не стає більше. А так, справді упевнюємося, що порятунок потопаючих, він просто в руках самих потопаючих. І ніхто нам не допоможе, якщо ми самі не будемо креативно мислити і асиметрично відповідати на кожен удар Російської Федерації. В принципі, я розумію, що Євген Хмара – розумна людина, яка виросла на цій війні. Побажаю йому успіху, тому що от коли він давав своє перше публічне інтерв'ю улюбленій трампійській блогерці і подкастерці Лорі Лумер, то пан Хмара сказав, що в принципі наш пріоритет – це асиметрична відповідь Російської Федерації. Тому побажаємо тут нашим силам оборони величезного успіху. Ну і так як ми поговорили про нагальні питання, давайте ще раз повернемося до постаті Михайла Федорова, до протестів, які тривають в Україні із 16 липня, з тої дати, коли Зеленський сказав, що все, Михайло Федоров іде на вихід, я оце не можу терпіти цю гризню на ставці, не міг їх помирити сирським, тому пока до свідання. І це він сказав людині, яка була одним із основних членів його команди і одним із тих ключових людей, які принесли Зеленському перемогу двічі на виборах 2019 року. Так от, Михайло Федоров вперше після свого виліту із українського уряду дав кілька публічних інтерв'ю. І ці інтерв'ю, одне із яких це «Українська правда», а інше це «The New York Times», вони дуже важливі, тому що таким чином ми бачимо цю людину, яка вийшла із тіні, яка тепер змушена говорити не від імені команди Зеленського, а від імені себе. І оце той дуже добрий момент, коли ти вже починаєш бачити начинку самої людини. Чим цікава така постать Михайла Федорова, тому що от зараз дуже так, не знаю, мені навіть комічно читати деякі дописи, які кажуть, поверніть Федорова, тому що нам дуже потрібен такий реформатор великий, диджиталізатор, людина, яка там блискуче володіє англійською мовою і може зателефонувати Ілону Маску і попросити напряму там відключити Starlink над територією Росії чи ті Starlink, які у них там нелегальним шляхом були підключені, да, для того, щоб обстрілювати краще Україну. Михайло Федоров, от коли він давав інтерв'ю «Українській правді», він показав себе як людину, яка розуміє, що в нього зараз дуже непоганий рейтинг, і він став таким виразником надій українського суспільства, у якого дуже мало двіжів, дуже мало способів зараз на самовираження і дуже мало таких практичних історій, як ковати із самих себе свідомих українських громадян. Але Михайло Федоров дуже чітко сказав, що він не бачить себе в політиці, він не збирається там бути політиком, він взагалі менеджер, і його цікавлять саме менеджерські історії. І оце той момент, коли Михайлу Федорову треба справді визначатися, що він хоче робити із тим рейтингом довіри, і з величезним кредитом українського населення, і тим ореолом ікони, яку Михайло Федоров раптово отримав після отієї своєї першої прес-конференції із презентаціями там, скільки там, 11 ключових проблем української армії, коли багато хто подивився на Михайла Федорова і вирішив, що така виявляється в команді Зеленського, теж були нічого так люди, от Міша Федоров, наприклад. Так от, Михайло Федоров у цьому інтерв'ю першому «Українській правді» відмовився називати прізвище, хто ж там насправді дуже хоче зірвати всі ці закупівлі по-нормальному і хоче і надалі освоювати кошти Європейського Союзу, які нам виділяють на безпеку, оборону і на виробництво дронів у себе вдома.
І також він не хоче сваритися із президентом Зеленським. Тут, безумовно, є певний шкурний інтерес, тому що Михайло Федоров хоче бути корисним. Михайло Федоров розуміє, що він людина молода. Зеленський у нас ще президентом, з огляду, як у нас тривається війна на виснаження, буде ще тривалий час, тому йому не хочеться остаточно поривати з президентом. Більше того, назвати Михайла Федорова прям іконою антикорупційного руху я не можу, тому що я нагадаю, що ця людина давно була в темі. Коли Зеленський, Банкова, Єрмак дуже активно популяризували «Юнайтед-24», на чолі цього протесту, на чолі цього процесу якраз був Михайло Федоров. Його називали як людину, яка відповідальна за цей проєкт. Коли в 2023 році там почали вже активно закуповувати дрони для української армії, то варто подивитися архівні новини, що цим ділом якраз займалися Михайло Федоров і його Мінцифри. І от що цікаво, тоді, в 2023 році, ну, очевидно ж, була вже корупція, перші ознаки масштабної корупції. Я нагадаю, Тимур Міндіч у нас з'явився на горизонті в 2023 році. Тоді у Михайла Федорова не виникали якісь питання стосовно того, як саме треба реформувати оцю процедуру закупівель для української армії. І тривалий час його, очевидно, все влаштовувало. А в 2026 році раптово перестало влаштовувати. І от питання, коли Михайло Федоров був більш справжнім, був більш аутентичним. Зараз, коли його викинули і обсирають на анонімних телеграм-каналах, згадують буквально всі гріхи його юності. Чи в 2023 році, коли він спокійно займався закупівлями, і, в принципі, його не цікавило, хто там як накручує ціни, і хто як підмахльовує з технічними характеристиками, аби отримати цей великий державний куш. Також Михайло Федоров теж має схильність до певного популізму. От мені різанув слух його спіч про реформу мобілізації, якусь ось він мав представити як міністр оборони, і що це б могла бути така потужна реформа, яка б уже буквально у вересні пофіксила наші проблеми з мобілізацією. Це хороша заява, це хороша цитата для таргетування в Threads і TikTok, але вона теж не дуже сильно відповідає дійсності, тому що проблем із мобілізацією у нас накопичилось дуже багато. Більше того, окремі у нас питання процесу мобілізації не фіксились із 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. Ці там старі ВЛК, які не міняються там роками, в ТЦК, де дуже часто сидять одні й ті самі люди по 30 років. І коли твій президент Зеленський свідомо уникав 2 роки, те, щоб зайвий раз просто сказати слово «мобілізація», то очевидно, що такі проблеми не вирішуються за місяць-півтора. І скоріше, восени нас чекає нова хвиля мобілізації, новий рейд мобілізації, але от за якими правилами він буде, це вже достеменно невідомо. Але Михайло Федоров зробив цю цитату для того, щоб от молода людина, яка ні разу не ходила на вибори, яка от світла таких повних надій, яка безумовно розбирається в європейських цінностях, яка уже не байдужа, тобто люди, оце покоління, яке вже натанцювалося в тіктоку, не знімало там всяких пошлих відео тверкових, вони тепер вирішили вже ставати такими респектабельними українськими громадянами і цікавляться політикою, вмикають критичне мислення, перевіряють інформацію, яку їм валюють українські медіа і телеграм-канали, і пробують себе на картонкових майданах. І тут молодим людям честь і хвала. Тому що десь треба вчитись. І от коли там хтось там в телеграм-каналах сміється з цієї ходи молодого покоління, яка там відбувалась за Федорова і за реформи Міноборони в п'ятницю,
від пам'ятника Тарасу Шевченку, який от стоїть загорнутий зараз, щоб Русня не розбила цей дуже важливий історичний пам'ятник ракетою, якраз до площі Івана Франка, до театру. То це насправді добре. Хай молоді люди пробують себе, хай вони всотують оцю демократію і розуміння того, що кожен голос важливий. Але коли Михайло Федоров виходить на інтерв'ю виданню The New York Times і пояснює, чому він не приєднається до мітингів за своє повернення, то ось з яким спічем він виходить. Що я не маю наміру переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського під час війни. І не буду брати участь в акціях протесту, учасники якого вимагають його повернення на посаду. Цитату. Я не хочу, щоб ця ситуація штучно тягнула мене в політику. І тут є один дуже важливий нюанс. Ти не можеш стати топ-політиком, якщо ти не визначився зі своїм місцем сидіння. Ти кажеш, що ти не хочеш переходити в опозицію до президента Зеленського. Але очевидно, що після тих озвучених речей про корупцію, про намагання ближнього оточення Зеленського отримати ті 40 мільярдів євро для себе коханих, ти не залишишся в команді президента. І тому Михайлу Федорову все одно доведеться вибирати. Він з ким? Він іде потім в оновлений проєкт Володимира Зеленського, там були «Слуги народу», а потім буде просто «Зе Зеленський». Чи він якось починає свою політичну кар'єру, але яка у нього буде візія? Більше того, дивіться, історія різних топ-українських політиків минулого дуже чітко показує, що рано чи пізно, ким би ти не був, як би ти не ставився до простих українських громадян, ти маєш виходити на вулицю до своєї аудиторії. От дивіться, Юлію Тимошенко всередині нульових, зіркою українського політикуму і топ-політикиною, зробила саме вулиця. А саме те, що коли отруїли Віктора Ющенка, вона підхопила його передвиборчий тур і почала дуже активно зустрічатися з людьми на вулиці. І таким чином ця гламурна пані опустилася на рівень простого українця, і багато хто побачив у цій харизматичній жінці щось своє. Юлі дуже потрібен був вихід на цю вулицю, щоб стати реальним політиком, не кабінетного типу. Більше того, давайте згадаємо Петра Олексійовича Порошенка, якого до подій, а саме Революції Гідності, ну, вважали, да, що він серйозний бізнесмен, дуже серйозний політик, але тоді його вершиною мрій була, наприклад, посада мера Києва. Але саме його вихід на Майдан, прокат на бронєвичку, кілька спічів і спілкування з простими українцями одразу привернули увагу до нього величезних мас і пластів українського народу, і багато хто подумав, а я хочу, щоб він був президентом України, він не боїться виходити до людей. Більше того, Петро Олексійович вміє працювати якраз на вулиці із аудиторіями. Він запише відео, він засміється, він обійме там жіночку, яка тягнеться до нього і просить взяти там автограф. Тобто людина вміє працювати з вулицею і не боїться її. Та навіть згадаємо такого дуже зашкварного українського політика, легітимного Віктора Федоровича Януковича, який теж був змушений виходити до своїх аудиторій, саме ядра партії регіонів, і спілкуватися з цими людьми. Це йому не завжди подобалось. Віктор Федорович людей ненавидів, особливо простих громадян. Він вважає їх лохами і козлами, але тим не менше він змушений був працювати із цими людьми.
І от ці речі, де Михайло Федоров каже, що та я не піду на мітинги, вони ще більше підкреслюють його схожість до його уже колишнього шефа Володимира Олександровича Зеленського зразка 2019 року. Я нагадаю, що Зеленський теж не дуже любить живе спілкування з українськими масами. От дивіться, був картонковий протест у 2025 році, зараз картонкові протести, а Зеленський не хоче зустрічатися з цими людьми наживо. По-перше, це уже не його аудиторія, тому що ці люди вже виросли в ту епоху, коли у нас президентом повноцінно з усіма плюсами-мінусами Володимир Олександрович. А по-друге, Зеленський звик, щоб саме камера, відео фільтрували його спілкування із простими українськими масами. Ще одна цитата Федорова, давайте її розберемо. Він сказав, що «я не піду у політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни». От. І що я тому і не буду зустрічатися з демонстрантами. І я не хочу, щоб протистояння між протестувальниками та владою зосереджувалось навколо моєї особистої долі. Тобто Федоров, попри те, що це людина більш молода, з іншого покоління, ніж Зеленський, теж вважає, що зустрічатися з демонстрантами не обов'язково. І тут він підкреслює, що я не піду в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни. Але Михайло Федоров не враховує, що якщо ти нічого не будеш робити, якщо ти не будеш себе розвивати як окремий політик, то вже не ясно, чи ти будеш втіленням оцих світлих надій після війни. Тому що наш політичний процес, навіть в умовах закритості українського суспільства і обмежень воєнного стану, він не стоїть на місці. І після війни, очевидно, у людей з'являться нові улюбленці. Вони, наприклад, можуть подумати, а чим Дмитро Козяцинський, да, один зі спікерів нинішнього картонкового Майдану, чому він не може бути політиком? Ну, я вибачаюсь. Під час Революції Гідності Мустафа Найєм написав постік про «беріть кофе, чай і хороше настроєння, і зонтики», і людина дуже швидко стала політиком, дуже швидко потрапила в список преміальної на той час партії БПП, стала топ-спікером, пішла потім на підвищення, уже за епохи Зе, на дуже смачні посади. Або давайте згадаємо Володимира Парасюка. Ніхто не знав його до того дуже крутого і легендарного спічу на сцені Революції Гідності. Але оцей спіч моментально зробив його зіркою українського політикуму, новим обличчям, і пан Парасюк теж став депутатом. Тому у нас будуть виникати нові обличчя. І тут, серед тих лідерів нової довіри, Михайла Федорова може попросту не виявитись, якщо він не покаже те, що він не придаток до команди Зеленського, він самостійна людина, яка якраз оцей кредит довіри може виправдовувати. А якщо не виправдає, то і не опиниться. Я нагадаю, що коли у нас почалось повномасштабне вторгнення, інколи робили оці рейтинги довіри, то я нагадаю, що там Олексій Арістович був на чільних місцях. А де зараз Олексій Арістович? А ніде. Уже давно забули, плюються, ну, інколи там попадаються в стрічці уривки із його нових інтерв'ю, там якісь, прости господі, Латініна, де вони обсирають Україну. Ну, тобто він знову перетворився в маргінала. Да, з більшою аудиторією, яка готова платити за його ці маргінальські спічі і женські курси, але тим не менше. Натомість, що каже Федоров, що ми, оці всі мітинги, вони мають стосувати стратегії ведення війни і реформування української армії. І тут теж така легка маніпуляція, тому що оці стратегії реформування армії, очевидно, мають проводити не молоді люди, яким там щойно виповнилось 20+, а парламентарі, уряд, сам Михайло Федоров, хай поділися своїми розробками, і його любимий шеф Володимир Олександрович Зеленський. Тому що від результатів нинішньої війни залежатиме, де саме буде місце в українській історії Володимира Олександровича Зеленського. Десь поруч із Бандерою, Шухевичем і Скоропадським.
чи десь на смітнику історії, коли будуть ходити на байкове кладовище і будуть оплювати пам'ятник нашому українському президенту. Колись давно, коли він вже постаріє і напише мемуари і помре від старості.

0: Тому вибирати треба. Але Михайло Федоров, от так він стартанув і так якось різко пригальмував. Що ж, друзі, сходимо на невелику перерву, а далі повернемося, і я якраз поговорю про Лору Лумер і про дивовижну зустріч. Жінка, яка раніше там розказувала про неонацистів із Азова, тепер зустрічається із Андрієм Білецьким, і разом вони чудово проводять час в Харкові. Що це взагалі було?
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Ще раз вітання, це тепер про головне, Марина Данилюк-Ярмолаєва. І у цій частині ми поговоримо про суть і смисл приїзду американської ультраправої блогерки Лори Лумер. Я нагадаю, що це улюблениця Дональда Трампа, він її читає, він її репостить, він їй, до речі, телефонує. І за свідченнями очевидців, коли Лора Лумер перебувала в Україні із довгим візитом, їздила вона, до речі, в прифронтові міста, Харків, була в Києві, була в Дніпрі, то їй неодноразово телефонував американський президент і питав, що там. А український президент їй дав інтерв'ю. І не тільки український президент. Для мене було дуже показовим те, що оця ультраправа блогерка, яка, до речі, має українське коріння, виявляється, що її дідусь родом із Вінниці, із українських євреїв, і Лора Лумер раптово, до речі, навіть зізналася, що вона чуть-чуть виявляється українка, що вона дотична до України, приїздить в нашу країну і проводить ряд інтерв'ю. І от якщо з інтерв'ю з Зеленським все зрозуміло, інтерв'ю із Євгеном Хмарою, воно теж цікаве, тому що це, по суті, перше публічне інтерв'ю людини, яка претендує на пост міністра оборони і до того взагалі не вела будь-яку якусь там публічну мінімальну активність, тому що служба вимагала секретності. Так от, для мене стало цікавим, що Лора Лумер вирішила зустрітися із Андрієм Білецьким. Андрій Білецький, я нагадаю, що це людина легендарна, що це командир 3-го армійського корпусу, людина, яка є просто брендом нашого протистояння Росії. І це якраз прекрасне свідчення того, що націоналістом може бути людина не лише з Заходу. От Андрій Білецький, він поламав низку стереотипів, які нам тривалий час намагалася нав'язати Російська Федерація. Коли там розповідала, що от це ваші бандерівці, от ці ваші галічани. Андрій Білецький, він харків'янин, він там народився, він там проживав, він обожнює своє місто, він завжди підкреслює, що він харків'янин. І як би Російська Федерація не намагалась нам нав'язати оці стереотипи, що от на востокі України, ви там Харків, ви там Маріуполі, в Донецькі, там же ж нет українців, це ж просто русські нас ждуть, причаїлися ждуть, це все абсолютні нісенітниці. І от що було дуже цікаво, Лора Лумер, вона, як і багато таких ультраправих блогерів, тривалий час зловживала, коли вони описували щось про Україну. От, на жаль, з 2014 року такі бренди, як Азов, були обгаджені, загаджені, обісрані, і це дуже заважало.

Потім нашим підрозділам із назвою «Азов», нашому полку, а потім бригаді отримувати, до речі, американське озброєння і нормально презентувати себе в світі як висококваліфіковану бойову одиницю, як підрозділ, який пройшов не одне бойове хрещення, і люди, які справді давно працюють за натівськими стандартами. Так от чому це трапилося? Тому що такі ультраправі блогери і блогереси, і окремі навіть ЗМІ, я от просто згадую, де я бачила там ультранаци Азов заголовки, цим страждали BBC, цим страждало CNN, цим страждав Fox News дуже сильно. Тобто всі медіа будь-якого спектру цим страждали. І навіть на початку повномасштабного вторгнення було таке, коли західні медіа, розуміючи, що відбувається в Україні, що відбувається в Маріуполі, зловживали нації із Азова. Отак вони писали про наших захисників. І, на жаль, оця робота Російської Федерації з умами у таких людей, які хочуть хайпу, хочуть слави, хочуть великих аудиторій, але не дуже там розбираються про всіх цих рухах на території України і на території, до речі, поставка, коли вони могли там абсолютно нормально брати інтерв'ю у Дугіна і видавати, що оце новий руський мислитель, але в той же час клеймити оборонців України за їхні погляди патріотичні, оце абсолютний крінж. Більше того, я нагадаю, що Азов, попри те, що він блискуче себе проявляв на фронті, блискуче обороняв Маріуполь, досі ми боремося за те, щоб звільнити якраз захисників із Азова, яких дуже багато, кілька сотень лишається в полоні російському, їх там катують, до них ставлення просто найгірше, тому що це ідейні якраз борці за незалежність України і дуже хороші спеціалісти військової справи. Так от я нагадаю, що у нас же в 2024 році ще діяла заборона на постачання американської зброї Азову. Про це прекрасно описував, до речі, Редіс. І суть його була яка, оцієї заборони. У 2015 році був один такий конгресмен, Джон Кангєрс молодший, він демократ був із штату Мічиган, трошки баптіст, трошки там за сімейні цінності, афроамериканець, до речі, це не для расизму, це просто для розуміння портретника цієї людини. І от він запропонував тоді поправку до закону про асигнування Міністерства оборони, що, мовляв, оце ж оцей батальйон Азов і все, що пов'язано з Азовом, це все відверто неонацистське, фашистське, ужасне. І тому оце, якщо ми щось там видаємо в Україні, давати треба скрізь, але не Азов. І таким чином ми опинилися в ситуації, коли справді була заборона на постачання зброї Азову, і тривала вона тривалий час. Цю заборону вдалося відкотити лише в 2024 році, влітку. Після розголосу, після того, коли Редіс про це написав, після того, коли, до речі, керівники Азову давали інтерв'ю англійською мовою і показали себе всьому світі, що вони не якісь там упораті скінхеди, а насправді високоосвічені, класні чоловіки, які блискуче володіють кількома мовами. Там були і жінки, вони потім додалися до публічної комунікації, теж прекрасні високоосвічені спеціалісти з причудовими освітами, а інколи з науковими ступенями. Також колишній світ дізнався, хто такий Андрій Білецький. Я ж нагадаю, що це перший командир Азову взагалі, людина, яка була засновником цього бренду військового. І коли почали відкривати, що от такий цікавий командир в Україні, він такий от, в нього там ага-трійка, значить, треба подивитися ага-трійка, і медійка в них класно працює. І так нас світ відкривав по-новому. І всіх наших героїв російсько-української війни. Так от, в червні, я пам'ятаю, з'явилася інформація від Державного департаменту США, там був один буквально коротенький рядочок, що 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку
ніяких оцих проблем немає, і взагалі можуть отримувати наше озброєння. І таким чином світ почав дізнаватися, що все те, про що писали вони багато років поспіль, на радість Російської Федерації, це ж була брехня. Тому що такі матеріали в різних американських, британських медіа, вони дозволяли Росії легалізувати ще перший етап російсько-української війни. Коли виходив якийсь Пєсков із Дмитрієм Медведєвим, Путіним, Дугіним і розповідали, ну ви ж смотрите, ми ж така висококультурна нація, ми ж росіяни, і приходиться вот это как-то усміряти цих неонацистів, бандерівців, які взагалі оголтіли, і от тільки хочуть всіх убивати. А коли ти там мешкаєш десь, знаєте, в Брюсселі якомусь, десь там в Арканзасі, ти ж не замислюєш, що тут відбувається насправді. І які цінності в цих людей, і чому вони пішли записуватися в трійку, в бригаду Азов, чому їм важливі ці цінності, і чому вони поважають Білецького і Редіса Прокопенка. От про це ж ніхто не задумувався. Почали задумуватись уже в процесі. І от те, що Лора Лумер вирішила зустрітися з командиром 3-го армійського корпусу, більше того, провела з ним інтерв'ю, яке висить на YouTube-каналі 3-ї штурмової, я вважаю, що це величезний наш прорив інформаційний. Не тому, що я вірю цій Лорі Лумер. Лора Лумер – це типова ультраправа блогерка, яка явно робить свою кар'єру. До речі, я думала, що вона старша, і там років 50, а виявляється, вона зовсім молода і трошки більше 30 років. Просто заради оцього ефекту фільтру у кадрі вона себе дуже накачала ботоксом і здається, що вона старша. Вона дуже амбітна жінка, вона легко міняє свої погляди, вона знайшла собі головного слухача, це аудиторію МАГА і аудиторію Дональда Трампа, і безумовно в ділі вона буде дуже багато десятиліть. Думаю, що років 40 буде працювати на цій ниві. Більше того, таких ультраправих блогерів, специфічних хайповиків на території Сполучених Штатів Америки дуже багато. Деякі з них відверто працюють на Росію, деякі з них є вихідцями з Російської Федерації, і їм ближчі цінності якраз таки росіян. Є такі персонажі, як Такер Карлсон, які взагалі, знаєте, їм хоч би що, аби контент лисів, аби перегляди були. От це люди, з якими працювати дуже складно. А коли сама ультраправа блогерка, яка раніше розповідала аудиторії реднеків про неонацистів із України, виходить і публічно каже, я була обманута російською пропагандою, я вважаю, що ми неправильно ставились до України, або, як вона там свіжа буквально заява, я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні, тому що це у підсумку буде набагато дешевше, ніж ми самі потім будемо визволяти країни там Європи, які захоче захопити Російська Федерація. Оце величезний плюс для нас. І знаєте, є в цьому щось унікальне, тому що я подивилася це інтерв'ю Білецького Лорі Лумер. Сидять вони в студії, от там між ними на стіні висить шеврон Азова. І я так подумала, господи, а та ж сама аудиторія реднеків і МАГА, яка раніше ж там розповідала про нацистів, неонацистів в Україні, вона ж побачить цей шеврон і буде дивитися там добрих півтори години на це. І виявляється, ніхто від цього шеврона не помирає. Проста єврейська дівчинка з корінням від України не вмерла. І виявляється, Білецький абсолютно адекватний мужчина з адекватними переконаннями, які можуть відгукнутися в низки там колишніх ветеранів-республіканців, наприклад, які підтримують оці всі цінності, да? Ультраправі тепер в Сполучених Штатах Америки. Так от, треба визнати, що Білецький дуже добре продумав, про що його там будуть питати, підготувався до цього інтерв'ю, і цілком логічно, що ця жінка спитала би Білецького, що означають оці шеврони. Як вона там підкреслила, що за моїми враженнями, все це дуже схоже на символіки нацистської Німеччини. І тут вона підводила до того, що
шеброни Азову, вони дуже схожі на блискавку загонів СС, які от брали участь в Голокості і низці там інших дуже поганих акцій. Так от Білецький дуже чітко відбив, що це нічого там немає подібного із Гітлером, і там дуже гарний був спіч про виделку, що якщо Гітлер їв виделку, це ж не робить виделку винуватою в чомусь. І плюс Білецький ще раз підкреслив, що він ніколи не приховував своїх світоглядних переконань, вважає себе українським патріотом і націоналістом. Він не може впливати на підрозділ в цілому, тобто на кожну людину персонально, але це абсолютно не дорівнює нацизму і що до нацизму ближче сама Російська Федерація. І от коли він говорив саме ці слова, в кадрі крупняком сиділа людина, яка точно розуміється на війні, яка пройшла цю війну із самих нулів. Я ж нагадаю, що Білецький виріс на цій війні, доріс до всіх тих посад, регалій, які він зараз має. І це абсолютно нормально. Про російську цивілізацію тут все дуже зрозуміло. Що таке російська цивілізація, я поясню. Російська цивілізація – це саме те, що зараз вводить якраз як такий наратив для Заходу той самий Дугін, Лук'янов, Трінін, Караганов. І вони переконують, що навіть якщо там зникне якийсь Владимир Путін, то все лишиться. Тому це дуже цікавий кейс для нас, дуже важливий. І дуже добре, що ця ультраправоблогериця, навіть для хайпу, навіть для кар'єрного зростання. Але поїхала і зробила це інтерв'ю. І заодно, от дуже цікавий був момент, коли Білецький спеціально провів для Лори Лумер екскурсію по Харкову. А саме по тих містах, де харків'яни активно лупашили русню. І не дозволяли русні захопити Харків спочатку в 2014 році, а потім в 2022 році. Це був дуже сильний хід. І справді одна із таких дуже небагатьох, дуже крутих інформаційних акцій нашої роботи із західними аудиторіями. Стосовно Лори Лумер, я не думаю, що вона там сильно змінилась, але, скоріше, ця жінка вловила для себе більш круту, хайпову, класну тему і вирішила стати на правильний бік історії. Щоб потім ніхто не сказав, що вона там підтримувала Дугіна, що вона там за Росію. А насправді я сказала, я була молода, я була дурна, я не дуже сильно розбиралась. А тепер от ми зустрілись з Білецьким, ми зустрілись з Філатовим, вони мені все пояснили. А коли ще я там зустрілась з Зеленським, то Зеленський мені як лідер воюючої нації все розклав. І тепер я все розумію про оцю всю війну. І що цікаво, той же Білецький дуже класно ще і обіграв тезу про російськомовні регіони. Це теж дуже важливо, тому що дуже часто американські топ-політики типу Джея Ді Венса та й самого Трампа, а до того і Джозеф Байден, до речі, цим страждав, вони маніпулювали від нерозуміння, що там же ж у вас російськомовних багато, може ви там погодитесь на оці вимоги там Росії, друга офіційна мова, там друга державна, і на цьому весь цей конфлікт завершиться. А абсолютно ні. Андрій Білецький сказав, що з самого початку Азов майже повністю складався з бійців із Східної України, Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Харків і зараз є на 90%, мабуть, російськомовним містом, яке дало найбільшу кількість солдат і добровольців у співвідношенні з іншими областями. Тобто, Білецький призводить до того, як харків'янин, україномовний харків'янин, що хоча ці люди із російщених міст, вони вважають себе українцями, вони є питомо українцями, і вони готові захищати свою землю. А потім вже в процесі українізуються. І тут же ж він сказав, що саме Харків показав високий рівень мобілізації добровольців і дав найвищу пропорційну кількість захисників на фронті. Тобто іще і похвалив своє рідне місто. Тому це була дуже добра ще і робота на рекламу Харкова.
на західній аудиторії, і дуже чітке маркування, що Харків – це

подобається ця Лора Лумер як симпатична жінка, але тим не менше, більші охоплення зараз нам корисні. Робота з республіканцями для нас важлива. Навіть якщо ці інтерв'ю будуть використані заради виборів до Сенату і Конгресу восени, це той момент, коли ми не вибираємо, які там шашечки, нам треба їхати. І їхати далі. Пробивати оцю стіну нерозуміння, що таке Україна, хто такі наші герої, і чому не можна просто так взяти і зашеймити бренд Азов. Це бренд, який уже війде в історію України, це бренд, який якраз асоціюється з сучасною історією України і дуже чітко показує, що в Україні націоналісти є скрізь. Не просто на Галичині, вони можуть бути російськомовними, вони можуть жити в Маріуполі, вони можуть жити в Харкові, і у них єдина ціль – грохнути Російську Федерацію і жити своїм чудовим життям без русні. Всім дякую за увагу, це був проєкт «Тепер про головне підсумки». Я, Марина Данилюк-Ярмолаєва, намагалася подискутувати і поділитися своїми думками про найважливіші події тижня, куди вони нас заведуть, і про те, які у нас є справді перемоги, і де нам треба ще пофіксити деякі речі, щоб наблизити нас до реальної перемоги. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на наш YouTube, лишайтеся з нами.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Ось фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
4: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
5: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва, близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби, дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це, звичайно, звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, страждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно Єво, тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикварі речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район, зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці, одна людина загинула. І ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому тяну. Я передаю тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
6: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики. дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
7: Бачите, речики, горшки, ночви дерев'яні.
2: Багато покупців мали, приходили?
7: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
8: І все було.
7: Все, що таке інтересне, рідкість, на нове що у нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
6: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
5: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
1: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
9: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
1: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
10: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
1: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
9: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
1: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
11: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
1: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
12: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
13: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
14: Тетя в терапії, а брат не в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
13: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
15: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
16: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
13: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей під час нічної атаки. Люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я, Андрій Жолоб у студії, проект «Без броні» на FM Галичина. А в мене сьогодні в гостях, як я завжди обіцяю, новий цікавий військовослужбовець, ще наскільки навіть пам'ятаю, діючий військовослужбовець. Тому будемо обережні з його представленням, а точніше, дякую, що прийшов, розкажи сам про себе.
1: Мене звуть Владислав, мій позивний Злий, я оборонець міста Маріуполь, морський піхотинець, який пройшов 1227 днів ворожого полону. Родом місто Запоріжжя, все життя там жив, навчався, в сім'ї держслужбовців, є брат-близнюк, який, на превеликий жаль, досі перебуває в ворожому полоні, теж приймав участь в обороні міста Маріуполь. З самого дитинства займалися спортом, потім почалося АТО, і братом прийняли рішення піти служити, а так як ми закінчили школу в 16 років, то ми не могли підписати контракт і прийняли рішення, щоб не втрачати цей час, піти навчатися в файне місто Львів, в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультет бойового застосування військ за спеціальністю управління дієм механізованих підрозділів. З 16 по 20 рік навчався там, потім по розподілу потрапив служити в 16-й окремо, вона вже бригада підтримки, на посаду командира взводу, але виконував обов'язки командира роти інженерної розвідки. У 22-му році, щось мені так скучнувати, скажімо так, було, я це називаю, прийняв рішення перевестися до брата в морську піхоту і на початку 22-го року поїхав на Донецький напрямок, в населений пункт Широкіна, там з братом виконував завдання за призначенням, і 1 березня ми перенаправилися в Маріуполь, де вся наша движуха історія починалася.
0: А з чого почався оцей, власне, твій заїзд в Маріуполь? Яким він був Маріуполь тоді, коли ти його побачив 1 березня?
1: Взагалі, скажімо так, 1 березня таке важке було, бо така іменно ворог дуже сильно наскрив, і нам 2 часа ночі дали наказ перенаправитися в Маріуполь, тому що Волноваху і Павлополь прорвали танками, лінія оборони, вона змістилася, і нам могли зайти в тил, і нам дали наказ. І ми вирушали двома колонами, і перша колона вже доїхала до Маріуполя, до заводу Ілліча, а друга колона тільки рухала, з якій я був, і ми заїхали в Маріуполь. Люди, саме цікаве, війна вже йде, Маріуполь там трішки час від часу авіабомбами обстрілюють, всі бачать новини, все бачать, і люди стоять на автобусних зупинках, чекають їхати на роботу. І машуть нам такі довольні, типу, да, що ми приїхали. Мені просто було цікаво, розуміли, чи війська їдуть, чи ні. Бо ми там, як добровольці якісь, хто в якій формі був, хто в чому, кому було зручно, приїхали. Але ми не доїхали до Ілліча, і нам дали наказ звернутися в Широкіно. Ми приїжджаємо в Бердянськ там поруч, і Широкіно ми повинні були зайти, нам дали наказ єдиному підрозділу штурмуватись назад. Авіабомби літають, колона стоїть, і нам просто повезло, що авіабомба побачила, точніше не авіабомба, пілот побачив артилерійське озброєння і вирішив бомбу скинути туди, а не на нас, на нашу колону. І нам дали наказ знову повернутися в Маріуполі, тому для нас, для нашої колони вже повернення в Маріуполь було двічі. А так, в загальному бачив людей, ну, вони просто готувалися йти на роботу, там, вони, у них, звичайно, робочий день був і так далі. Це для мене було дуже дивно. Вже коли почали місто брати в блокаду, то тоді люди вже більш так масово почали виїжджати. Для мене було незрозуміло, чому місцева влада не евакуювала цивільне населення. А як ми всі знаємо, воно просто уїхало. І тому люди вибиралися вже самі більше.
0: Скільки ти часу був в Маріуполі? Тобто, скільки твій бойовий шлях, власне, до полону там був в місті?
1: З 1 березня по 4 квітня. Понад... Більше місяця, трішки більше місяця.
0: Момент полону. Це був наказ, чи ти був полонений в бою? Ти пам'ятаєш оцей момент? Як він відбувся? Це було усвідомлено, чи це було раптово?
1: Ну, для мене було раптово. Чому? Бо я був поранений 10 березня в дві ноги. Я не міг швидко пересуватися, і я був на оперативно-командному пункті 36-ї бригади. І я хотів постійно повернутися. І як тільки мені почали шви знімати з них вже, ну, понятно, не всі, частково знімати, що я міг вже пересуватися, я хотів повернутися. І командир батальйону мені віддав наказ з групи людей-зв'язківців відправитися на роб другої роти для зміни людей, тому що там є боєздатні люди, але чергування треба комусь нести. взаємодію і так далі. І нас направили туди, щоб їх поміняти. І ми їдемо, а обстановка в Маріуполі дуже швидко змінювалася. Сьогодні ти контролюєш вулицю, там через годину не контролюєш. Потім ти дві вулиці відбив, через 5 годин дві вулиці втратив. Тобто дуже така інтенсивні бої були постійно. І просто їдемо з людьми, з офіцером. Ну, було пару офіцерів і в основному всі матроси. Їдемо. І просто в один прекрасний момент починається вогонь по машині, вогонь в небо, машина зупиняється, і я просто дивлюсь в вікно, а там на нас біжить, ну, людей 40, не в нашій формі, відкривають машину, удар в голову, зразу викидують, пакують і відвозять. І привезли нас, ну, ми, я так думаю, що в населений пункт Сартана, бо він вже тоді контролювався окупантами, і я там пробув ніч. До ранку, і зранку мене перевезли в таке ангарне приміщення, ну, скоріш за все, це теж Сартана, і там вже був мій підрозділ.
0: Слухай, насправді, і тоді було багато таких моментів, і зараз їх немало, коли росіяни просто не беруть в полон, а просто розстрілюють наших військовослужбовців. Як думаєш, чому вирішили вас таки брати, чи щось ти потім зрозумів? Чи ви були справді важливою ціллю і задачею для того, щоб взяти в полон, чи це швидше так склалися обставини?
1: Я гадаю, що показати відео, фото, якісь там матеріали для інших оборонців Маріуполя, що от ви знаходитесь в оточенні, там багато вже днів, здавайтесь, ми проводимо полон по Женевським конвенціям, все, все добре, вони живі, здорові, якщо ви вийдете. Чому? Бо коли ми вже були в полоні, мені розповідали, що літаки скидували листівки, типу, здавайтесь в полон, ваші вже здаються, типу, або вас там кинули, здавайтесь в полон, типу, почали так давити на оборонців Маріуполя. І я гадаю, що нас залишили живих, по-перше, бо Маріуполь був сфокусований по всьому світу. Це на момент 22-го року найголовніша новина, бо ми єдине місто були тоді в оточенні, таке масштабне місто, гарнізон. І да, рідні, близькі, постійно, понятно, тут скандували, що треба приймати рішення. Плюс ми знали, що прорив до нас там бригад неможливий був. Були спроби, але невдалі. Російська Федерація тягнула війська з інших напрямків, щоб заволодіти Маріуполем, щоб показати, що таке велике місто під нашим контролем. І вони не могли його взяти. І треба, вони хотіли спробувати психологічно надавити на оборонців.
0: В полоні фізіологічно найважче тобі було, чи психологічно все-таки, чи воно разом? Вибач, якщо питаю тебе, може, якесь некоректне питання, але це не для мене, це для всіх тих, хто навіть не уявляє собі, що таке полон.
1: Дивіться, перші там часи перебування в полоні, типу, тобі фізично важко дуже сильно. Чому? Бо в Російській Федерації дуже багато колоній, і на кожній колонії там свої правила, звичаї, порядок і так далі. Хтось на якійсь колонії стоїть 16 годин на незрозумілій позі, хтось 16 годин сидить, хтось 16 годин марширує і так далі. Типу, дуже багато. Ну, це як мінімум така дрібничка, скажімо так, назву її дрібничкою, яка як мінімум відрізняється. Щоб так коротко пояснити, що кожна полонений, наприклад, от мої побратими, які знаходились в інших колоніях, навіть я їх на 100% не зрозумію, бо в мене були одні правила, в них були інші. В когось колонія жорсткіша, в когось трішки легша. І виходить так, що от спочатку ти типу, звикаєш до цього всього, що відбувається, це типу, такий фізичний, бо ти багато проступків робиш, типу, як вони кажуть. В плані не туди побіг, не туди повернув, повернув трішки голову не під тим кутом. Сказав якесь слово в плані взагалі, коли заборонено говорити і так далі. І воно так фізично на тебе тисне все максимально. Але потім з часом, у зв'язку з тим, що люди перебувають дуже великий час, тебе психологічно давить. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в примусовій ізоляції, без будь-якої інформації, тобі починається психологічно все ставати важко-важко, особливо для, скажімо так, оборонців Маріуполя. Чому? Бо на моїй колонії, де я останній пробув майже 3 роки, були спочатку тільки оборонці Маріуполя. І ти розумієш, що перший рік проходить, ну, другий рік ще проходить, понятно, активна фаза, ми там собі думаємо, третій рік проходить, і тут, коли вже за третім роком йде час, а вже нагадую, що оборонці Маріуполя вже 5-й рік йде, як вони в полоні. Є такі колонії, що взагалі немає нікого, і вони думають, що їх забули. Що їх забули, що на них забили, що вони нікому не цікаво, що країна не хоче за них дбати, і це морально дуже сильно тисне.
0: Я так розумію, що, в принципі, і русські дуже активно це підживлюють. Так-так, про тебе забули.
1: Ну, по версіям росіян, залишайтесь в нас, підписуйтесь на громадянство, трішки воюєте в тилах, буде до вас все чудово. І так. Ну, це, типу, фрази, які, напевно, кожен полонений чує. Запоріжжя вже захватило, а ти з Запоріжжя, куди ти будеш повертатися? А ми вже під Києвом, уже пів Східної України завоювали, там поляки хочуть забрати Західну Україну, там ще хтось хоче щось забрати, вас зараз розсерібанять, залишиться тільки Київ, Київська область. І ми розуміємо, що це неправда, бо якби вони так все солодко було, вже би сідали би наші верховні чини і про щось говорили.
0: А такий хробачок сумнівів закрадається?
1: Та ні, я б не сказав би. Іменно питання було по Донецькій, Луганській області, наскільки типу, там все просувається. Запорізька область, ми розуміли, що вона що там жорстокі бої, але плюс-мінус все стабільно. Чому? Бо під час оборони Маріуполя, якщо б все так сладко йшло, бо вони б за 876 днів би оборону Маріуполя би забрали б у Маріуполі багато міст. І тому ми чудово розуміли, що ні. Не так все класно, як вони там розповідають.
0: Слухай, от, власне, взаємопідтримка між вами, тими, хто разом відбував полон. Як ви один одного витягували, підтягували? Не знаю, хтось мені розповідає, що англійську мову вчили. Хтось комусь розказував по пам'яті Гаррі Поттера. Як у вас це відбувалося?
1: Та кожна людина, скажімо так, активна людина, є що поділитись, є що пересказати, є що там навіть заспівати. А нам форму міняли дуже рідко, типу, спрати її неможливо було. І там береш таку маленьку паличку з Вєніка, типу, ти можеш там писати. Люди вчили англійську мову, хтось вчив вірші. Ну, я, типу, такий більш лінивий до цих всіх, але я там знаю 18 віршів вивчив. Хтось там знає їх за 50 вже в полоні, хтось пісні знає. І я розповідав за... Такі в нас було шоу в Україні Андрія Лузана, «Подкати» називаються, типу, там, де хлопці підкатують до дівчат. І я їм розповідав за це шоу, і коли повернувся, я написав Андрію Лузану, а він долучився до Збройних сил України, що от так і так, типу, просто дякую, бо для нас полонених, чим більше ти сидиш, кожен день якась розмова дає тобі новий стимул ще пройти його. Тому що буває, наступає такий час, особливо, коли ти сидиш в одній камері з одними тими самими людьми, в мене дуже майже рік з одними тими самими сидів. Вже наступає день, що ви просто, не маєте що один одному сказати, і сидите дивитись там в стінку. Тупо 2-3 дні, потім хтось там щось згадав, давайте якусь там тему піднімемо. Але, скажу так, усі розмови, передання досвіду дуже, суттєво грає на тебе. Там в мене був такий йог, інструктор з йоги, він майже по всьому світу був. І він дуже підкований в історії. І ми там з пацанами щось, якусь там собі тему в історії придумали, там якийсь там рік, а ну йог нам розкажи. І він там дуже цікаво розповідає, насправді, або про свої подорожі, розповідає про Індію і так далі. І ми там щось йому задаємо, він розкажи про Індію. Він нам починає розповідати це все. Тут фіак, там, понятно, профілактичний день, нас всіх на коридор, фізичний, психологічний вплив на нас, називається так. Сині, заходимо назад, і нам вже пофіг. Бо ми от хочемо послухати, що там в Індії відбувається. І це, дуже насправді круто. Але в мене в основному камера була на 8 людей. От одна людина може змінити так мікроклімат в колективі, що просто капець. Або в кращу сторону, або в гіршу. Як показує практика, на превеликий жаль, чим доросліша людина, тим вона змінює мікроклімат в гіршу сторону. Чому? Бо людина вже сформована до кінця, її пересмислити, перетолкувати дуже важко. От ти йому кажеш, що так не можна. Але він так все життя робив, і от, хоч ти там можеш його там в росіяни будуть 20 разів на день на коридор виводити, але от він все одно так буде робити. У мене є такий людина, яка сиділа зі мною в полоні, ми його дід призвали, поганяли, бо в нього ми вже 60. Не можна, коли пересувайся, вертіти головою по колонії. І от все. І він все одно вертить, туди хоч кожен день його там, але він все одно, він не може це перебудувати, якось сам був. Він. Не те, що не звик, просто, не може. Він привертає увагу, плюс увага привертається до камери, і це трішки такі накали йде.
0: І в результаті відхвачують всі.
1: На початках так, а потім вже поняли, що там вона не наша взагалі, то в основному він відхватував. Але все одно це увага до камери. От. Ви що не можете йому пояснити, що так не можна робити? От зараз з вами проведемо профілактичну роботу, і ви йому поясните.
0: Знаєш, насправді дуже іншим, напевно, і для тебе був момент, коли тебе обміняли. Чи ти пригадуєш, як це відбувалося? Бо, знову ж таки, порівнюючи те, що розповідають інші звільнені з полону, скільки раз їх обманювали, возили на обмін, а потім повертали назад. Ну, але кожна історія є індивідуальна. Якою вона була в тебе?
1: Нам під кінець полону, коли я перебував, включили радіо. Понятно, російське, Вести ФМ. Але ми чули всі перемовини, які там відбувалися в Туреччині, в Еміратах і так далі. І ми розуміли, що після кожної домовленості йшли обміни. А тут було глуха тишина, просто глуха повністю. Нічого такого не відбувалося. І в один прекрасний момент мене, я йду з лазні на проволочний дворик, де нас це якраз кінець літа було. І нас починають забирати. І я просто йду в колоні, і мені кажуть, хто Чугуєнко? Я кажу, я. Вони кажуть, розмір взуття. Я називаю розмір взуття, і все. Через там дві хвилини мені мішок з речами. Це, ну там, військово, цивільне, приміщене, просто під мій розмір плюс-мінус вибрали. І дали. Я такий думаю, ну добре. Коли оці великі обміни масштабні були, там людей водили, там вони розуміли, що на обмін, плюс їх там багато, велика кількість, мене забирають фотографуватися, я бачу тільки одну людину ще. Все, це прикордонник з Маріуполя. Нас двоє. Якась лажа. Потім через пару днів мене починають забирати, а нас четверо. Всі в оборонці Маріуполя, але в чому момент ми всі з різних підрозділів. Типа я з 501-го окремого батальйону, там офіцер був з 1-го, прикордонник і з 74-го окремо розвідувального батальйону. Четверо, мало. Кудись на етап нас везуть знову. Такі. Думаю, ну це капець. І нас вивезли так, на колишній Сталінград, це Волгоград зараз він називається, і там нас присадили в інший конвой, придали, повезли в аеропорт. Ми от в чому момент тоді все бачили, нас не зв'язували, нічого, ми так типу пересувалися. І вже коли бачили літак, нас вже зв'язали повністю все, очі, руки, і посадили в літак. І ми зробили 4 перельоти, і, по-моєму, на третьому нас досадили в літак. І ми просто розуміємо, люди от спілкуються, мені там сумка моя, там ще щось. Ми не можемо, ну таке відчуття, знаєш, в цивільному якомусь літаку літимо, у когось сумки, речі, ще щось там. І ми, коли нас вигружали перед останньою партією, коли всіх збирали, типу, якраз, ми просто розуміємо, що всі цивільні майже. Ми до останнього думали, що нас везуть на етап, а коли вже в останню точку нас групували всіх разом, то ми розуміємо, що багато цивільних не може нас цивільних, типу, з цивільними перевозити. Ну, ні, таке реально, але моментом в таких масштабах, типу. Але жучок такий всередині тебе постійно їсть в плані того, що ось чому? Чому так? Прилетіли літаком в Білорусі, в автобуси посадили, вже розв'язали, і ми бачимо, ну тупо всі цивільні. Як виявилось, в моєму обміні було там 83 людини, із них 31 військовий, всі інші цивільні. Тобто цивільних майже в два рази більше, ніж військових. І ми такі, типу, в шоці. І, ну, понятно, ми вже розуміємо, що в Білорусі в автобус сідається обмін, вже все. Але такий страх максимально, коли вони називають твої там прізвищем по батьку, і ти називаєш дату народження. І вони от називають. А вони йдуть по алфавіту, а я по алфавіту останній серед них. І там майже вообще, взагалі саме останній. Там на початку всі стоять, типа, великим рядом, типа, називають, сідаєш в автобус, називають, сідають його. І от всіх вже посадили, моїх побратимів, і я розумів, що були випадки, коли помилка якась, чи дата народження не збігалася, чи там по батькові не збігалася. І я просто от сижу, назвали такі, називаю правильно, фух, сідаю в автобус, я такий фух, видихнув. До талого от сидиш і думаєш, блін, та не може бути, зараз десь помилки, і ти поїдеш назад. І я такий розумію, що мені 5-4 перельоти назад їхати, бо повертають в ту колонію, в якій ти був. І все, от, ти от поки тебе не назвуть, ти не можеш видихнути. От такий в напрузі постійний капець. Але вже потім, коли тебе вже сів свій автобус, вже все-таки починаєш видихати. І перші миті такі, коли ти їдеш, просто ми їхали до лікарні на первинний огляд, щоб помитися, переодягнутися, то просто-напросто бачиш, скільки там людей починає з прапорами по дорозі виходити. Там бабуся якась там доїла корову, побачила нас, вибігає на дорогу, починає махати нам, типу, і так далі. І це дуже було приємно. І от коли ми приїхали в лікарні, там стільки народу було, що просто капець, ну людей тисячі, напевно. І нас в цей момент ми не могли дійти до лікарні. Просто викликали охорону, і охорона робила коридор, що могли пройти, бо кожен хоче тебе потиснути, обняти там і так далі.
0: Це було в лікарні, де?
1: Це було в Чернігові, і ми просто в шоці. Але тут така, знаєш, медаль двох сторін, чому кожен тобі і дякує за твою службу. А в той час ти бачиш багато плакатів, фото рідних, пропав безвісті або в полоні, щоб пізнати. Тобі дають ці бумажки, типу, просто розруковки, типу, з фотографіями, і я просто ти поки доходиш до лікарні, а в тебе вже, напевно, листів там 60 різних. І то, як, які встиг взяти. Бо всіх заставляєш йти, типу, швидше йти. І це і весело, і сумно одночасно.
0: Влад, що зараз найважче для тебе, як для звільненого з полону, оскільки ти зараз можеш певним чином сказати і за всю категорію, що зараз найважче от в адаптації звільненим з полону? З чим найбільше треба працювати? Нам мається на увазі цивільним, владі.
1: Ти розумієш, що ти можеш їсти, що хочеш, спати, скільки хочеш, гуляти, насолоджуватися, а в тебе гризе постійна думка, що твій побратим, в тому числі мій брат, він цього зробити не може. І така картина просто, що в тебе двояке положення в плані того, що ти і намагаєшся допомогти всім, і намагаєшся щось зробити корисне, і в той час вже ти розумієш, що тобі, ну, не в твоїх силах витягнути там того, бо ти не є скажімо так, в тих керівних посадах не займаєш, яка формує списки. І це найважче. І ми ходимо всі на акції, підтримку військового полону безвісті зниклих, і насправді там багато людей там просять там поради. Я можу дати поради на, як мінімум, ті, що там, які перелік документам рідним краще зібрати, щоб потім це не збирати, які там до кого краще звернутися.
0: Слухай, часто, до речі, виникає питання, а чи є сенс в отих, ну, цивільні, які, скажімо так, не перетинаються ближче з ветеранською спільнотою, питаю я, для чого оці всі зібрання, нагадування про тих, хто в полоні, яким воно чином допомагає тим, хто в полоні. Скажи, будь ласка, зі свого боку поясни, як допомагають ці акції?
1: Дивіться, як мінімум ми не даємо забути нашій владі, всьому світу, що одним із пріоритетів є це повернення своїх людей додому, це військовополонених і цивільних заручників. Ми нагадуємо всьому світу, що це важливо, що ми ніколи не забуваємо про своїх людей і завжди боремося за них. Це перше. Друге, ми не можемо гарантувати, що наші акції повертають людей. Це от факт. Ні я, ні будь-який мій побратим, який пройшов полон, стоїть на акції, ми не можемо це гарантувати. Але по власному досвіду ми можемо гарантувати, що хлопці, які повернуться додому, ти можеш показати, що всі там, з 22-го року там, по 26-й рік за них боролися. Що за них вся Україна, де можливо проводити акції, не розумію, бо в прифронтових місцях це небезпечно. Люди виходять, неважливо спека плюс там 40, мороз мінус 20 і так далі, дощ. Люди виходять. Виходять за своїх людей. І це, як мінімум, дає їм психологічну бадьорість в реабілітації. Вони хочуть скоріше пройти реабілітацію і прийти на акцію, стати за своїх побратимів. Тому що кожен військовополонений знає особисто, на своєму власному досвіді, що там відбувається. І кожен хоче боротися за своїх друзів. І тому це, як мінімум, психологічна підтримка людей. Чому? Бо я пояснював перед тим, що люди чим більше сидять, тим більше думають, що за них забувають. А коли вони повертаються сюди, вони розуміють, наскільки вони потрібні своїй країні, бо постійно наше керівництво намагається домовитися, щоб поміняти їх, і що їх не тільки керівництво, а й народ ніколи не забував. Я думаю, кожному громадянину України приємно подякувати ветерану, який боровся за нашу незалежність, і втратив свободу, здоров'я 100% втратив за нашу країну і за наш народ. Особливо на моєму шляху попадалися маріупольчани. Вони настільки вдячні, от ти його бачиш перший раз, але він там консультант в магазині, він тобі максимальну знижку проб'є, він там тобі скаже, все, йдемо на каву, зараз в мене обід, там, я пригощу обідом і так далі. Бо люди вдячні за оборону їхнього міста. Вони свідомо розуміють, що там відбувалося, і що ми намагалися до останнього тримати це місто. Допомога до нас не дійшла, зв'язку майже не було, люди вмирали, гинули, гнили із-за поранень. І вони дякують, що ми зробили усе, що в наших було силах.
0: Друже, на завершення ще маємо запитання від наших глядачів, слухачів. В коментарях вони залишають ці питання. Зараз часто обговорюють, що військовим начебто заборонили брати участь у протестах і спілкуватися з медіа. Це про теперішні протести, які, власне, як кажуть, картонкові протести. Та? Чи були такі випадки, коли тебе зверху десь хтось прохав не критикувати владу чи військове командування, не поширювати свою позицію в медіа, чи видаляти пост в соцмережах?
1: За пости в соцмережах не було ні разу, але була така ситуація. В мене знайомий зі Стрия, має теж YouTube-канал, він знімає ветеранів, інтерв'ю бере повномасштабні, там по 3 години, по 4, в кого по-різному. І мене він запросив, щоб я розказав більше про полон, що там відбувається. І виходить так, що він мені скидає всі свої дані, всі моменти, які потрібні для узгодження, і каже, тобі, як військовослужбовці, треба узгодити це з керівництвом. Я такий, добре, без питань звертаю. Ну, я не знаю, до кого звернутися, бо наша частина, коли я потрапляв в полон, наших бригад морських піхот, всього було 2. Було командування морської піхоти. Зараз це вже корпус. Люди помінялись часом, хтось займає які посади, плюс батальйон мій, це вже не той батальйон, який був. І виходить так, що я не знаю, до кого звернутися, і зразу дзвоню до свого самого головного такого начальника, це відділ ЦВС, корпусу морської піхоти, каже, от така от ситуація, мене хоче взяти інтерв'ю. Він мене єдине спитав, ти хочеш дати інтерв'ю, чи тебе типу, зобов'язує хтось? Ні, я кажу, я хочу по власному бажанню дати інтерв'ю, розказати за полон, бо це важливо. Він каже, ну якщо хочеш, давай. А я кажу, з ким мені треба узгодити це питання? Він каже, ну подзвони на ВМС, бо ми ж підпорядковуємося військово-морським силам. Я дзвоню на ВМС, мені дають номер там начальника якогось там відділу, і я йому дзвоню, типу кажу, ну представляюсь, хто я є, колишній військовополонений, звільнився тоді, от хочу дати інтерв'ю, і він каже, старший лейтенант, а чого ти до мене дзвониш? В тебе що, чого ти пригаєш через голову, типа, якщо хочеш давати інтерв'ю, реабілітовуйся, ставай на службу, поновлюйся, і йди давай інтерв'ю. Я кажу, так я якщо поновлююсь, наші частини виконують завдання в зоні проведення дій, а туди дістатися максимально важко. Чому проблема дати зараз інтерв'ю? Бо ти на реабілітації, я кажу, і чим це обґрунтовується, що я не можу давати? І каже, ти взагалі охеріял, зразу мені дзвониш, типа, через голову пригаєш, до себе батальйон в якийсь там відділ звертався. Я йому дуже сильно нахамив, типа, сказав, дивись, така от ситуація, в 22-му році той відділ був у батальйонах чи ні? Він каже, ні. Я кажу, а звідки я можу знати, що цей відділ знаходиться в мене в батальйоні і що я через них повинен? Він каже, ну тепер ти знаєш, типа, роби давай. Я кажу, ви мені ставите наказ чи що? Я не можу зрозуміти. Типа, я громадянин України, я можу вільно спілкуватися, я в чому проблема? Якщо ви, я з вами подзвоню по-нормально, ви можете сказати, от такі питання не треба підіймати, бо служби безпеки в нас ще попередили, провели консультацію стосовно чого, що не можна розголошувати. Все. Які, може, у вас є рекомендації або моменти, що не треба краще казати? І він такий, так дізнайся в самому відділі. Я кажу, все, давайте, коротше, я навіть на інтерв'ю завтра розкажу цю ситуацію, що відбувалося. І я натурі їй розказав, типу, ну як це так, типу, от я людина, дзвоню нормально, все адекватно, пояснюю, хто я, і мені починають хамити. І от це, напевно, єдиний випадок, який був
0: знову
1: такий.
0: Порушення комунікації спрацювало негативним чином. Там, з цим і я стикався, на жаль, у війську, і я не знаю, насправді, що треба зробити, щоб люди між собою нормально спілкувалися. Це, напевно, теж залежить десь від виховання, від якогось, взагалі, бажання з кимось по-людськи спілкуватися. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за службу, братан. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі, а ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Наступного тижня нова цікава історія, новий цікавий гість або гостя. Підписуйся на наш канал, став лайк, тисни дзвіночок, коментуй. Цей весь проект ми робимо не для себе, а для вас. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Зустрінемось.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

Ви коли-небудь замислювалися, скільки геніїв та знакових постатей народила кожна область України? Зараз ми вирушимо у масштабну подорож регіонами нашої держави, щоб згадати трьох найвідоміших людей в історії України родом з кожного краю. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Звичайно, ці особистості могли жити і працювати в інших регіонах та містах, і, можливо, їхня біографія в першу чергу асоціюється з ними. Але тут мова йде, власне, про місце народження, яке сьогодні входить до адміністративних кордонів тієї чи іншої області нашої держави. А їхня відомість визначається внеском в історію України, впливом на розвиток української державності, культури, науки та популярністю в інформаційному просторі. Отож, починаємо з трьох найвідоміших людей в історії України родом з Житомирської області. Леся Українка – письменниця, перекладачка та культурна діячка, авторка популярної лісової пісні. З цієї області родом також Сергій Корольов – вчений та один із засновників практичної космонавтики. Саме він будував перші ракети, але до цього був безпідставно репресований радянською владою. А замикає трійку Валерій Залужний, український воєначальник, генерал. Саме він був головнокомандувачем Збройних сил України на початку широкомасштабного вторгнення. І саме його назвали «залізним генералом». Далі переходимо до Дніпропетровської області. Звідти родом Олесь Гончар, письменник, автор роману «Собор», за який був підданий нещадній критиці з боку радянської влади. А також Володимир Зеленський, шостий президент України, в минулому актор та комік. І трійку замикає Ярослава Магучих, українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Перша українська спортсменка, яка вигравала юнацькі і дорослі Олімпійські ігри. Проте поза цією трійкою, антибонусом, йде ще один уродженець Дніпропетровщини. Це Леонід Брежнєв, радянський диктатор, період правління якого увійшов в історію як «застій». На черзі Донецька область. Там народився Іван Дзюба, літературознавець, дисидент, активний учасник руху за незалежність України, а також Анатолій Солов'яненко, всесвітньо відомий український оперний співак. Також вагомий слід в історію залишив Леонід Биков, актор кіно, який у своїх фільмах показував любов до української землі. Деякі його фільми довго не пропускала цензура.

учасник Другої світової, незважаючи на те, що він був двічі героєм Радянського Союзу, совєти все одно депортували частину його родичів у 1944-му. Наступний – це Мустафа Джемілєв, дисидент, політв'язень, перший голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Та, звичайно, Олександр Усик, український професійний боксер і абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Львівська область. Тут було обрати надзвичайно важко. Але, напевне, найвідомішими в історії України уродженцями цієї області є Андрей Шептицький, митрополит греко-католицької церкви та відомий меценат, який рятував євреїв під час Голокосту. Звичайно, Іван Франко, поет, політик, перекладач і перший професійний літератор. А завершує трійку Роман Шухевич, генерал Хорунжий, головнокомандувач української повстанської армії і борець за волю України. Кіровоградську область представляють Марко Кропивницький, актор та фундатор українського професійного театру «Корифеїв». Саме на його честь назване місто Кропивницький. Володимир Винниченко, письменник, керівник першого українського уряду, генерального секретаріату, а також перший голова директорії Української Народної Республіки. І на завершення третій – Стобілевичів, Іван Карпенко Карий. Письменник, один із корифеїв українського театру та засновник української соціальної комедії. Далі переносимось до Запорізької області. Це мала батьківщина Нестора Махна. Він був анархістом та командувачем Революційної повстанської армії України у часи революції початку ХХ століття. Також ця область дала Україні Дмитра Донцова, ідеолога українського інтегрального націоналізму, який згодом буде використовувати ОУН. Під час Першої світової війни він був одним із керівників Союзу визволення України, що допомагав українцям, які опинилися у німецькому та австрійському полоні. А третім у цьому списку є Петро Григоренко, генерал-майор, правозахисник і дисидент, політв'язень та борець за права кримських татар. Радянська влада зробила з нього психічно хворого та на багато років відправила на примусове лікування. Луганська область – це край, де народився Микола Руденко, письменник, засновник і голова Української гельсінської групи. Це була організація, яка боролася за дотримання прав людини у Радянському Союзі. Іван та Надія Світличні, брат і сестра, які були шістдесятниками. Він – літературознавець, поет, вона – правозахисниця та журналістка. А більш сучасна історія знає Сергія Жадана, письменника та музиканта, найвідоміші твори якого – «Ворошиловград» та «Інтернат». А зараз Волинська область. На цій землі народилися Гатангел Кримський, сходознавець, поліглот, який знав до 60 мов. Свого часу він став жертвою сталінського терору. Також тут з'явився на світ В'ячеслав Липинський, політичний діяч, історик і теоретик українського консерватизму, який він обґрунтував у праці «Листи до братів-хліборобів». І третьою в списку є Оксана Забужко, українська письменниця, феміністка та літературознавиця і поетеса. Завершую першу частину нашої мандрівки областями України Закарпаття. Тут народилися Августин Волошин, церковний та політичний діяч, президент Карпатської України. А ще Святослав Вакарчук, український співак та композитор, лідер гурту «Океан Ельзи». І Степан Клочурак, організатор та керівник Гуцульської республіки, один з провідників Карпатської України. Ми пройшли 12 областей та автономну республіку Крим. На черзі ще 12. Якщо ви не почули про свою область, обов'язково підпишіться і чекайте другої частини.

0: лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
2: Минуло 40 днів примусу Росії до миру. Горять НПЗ, нафтобази і склади Wildberries. Результати вражаючі, але Буданов анонсує посилення ударів. Україна буде робити все, щоб війна завершилась ще до початку зими цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Чи є реальні шанси на мир? Сафарі на мирних людей. Росія у Херсоні вдарила дроном по продавцеві на ринку. Чоловік вижив і розповів страшні деталі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24-го.

0: Вітаю, я Андрій Зайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Росія змінила пріоритети атак на критичну інфраструктуру України. Якщо минулої зими основною ціллю росіян були електромережі та теплоенергетика, то тепер Кремль прагне зруйнувати системи водопостачання, сказав міністр енергетики Денис Шмигаль, додавши, що без води і каналізації витримати більше 3 днів населення буквально неможливо в великих містах. Ми стосовно цього проводимо і опитування, питання. Ми, власне, питаємося вашої думки, як ви готуєтеся і чи готуєтеся до відключення води взимку через удари Російської Федерації. Так, робитиму значні запаси води. Жив би світло, проживу і без води. Не бачу сенсу готуватися або планую виїхати в село чи за кордон. Можете писати також свої власні коментарі під нашою трансляцією. Не забудьте прийти на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо ви нас дивитеся по телевізору. Ну і проголосуйте, не забудьте підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну а ми зараз продовжимо цю тему. Чи можливо підготуватися до таких сценаріїв? Володимир Гаврилов, до нас долучається генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка в 14-15 роках. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Пане генерале, президент Зеленський знову сказав, що зробить все для того, щоб війна завершилася цього року. До кінця року, цієї осені, ми бачимо ті анонси кожного року, тим не менше 5-й рік війна триває. Ви, з вашого погляду, чи ви бачите якісь сценарії, ну, мовно кажучи, якщо А, то Б, то С, які дозволяють нам сподіватися на завершення війни в тих умовах, які ми маємо зараз?
1: Ситуація 26-го року, вона більше сприятлива до завершення конфлікту, ніж це було раніше. Єдине, що залишається незмінна позиція основної персоналі, яка почала цей конфлікт, це Путіна. І не слід очікувати великих змін в його бажанні завершити це на умовах, які не відповідають його баченню цього конфлікту. Але дуже багато речей в 26-му році починають вигравати вирішальну роль з тим, щоб примусити Росію в тому чому іншому вигляді до вирішення цього конфлікту. По-перше, ми в 26-му році нарешті отримали в необхідній кількості спроможності вражати ворога на середній та дальній відстані. Це middle strike і deep strike. І це почало зразу відчувати російське населення, російська еліта, російські всі логістичні і інші проекти, які там кожен день отримують удари. І крім того, лінія фронту абсолютно вже зараз виходить варіант без всякого руху для російської сторони в найближчій перспективі. Тобто не буде рішення військового в цьому конфлікті, воно поступово доходить на всіх щаблях до російського керівництва. Тому цей рік він створює зовсім інше середовище і підстави для того, щоб більш серйозно говорити про можливі перспективи завершення конфлікту. Буде це в цьому році, як президент хоче, або, можливо, буде там в 27-му, ще, може, далі, тут важко сказати, тому що дуже багато різних деталей, які ми не можемо завжди врахувати. Але те, що процес вже пішов до того, що Росія буде змушена шукати якийсь варіант виходу з цього конфлікту, він в 26-му році став просто незворотним.
0: Ну, а ви можете назвати якісь, змалювати, не знаю, широкими мазками, якісь сценарії, які би там привів би до кінця року, наприклад, цієї осені, до якогось переговорного процесу і, принаймні, заморожування конфлікту, війни в гострій фазі?
1: Основний сценарій – це, по-перше, стабілізація лінії фронту. Абсолютна стабілізація, можливо, навіть невеликими там поверненнями території з нашого боку, невеликими. По-друге, за рахунок того, що буде зруйнована фактично вся логістика з російської сторони на півдні до Азовського моря, тобто вони не спроможні будуть забезпечувати навіть присутність своїх військ на окупованих територіях. У нас є на цього всі можливості. До цього відноситься також ізоляція повна Крима і створення там всіх умов для того, щоб там окупаційна влада не могла себе відчувати більш спокійно і комфортно. Це можлива доля Кримського моста в цьому контексті, яка може бути вирішена в цьому році. І, в принципі, для цього вже є, створюються всі можливості технологічні. Тобто це створення такого, скажімо, абсолютного глухого куту для Росії в питанні військової на окупованих територіях. Друге – це неминуче посилення ударів по їх інфраструктурі на території самої Росії, в першу чергу у прикордонних з Росією, з Україною областях по периметру, створення сірої зони для їхнього транспорту і будь-яких пересувань військових на глибину до 100 кілометрів. Це всі області, які межують з Україною. І постійним нанесенням ударів по критичній інфраструктурі російській, військовій, нафтопереробній та інші, які впливають на цю війну. І от основна із спроможності для нанесення саме критичних ударів, я сподіваюся, у нас буде продемонстровано уже цієї восени, коли ми отримаємо першу спроможність балістичних ракет українського походження, які будуть досягати цілі на глибину там до Москви і, можливо, далі, і проти якого такої спроможності у Росії немає ніяких інструментів. Як тільки це Росія побачить, що у них нема можливості збивати балістичні ракети, а вони знають про це, але просто бояться, що цей день наступить, а він наступить. І коли кожен день в Москві або в великих містах близьких біля Москви буде звучати балістична загроза у вигляді тривоги, це буде дійсно величезний тиск і вплив ментальний, психологічний, будь-який на населення і на еліту, і відповідно з усіма наслідками для вищого ешелону влади. Тобто такі речі повністю під контроль все, що навколо України через middle strike спроможність і введення балістичної компоненти на посилення нашої дронової компанії для досягнення повного балансу з Росією, як мінімум, по всіх спроможностях, в тому числі балістичних. І в цій ситуації у нас основна тема, проблема, яку ми зараз і, обговорюємо, це як захиститися від російських балістичних ракет при дефіциті ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3. Можна це зробити таким чином, щоб Росія отримувала на кожну їхню балістичну ракету, а також балістичну ракету з України, яка буде давати їм навіть більш болячі результати, ніж те, що вони роблять у нас. Оце основний інструмент, як пригасити їх амбіції щодо України взагалі.
0: Під час Першої світової війни, більше 100 років тому, коли Росія явно почала програвати, тодішній російський цар, імператор Ніколай ІІ просто провів дуже масштабну мобілізацію. Понад 15 мільйонів складала їхня армія. Що може завадити росіянам провести цієї осені, наприклад, після виборів, мобілізацію кількох мільйонів і кинути їх на штурм українського фронту?
1: Для Росії мобілізація в сучасному світі, в сучасній технологічній війні і при тій економіці, які вони мають, це буде повний провал і катастрофа. Тому що, по-перше, вони будуть намагатися залучити до війни тих громадян, які не хочуть цього робити ні за які гроші. Ті, що зараз воюють, це контрактники. А коли до тебе примусово приходять, ти отримуєш масу людей, які думають про те, як збігти з цієї війни або що ще зробити. Це одне. По-друге, треба ресурс величезний для того, щоб їх хоча б одягнути і дати базове озброєння, підготовку. Це ресурс в грошах, яких в Росії немає. І по-третє, кількість людей в сучасній війні, вона не має значення через те, що нарешті ми перейшли в дронову війну, коли дрони спроможні знищувати будь-які цілі на глибину там до 20 кілометрів зараз сіра зона. І це буде величезною катастрофою для будь-якої країни, яка буде заводити, намагатися величезні маси людей у цю м'ясорубку. Відчуття цього в Кремлі є, такого дурного варіанту сценарію. Тому з точки зору України, по великому рахунку, Нам було б навіть вигідніше, якщо б вони пішли на цей на таке політичне безглуздя, оголосили мобілізацію. Тому що це прискорило б величезні внутрішні процеси в самій Росії і пришвидшило б колапс їх економіки, їхнього режиму.
0: Власне, так і сталося, до речі, під час Першої світової війни, тому що це рішення потім постфактум в Росії вважають дуже невдалим і згубним, яке призвело до російської поразки під час Першої світової і до неймовірних втрат. Російська армія втратила більше, ніж будь-яка інша країна. Я тоді продовжу все-таки історичні, з вашого дозволу, аналогії. Ви кажете про те, що зараз вікно можливостей, можливо, для нас відкривається. Але якщо подивитися на іншу війну, 89-80 рік, в 79-му році перемагає так звана Ісламська революція в Ірані, Саддам Гусейн незадоволений цими результатами, і в 80-му році він вирішує, що можна зробити невелику переможну війну з Іраном, і все йде не так, як він сподівався, але війна після цього не завершується, вона триває цілих 8 років, і це 8 років здебільшого повітряної війни, якщо я не помиляюся. Тобто, коли якраз таки дві країни нищили інфраструктури одна одній. Що зупиняє Росію від того, щоб наступних кілька років намагатися руйнувати нашу інфраструктуру так само, як будемо робити і ми?
1: Ну, по-перше, ще раз, якщо у нас, з нашого боку, восени заходить балістика, це змінює повністю правила війни і взагалі характер війни на стратегічному рівні, навіть на оперативному. По-друге, російська економіка йде в занепад. Вона неминуче йде в занепад в силу неможливості їхньої економіки генерувати стільки ресурсів на цю війну, тим більше, коли постійно зменшується їхня інфраструктура, ну, не тільки нафтогазова, а інша. І тим більше, якщо зараз будуть впроваджуватися, вони будуть впроваджуватися, більш жорсткі санкції, як з боку Європейського Союзу, так і Америки, проєкт закону про посилення таких санкцій буде прийнятий, я думаю, вже в вересні за підтримкою Конгресу і Сенату США, всі ці речі додадуть до ситуації Росії такої складної економічної, що вона просто не витягне цю війну економічно, і проблеми почнуться всередині. Економіка є зараз слабою ланкою і точкою для Росії. І вони нічого не зможуть зробити з тим, щоб там щось виправити. Якщо ми беремо такі історичні випадки, як Іран і Ірак, та війна, яка там була, на той момент не було, там за кожною з країн стояла своя група країн, які їх підтримували, в тому числі там економічно. І це дозволяло їм якось маневрувати. Причому на той момент навіть Америка, вона ж не була, так грубо говорячи, залучена до цього проєкту. Там не було якихось величезних санкцій з боку там Європейського Союзу, який взагалі там ніякого значення не мав. Іран продавав свою нафту спокійно, ніхто йому не обмежував це, і на ці йшли гроші, і хоч якісь. От. І тому там аналогія, вона напряму, можливо, на нас не так прив'язана. В нашій ситуації Росія один на один зараз воює з рештою цивілізованого світу. І ніхто не підтримує, крім Північної Кореї, ну і частково там якихось ще інших дрібних країн, про які ми навіть не знаємо, але суто політично. Навіть Китай стоїть нейтрально, дивиться на це все, очікує, коли ж воно все закінчиться. А коли ти воюєш один з таким величезним економічним блоком цивілізованих країн, то в технологічній війні, а ми в технологічній війні, виграє тільки той, у кого економіка сильніша. Ну не може бути економіка Росії сильнішою, якщо у ній валовий національний продукт менше, ніж продукт штату Каліфорнія або штату Техас. Я вже мовчу, порівнюючи там Німеччину, яка там третя чи четверта індустрія світу, яка зараз один із наших найпотужніших партнерів. Там нема про що говорити. Головне, щоб у нас, в Україні, в нашому суспільстві, зберігався бойовий дух, впевненість в тому, що ми робимо, і готовність бути креативними, щоб доводити цю війну до логічного кінця, використовуючи менше людей, зберігаючи життя наших людей за рахунок широкого впровадження технологій.
0: Офіс президента Кирило Буданов заявив, що після завершення 40-денної операції впливу на Росію Україна не припинятиме дії, спрямовані на примушення країни-агресора до завершення власне війни. За його словами, визначальним є не тривалість операції, а досягнути результат. От якщо зробити якісь, спробувати підсумки цього 40-денного етапу, що він продемонстрував?
1: Ну, 40-денний, він суто символічна цифра, ці 40, я не знаю, чому президент вирішив використати цю цифру, вона пов'язана, як правило, з іншими сумними подіями, ну, хай буде 40. Але всім військовим зрозуміло, що обмежень ніяких по нанесенню ударів в глибину російської території по термінах не буде до того, як ми не досягнемо цілі цієї війни, примушення ворога до вирішення цього питання політично. Основна перевага наша в цьому – те, що в нас нарешті в 26-му році з'явилася можливість отримати в великих кількостях різноманітні інноваційні речі, пов'язані з діпстрайком і мідлстрайком. І спроможності тільки нарощуються. У нас кожен день буде вироблятися все більше і більше дронів різних модифікацій і спрямованості, які будуть нам дозволяти тримати ворога кожну ніч і кожен день під тиском, як врятовувати залишки його там критичної інфраструктури. І до цього ще підійде, якщо про це говорю, балістична колись спроможність, то воно просто створить великі кошмари, жах для Росії, які вони ніколи не очікували і до якого не готові. Тому тут Кирило Буданов просто підкреслив ще раз, що тут нема термінів, тут є наміри, є можливості. Слава Богу, тому що за нами економіка Європи і інших країн світу, які без їх підтримки нам би важко було таке виробництво такої кількості робити. З їх допомогою ми це можемо робити, і ми це будемо тільки збільшувати.
0: Ви як колишній заступник міністра оборони під час уже Великої війни, як ви оцінюєте останні кадрові такі перестановки, які дуже багато дискутуються в українському суспільстві? Я маю на увазі, ну от нас розвідник Буданов очолив, по суті, канцелярію президента, а, наприклад, тепер зовнішньою розвідкою буде опікуватися пан Рустем Умеров, який, причому навіть виходячи з того завдання, яке озвучив для нього президент Зеленський, він має займатися більше якимось дипломатичними зусиллями, зокрема, щодо залучення дронових технологій і так далі. Якщо навіть подивитися документи, які регламентують, описують, чим є власне цей підрозділ структурний в Україні, в державі, та я маю на увазі зовнішня розвідка, то там зовсім інші завдання стоять перед ними. Як оце розуміти? Чи тут може бути людина, яка явно є політичною швидше фігурою, очолювати от зовнішню розвідку України?
1: Ну, по-перше, це прерогатива президента призначати людей, яких він вважає за потрібно, на ті чи інші посади.

0: Воно не завжди збігається з розумінням там експертного середовища, чи громадянського суспільства, чи просто людей, але він має на це право і він несе відповідальність за своє рішення час майбутніх виборів, так скажемо, м'яко говорячи. І з того, що зараз відбувається суто кадрових змін, в першу чергу я хотів би позитивно відмітити кадрові зміни по лінії військових, тому що там зараз заходять до керівництва молоді команди, молоді з точки зору, що вони починали війну досить молодими і відкритими для будь-яких інновацій і ідей. А нам зараз потрібно зараз це покоління з досвідом війни 22-26 років, з розумінням технологій і з меншим, скажімо, тягарем колишніх, скажімо, навчань, пов'язаних з маневровою війною 20-го століття. Тобто нам повинні нові люди. І військовому керівництві це відбулося. Що відбувається по цивільній сфері, пов'язаних там з службою зовнішньої розвідки, там з Радою національної безпеки і оборони, там можна дискутувати, можна погоджуватися, не погоджуватися, але ще раз говорю, це прерогатива президента, і він буде нести свою відповідальність під час виборів. Люди тоді будуть говорити. Але щоб ви бачили, скажімо, щоб ми бачили прецеденти, Америка, країна з демократією, встановленою там розподіл влади, контроль судової, там всі діла, призначення на ключові розвідувальні посади, які зробив президент Трамп, вони теж не збігаються з нормальною, звичайно, традиційною логікою розвідувального співтовариства США, коли туди приходили політичні фігури. І, наприклад, Національну розвідувальну службу, яка очолює всі відомства США, прийшла людина, жінка спочатку, яка взагалі просто була великим прибічником президента. Вона протрималась там один рік. Ну, з усіма речами. Пішла по іншому там варіанту, там її замінили. От, тобто інколи рішення приймаються, виходячи із якоїсь політичної доцільності або з якоїсь іншої ситуації. Тому я не хотів би зараз коментувати, це так чи не так, покаже результат потім. От, але в цілому, ще раз, президент має право робити будь-які призначення, суспільство має право реагувати як завгодно на це чи інше призначення, але кінцеві висновки робляться під час чергових політичних циклів, пов'язаних з виборами.
1: Ви починали з того, що дуже важливо повністю стабілізувати ситуацію на фронті. Тим не менше, цього місяця ми маємо вперше за кілька, здається, за 5 місяців статистику, що принаймні в якомусь буквально кількісному значенні росіяни на якихось там 36 квадратних кілометрів, але, ймовірно, захопили більше території, ніж втратили. Тому що ситуація залишається дуже динамічною на фронті. Аналітики, які там стежать за супутниками, знимками, намагаються зробити якісь тут калькуляції. Чи ми точно розуміємо, що Путін, швидше за все ще сподівається, що фронт десь вдасться прорвати, обвалити і так далі? Чи ми тут можемо бути спокійні? Чи не станеться якась ситуація в цьому напрямку?
0: Я від себе можу сказати, ну це, так скажемо, з мого досвіду, інтуїції, розуміння ситуації, всієї динаміки, ніяких проривів фронту в сучасній технологічній війні не буде, не буде і не може бути. Тому що існування сірої зони, вона поки що 20 кілометрів, буде більше. Це означає, що ніяких раптових просувань когось десь куди неконтрольовано фактично вже не буде. Ми в іншу війну зайшли. Плюс те, що зараз у нас є можливість вражати російський тил на глибину 150-200 кілометрів дронами, які ми засвоїли, Middle Strike, повністю руйнує його оперативну логістику і не дозволяє йому взагалі підтримувати навіть присутність передових груп в тих сірих зонах, де вони ще зберігаються. І це створює для нас ще більше можливості для того, щоб потихеньку відштовхувати ворога з цих сірих зон туди в сторону Азовського моря. І це створює більше нам переваги, тому що позаду ворога море. Він не просто так обмежений двома сторонами. Це вже роль інших факторів. Але ще раз, не буде ніяких проривів, не буде оперативних просувань, будуть якісь тактичні, невеликі там дрібні операції, глибиною 2-3 кілометри, але вони не мають ніякого сенсу в сучасній війні, тому що зараз фактично доля цього конфлікту буде вирішуватися економікою і колапсами. Колапсом, я думаю, всередині Росії.
1: А як вважаєте, Путін розуміє це?
0: Путін цього не розуміє. Росія, населення Росії, як завжди, вони стали заручником свого лідера. Ситуація дуже нагадує ситуацію з Гітлером, щоб там не говорили, зразка 45-го року і кінця 44-го, коли навіть його оточення намагалося його якось вбити, щоб якось, тому що не бачили можливості змінити його бачення. І там був заколот в 44-му році, генерали зробили першу невдалу спробу, він вижив. От, і тільки його персональна, так скажемо, смерть, вона фактично вже завершила то, що там було. Воно йшло вже до розвалу, але до кінця він ніколи не погоджувався, тому що він до кінця вірив, що він Богом обраний, і що там буде диво, і обов'язково щось відбудеться, що він буде переможним в тому конфлікті. Повністю повторюється ситуація, ну, по багатьох факторах із Путіним. Він всередині обмежений розумінням, що відбувається в реальності. Його оточення близько намагається тримати його в цьому коконі обмеженому, тому що по-іншому вони просто бояться робити. Військові йому брешуть через це все більше і більше, щоб його внутрішній світ більше відповідав його баченню, а реальність абсолютно інша. Тому тут у нас тільки один варіант – створювати реальність, яка на землі і в Росії навколо, такою, що вже буде навіть пропагандистам їхнім неможливо пояснити будь-яким чином Путіну, що відбувається. Оцей розрив між віртуальною реальністю Путіна і реальністю на землі – це ми можемо зробити. Маємо цим займатися.
1: Дякую за розмову. Аналіз Володимир Гаврилов був з нами, генерал-майор запасі, заступник міністра оборони в 22-23 роках. Ну, а ми продовжуємо і будемо говорити зараз про пальне. Вівторок, 4 серпня, сьогодні українські АЗС знову скоригували ціни на пальне. Наразі середня ціна бензину А95 в Україні становить вже близько 82 гривень за літр, а дизель може бути обійтися водіям вже по майже 91,56-92 гривні. Хоча на окремих заправках ціни на дизель вже сягають 99 гривень. Ось така от тенденція. Зовсім трошки лишається до психологічної позначки в 100 гривень.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: най-алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі. Біжу, найбіжу, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Будемо зараз говорити про ситуацію з пальним, ситуацію в українській економіці, ситуацію також і у ворога. І до нас долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднаної України. Вітаю, пане Іван.
7: Пане Андрію, вітаю вас і вітаю всіх та глядачів.
6: Досить загрозливі ціни бачимо знову на заправках у всіх. Я бачив, що багато є лякалок, гуляють десь там в інтернеті, що дизель буде по 120, почнуть обмежувати продаж. Якась була вже історія про те, що 100 літрів для великих фур в окремих мереж заправочних. Чи нас може чекати справді паливна криза найближчим часом, на вашу думку?
7: Пане Андрій, дивіться, ну дійсно це не перший раз в цьому році, коли виникають такі панічні настрої через те, що ось зараз ціни злетять, але якщо попередньо злет був, скажімо так, сформований стрибком світових цін на нафту, а я нагадую, що і дизель, і бензин ми імпортуємо, тобто все, що виробляють наші партнери в країнах ЄС, в Індії, власне в інших державах, ті, що більше, скажімо так, є споживачами нафти світової економіці, їх результати переробки нафти ми отримаємо у себе. І тому, звісно, є залежність від того, які є світові ціни на нафту і які є ціни на пальне в АЗС, мережах АЗС України. Тоді був злет, але тоді нагадую, який це був злет. 60 доларів за літр марки в барель, верніше. Марки Brent було в січні, 70 в лютому. В березні, після початку подій в Ормузькій протоці, в певний момент фьючерсні ціни на марку Brent скакнули до 119,6 доларів за барель. Це була найвища позначка за весь період конфронтації біля Ормузької протоки і перекриття цієї Ормузької протоки. Але потім вони, ну, не те, щоб стабілізовувалися, вони або піднімалися, або падали, але цей коридор був між, скажімо так, 100 і 110 доларів за барель. А зараз, коли, скажімо так, був підписаний меморандум, ціни миттєво повернулись до рівня 70 доларів за барель. Коли стало зрозуміло, що меморандум між Іраном і США виконуватись не буде, вони зросли, але позначку 100 доларів вони перетнули на декілька годин, там формально навіть 102 долари було вартість бренду, а потім запустились, і зараз ціна 85 доларів за барель марки Brent, тобто зрозуміло, що навіть попри те, що там вже нічого не завершено, ми бачимо, як ціни, по-перше, і близько не підійшли до рівнів, на яких знаходились протягом весни цього року, а по великому рахунку вони радше мають тенденцію до зниження. Отже, виходимо на, як то кажуть, вітчизняний ринок. Наші реалізатори, вони, звісно, грають завжди на подібних настроях зростання цін і підвищують ціни вгору, але зараз, коли вони пішли вниз, як на мене, вже не варто їм робити аналогічні кроки, тому що зрозуміло, що не відбулось такого стрімкого зростання світових цін на нафту, і тому, якщо вони будуть зберігати високі ціни на пальне в мережах АЗС, то державна компанія «Укрнафта», яка заявляла, що буде продавати пальне з мінімальними націнками, вона фактично зможе, скажімо так, ці ціни збити, адже формально світові ціни, як і зазначав, не пішли вгору так вже стрімко, а отже можна дешевше купувати пальне і далі, як то кажуть, займатися класичним демпінгом, тобто грати на пониження ціни, де будуть розуміти, що вони на більш низьких цінах будуть заробляти гроші. Тому, скоріш за все, за тиждень, максимум за два, ціни на мережах АЗС України підуть вниз, елементарно, тому що не відбулось такого стрімкого скачка, як очікували. А, нагадую, що там казали, що буде і 120, і 150, а Іран навіть лякав $250 за барель. Ну, 85 – факт на сьогодні. І це, як на мене, демонстрація того, що світові ринки, вони, як то кажуть, провели моніторинг ситуації, вони зрозуміли, що цей аудит, який було зроблено, показує, де, скільки нафти, які є можливості отримання її без Ормузької протоки, вони є, до речі. Саудівська Аравія має трубу до Червоного моря, а Об'єднані Арабські Емірати мають трубу до Емірату Фуджейра, який знаходиться на узбережжі Оманської затоки. Я нагадую географію затока, яку у нас називають Перською, далі Ормузька протока, далі Оманська затока. Тобто Оманська затока – це вже вихід цієї головної затоки. І як наслідок ринки, як то кажуть, зрозуміло, що особливих криз не буде, а тенденція загальна світова така, що споживання нафти буде лише падати найближчі періоди, тому я не очікую, що ціни знову підуть навіть до позначки 100, а відповідно і наші мережі АЗС повинні будуть знижувати, щоб не бути витісненими тими, хто зможе собі значно дешевше реалізовувати і пальний дизель.
8: А що відбувається тим часом в Росії? Я читав смішну історію про те, що Путін десь їхав якийсь регіон, там десь якесь провінційне місто, і там на пару годин, що був Путін, опустили ціну на всіх АЗС міста на 25 рублів. А тільки він виїхав, тут же ж підняли назад. І це, звичайно, така потьомкінська деревня.
7: Пане Андрій, це класична потьомкінська деревня, де коли приїжджає Путін, їм пальне з'являється, і загораються цікаві цифри. Єдине, що дійсно треба було засікати, скільки з моменту від'їзду кортежа Путіна ця ціна буде триматись. Тому що, як мені здається, як тільки, як то кажуть, за поворот скрився кортеж Путіна, миттєво ціни повертаються до вищих рівнів, бо більше. Там же офіційна статистика говорить, що літр 92 коштує 72 гривні. А купити за 70... поки що рублів. Там це як то кажуть, забіг наперед. Це там гривня все буде рахувати. 92 рублі. А реально купити за 70, верніше, 2 рублі, це дуже-дуже важко, тому що навіть середні ціни, вони приблизно наближаються до 100 рублів за літр 92-го. А в Криму, там абсолютний рекорд, було зафіксовано 380 рублів за літр 92-го пального. Я розумію, що там складнощі з постачанням пального на Кримський півострів, але порівняйте, офіційна ціна 72 і 380, що можна було купити. До речі, не лише в Криму, а в окремих суб'єктах Російської Федерації говорять, що в принципі ну, ціна до 300 рублів доходять. Тобто це не лише в Криму, і в інших суб'єктах Федерації є такі проблеми. А, наприклад, на Дальньому Сході, ось Хабаровський край візьмемо, там цікавий момент, що, як зазначають автовласники, що у них зросла якість і бензину, і дизеля по одній простій причині, тому що їм зараз його постачають з Китаю. Інше питання, що те, що там ціна не зросла, це якраз дотації з боку державного бюджету. І ось тут, як то кажуть, мені дуже цікаво буде подивитись наступну статистику Міністерства фінансів Росії стосовно дефіциту бюджету. Нагадую, 5,7 трильйонів було на 1 квітня. А що буде на початок серпня? Ну, зараз серпень почався. Я думаю, що цифра буде більше. Питання, наскільки більше, ну, подивимося. Але те, що це буде ще більше тиснути на російський бюджет, а там ще треба буде якось Wildberries робити, виплати, то щось підказує, що цей рік Росія може вперше закрити з дефіцитом 10 трильйонів рублів, як то кажуть, дочекаємось.
8: Ну, це, до речі, дуже цікаво, тому що десь приблизно 3 з чимось трильйони дефіциту вони закладали, коли верстався бюджет, тобто вони через півроку вже півтора рази граничний цей можливий дефіцит перевищили. І тут дуже цікавий момент. Нас дуже багато розмов, ми тільки що про це казали з генерал-майором у відставці, колишнім заступником міністра, про те, що от чи можуть росіяни піти на загальну мобілізацію, мобілізувати там 5 мільйонів, 10 мільйонів, кинути їх в штурми зі штахетинами, як, не знаю, в середні віки. Але питання просто в тому, чи в них є на це гроші, якщо в них, наприклад, 10 трильйонів на кінець року буде дірка в бюджеті.
7: Ну, пане Андрію, там же, знаєте, багато хто зараз згадує, дуже популярний був і в Росії, і в Україні колись фільм «ДМБ». І ось там був сюжет, коли генерал роздає

0: військовим, ну, спочатку автомати, а потім лопатки.
1: Uh-huh.
0: І говорить, ну, нема більше зброї, а ось лопатку беріть. Так само може бути і в Росії. Якщо вони мобілізують велику кількість людей, то далеко не всі отримують зброю. То отримують ті самі лопатки, як було іронічно показано в тому фільмі. І скажуть, ну, все, перед, штурмуйте позиції. Це, як то кажуть, ми вам дали щось. Ну, інше питання, що щось це не автомат, а лопата, але якось йдіть з лопатою вива. Тобто навіть зробити мобілізацію, чого, до речі, Росія, ну, таке відчуття, що вони, по-перше, ідеологічно не хочуть визнавати, хоча нагадую, юридичний момент, коли було проголошено часткову мобілізацію в вересні 2022 року, то указ про її початок був, а указа про її завершення не було. Тобто юридично часткова мобілізація, вона діє з вересня 2022 року. І фактично тут же питання в тому, чи будуть, як то кажуть, визнавати це на державному рівні російському, що ось цей документ, він не існує, бо тоді ж все завершилось тим, що речник Путіна Пісков, він заступник там адміністрації президента, якщо не помиляюсь, Росії, він сказав, що, ну, Путін же сказав, що немає, і все, цього достатньо. Хоча, слухайте, будь-який юрист пояснить, що якщо є документ, який відкриває процес, повинен бути аналогічною силою документ, який цей процес закриє. Його то якраз не було. Тим не менше, політично Росії треба йти на цей крок. А зараз, поки очікують вибори до Держдуми 19 вересня, про це мови нема, але подивимось, по-перше, чи будуть ці вибори? Бо в мене є якесь таке внутрішнє відчуття, що Росія знайде аргумент, щоб не проводити ці вибори. Адже, ну, скажімо так, точні результати вони вже намальовані, тут сумнівів нема. Але коли всі проти єдиної Росії, а єдина Росія виграє ці вибори, ну якось це буде виглядати дуже дивно. Особливо, коли будуть давати певні районні розбивки, коли в районі, як то кажуть, краще знають ситуацію, знають, що там особливо немає тих, хто за єдину Росію, а виходить, що вона ці вибори виграла. Тим не менше, поки у них вибори ці очікуються, а навряд чи будуть якісь дії як щодо мобілізації, так і щодо, до речі, дозволу на підвищення цін на пальне, з чого ми з вами починали. Тому що психологічно в Росії дуже хвилюються, що якщо вони дозволять підвищувати неконтрольовані ціни на пальне, то вони, ну, 300 вони не будуть, а десь там 200-250 рублів за літр замість 72 офіційних, о, як ціна зросте. Так що тут, як то кажуть, ну, наші дрони також після певної паузи повернулись до атаки на російське НПЗ. Ну, інші засоби впливу на них. Тобто, фактично, зараз Росія через це очікування виборів, вона змушена серед іншого ще витрачати кошти на дотації реалізаторам пального, щоб вони не підвищували ціни. Плюс ще, знову ж таки, ведення війни основні витрати, плюс зараз ще Wildberries з'являється історія, і вже нібито російська влада сказала банку ВТБ, що ви знайдіть ці гроші, щоб підтримати їх, а там це не так легко зробити. Тобто, фактично, щоб знайти гроші на підтримку Wildberries, треба їх забрати з того місця, де вони є. А є вони в якраз витрати на війну. Тобто виходить забирати з військового бюджету і направляти на Wildberries, що в Україні, до речі, дуже вигідно. Ну, як то кажуть, подивимось, гарних варіантів там нема, але подивимось, які з поганих оберуть.
1: Президент Зеленський, до речі, я нагадаю, що казав цього року, що врешті результати долю цієї війни вирішить війна в повітрі, маючи на увазі далекобійні удари. Ми зараз розширюємо нашу географію ударів вже після Wildberries, вже 20 складів згоріли. Вже Wildberries перевозять десь там в Казахстан, намагаються якісь товари перекинути, просто ховаючи від ударів, від пожеж. Озон тепер потрапляє вже під удари, ще їхній другий такий великий маркетплейс. І також почали вже бити по складах харчових великих, оцей Лента, та називається в них, супермаркетів мережа. Але росіяни ж так само б'ють і у відповідь. І як нам знати, що в цій дуелі, умовно кажучи, ударів по інфраструктурі, по бізнесу, по рітейлу, ми можемо перемогти? В росіян поки що є певні козирі, ну, наприклад, наявність балістики.
0: Ну, у них є балістика, так, тут погоджуюсь, у нас поки що її немало, чекаємо. Але тим не менше, знаєте, якщо ми беремо дронову компоненту, то тут якраз Україна виглядає краще за Росію, ну вона не лише краще за Росію. Якщо процитую Лору Лумер, яка нещодавно відвідувала Україну близька до Трампа, інфлюенсерка, як зараз можна казати, вона написала в себе в мережі X, що в той час, як США виробляють 300 тисяч дронів на рік, Україна виробляє 8 мільйонів. І що Сполученим Штатам Америки треба вчитися України щодо того, як працювати з дронами. Тобто у нас, в принципі, дронова компонента розвита непогана. І, на жаль, я розумію, що ми не можемо мати стільки балістик. Дюті має Росія. Але дрони – це річ, яку можна виробляти в значно більшій якості, ніж ті ж самі ракети. І, відповідно, вони у нас є. І ми бачимо, що вони можуть літати і на дуже-дуже довгі дистанції. Омський нафтопереробний завод, навіть якщо ви видите, що цей дрон оминав різні, скажімо так, різні території, де російська протиповітряна оборона працює, то я думаю, там 3 тисячі кілометрів вони пролетіли. Тобто дуже така суттєва відстань. І зараз саме те, що ми маємо перевагу в дроновій компоненті, це може дати нам плюс. Я розумію, що у росіян також є дрони, і, на жаль, вони дуже сильно атакують і наші заправки, і гинуть наші люди на заправках, і атакують просто цивільних. Я думаю, відео сьогоднішнього дня, коли дрон атакував продавця овочів в Херсоні, де бігав за ним, тобто це таке демонстративне знущання з боку росіян, хоча в інтернет ті росіяни пишуть, що ні, це український дрон. Ну, зрозуміло, що це російський, навіть вони, здається, підтвердили, що це їхні дрони, вони так полюють на наших громадян. Тобто, тим не менше, я думаю, що цю компоненту можна, дронову можна виграти. А що стосується озону, знаєте, сьогоднішній, як то кажуть, жар дня, те, що одна блогерка з Росії виставила переписку з мережею Озон, попросила їх доставити якийсь товар в Севастополь, на що отримала відповідь від Озона, що в Україну ми не постачаємо товар. Тобто, як то кажуть, Озон вже почав, як на всяк випадок, казати, що ні, Крим – це не Україна, тому, як то кажуть, ми в Україну товари не постачаємо. Ну, як то кажуть, подивимось, тому що по Озону, до речі, там прилітало, я точно знаю, і багато хто питав, а чому так? Wildberries, а Озон і Яндекс якось не дуже задіті. Ну, скажімо так, як то кажуть, і це можна виправити, але найголовніше це те, що в принципі Україна демонструє, що так, Росія б'є по нашим складським приміщенням. До речі, Росія перша. Ну, почнемо з того, що Росія почала повномасштабну війну, а до того просто війну. А зараз ще перша почала бити по логістичним комплексам. Там, в моєму рідному Яготині в Київській області, в інших містах України била по праворам. Навіть сьогодні декілька разів, ось я знаходжусь в Києві, у нас тривога щойно завершилась, тому що чергові були атаки на бровари, а там дуже багато складів, які забезпечують Київ. Тобто, ну, Росія це також цим займається, але тут же, як то кажуть, відмінність від початку повномасштабної війни, що ми також можемо відповідати.
1: Що ж, дякую за розмову. Був з нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Говорили про ситуацію в російській економіці, зокрема. Також ми вже зачепили, насправді, тему ударів по Росії сьогоднішніх. Але перед тим нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Після того, як Денис Шмигаль, який на зараз є міністром, що я вже забув, яким міністром є Шмигаль. Енергетики, звичайно, енергетики. Шмигаль так часто міняє посади, що важко за тим всім стежити. Так, міністр енергетики, так, звичайно, наш Денис Шмигаль сказав, що росіяни змінюють тактику, вони тепер будуть намагатися відключити нам взимку воду. Ще от з такого боку зайти. Для того, щоб зломити моральний дух і волю до опору. Ну і ми вас питаємося, вас, чи у вас є якісь ідеї, як до цього можна, в принципі, підготуватися. І варіанти відповіді в нас, наступні. Отже, як ви готуєтеся, чи готуєтеся до відключення води взимку через удари Російської Федерації, так робитиму значні запаси води. Ну, це дуже, дуже багато треба, наприклад, запасів води. Ну, але з іншого боку, навіть і, там, не знаю, 20, 30, 50 літрів – це цілком реалістично. Їх можна тримати, наприклад, в квартирі, і це нормальна ідея. Жив без світла, проживу і без води. Не бачу сенсу готуватися. Планую виїхати в село або навіть за кордон. Такі варіанти відповіді. Заходьте, голосуйте, а також коментуйте, ставте лайки, вподобайки і Підписуйтеся на наші канали в YouTube і соцмережах. Ну, а ми продовжимо зараз тему ударів по Україні. Тіла двох дівчаток дістали з-під завалів в Сумах. Їм було 5 та 10 років. Діти спали на другому поверсі. Батьки на першому. Кап влучив просто в їхній будинок. Батьки дівчат вижили. Загалом, внаслідок авіаційної атаки на місто загинуло троє людей. Ще четверо людей дістали травми. А також маємо трьох поранених на Одещині. Там росіяни обстріляли ракетами людне місце біля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. І в Херсоні це відео облетіло вже всіх. Російський дрон атакував чоловіка, який торгував на ринку. 52-річний мешканець Миколаївської області намагався втекти від безпілотника, проте для окупантів він все одно був ціллю і був поцілений. Чоловік вижив, має уламкові поранення. Це відео справді шокувало дуже багатьох. Президент Зеленський відреагував так само. Зараз він є, цей чоловік, я маю на увазі, в лікарні в стані середньої тяжкості. В нього закрита черепно-мозкова травма, контузія, множинні осколкові поранення спини та ніг. Давайте послухаємо, власне, цього пана, який вижив після цієї атаки.
2: Почали розважуватися, тут тільки зонтик поставили, і ящики почали доставати. Там і жінка була моя. Ну, і він, ну, чого йому гудить, його навіть не видно, він вилетів десь за ринка, от ось тих кущів, і так низько пішов. Жінка почала тікати, а він почав розвертатися, це ж над машиною. Ну, я йому показую, що дивися, овочі. Та він почав на мене налітати. Ну, я почав оббігати, вдарив машину, я рядом. Коротше, виходить, ми вирівнялись, і він вже вдарив, я просто впав. Потім я вже побачив, що машина. Ну, у мене там ззаді все розірвано. Там вся спина, голова.
1: Автомобіль пошкоджено також.
2: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тещі їздив в Верхлюб, але ми встигли втекти, то ми там заділили і так усіляли. Бо більше нема на чому робити, привозити, увозити. Я його не знімав, я його не це і нічого. У мене взагалі часник, якщо там хорошо відео у це, у мене там відсіч начинник. Я навіть йому показував, де вискав хвост. Мати це не. Там же бананки стоять, все там, воно навіть все двері відкриті. Він же навіть спускався. Ви бачили, коли я тікав з тої сторони, він під зон спускався. Ти ж бачиш, що вже помідори стояли, якийсь огірок, там баклажани на землі стояли. Тобі ж там, ну, там нема нічого такого.
1: Важко це коментувати, і це, напевно, мають також робити люди, які є херсонцями, які живуть в цьому місті. З нами вже на зв'язку є Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
1: Де ви зараз перебуваєте?
3: Херсоні.
1: Отже, ви зараз в Херсоні. Після цих кадрів, які та сьогодні всі бачили, коментував президент Зеленський, Ви, напевно, теж їх бачили. Ваше, власне, міркування з цього приводу? Наскільки, ну, як взагалі ходити, не знаю, на ринок купити продукти, якщо ось така ситуація є можливою?
3: У нас, я мрію про ті часи, коли я скажу, що у нас ситуація покращується. Поки що такого немає. І саме страшне, що є якісь там русняві пабліки, в котрих вони пишуть, попереджають, що ми будемо там по такому-то, району гатити FPV-дронами. І вони це роблять. Сьогодні вони обіцяли, що це буде в центрі міста, і в центрі міста я сьогодні була там особисто, і цілий день наші мобільні групи тільки встигали, ми тільки слухали і автоматні черги, і ще якісь щось більш сильніше, я не знаю, бо ти сидиш в сховищі і боїшся висунути носа насправді, і тільки чуєш бах, ага, все, упав. А оце відео, це сьогодні зранку, ну, буквально ти ж прокинувся, одразу ти відкриваєш телеграм-канали і дивишся, що було вночі, що ти можеш не знати. І от якщо ви побачили, там проїхала маршрутка на відео, видно. Так от вона проїхала під сіткою. Тобто дрон туди дістатися не міг. А оцей майданчик, він відкритий. Цей майданчик, це у нас тріштика, так ринок називається, він існує там з 91-го чи 93-го року. Тобто вже йому років і років, і там постійно приїжджають декілька машин, вони стоять. Ми там часто овочі купуємо, він не накритий.

0: ж таки коштує, але щоб захистити тих людей, хто під відкритим небом приходить, приїжджає, щоб нам щось продати, і ті, хто приходять туди щось купити. Бо це сьогодні, ну, знаєте, коли ти чуєш таке і не бачиш на власні очі, це одне. А коли ти бачиш таке на власні очі, це, ну, це просто страшно, бо ти ж приміряєш на себе, як би було з тобою. Сьогодні ми вийшли з волонтерського центру, тільки сіли в машину, чуємо, що стріляють, чуємо, що защіть, щось велике було, як не дрон, може молнія летіла, чуємо постріли, вискакуємо з машини, ховаємося під будинок, десь збивають, десь воно падає, ми вскакуємо в машину, їдемо, ну от так от живемо. Бо принаймні останні два тижні у нас так. У нас дуже сильна таби. Це теж ще одна така... Те, чому я не знаю, як протидіяти насправді, то військові, мабуть, більше знають, чого не вистачає. Але от то, що з дронами, окрім сіток, це не панацея, треба більше мобільних груп. І це теж, мабуть, не панацея. Але я сьогодні бачила, як хлопці бігали, ну, це треба таку фізичну підготовку мати. Якщо навала дронів просто одна з один за одним, то треба мати фізичну підготовку, щоб їх збивати, або більше мобільних груп.
1: Тобто дрони, в принципі, безперешкодно можуть літати зараз в будь-якому районі?
0: Так, вони на оптоволокні, зараз уже є до 50 кілометрів, і це у нас місто маленьке, вони зараз долітають до будь-якого району міста, от просто до будь-якого, і реби, на дрони, ті, що на оптоволокні, вони не діють. Тобто ці дрони, ти їх можеш тільки побачити отак фізично, встрелити в них. Ну, або ми навіть знаємо, як те оптоволокно перегибати, там, щоб воно розламалось. Я вже навіть собі уявляла, як би я це зробила, але оце оптоволокно, ну, особисто я, зір поганий, у мене отут за окном на деревах висить, бачу їх, коли сонечко відсвічує, ага, висить якась така тонка нитка. Тобто не тільки сміливість треба мати, щоб переламати, якщо він пролетів, а ще й побачити просто те оптоволокно. От така ситуація в місті.
1: Тобто, якщо бачиш, що пролітає дрон, то треба порвати цю нитку, яка за ним тягне.
0: Ти його отак не розірваєш, там треба так в колечко його скрутити і отак, ну, отак колечко і протягнути. Тобто там ціла історія, як це зробити, але ж це є деякі ж люди, котрі в ступор впадають.
1: А деякі... Мушу, пані Олександр, нема вже часу. Буквально 20 секунд. Ви лишаєтеся на зиму чи варто?
0: Я лишаюсь на зиму, тому що я відповідальна за людей, котрі у нас в волонтерській команді, вони не можуть всі виїхати, вони всі теж залишаються на зиму, тому ми залишаємось, так.
1: Що ж, бережіть себе, дякую за цю розмову, насправді сюрреалістична абсолютно картинка і сама ситуація. Ось так в 21 столітті живуть зараз херсонці, ніби в якійсь навалі зомбі, знаєте, в оточенні. Ми зараз на цьому поставимо коротку паузу, зробимо. За пару хвилин повернемось.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Bize bu da cece.
1: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Дизель поштовх вже завтра. Що відбувається на українських АЗС і чому цінники б'ють рекорди? В Росії масово закриваються заправки, а нафтопереробка впала до показників початку 2000-х. Сигнали Путіну для миру? Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла у США. Її місце вже пророкують бригадному генералу і улюбленцеві Трампа Павлу Палісі. Що це за ротації?

0: Ви дивитеся тепер головне. Ми продовжуємо і зараз поговоримо про наші американські справи, наші стосунки з Сполученими Штатами. Вже анонсувала також про те, що чекаємо призначення нового посла. І в мене в студії Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Пан Андрій, вітаю вас.
1: Вітаю і дякую, що нарешті офлайн ми можемо спілкувати.
0: Так, ми дуже часто спілкуємося вже роками, за на відстані в тисячі кілометрів, нарешті маємо можливість бути в одній студії.
1: І... Той сам час так само.
0: Той сам час, так. Як давно ви в Україні, які зараз враження?
1: Я тільки кілька днів, мене долучили дуже потужна команда американських ветеранів. Це гуманітарна група Task Force Antel, яка тут від 22-го року, самого першого дня, вона тренінг робить. Це є колисні медики американської війська, які тренують сотні мамів, бабів, хто-небудь залишається в міста, щоб знати, як турнікети. Вони роздають турнікети і айфекси, і я вдячний за їхню допомогу і чилися, коли вони долучають до їхньої делегації.
0: Чи, власне, американська досвід в ветеранській справі, наскільки він може бути, до речі, помічний для України?
1: Я думаю, дуже важливий. Це дуже важливий компонент американського громадянства. І так само тепер побачимо на майбутнє ветерани в Україні, які вони, як на моїй думці, будуть включені так само в майбутнє України чи в політичній сфері, в гуманітарній сфері, як і в суспільстві. Але далі ще це є якесь специфічне об'єднання, братство чи сестерство по цілому світі ветеранів до ветеранів, так як військові до військові знають себе. Одна частина цього є інша частина мого гуманітарної справи. Я тут вже три рази цього року приїхав з турнірами американського футболу. І це найбільше ми знаємо в Америці через це, що українські військові і ветерани дуже люблять американського футболу, втім, що багато з ними, чи вони спілкували на Яворові, чи де інше, вони познайомилися з тим футболом, і це існує як військова така традиція, що і американські військові, і українські військові люблять американський футбол. То я завдяки їхню силу я тепер приїжджаю і бачу більше футболу тут в Україні, ніж в Америці.
0: Наскільки відчувається війна в Україні, і на вашу думку?
1: Це є важлива проблема. Навіть і що, я би казав, це, що відбулося щодо повітряних простір Польщі. Як це би відбулося у 15-му році, у 16-му році, це би було на кожній газеті, і би було якийсь натівський саміт, навіть засідання Ради безпеки, а тут нічого. І так, і
0: так поріг нормальності він постійно опускається.
1: 100%. І одна справа, це є, ми маємо Трампа зараз тепер, і це є зовсім інший медіа-центр світу. Як і так само іранська війна, що коли ми маємо міжнародні справи, я знаю, що Америка залишає у теленовинах одну-дві точки, найбільше три точки іноземних чи міжнародних новин. Коли ми маємо Україну, я вже знаю, що я можу говорити вранці про Україну, а як я бачу землетрус в Японії, як я бачу події в Газі, в Ізраїлю, я вже знаю, що Україна не залишається в першому місці, ані що вона не вміститься до теленовинах. То є проблема, але я думаю, це, що нові способи і нова публіка, це онлайн системи новинах, чи то навіть блогери, як Лора Лумер, це відкриє очей для таких осіб в Америці, які не дивляться щоденно на теленовинах, не читають газет, але треба якось до них сказати. Я сьогодні був на подкаст між українських ефірів, і я долучився до американського подкасту, який щоденний. І один до мене казав, знаєте, я багато про це не чув, тільки довідався, що є технологічні інновації зараз в Україні. Ви можете розказати про це. Та я в шоці. То це вже ми говоримо 4 літ, і специфічно через останній рік. Але американці просто про це не знають.
0: Що ще американці не знають про цю війну? От що треба розповісти? Тому що коли ми чуємо, наприклад, президента Трампа якісь розмови про те, що тут зруйновані всі церкви золотими куполами, то ми починаємо думати, про що зараз йдеться.
1: Вони, так як віце-президент казав минулого року, вони дивляться на історії онлайн. Вони не відчувають це. Це чому Лора Лумер була така впливова? Це чому всі блогери, які приїжджають, один приїхав в квітні-травні. Не консерватив, але такий либертин, що він не ані з одного боку, і на іншого, але вічно говорив вже 4 літ про це корупція в Україні, я про це не дбаю. Він кожного тижня від часу, що він повернувся, міняє свою риторику більше і більше, каже, та чому ми не висилаємо? Чому ми патріотів висилаємо до Близького Сходу? Ми повинні до України. І це не емоційно, але просто, що він бачив. І чим більше ми можемо переконати, ми знаємо, які конгресмени відвідують і будуть приїхати на День Незалежності чи інші події. Нам треба просто більших очей, щоб приїхали тут. І це є головна моя мета активізм, щоб переконати більших чи інтернет-персонажі, чи урядовці, щоб вони приїхали прямо.
0: У нас зараз відбувається заміна посла. Це буквально сьогоднішня новина, що остаточно президент Зеленський все-таки буде відкликати пані Стефанішину. І це відбувається, до речі, після того, як вона казала, що ні, президент не має таких намірів. У нас є певна проблема, мені здається, що ми можемо про неї теж згадати, що на відміну від, наприклад, Польщі сусідньої, яка так само є парламентсько-президентською республікою, і там теж президент, теж з подання міністра закордонних справ затверджує послів, але їх там, по-перше, МЗС, очільник МЗС не є підзвітний президенту, це є лінія парламенту і, власне, Кабінету міністрів. І, по-друге, це рішення остаточно затверджує прем'єр-міністр. У нас система простіша, у нас, в принципі, це є волюнтаристське достатнє рішення президента. В цьому сенсі, мені здається, що це трошки більше нагадує якраз історію в Сполучених Штатах. Так. І, тим не менше, я чув багато думок від людей, які, зокрема, в Сполучених Штатах, від нашої кореспондентки, наприклад, Марії Ульяновської, що зараз не найкращий, а може навіть і найгірший час для того, щоб змінити очільника амбасади української, оскільки вибори на носі, є складна історія з допомогою України. От які тут ваші погляди?
1: Я не думаю, що це таке впливове, як, мабуть, люди думають. Втім, що знаєте, я, на жаль, ми довший час не мали з пані Стефанішиною, що я не можу справді згадати оцінки якісь, бо вона вже менше рік, так? І вона спробувала якнайбільше відвідати сенаторів, конгресменів. Справді, якби вона б повернулася ще раз, декотрі, мабуть, би знудилися по справу України, то це би була ще одна причина, щоб двері відкрити. Бодай цей новий посол, він відкриє двері вам. Друге, дуже важливо, щоб це починалося з початку вересня. Я знаю, що Верховна Рада зараз не має, так само Конгресу не має. Справді, ніхто зараз не є у Вашингтоні в серпні. Ми навіть традиційно не маємо відзначення День Незалежності як офіційний фет у серпні, бо ані інших дипломатів немає, ані конгресменів, то ми чекаємо на вересня і так. Але щоби до повернення Палати представників, яка зараз на канікулах, 6 тижнів,

0: щоб, коли вони починали говорити про справу Ліндзі Грема, почав новий посол у справі, як і так само, і, мабуть, навіть важливіше, цей шалений період, який, я цілий складаю, між виборах і наша система, що залишає всіх представників аж до зміни у початку січня. То в тім періоді, де сидить конгресмен чи сенатор, який вже пережив вибори, який, мабуть, відійшов, і він програв, але він ще залишається, він може голосувати без політичних наслідків. І через останніх 14 літ, чи як довго вже ми маємо важливі законодавство, які підтримує Україну, більшість цього перейшло у тим в такому періоді. І це чому буде важливо, щоб в осені було. Чи це зміна посади? Я не думаю, це буде така важлива.
1: Джен Санден, достатньо знакова фігура для української журналістики, засновник першого тижневика незалежного політико-культурного кореспондента, потім який такий спадкоємцем його є зараз НВІ. І він написав цікаву колонку, якраз Kill NV, здається. І він сьогодні займається, власне, лобізмом, офіційним лобізмом в Конгресі США, інтересів України. Він написав цікаву колонку про те, що задовго до цієї історії зі Стефанішиною, що, можливо, нам варто було би прислати, я маю на увазі Україну, до Вашингтона не кадрового дипломата наступного разу, а військового, оскільки військовий має... Він, власне, каже про цю проблему. От ви сказали, що Стефанішина встигла обійти всіх вже сенаторів і в кожного попросити допомагати Україні. Це окей, вона молодець, але вийти, поламати саму цю парадигму прохача, і на думку пана Сандена, це ніби зробити військовий, який би міг би розповідати якраз таки про ці нові технології, які запитували вас от буквально зараз, так?
0: Я думаю, ми чули прямо від президента Зеленського, що головна обіцянка тепер для кожного посла, кожного посольства, це є скільки ви можете отримати військову допомогу для України. Це мусить бути важлива частина вашої оцінки, як чи ви правильно вирішили вашу працю чи ні. І залишається все для Америки, яка має постійно ускладні, навіть і що нарікаю, що досі не вистачить в війні проти Ірану. Ми знаємо, що там ще залишаються декотрі зброї, які можуть допомогти Україні, специфічно інтерсептори, чи то патріоти, чи інші системи, і мусимо це терміново тепер, перед тим, що будь-яка незалежна система буде створена, чи в Україні, чи система Фрея з європейцями. Бо я знаю, що на майбутнє ми не можемо цілити звернутися до Америки, як вона не хоче виробити більше, ніж 900 патріотів, що це не вистачить. То я думаю, на майбутнє справді, так як Україна мала свою інновацію щодо інтерсептори проти ті дрони і шахеди, я думаю, що на майбутнє Україна буде самостійно свою балістику і інтерсептори створити. До того часу нам треба патріоти, і це залишається робота посла.
1: Якщо послом буде Павло Поліса, про що сьогодні всі говорять, наскільки це хороша кандидатура, на вашу думку, і в чому взагалі його секрет? Як він так зміг очарувати Трампа?
0: Трампа дуже легко розчарувати, але так само легко, що він вас збуде і зміни думку. Це є, ми тільки що не бачили у заяві щодо ліцензії патріотів. Так само я мав таку саму реакцію до ліцензії патріотів, ніж що прийдуть тамогоки, що ми будемо продавати тамогоки, і дуже раптом він змінив думку так само. Це не тільки залишається його слово, але ми бачили, що він підписав угоду з Канадою щодо економії в першій каденції, які він цього року вже сказував. Навіть що підписаний документ він не хоче отримати. То Трамп не є легка особа, і треба якісь інші системи повідомити, як його переконати. Одна, це є дуже впливово, що Лора Лумер приїхала, як і інші блогери, Бен Шапіро раніше року, Марк Бернс. Але якщо самі члени його кабміну не прийдуть тут, будь-який наступний посол, то він так само буде представитися як українець, і буде говорити про речей, які сам Трамп не побачив, і думає про ті золоті кулі, чи що-небудь він розповідає. То ще праці залишається, щоб особисто прийшли члени кабміну, чи будь-які впливові люди. Меланія може приїхати, так як пані доктор Джил Байден приїхала спочатку війни так само.
1: Чи Україна отримує нарешті повноцінного посла Сполучених Штатів в Україні? Ну, нехай, не знаю, не в Києві, нехай в Ужгороді.
0: Якщо Україна... Чи Україна важлива 100%? Чи інші країни так само важливі, а ще бракує понад 100 послів по цілому світі? Америка просто... Вона не працює, їхня бюрократія, бо Білий Дім не згодується з Сенату, кого пропонувати. Ті, що є пропоновані, вони звітують перед Конгресом і...

0: Сенат не знає, що казати про це.
1: Тобто, Сенат все-таки затверджує цю кандидатуру?
0: Так, так.
1: Без тобто, це навіть не українська система.
0: Так,
1: більше
0: так,
1: парламентаризму, більше.
0: І втім, навіть раніше було, що треба перейти філібастер, тепер тільки треба 51% голосів, чи зараз 100 сенаторів, то 51 сенаторів, але ще залишається проблема, що Білий Дім просто не цікавиться втім. Вони воліють мати персональні, прямі зв'язки, так як Трамп дзвонить до Макрона, коли він воліє, і він воліє мати такі зв'язки. Не офіційно мати дипломатію, професійні дипломати, як ви згадали раніше, що це би була нова система в Україні, мати особу, як пан Поліса. Але якщо традиційні системи не працюють, і є термінові потреби, треба цілитися з нову інновацію.
1: Ми зараз будемо вже переходити до наступного гостя. Останнє коротке питання, тільки задам. Оця історія про те, що начебто Кушнер може приїхати ця делегація. Наскільки це все реалістично? Вони щось насправді вирішують, чи все-таки весільні генерали?
0: Я думаю, що позиція зараз тепер в Білому домі є незадоволеність у Кушнера і Віткова у виконання різних обіцянок. Вони є ще задоволені, що Кушнер і Вітков мають приватні бізнес-угоди, які допомагає родини Трампа. То це окремо. Але в тім, що Вітков мав вирішити справу в Газі, в Ірані і в Україні, і нічого не вирішив. І це чому від часу до часу, такий як Марко Рубіо, може вийти трохи вперед і казати, мабуть, я можу пропонувати іншу стратегію. Але так цілиться змішається. З одного місяця вони можуть бути такі шалені в очей президента Трампа. Але на нинішній день, я думаю, по-перше, ваше питання, чи вони прийдуть. Я не вірю, аж поки вони прийдуть. Бо я пам'ятаю, коли пан Єрмак прийшов з пані Свириденко і інші до серпня минулого року. І обіцянка тоді прийшла від Віткова. Я буду через місяць чи два найпізніше до кінця року. Це буде офіційна обіцянка, так само, як тепер казали. То аж поки це відбудеться, то хай ми ще почекаємо.
1: Що ж, дякую вам за розмову і радий насправді зустрітися в цій студії. Якщо буде можливість побачитися на День Незалежності, буду теж дуже радий і завжди запрошуємо. Андрій Добрянський був з нами, експерт Центру відносин США Україна. А ми переходимо до наступної теми. Поговоримо трошки про економіку майбутньої України. Світовий банк і Київська школа економіки на замовлення уряду України розробили план економічної трансформації України. Він має таку досить претензійну назву «Українська економіка майбутнього» від реконструкції до довготермінового зростання. Тобто документ, який претендує на візію змін цієї країни, всіх аспектів життя, але так само вже має дуже багато критики. І відомий економіст Володимир Дубровський, наприклад, вважає, що ця стратегія нереалістична і може призвести хіба що до економічної катастрофи. І ми, власне, маємо можливість дізнатися, чому. Тому що Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КЕС Україна, вже з нами на зв'язку. Бачимо його. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Коротко, якщо просто скажу, що я так трошки коротко переглянув цей документ, він великий, англійською мовою починається, але починається цікаво в таких трошки совєтських традиціях офіційних документів, цитати генерального, в даному випадку, президента Зеленського, і там от якраз кажуть, що ідея в тому, щоб бюджет був самодостатній, держборг сплачувався, і одночасно залучалися масові іноземні інвестиції. В принципі, може, не дуже вибаглива, але непогана ідея. Що з нею не так?
2: Воно одне з іншим не стикується, якщо це робити так, як це пропонують колеги з Світового банку і КШ. Тому що, по-перше, вони взяли для прикладу країни Центральної Східної Європи, насамперед Польщу. Це така дуже поширена помилка, яку роблять іноземні експерти з 90-х років. Чому це помилка? Тому що ці країни, може, зовні десь і схожі, вони теж були колись там під комуністичним ігом, але вони під ним були набагато менше. І найголовніше, ситуація з інституціями економічними там в 90-х роках була набагато краще, ніж вона зараз є в нас зараз. Насамперед йдеться про верховенство права. Тобто з верховенством права взагалі нічого не змінилося з тих часів. Грузія зробила шалений стрибок. Вона за часів Саакашвілі і Бендукідзе вона перестрибнула з ситуації гіршої за України до ситуації, яка ну, майже дотягує до румунської. Це вже дуже добре, тому що Україна знаходиться десь між Болгарією, ну, посередині, між Болгарією і Афганістаном. А Польща набагато краще. Ну, я вже не кажу про балтійські країни. Тобто, наміряти ті самі реформи, які працювали тоді, 30 років тому, в цих країнах, на нас зараз, ну, просто немає жодного сенсу. Це зовсім інша ситуація, і це, те, що я англійською говорю, misleading, воно заводить не в той бік. Друга помилка, і, мабуть, найбільше там, вони наполягають на тому, що Україні потрібна фіскальна консолідація. Це означає, що має бути зменшений дефіцит бюджету. Ну, я взагалі в мирному житті я взагалі виступав за те, що дефіцит бюджету має бути близько нульовим, і держава має жити свої кошти. Тут з паном Пинзенником ми були на одній стороні. Але, на жаль, Україна так не жила. Зараз дефіцит у нас дійсно шалений, там 20 і більше відсотків від ВВП, але він об'єктивно великий. Тобто тут зробити його менше можна було б, якби в нас не було таких шалених військових витрат. Але вони є і вони будуть. Тому що, ну, якщо наші партнери не хочуть нічого робити з путінським режимом, а вони не хочуть робити, бо вони побоюються всіляких негараздів в Росії, то в нас залишиться агресивний сусід, який в 12-тера більшує нас за ВВП. В нього тільки його військові витрати складають, як весь наш ВВП, приблизно. І протистояти йому своїми власними силами Україна просто не зможе. В жодній осяжній перспективі.
1: Ну, і навіть якщо тут війна відразу, закінчиться. Пане Володимире, відразу бачимо достатньо наївно, як на мене, може я неправильно щось розумію, думку, що в принципі в цих умовах вдасться, ну я так розумію, що йдеться про що? Що підняти податки, загальну кількість, так?
2: Ну це... Це вже
1: зменшити соціальні витрати.
2: Тобто для того, щоб зменшити. Так, для того, щоб виплачувати борг. Ну, вони справедливо пишуть, що у нас дуже великий борг, що він є там література, яка показує, як борг створює навантаження на економіку і перешкоджає економічному зростанню, але саме через податки він і перешкоджає, тому що для того, щоб обслуговувати такий борг, треба виплачувати постійно там кілька відсотків від ВВП у вигляді платежів за боргами, за відсотками. І це дійсно є певний зашморг для економіки. Але що вони пропонують? Вони пропонують підняти податки ще вище. І при цьому їхня модель основана на тому, що при цьому буде продовжуватися економічне зростання. Навіть там в оптимістичному варіанті майже на 6%. Я ставлю просте запитання, а чи є такі приклади в світі, взагалі в економічній історії, щоб з такими податками, як вони пропонують, тобто в нас вже зараз дуже високі податки, вони вже набагато вищі, ніж мала б мати країна з нашим рівнем розвитку державних інституцій. А вони пропонують їх ще збільшити до рівня ну, найбільшого в світі, фактично. І як вони бачать, що до нас будуть повертатися мігранти, власне. Як вони бачать той самий приплив капіталів, на що вони будуть повертатися? На найвищі в світі податки і на дуже посередні економічні інституції.
1: І дуже низькі пенсії, зрештою, тому що 11% пропонується всього від ВВП на всю соціалку виділяти, правильно, за цим планом?
2: Так, ну це ще зменшити нинішні пенсії, які без того низькі. Ну, в будь-якому разі, це, ну, якщо це не призведе до соціального вибуху, а воно цілком може призвести, то воно принаймні призведе до стагнації, або навіть економічного спаду, і тоді про виплату боргу взагалі не йтиметься. Тобто їхня модель, вона внутрішньо не узгоджена. І вони на підставі цієї моделі роблять якісь такі великі висновки. А, до речі, збільшувати податкові надходження вони пропонують насамперед знищенням спрощеної системи оподаткування, яку вони чомусь це вважають джерелом тіні. Хоча вона є якраз інструментом детінізації. І вони там приписують від 3 до 5%.
1: Десь мало часу залишається, пане Володимире. Я просто, дивіться, я хочу підбити невеличкий підсумок, зрозуміти, в принципі, де ми пішли на манівці от з цією, зокрема, стратегією. Я знаю, що пан Тимофій Милован, я так розумію, що його інститут був залучений, власне, до розробки цієї стратегії, є великим прихильником ідеї розбудови цих інституцій, що співвідображено в цій стратегії. Він запрошував, наприклад, Джеймса Робінсона, відомого автора цього економічного бестселеру «Чому нації занепадають, вузький коридор» і так далі, де він сам особисто в нього брав інтерв'ю. Просто питання в тому, що ми маємо зараз, умовно кажучи, здається, різні візії на те, як має розвиватися Україна. Ви слушно кажете про те, що якщо у вас є вже інституції, ви можете їх ремонтувати. Якщо у вас інституції нема, то вони самі по собі не виникнуть. Я пам'ятаю, що Джамоглу і Робінсон фактично з самого початку своєї книжки «Чому нації занепадають» заперечують, що, наприклад, культура важлива для формування самих цих інституцій і успіху держави. Ми знаємо, що цього року, минулого, точніше, нас перемогла зовсім інша ідея, в нас перемогли, там, мовно кажучи, шумпетерівські послідовники, які кажуть про те, що культура підприємництва, підприємницький дух – це ключ. Так само, як дух інновацій. І ось я от думаю просто про це, чому ми це не розуміємо, чи можна, в принципі, це спробувати втілити було б в цій концепції трансформації української економіки.
2: Я додам ще, що Світовий банк теж був піонером якраз в розвитку інституційної теорії. І дуже дивно, чому саме ці інституції вийшли з таким планом, який не враховує абсолютно ці реалії. Що стосується реформування інституції, це дійсно ключ. І я так розумію, що, я не великий фахівець з культури, але я так розумію, що культура є базисом. Але на цьому базисі можна збудувати різні інституції. І не доведено, що українська культура чимось гірша там за інші європейські країни, і що на ній не можна збудувати такі інституції. На японській, наприклад, вдалося збудувати. Чому на українській не вдасться? Але це треба робити методами, які дуже відрізняються від стандартних рекомендацій. Так само, як Міндукідзе в Грузії, він просто в свого часу цим радникам, які давали стандартні рекомендації, вказав на двері і робив по-своєму. А вони потім до нього прийшли і сказали, що він був правий. І от в Україні треба було б зробити так само, але, на жаль, Україна дуже сильно залежить від західної допомоги зараз. І немає такої суб'єктності, як Грузія в той час, коли вони робили ці реформи. Тому це буде зробити дуже важко. Але якщо буквально слідувати тим рекомендаціям, які є у цій стратегії, там розвивати пріоритетні сектори, економіки і таке інше, то це шлях в глухий кут, якщо не до катастрофи.
1: Але бачите, насправді ми з 19-го року чуємо ці мантри про те, що треба робити протекціонізм, розвивати власного, підтримати виробника і так далі, і тому подібне. Тобто це буквально...
2: Ми їх чуємо весь час з існування України.
1: З 91-го. Я тут з вами напевно,
2: почалося в 19-му році.
1: З вами тут погоджуся. Чому ми не хочемо робити ставку саме на інновації? Тим більше, що відповідь же ж є. Дається відповідь в тому, що ви кажете про те, що Україна є десь там дуже-дуже далеко в рейтингах, наприклад, правової держави. Це то, що в нас основи та по Євросоюзу для вступу. Але ми так само є дуже-дуже низько були завжди в рейтингах економічної свободи, яка теж є сумою, насправді, всіх інших свобод, які є в державі.
2: Це дуже комплексне питання. Тобто для того, щоб створити ці економічні інституції, треба робити глибокі реформи, треба робити просвіту, системну просвіту, яка б їх супроводжувала. Це те, чого не робили в Грузії, і потім про це дуже пошкодували. І зараз виклик в тому, що ці реформи мають бути багато в чому, мають суперечити такій карго євроінтеграції, коли до нас приносять європейські норми, не перенесши європейські принципи. Наприклад, це має бути лібералізація, це має бути збереження спрощеної системи і радикальне спрощення загальної податкової системи, зменшення податків, а не збільшення, і таке інше. Тобто це має бути ліквідація можливості для дискреції, це має бути перезавантаження ключових структур, таких як Державна податкова служба, як поліція. Ну, так, як це зараз робиться з митницею, я сподіваюся, що з митницею це вдасться. Але без перезавантаження Державної податкової служби, наприклад, нічого не буде. Ну, і є ще низка реформ, які ми розробляли, в тому числі в рамках РПР і потім економічної експертної платформи, є відповідна дорожня карта, які можуть створити підґрунтя для того, щоб наші інноватори залишалися в Україні. Тобто ключове питання не в тому, що нам бракує інноваторів. У нас з цим достатньо добре все поки що. А в тому, що вони просто їдуть з України. І якщо, наприклад, знищити спрощену систему, як це планує зробити Мінфін і МВФ, то вони будуть їхати ще швидше. В них взагалі не буде особливих мотивів залишатися в Україні. Бо якщо у нас система оподаткування буде як в Польщі, то навіщо залишатися в Україні?
1: Я спробую резюмувати. Вся ця стратегія робить ставку на те, що в Україну з якогось дива прийдуть величезні інвестиції. В умовах війни, обстрілів, руйнування, поганої незахищеності в судах, поганої, в принципі, адміністрування бізнесу і так далі, тому подібне, і відсутності конкуренції. Чи не мало би бути рішення насправді, і відповідь, це якраз таки забезпечення вільної конкуренції і захист її, зокрема правовий? Це коротко дуже.
2: Звичайно, але верховенство права не зводиться до судової реформи. Оце теж помилка, яку весь час роблять наші іноземні радники. Так, судова реформа дуже важлива і дуже добре, що вона зараз просувається. Але треба змінювати правила гри, треба змінювати самі закони, зменшувати дискрецію, бо за наших умов дискреція означає, що чиновник має можливості для корупційного або політичного тиску на бізнес. І якщо не зменшити дискрецію, якщо не лібералізувати законодавство так, щоб було менше порушників законодавства, то в нас буде залишатися таке саме неправове поле, і жодна судова система тут нічого не зробить, бо з порушниками закону можна ефективно боротися, коли їх 5-7%. А коли їх 50-70%, на жаль, судова система тут буде безсила.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Ми розмовляли з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень КС Україна. Мені завжди в таких розмовах здається, що ми весь час говоримо про, знаєте, як слон темній кімнаті, бо ми бачимо цю величезну проблему в комплексі, але кожного разу можемо помацати лише частину, знаєте, там хобот, хвіст і так далі. Оце була от одна з таких історій, тому що економіка все одно пов'язана тісно із іншими речами, такими як, наприклад, Конституція, розведення, наприклад, повноважень гілок влади і так далі, тому подібне. Тобто це все теж частина тої правової і просто культури, зрештою, яка так чи інакше потім впливає на дуже прості речі, як такі, як, наприклад, там вартість грошей в гаманці середньостатистичного українця.
3: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: Рука до гори, просто в Азію стрибне. В Азію стрибне. В Азію стрибне. На поруч, кінчета, челі.

0: Піднервованість, перелік, стрес.
1: Знову спізнилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Ми тим часом рухаємося далі, ми продовжимо зараз тему українського посла, хто ним може бути. В нас є вже на зв'язку Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вже називають ім'я Павла Паліси, полковника бойового, і чи може він стати хорошим послом, будемо зараз про це говорити з, власне, колишнім послом України Андрієм Веселовським, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, що, чи є у вас ідеї, що робити, якщо росіянам будуть намагатися відключити нам воду і каналізацію цієї зими, а такими от не страшилками, а, скажімо так, попередженнями. Нас трошечки засмутив сьогодні міністр енергетики Денис Шмигаль, бо сказав, що Кремль після того, як минулої зими і позаминулої, і позапозаминулої намагався безуспішно повністю знеструмити Україну і заморозити її, цього цієї зими, імовірно, буде намагатися позбавити води, тобто бити по водогонах, бити по каналізації великих міст для того, щоб паралізувати їх життєдіяльність. Ну і варіанти відповіді в даному випадку, що так, буду запасатися водою максимально кожного разу, або якось проживу і без води, не бачу сенсу готуватися, може буде багато снігу, знаєте, так як це бувало в цих північних народів на крайньому півночі, десь за полярному колі, там, де вони використовують сніг замість води. Ну, але в нас, на жаль, не є такі зимні і сніжні зими. Ну, і планую виїхати в село чи за кордон. Це останній варіант в нашому опитуванні. Але ви можете також обрати і свій власний, а також прокоментувати своїми думками, поділитися в нашій, під нашою трансляцією на одному з YouTube-каналів. У нас їх, здається, зараз 4, якщо я не помиляюся, в даний момент просто в прямому етері. Так що, будь ласка, заходьте, голосуйте та ставте свої подобайки. Так, ну а ми тим часом про, я вам сьогодні казав про, власне, з розмови з паном Дубровським, казали ми про нобелівських лауреатів. Я тут нагадаю, хто це був. Це Альфред, власне, Альфреда Нобеля за 25-й рік отримали премію Джоел Мокір, Філіпа Гіон та Пітер Говіт. І ось, власне, вони якраз таки отримали Нобеля цього минулорічного за цілком свіжий. Ну, як свіжий, він насправді достатньо теж старий. Воно спирається ще на Петера Шумпетера. Шумпетерівській, власне, теорії ще початку 20-го століття. І ми можемо сказати, що це такий цікавий новий поворот. Новий поворот в економіці. Йозефа Шумпетера, як сказав Петера Шумпетера. Йозефа Шумпетера, та, і він, власне, був автором такої ідеї творчого руйнування. Ідея в тому, що насправді економіка теж існує як живий організм, який вимагає насамперед вільної конкуренції. Якщо є вільна конкуренція, це змушує насправді ринок весь час оновлюватися, умовно кажучи, як нездорові частини організму в природі відмирають, якісь здорові ростуть і так далі. Тобто це є екосистема, тобто бізнес виглядає, в очах виглядав Шумпетера як певна екосистема, до певної міри як живий організм. І це, до речі, завжди біологічні, мені здається, аналогії, вони краще підходять, пасують до пояснення економічної теорії, оскільки вона завжди враховує людський фактор. А ви самі розумієте, що людський фактор – це завжди, умовно кажучи, знаєте, система хаосу другого ступеню, тому що, звичайно, рішення людей і їхні можливі реакції можна спробувати вгадати. Ви знаєте, що, наприклад, пан Сорос свого часу став мільярдером саме використовуючи свій власний розроблений алгоритм, як передбачити коливання акцій в певних умовах. Ось. І він потім пояснив свою систему, і він її розкрив, і сказав, що от тепер вона перестала працювати, просто тому що вона стала відома всім. От. Ну і, власне, за Шумпетером думка тут така, що... Власне, в тій здоровій системі, це як в екології, в екологічному цьому, якщо ви перестаєте, якщо перестає працювати система такого відбору еволюційного до певної міри, то і цей процес еволюції тоді гальмується. Ну, простий дуже приклад. Якщо хтось робить дуже добрий винахід, і він може це зробити, може захистити свій винахід, що його ніхто не вкрав, тобто запатентувати, наприклад, може запустити виробництво, знаючи, що ніхто не відіжме його, може взяти на це кредит, може запустити це все і виграти у конкуренції в інших, власне тим, що він вивів абсолютно новий, наприклад, продукт на ринок. От ті країни, де сама ця система працює, ця зв'язка від винаходу до, власне, клієнта, ті країни процвітають. Тобто це дуже, дуже, якщо спрощено пояснювати, в чому ідея інноваційної економіки. Ті країни, де немає цього всього, є любі друзі, рекетири, податково хоче заробити, вкрадемо і будемо видавати за своє. Ну, відповідно, ті країни приречені на дуже повільне зростання. Отже, є вже з нами Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
6: Доброго дня, пане Андрію. Даруйте за поганий зв'язок.
5: Нічого страшного. Радий, що ви вже з нами. Розкажіть, будь ласка, які у вас міркування щодо цієї все-таки відставки нашої пані Стефанішиної? Ну, якось так вона ніби вже сказала, що ні, ніякої відставки не буде. І все-таки раптом Зеленський сказав, що відставка є, і її якось так відставляють. Чи ви були здивовані? Якийсь такий певний... Я не хочу це слово використовувати, але виглядає, як ці призначення дещо хаотичні, от ті заміни послів.
6: Слово «дещо» тут зайве, мені здається, даруйте. А виглядає якась неготовність до розуміння важливої державної посади. То ми пишемо заяву про так. То ми питаємо, що нам стане. Ставка все таке.
5: Пане Андрію, мусимо певно ще раз спробувати вас. Мусимо, певно, ще раз спробувати вас перенабрати, але щось дуже погане, все одно зв'язок, мені дуже шкода, що ми будемо робити. Я тим часом хочу сказати, що, знаєте, я тільки що з паном Андрієм Веселовським кажу, з паном Андрієм Добрянським щойно ми говорили, і я насправді для себе дізнав, я ж не є спеціалістом, наприклад, з американської структури державного управління, але всі ми знаємо, що Америка одна з небагатьох президентських республік успішних демократичних, їх, здається, в світі є 3 разом зі Сполученими Штатами. Здається, Пуерто-Ріко, ще там хтось. 2, здається, країни ще в Латинській Америці. Так от, може, Уругвай, здається, Уругвай. Але там в Уругвай цікаво, там, по-моєму, президент обирається на 2 роки. І він формує уряд. І тільки, здається, один раз може бути обраний, чи 2. От там якісь є свої дуже серйозні обмеження президентської влади. Так от, що я хотів сказати. Виявилося, що навіть в Сполучених Штатах навіть президент Трамп не може просто так взяти і призначити посла. Ну, наприклад, о, до речі, гарний масаж ніг, посол. Або, о, супер, ти мені сьогодні дуже допоміг, гарні жарти, жартував, посол. І так далі. Ну, тобто, неможливо це. А в нас Україна в цьому сенсі дуже специфічна, тому що в нас ніби парламентсько-президентська республіка, але в нас будь-які призначення послів вирішує одна людина в країні. Буквально кого завгодно може призначити президентом, президент України послом. Ми бачили це на прикладах дуже дивних призначень. Наприклад, наша посолка, амбасадорка в Болгарії Олеся Ілащук, яка там, ну, мільйон уже просто скандалів, які були ще до її призначення, вона не мала ніякого стосунку до дипломатичної служби, і не була нікого держслужбовцем, передавали якісь прикраси разом зі своїм чоловіком, потім їхній син вбив сина заступника мера Харкова через гроші десь під мостом, десь в Австрії, у Відні, бо хотів вкрасти його, ніби так його звинувачують, принаймні такі звинувачення лунали від австрійської поліції, хотів вкрати криптогроші. Там якісь просто, ну, жахливі абсолютно історії. Вже в Болгарії вона займалася тим, що якісь там нагороди роздавала місцевому, як його називають, мафіозі, місцеві медіа. Ну, словом, якесь дуже-дуже дивне призначення. Сама була спеціалісткою з секс-коучем. Ну, я просто не знаю, як такі люди потрапляють. І Болгарія ж, це ж важлива країна. Дуже важлива. От ото Болгарія сьогодні фактично це така, умовно кажучи, Угорщина номер два. Ну, звичайно, це велике, засильне порівняння. Тим не менше, це сьогодні це країна, яка от може нам, наприклад, зупиняти якісь санкції проти Росії в Європейському Союзі. Тобто сьогодні це така євроскептична країна. Євроскептичний має уряд. І нам би важливо мати тут сильного представника, сильного посла. Але так, як є. Як сказав пан Андрій Веселовський, в цьому слові дещо хаотична політика, кадрова дещо зайве. Мар'яна Савка вже з нами. Головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева», письменниця, поетеса. Мар'яно, вітаю тебе.
7: Вітаю, Андрію.
5: Ми сьогодні насправді трошки з таким анонсом, просимо про такий анонс, тому що в серпні у Львові вдруге відбудеться найбільший літній літературний фестиваль України «Бестселер Фест». Протягом 3 днів на Остей чекатимуть зустрічі з популярними письменниками, презентації книжок, концерти, великий книжковий ярмарок. І знову цією всією історією займається Мар'яна Савка. Мар'яна, де ти знаходиш сили, де ти знаходиш гроші і стільки оптимізму, щоб все-таки дарувати людям отакі речі?
7: Ну, ще силою якось впораюся, з грошима я їх насправді не знаходжу. Ми намагаємося залучити якомога більше людей, які люблять книжки і які розуміють, що в цьому є цінність. І так, на фестиваль є квитки, вони не є високими, але ми маємо величезну програму, ми маємо суперових зіркових авторів. І взагалі це дуже важливий для всіх українських читачів, не тільки у Львові, фестиваль, де можна дуже наблизитися до автора. Це фестиваль книжкових спільнот, тут багато блогерів, буктокерів, а цього року ще буде багато бібліотекарів. Бібліотека рок насамперед. Адже ми хочемо підтримати українські бібліотеки. І для цього ми готуємо таку для них програму і вечірку. І хочемо, щоб завдяки зусиллям і зібраним коштом ми могли допомогти бібліотекам трішки поновити їхні фонди актуальною літературою. А зараз такий важкий час для всіх видавців. Це теж буде важливо підтримати видавців, адже їх буде понад 50. І серед них будуть і ті, у кого зараз, от щойно недавно, були дуже великі книжкові втрати. І в нас навіть буде така інсталяція зі спалених книжок і видавництва «Ранок», яке дуже сильно потерпіло цими останніми ракетними ударами.
5: До речі, ну от росіяни за останній буквально місяць, якщо я не помиляюся, спалили близько 2 мільйонів примірників оцих свіжовидрукованих книжок на українських на складах. Mm-hmm. Я знаю, що навіть були і якісь книжки авторів, які друкуються в видавництві «Старого Лева».
7: Ну, у нас це десь порядка 10 тисяч примірників.
5: Чи можна якусь, не знаю, підтримку отримати видавничій галузі українській? Я не знаю. Можливо, від держави. Можливо, мусить бути якийсь флешмоб такий серед українців. Ну, не знаю. Ну, якось відповісти на цю історію. 2 мільйони українських книжок спалив ворог спеціально, цільово, полюючи на українське слово.
7: Це дуже велика втрата. І зараз перед шкільним роком величезна кількість спалених підручників. Це вже значно більше, ніж просто частина книжок. І ми розуміємо, що цілиться наш ворог. Він, як завжди, цілиться в нашу ідентичність, у культуру і в освіту. І абсолютно цілеспрямовано, мені здається, це відбувається. Тому я розумію, що зараз мають бути задіяні дуже різні механізми протидії цій, власне, ситуації ми можемо багато говорити, але треба до цього докладати спільних зусиль держави, і бізнесу, і підключати різні іноземні фондації для допомоги. Бо я думаю, що видавці не можуть залишитися в цій біді наодинці. Тому що, наприклад, видавництво «Жорж», яке дуже сильно простраждало у цих згарищах на складах «Книголенду», це насправді не є таке велике видавництво, і це ставить взагалі під сумнів невеликих видавництв їхню діяльність і життя, якщо вони не будуть підтримані. Тому я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо спільно рішення. Тим паче, що у нас на фестивалі, до речі, теж буде про це йтися. Будуть представники Міністерства культури і українських інституцій, таких як Український інститут книги, і, звичайно, видавці, і так само бізнесмени. Ми ще робимо таку бізнес-програму, надзвичайно круту, за спікерами, такий камерний доволі формат. І там теж в центрі цих розмов саме культура і бізнес. Як ми маємо взаємодіяти для того, щоб творити цю основу стійкості нашої такі спільної цієї споруди, якою є Україна.
5: У нас буквально 2 хвилинки лишається. Минулого року було багато музики на фестивалі. Чи так само буде і цього разу? Хто такі будуть зірки? Ну, не тільки музики, звичайно, а, можливо, якісь суперзірки і літератури.
7: Музика, Рокаш, Ягоди, Тембр Бланш, українські діджеї, Ксана Караїм. У нас буде, власне, ці музичні формати, але у нас в першу чергу сяють українські автори, українські зірки. Це і це та двадцятка, яка була оголошена, і там, скажімо, це буде і Артем Чех, і Павло Паштубілянський, і Артур Дронь, Ірина Карпа, Ірина Роздобудько, Тамара Горихозерня. Буде на фестивалі український письменник і дипломат Данило Лубківський, чудова професорка Наталка Кривда, директорка Інституту безпеки, власне, української Рена Марутян. Взагалі дуже різноманітна програма і дуже важлива.

0: Міг цього разу з фестивалем, чи ви далі з фестом співпрацюєте? Як бізнес допомагає локальним?
1: Ну, я би хотіла, щоб він допомагав. Наразі ми просто вибудовуємо власну модель. І найбільша наша допомога – це українські читачі, які проходять на фестиваль. Компанія Fest як організаційний співпартнер, який надає нам простори і на таких гарних партнерських засадах. І я би дуже хотіла, щоб коли цей фестиваль став істинно партнерським, адже так він і мав би бути, тому що, щоб творити такі формати, потрібно мати ту сильну взаємодію між українськими бізнесами. І воно, щоб потрібно, щоб український бізнес розумів, навіщо йому культура.
0: Ми щойно намагалися про це, до речі, говорити з Володимиром Дубровським, відомим українським економістом, що насправді без культури, без української культури, насправді неможлива успішна українська економіка. Це потроху розуміння після Маркса, який вважав, що культура – це щось там на економіці, що виростає, воно потрошку перевертається. І, до речі, перемога Нобелівських лауреатів, шумпетеріанців минулого року з галузі економіки, здається, цьому дуже яскраве підтвердження. Дуже дякую, справді, за цю розмову. Ми всіх запрошуємо, хто буде мати можливість відвідати цей фестиваль. Видавництво «Старого Лева» його проводить. Ну, а з нами була Мар'яна Савко, головна редакторка, співзасновниця видавництва «Старого Лева». Говорили про, значить, про фестиваль, який буде у Львові «Бестселер Фест». Ну і зараз коротко про результати нашого опитування. Ми питалися, чи ви готові до відключення води взимку. 38% так, бо вони зроблять значні запаси води. 23% жили без світла, проживуть і без води. 30% взагалі не бачать сенсу, до чого зготуватися. А 9% поїдуть просто в село, а може і за кордон. Ось такі результати нашого опитування. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, провів ці 2 години. Не дуже просто у нас технічно вони відбувалися, але, слава Богу, відбулися. І дякую всім, хто був з нами сьогодні, брав участь у голосуванні та дивився. Побачимося завтра о 18:00.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
6: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
12: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролівей. Живий звук.
13: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
14: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
15: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
14: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
15: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
14: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
13: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
16: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається і...
0: Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертати. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
6: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
13: Спеку завжди легше отруїтись.
14: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
15: Будемо рятуватись водою Рео.
14: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
17: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
18: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
19: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
20: Рейніра наближається.
21: Ми показуємо всім її славу.
20: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, Варшава, Київ, Василь Зима, мене звуть. Про найголовніші новини станом на цю годину. Жахлива ніч для Києва. Одна людина загинула, ще 24 поранені внаслідок масованого дроново-балістичного обстрілу столиці. Повідомили про це у Київській міській військовій адміністрації. Внаслідок удару сталися пожежі та руйнування в чотирьох районах міста. На Оболоні виникла пожежа у нежитловій будівлі. У Святошинському районі загорілося складське приміщення магазину. У Голосіївському сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Також на території промислового підприємства стався витік аміаку. Рятувальники перекрили запірну арматуру. Загрози для населення немає. У Деснянському районі через обстріл також палали нежитлові будівлі. На місцях працюють всі відповідні служби. І прямо зараз на місці влучання в одному з районів міста Києва перебуває наша кореспондентка Катерина Галко. Катя, вітаю тебе. Будь ласка, розповідай більше, що тобі відомо про наслідки цієї ворожої атаки на конкретній локації. Будь ласка.
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Тож наразі працюю у Оболонському районі міста, який постраждав внаслідок цієї масованої балістичної атаки, яку кияни і гості міста пережили цієї ночі. Зокрема, як бачимо, був значно пошкоджений відділення одного із поштових операторів, як зазначають працівники, яких зустріли тут на місці. Вночі тут нікого не було, вночі це відділення зачинене, що означає, що, на щастя, тут ніхто не постраждав. Втім, можемо спостерігати, що у нас наслідки цієї атаки, власне, знищено відділення. Так собі розуміємо, що знищені також і пошти, посилки, які відсилали люди, чи хтось їх мав отримати, але, на щастя, звісно, без людських жертв. Загалом знаємо, що обстріл розпочався майже одразу після сигналу повітряної тривоги, що означає, що в людей практично не було змоги перейти до нормальних укриттів. І, власне, багато киян готувалися до ночі заздалегідь, прийшли на станції метрополітену або були готові переночувати в укриттях. Також люди, звісно, сиділи в коридорах, спускались на перші поверхи, аби хоч трохи вберегти своє життя. І, як розуміємо, що ворог продовжує війну на виснаження, і цього разу ціллю ворога стали багато різних складів по усьому місту та області. Знаємо також, звісно, що, на жаль, одна людина загинула, 24 людини постраждали. Наразі це вся інформація, якою володіємо.
0: Дякую дуже, Катерина Галко, наша кореспондентка з одного з районів міста Києва, де

0: ворог вдарив по певному об'єкту. Росіяни атакували Київщину. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 21 людину поранено, повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. У Броварському районі внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, а також виробничих підприємств, торгівельних об'єктів та інших об'єктів. У Фастівському районі виникла пожежа на території підприємства, у Бучанському районі загорілися логістичні комплекси. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Тепер офіційно президент Володимир Зеленський представив Ігоря Клименка на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Глава держави заявив, що очікує від нового керівника посилення координації між усіма складовими сектору безпеки та оборони, а також більш оперативної підготовки країни до зими. Серед пріоритетів президент назвав локалізацію виробництва систем ППО, ракет і іншого озброєння в Україні, а також протидію російським кіберзагрозам та дезінформації.
1: Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу щодо захисту України і військових, і цивільних під час викликів, які можуть бути в зимі, не можуть бути, які будуть взимку.
0: Росія може зосередити нові удари по об'єктах водопостачання України, аби залишити міста без води. Про це в інтерв'ю «Політику» заявив перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, Кремль намагається виснажити українців і змусити суспільство тиснути на владу задля капітуляції. Шмигаль також повідомив, що Росія вже знищила або пошкодила понад 80% українських електростанцій, а для підготовки до зими країні потрібні додаткові системи ППО та фінансування енергетичного сектору. За його оцінкою, приблизно 500 мільйонів євро не вистачає фонду підтримки енергетики. Ще 400 мільйонів для відновлення можливостей НАК «Нафтогаз України». Додаткові санкції проти низки структур Міністерства оборони Росії, двох російських компаній та 5 громадян РФ Сполучені Штати запровадили у США. Як повідомили у Держдепартаменті, обмеження пов'язані із порушенням закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії. До списку потрапили, зокрема, головне ракетно-артилерійське управління Міноборони Російської Федерації та сухопутні війська Росії, також компанії Gedeon Alpha та International Invest. У цьому ж переліку фігурують окремі фізичні та юридичні особи з Китаю, Ірану, КНДР, Сирії, Тайваню та Малайзії. ЄС готує пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти. Про це заявила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Вона наголосила, що документ представлять у належний час. Водночас Брюссель співпрацює із Угорщиною та Словаччиною, які поки мають виняток із санкцій, можуть закуповувати нафту з країни-агресорки. У ЄС запевняють, що допомагають цим країнам диверсифікувати постачання енергоресурсів та відмовитися від залежності від Росії. У Єврокомісії підкреслили, що стратегічна мета блоку – повністю усунути російські енергоносії з європейського ринку. Понад 12 мільйонів євро на підтримку українських біженців пропонують спрямувати у Литві. Відповідний проєкт постанови підготувало тамтешнє Міністерство фінансів. Кошти підуть на компенсацію витрат, пов'язаних із соціальною допомогою, виплатами, навчанням дітей та підтримкою неповнолітніх. Без супроводу ще понад 300 тисяч євро планують спрямувати на інтеграцію українців. Остаточне рішення щодо фінансування має ухвалити уряд Литви. І у Вроцлаві затримали жінку, яка вигукувала образи на адресу українців. Як повідомили у місцевій поліції, вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння і мала ножі в руках. Про це пише газета «Вроцлавська». А порушницю доправили до витверезника. Раніше у Міністерстві внутрішніх справ Польщі наголосили, що подібні випадки на ґрунті нетерпимості є неприйнятними і будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів. Кожен, хто б'є українських жінок на польських вулицях, підтримує найгірший спосіб мислення в Польщі. Про це сказав Дональд Туск і закликав президента Кароля Навроцького реагувати на такі випадки.
2: Хто робить такі обжидливі?
3: Кожен, хто робить такі огидні речі, діє абсолютно проти інтересів Польщі. Кожен, хто б'є українок на польських вулицях, підтримує найгірший спосіб мислення у Польщі, в Україні та будь-де у світі. Я звертаюся безпосередньо до пана президента, щоб він перестав мовчати у цій справі.
0: Днем речник президента Польщі Рафал Ляскевич заявив, що Кароль Навроцький виступає проти будь-яких проявів насильства, незалежно від того, хто є його жертвою чи винуватцем, та очікує суворого покарання для всіх, хто вчиняє агресію на польських вулицях, незалежно від громадянства. І у польському місті Пижиці демонтували пам'ятник, присвячений солдатам СРСР, які загинули у 41-45 роках. Місцева влада повідомила, що монумент, зведений у 1984 році, прибрали його відповідно до польського законодавства щодо заборони пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів. Також існує відповідний висновок Інституту національної пам'яті. В установі наголошують, що пам'ятник був одним із символів радянського домінування в Польщі. Зі свого боку, посольство Росії в Польщі направило офіційний протест польській владі. У заяві стверджується, що, мовляв, таким чином намагаються сфальшувати історію. Інститут нацпам'яті, власне, профінансував роботи із демонтажу старого монумента та встановлення нового пам'ятника незалежності. І у Гватемалі розпочали евакуацію мешканців через потужне виверження вулкану Фуего. Його вважають одним із найнебезпечніших і найактивніших у світі. Влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки, посилення вулканічної активності. Із кратера вириваються потоки лави, а в небо підіймаються густі стовпи попелу та диму. Висота лавового фонтану сягає 300 метрів. Фахівці продовжують моніторити ситуацію та попереджають, що інтенсивність виверження може зростати. Ми стежимо за подіями. Більше новин уже менше, ніж за годину розповідатиме моя колега Христина Яцьків, а український фокус буквально за кілька миттєвостей.

0: Український фокус, дякую, що ви з нами. Василь Зима та Христина Яцьків працюють в студії. Є попри те, що сьогодні масштабна атака ворога на Київ. Є міста і регіони в Україні, де атаки тривають безперервно і з застосуванням усіх можливих і неявних засобів ураження. Зокрема, мова йде про Донеччину. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Говоритиму зараз будемо про Донецький регіон. З нами на зв'язку Андрій Гринь, редактор інтернет-видання новини Краматорського району. Пане Андрію, вітаємо вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Що ж, в Краматорську поранено 24 людини і пошкоджено 6 багатоповерхівок. Такими є наслідки останнього російського удару авіабомбами по центру міста. Не лише Краматорськ, але й Слов'янськ регулярно страждає від прильотів КАБів. Це не враховуючи інші типи озброєння, які ворог застосовує, та і таке вже, на жаль, звичне полювання на цивільних мешканців, зокрема FPV-дронами. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про те, як зараз виглядає життєдіяльність Слов'янсько-Краматорської агломерації, напевно, і загалом яка ситуація? Прошу.
2: Так, давайте відверто кажучи, це, якщо я скажу, що гарно, то це не гарно. З кожним днем у Краматорську і Слов'янську стає все важче і важче. Ситуація, вона погіршується, мабуть, з кожним днем. Безпекову ситуацію, тут саме я от йду, це обстріли, інтенсивність обстрілів з боку російських військ зростає щодня. Ми бачимо це і по собі, і відчуваємо на містах. Ми це щодня стикаємося з цим. Біда в тому, що да, летить все, що можна: КАБи, ФАБи, БПЛАЦІ, Молні, Іскандери. Я вже мовчу про, правильно ви зазначили, полювання за цивільним населенням. Це FPV-дрони також, які без розбору гатять буквально по автівках цивільних. Вони там не розбирають, військова це автівка чи не військова. Також ситуація складна з електропостачанням і з водопостачанням у зв'язку з тим, що більшості часу відсутнє електропостачання, насоси не можуть прокачати, скажімо так, воду, і деякі райони, що там деякі райони, Краматорськ, можна сказати, практично без води, Слов'янськ без води. Якщо там десь якісь райони вдається якось, там самотьоком, можливо ще якось там підпитати водопостачанням, то водопостачання подається. Ну, наприклад, там, де я в районі живу, у мене вже п'яту добу, можна сказати, водопостачання, фактично немає, тонка струйка там біжить, добре, хоч все біжить, можна вмитися там, да, нагріти воду, покупатися, набратись. Угу. Така приблизна ситуація.
1: Пане Андрію, якщо говорити про кількість людей, які залишаються жити в цих місцях, хоча б приблизне відсоткове співвідношення порівняно з тим, як було до широкомасштабного вторгнення, можливо, навіть рік тому і зараз. Чи відбувається відтік мешканців з міст?
2: Дивіться, да, всі ми знаємо, що в Краматорську до повномасштабного вторгнення проживало десь приблизно 150 тисяч, 180 тисяч мешканців, там плюс, якщо додати сюди ще переселенців, то там цифра доходила до 200 тисяч мешканців у Краматорську тільки, а у Слов'янську там за 50 тисяч людей і Дружківка там десь плюс-мінус такі ж цифри. З повномасштабного вторгнення був відтік людей. Я пам'ятаю, коли там у 2022 році виходиш з міста, а взагалі нікого немає. Крім фазанів, ніхто не бігає. Тобто людей залишалося там 1020. Потім ситуація трохи покращилася. Українським військовим вдалося відсунути ворога. І ситуація покращилася, мешканці почали з евакуації повертатися. Ну і десь ще місяці три тому у Краматорську проживало вже 80 тисяч людей. То зараз ми бачимо знову відтік. Воно зрозуміло, що цей відтік буде іти відбуватися. Люди виїжджають. Тому що, і я ще раз скажу, інтенсивність обстрілів, вона зростає. Щодня близько 13-15 ударів відбувається по Краматорську, як я вже зазначив, різним озброєнням. І зараз там, ну, приблизно це 1050 у Краматорську десь людей залишається. Десь 1030.
1: Я можу уточнити, от ви зауважили, з якими проблемами там побутового характеру зараз стикаються мешканці, зокрема Краматорська. В той же час уряд і місцева влада говорять про те, що рівень готовності житлово-комунального господарства підконтрольної Україні частині Донецької області до нового опалювального сезону становить 63%. Як це можна оцінити з огляду на те, що з безпекових причин, точніше небезпекових, фактично у людей води немає по кілька днів? Важко оцінити, що буде з опаленням, тому що теж є безпековий фактор.
2: Да, і так, я з вами погоджуюся. Це визиває певну критику з боку місцевих мешканців, що дійсно води немає. Чим ми будемо наповнювати цю систему? Ну, будемо сподіватися, що, може, є якийсь план Б, скажімо так, і тому витрачаються ці шалені кошти там на підготовчі роботи, мільйони.
0: Ну, ще люди поширюють відео в інтернеті, де дороги кладуть в містах Донеччини, які під постійними обстрілами, теж виникає певне запитання. Але в будь-якому разі, так. Дякую дуже.
2: Ну, дороги, давайте, можна з приводу доріг, ну тут ситуація, я розумію, тут можна 100% сказати, що це логістичні шляхи, і ну, це ну, робити потрібно, там, де ну, можна зробити, там, де транспорт пересувається найбільше, тому ну, автомобільні дороги робити потрібно, а от теплопостачання, ну, чесно кажучи, у мене теж виникають.
0: Дякую, пане Андрію, дуже. Дякуємо, що долучилися. Андрій Гриня, редактор інтернет-видання новини Краматорського району, був з нами. Ну, але, з іншого боку, коли в центрі міста по 15 скільки обстрілів, як довго це все потриває. Ну, в будь-якому разі, тут є люди, які відповідальні за витрачання коштів, і за освоєння, і за те, на що ці кошти витрачаються. Я скажу лише коротко, що ми також матимемо ще включення пізніше щодо ситуації в Києві після обстрілів кілька районів міста Києва, Оболонський, Святошинський, Деснянський, Голосіївський, чотири райони, що я нічого не пропустив, постраждали в результаті ворожого обстрілу, пожежі, займання, пошкодження, одна людина загинула, 24 постраждали.
1: Ну і говорячи про загрози для Слов'янсько-Краматорської агломерації, безумовно, нависає вона в районі Лиману, оскільки ворог тисне там і прагне захопити Лиман як плацдарм для наступу на Слов'янськ, кажуть у Генеральному штабі. Така, в принципі, мета у ворога є і на Костянтинівському напрямку, захоплення логістичних маршрутів, сполучення і в перспективі плацдарм для просування, тільки вже, так би мовити, з іншого боку. Костянтинівка буде з нами на зв'язку, з напрямку будемо говорити із військовим, а зараз на зв'язку Сумщина. І нагадаємо, що тут теж росіяни використовують всі типи озброєння, авіабомби для Сум не є чимось рідкісним, на жаль, уже. І загалом це призводить до вкрай негативних наслідків для цивільного населення, зокрема, знеструмлені і частково без води великі райони на Сумщині. Про це і не тільки будемо говорити із Володимиром Біцяком, командиром роти добровольчого формування, директором Центру аналітичних досліджень «Форпост». Пане Володимире, вітаємо вас.
3: Вас вітаю, Північно-Східний форпост оборони нашої держави. Я не сказав би, що доброго ранку, тому що в місті Суми сьогодні день жалоби, тому вітаю.
0: Так, ну давайте поговоримо про останні удари ворога. Скинуті авіабомби на Суми, загинула людина, є поранення. Розкажіть, будь ласка, про характер цих атак. Знову ж таки, наскільки швидко все прилітає, наскільки масштабні ці удари, наскільки вони вибіркові, невибіркові, можливість для людей заховатися. Тобто ця безпекова ситуація в Сумах стане на зараз. Важливо її, знаєте, відчути хоча б з ваших слів і зрозуміти, чим живе місто саме зараз, будь ласка.
3: Ну, що ви розуміли, якщо такою сухою статистикою, то це близько вже 80 авіабомб тільки на Сумську територіальну громаду скинули рашисти за минулий місяць. І позаминула ніч не була винятком. Також жахливо, коли о другої ночі почались вибухи, а я якраз живу неподалік, десь кілометра з півтора від міста епіцентру прильотів перших, і в яких були дійсно зрушені, порушені, прямо в будівлю, де проживала родина, був приліт авіабомби. І дівчатка із бабусі спали на другому поверсі, а їхні батьки на першому поверсі. І на превеликий жаль, то ці двоє сестричок загинули, і їхня бабуся також. Це велике горе для батьків, і найчастіше співчуття цій родині. Ну і також було пошкоджено 60 будинків, і три з них, і плюс три ще адмінбудівлі. Характер, ну, останнім часом, то дивіться, то по будинку просто на проспекті Шевченка вдарили авіабомбою, то тут ми бачимо зараз приватний будинок, вдарили, що двіже цими ублюдками, ну, важко зрозуміти, флаговтикателем я би їх назвав. Може, я розумію так, що у них немає якісь успіхи на нашому напрямку, кудись вони там намагаються кожного дня, читаю сводки, те, що наше угрупування пише, угрупування Курс дає, те, що вони атаки їхні постійні кожноденні, але їх палять, вбивають, вони потроху опять намагаються повсти, але в них це не вдається. І ось вам, пожалуйста, вони чим можуть, що вони можуть зробити пакості, то вбити людей керовані авіабомбами. Єдине, що у них залишається керовані авіабомби і БПЛА. Ось ми маємо такі результати, як студія.
1: Пане Володимире, яка ситуація з благами цивілізації? Розуміємо, що країна зараз посилено готується до майбутніх викликів осінньо-зимового періоду. Електрика, вода, газопостачання, там, де це можливо, як виглядає на Сумщині?
3: Ну, кожного дня щось стається, наприклад, той саме в Ворожбянській громаді, наприклад, не було 10 днів світла. Ну, завдяки героїчним зусиллям наших енергетиків воно відновлено. Але в багатьох населених пунктах немає зв'язку. Я особисто робив звернення на мобільних операторів з приводу, щоб дали роз'яснення, чи це взагалі не буде цього мобільного зв'язку, чи нема можливості з безпекової ситуації, чи з якихось інших, щоб мешканці розуміли. Тому, наприклад, та ж саме Миколаївка нема зв'язку. Дуже складно, важко, але ми розуміємо, в яких умовах ми живемо. Також вчора півміста не було світла та води. В принципі, люди працюють, велика їм за це вдячність тим підрозділам, які є обленерго, водоканал, всім десяти. Та, в принципі, у нас всі служби, всі комунальні підприємства зараз, я кажу, до героїв України, мабуть.
1: Пане Володимире, ще одне запитання. Сумщина в контексті ефективності роботи протиповітряної оборони, захисту нашого неба лунала активно протягом останніх тижнів з уст багатьох людей, які долучені до процесів. Міністр оборони Федоров ще тоді на посаді, власне, зауважував, що до кінця не мав розуміння, що відбувається на Сумщині, хто за що відповідає, коли мова йде про захист неба в вашій області. От просто важливо зрозуміти, а якось покращується ситуація. Знаємо, що ДФТГ багато в чому залучені до роботи над безпекою в небі.
3: Може там, скажімо так, ми люди маленькі, нам не видно туди нагору, які вони там справи. Але те, що ми, що добрі формування виконують свою роботу, наприклад, ось сьогодні вже ось лунала нещодавно тривога, лунали постріли, чую, було збиття, тому, в принципі, робота в цьому напрямку кипить, і хотілося б більше, ще зазначу, хотілося б більше, мінімум для нашого добровольчого формувань наших, хотілося б дронів переховлювачів більше, щоб у нас було більше ефективність, тому бажаючі працювати є, але невелика кількість у нас цих дронів переховлювачів, тому хто чує, які благодійники, якщо можуть надати допомогу таку, то ми були з великою вдячністю до цих людей, які могли б нам додати допомогу.
0: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Володимир Біцак, командир роти добровольчого формування, директор Центру енергетичних досліджень «Форпост» із Сумщини. На жаль, трагічні наслідки ворожого удару по Київщині.
1: Так, ДСНС повідомляє про вже 14 загиблих і, власне, руйнування дуже масштабні в багатьох локаціях. Ще 27 людей постраждали. підрозділи ДСНС працюють на 4 локаціях: в Броварському районі, 2 в Бучанському і 1 в Фастівському районі. Власне, деталізуємо буквально за кілька миттєвостей, щойно будемо мати більш детальну інформацію, а зараз поговоримо, як і обіцяли, про ситуацію на фронті і Костянтинівський напрямок, який залишається одним із найважчих за всіма зведеннями Генштабу, які у нас з'являються двічі на добу. З нами на зв'язку Володимир, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Пане Володимире, вітаємо вас.
4: Бажаю міцного здоров'я.
0: Да, навзаєм, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. З останніми даними Генштабу, з тієї інформації, яка озвучилася, ворог здійснив 35 атак в районі Костянтинівки і прилеглих до неї населених пунктів. Характер, інтенсивність цих атак ворожих, будь ласка.
4: На Костянтинівському напрямку, як і на багатьох інших, зараз противник надає перевагу тактиці інфільтрації малих штурмових груп. Буквально по 2-3 особи. Їх завданням є зайти якомога глибше, не вступаючи в бойовий контакт з нашими підрозділами, накопичуватись і спробувати при нагоді виявляти і штурмувати наші позиції. Оскільки сучасна лінія бойового зіткнення – це не суцільні лінії шансів і колючого дроту, як в часи Першої світової війни, то вони вважають, що шанси на успіх у них є. В свою чергу, наша розвідка намагається вчасно виявити ці групи, щоб ми мали можливість нанести ураження ще на підходах і захистити наші позиції. Лінія бойового зіткнення наразі дуже прозора, враховуючи наявність сучасних технічних засобів розвідки з обидвох боків. Безпосередніх вогневих стрілецьких контактів не так багато. Основну роботу роблять дрони. Але й противник постійно спостерігає за ситуацією, і втративши штурмову групу, ворог намагається одразу нанести ураження дронами чи артилерією по виявлених позиціях оборонців.
1: В районі Костянтинівки логістику у більшій мірі забезпечують НРК. Наскільки це ефективно станом на зараз? І чи вистачає цього ресурсу для того, щоб покрити максимум потреб по логістиці?
4: Одразу скажу, що в армії ніколи нічого не вистачає з огляду на характер бойових дій, але дійсно наземні роботизовані комплекси є дуже важливим винаходом сучасного театру бойових дій, і на початку застосування вони мали дуже високу ефективність, що пояснює їх швидке розповсюдження та масштабування у підрозділах Сил оборони України. Але й противник теж дуже швидко вчиться, і зараз ворожі оператори БПЛА спеціально полюють на наші НРК. Можуть навіть посадити дрон «Ждун» на НРК, який рухається, щоб атакувати наших бійців, що чекають на постачання в кінцевій точці маршруту на вогневих позиціях. Тому доводиться діяти креативно, знаходити нові способи протидії і методи застосування НРК. Вже є, звичайно, певні успіхи. Варто зазначити також, що і наші пілоти БПЛА не пасуть задніх, і так само російські НРК не працюють в нашій смузі оборони безкарно.
0: Чи впливають втрати особового складу ворога на характер дій? Ви казали про ці інфільтрації малими групами, але в будь-якому разі малих груп може бути 100, а може бути 15. Тобто залежно. Чи впливає втрати великі, які підтверджені, і, в принципі, вони це не секрет, на характер дій супротивника? Чи ворог з втратами не рахується і відправляє всіх тих, хто є в нього, як то кажуть, в доступності?
4: Чи то на жаль, чи то на щастя, але противник з втратами не рахується. На нашому напрямку немає такого відчуття, що збройні угрупування Російської Федерації мають якісь проблеми з особовим складом. Щодня і тиск, і кількість таких спроб просочення малими штурмовими групами тільки збільшується. Що ми спостерігаємо як за результатами радіорозвідки, так і візуального спостереження. Ці штурмовики, як правило, несуть з собою лише боєкомплект, критичний мінімум припасів і майже завжди обов'язково триколор, щоб пробратися якомога далі і створити сприятливу картинку для ворожої пропаганди, бо їх, як правило, супроводжує дрон. Звичайно, таких прапороносців далекобійних потім швидко знищують або беруть в полон наші піхотинці чи піхота суміжників.
0: Що ж, буду вам дуже дякувати за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Володимир, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Ми матимемо включення ще через деякий час про ситуацію в Києві в результаті ворожих атак. Ну і також будемо чекати на інформацію про Київщину, де, на жаль, дуже трагічні наслідки ворожого масштабної ворожої атаки. 14 людей загинуло, на жаль. Так, а зараз будемо дізнатися про новини економіки. До нас долучається Олександр Морчев. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
5: Вітаю, колеги. Отже, попри війну Національний банк прогнозує економічне зростання. Дізнаєтеся, що з Ормузькою протокою та чому відбуваються нафтові коливання, курси валют. Все найцікавіше зібрав деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Національний банк України прогнозує зростання внутрішнього валового продукту на рівні майже 2% цьогоріч. Підйом пішов завдяки поліпшенню стану енергосистеми та нарощуванню бюджетних видатків, кажуть фінансисти. Щоправда, головними перешкодами залишаються наслідки посилення атак Росії на логістику, зокрема, також блокування портів, удари по енергетиці та об'єктам бізнесу. Водночас пом'якшення податкової політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на виробництво озброєння будуть пришвидшувати зростання ВВП, і пожвавлення такої ділової економічної активності прогнозують уже у другому півріччі поточного року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту. Липень став одним із найскладніших місяців для галузі, кажуть аналітики. Через традиційне сезонне скорочення попиту та збільшення кількості іноземної доступної продукції більшість підприємств не змогли наростити виробництво. Про це повідомляють аналітики платформи «Інфагро». Водночас окремі бізнеси навіть були змушені взагалі зменшувати свої потужності. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін восени не прогнозують. Ну, компанії будуть тримати ціни, будуть зменшувати кількість акцій, ну, зменшувати знижки, але триматися на плаву. Ось така інформація від представників молочної галузі. Але ось стежу за ситуацією. Національний банк України спростував заяву Укрпошти, яку я вчора озвучував в ефірі. Отже, Національний банк заявив, що не запроваджував нових вимог щодо зазначення податкового номера, прізвища, ім'я по батькові чи повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати за житлово-комунальні послуги. Нині за безготівкового розрахунку не потрібно зазначати персональні дані, кажуть в НБУ. Якщо ж оплата готівкою, то в документі визначається лише прізвище, ім'я та по батькові платника і не більше. Ну, не знаю, кому вірити, але знаю вже інформацію, що, наприклад, представники Укрпошти телефонують і запитують, уточнюють у клієнта податковий ідентифікаційний номер. Будемо бачити платіжки, тоді будемо вже розбиратись. Ідемо далі. Штучний інтелект замість паролів. Віза віддала майже 2,5 мільярди доларів за нову систему захисту від шахрайства. Найбільша у світі платіжна система оголосила про укладання угоди щодо придбання компанії BioCash, про це повідомляє агенція Bloomberg. Придбання пов'язане із масштабним зростанням цифрових загроз, кажуть фінансисти. У Visa зазначають, що технології допоможуть зупинити зловмисників ще до моменту зняття готівки із банківського пластика. Ну, прекрасна новина, сподіваюся, що це ноу-хау буде втілене і для українських користувачів Visa. Ну, якщо ми говоримо вже про кеш, про гроші, давайте подивимося традиційно на курси валют від Національного банку України на сьогодні. Бачимо, що гривня відвоювала позиції відносно основних валют, якщо дивитися із попереднім днем. Дешевше польський злотий 11,96, падає в ціні євро 51 гривня 53 копійки. І також дешевше американський долар 44 гривні 74 копійки. Бум електрокарів у Китаї вже б'є по нафтовому та авторинках. Стрімке зростання внутрішніх продажів та експорту з Піднебесної починає впливати на попит на бензин. повідомляють аналітики агенції Reuters. Експерти кажуть, що електрокари стали дешевшими та більш технологічними. Скорочення продажів звичайних авто в Китаї тепер безпосередньо впливає і на Європу. Наприклад, BMW планує до кінця наступного року скоротити 8 тисяч робочих місць у Німеччині. Mercedes-Benz прагне збільшити тривалість тижня до 40 годин, на 5 годин більше, а зарплату не підвищувати. Volkswagen тим часом веде переговори із профспілками щодо масштабного скорочення персоналу і взагалі планує закрити частину своїх виробничих майданчиків. Нафтові ціни продовжують коливатися, ситуація з Ормузькою протокою досі невідома, інвестори піднімають котирування. Давайте подивимося, скільки коштує станом на сьогодні нафта, за даними аналітиків агенції Bloomberg Energy. Бачимо, що все ж таки суперечка не розв'язується поки що дипломатичним шляхом, тому марка Brent піднялася в ціні, коштує $79.62, WTI піднімається до позначки у $76 за барель. Це була остання інформація на сьогодні. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже, Олександру. Бачимо, та в економіці, виробництві теж проблеми, і скорочення, і урізання, і закриття підприємств, що, в принципі, впливає на життя людей в Україні, не лише в Україні, у світі загалом. Ситуація дуже непроста, ну, як, власне, і в українській політиці. Про неї будемо говорити з гостем, яку ми готові долучити до розмови. З нами буде Людмила Покрощук, вона докторка філософії, експертка зі зовнішніх, внутрішніх і внутрішніх політик. Пані Людмила, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Вітаю.
1: Я дозволю собі почати із дещо нової інформації про атаку на Київщину, яка відбувалася цієї ночі, знову ж таки, від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, що рятувальники повідомляють про 14 загиблих та 27 людей постраждали. Наразі підрозділи ДСНС працюють в 4 локаціях в Броварському районі, 2 у Бучанському і 1 в Фастівському. У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у місті Бровари, селище Велика Димирка, селі Квітневе і селі Перемога. Фастівський район – це територія одного із підприємств, і там ліквідовано пожежу транспортних засобів. Бучанський район, триває ліквідація пожежі у селі Чайки, у селі Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.
0: Та, будемо стежити за подіями, мати включення також з Києва і ситуації по Київщині. А давайте розпочнемо, пані Людмило, із політичних змін чи перестановок, які реалізовані президентом. Я хотів би, щоб ми послухали президента України Володимира Зеленського. Він назвав головну задачу для Ігоря Клименка, екс-міністра МВС, який тепер буде секретарем РНБО, щодо його роботи на цій посаді.
7: Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу щодо захисту України і військових, і цивільних під час викликів, які можуть бути взимку, не можуть бути, які будуть взимку.
0: Я попрошу вас прокоментувати це призначення і чи вдасться Клименку, на вашу думку, реалізувати те, що президент ставить йому як завдання на цій посаді. Наскільки це змінить, можливо, активізує, чи навпаки мінімізує роботу РНБО? Будь ласка.
6: Ну, ви знаєте, робота РНБО якось у нас вона трансформувалася дуже сильно за період, відколи її такий основний ідеолог, да, створення Володимир Горбулін, її, мені кажеться, був одним із таких її організаторів цієї нової архітектури, от РНБО. І навіть ми знаємо, що про нього був закон розроблений, прийнятий закон, і в нього інше, якщо ми подивимось, була зовсім візія і бачення, що це за орган. Але він, ну, трансформувався в те, що ми на сьогодні бачимо, в принципі, ви знаєте, ті завдання, які дає президент, це одна з деяких частин того, що, в принципі, могло б дійсно на сьогодні в собі скоординувати РНБО. Але дійсно під час війни ми розуміємо, що потрібна там першочергова ця складова. Наскільки зможе Клименко, ну ви знаєте, людина там очолювала правоохоронний орган, ми знаємо МВС, це одна із частин також, яка була в координації РНБО, а зараз ну, от йому потрібно буде координувати роботу міністерств, координувати роботу спецслужб, це СБУ, СЗР, зауважу, ГРУ, і ми ще не говоримо, ну, інші правоохоронні органи. Тому це дуже така складна робота щодо цієї координації, особливо під час війни. Чи він розуміє безпекові питання? Розуміє, тому що, я ж говорю, він працював в цьому секторі, і, в принципі, він працював не один рік, ми це знаємо, після загибелі Монастирського, але буде це відповідати тій візії РНБО, яка повинна бути? Я думаю, що, в принципі, нічого нового ми не побачимо. Це, в принципі, буде певна така, ну, локальні превентивні дії, які будуть діяти, ну, от в рамках того коридору, який буде йому виставляти дійсно президент України, тому що ми знаємо, що він являється РНБО підпорядковане президенту. І, в принципі, ті бачення президента, то саме от секретар РНБО буде виконувати. Ми це почули, бачення президента ми почули. Наскільки зможе РНБО скоординувати особливо дії щодо підготовки до, там же був напрямок, ми знаємо, зимового періоду, тому що це і плани стійкості на сьогодні, які розробляються, які там затверджуються, і затверджуються на уровні кабінету міністрів, потім вони йдуть по вертикалі вниз і потім по горизонталі місцевого самоврядування жити. Це дуже велика робота. Зможе РНБО от на сьогодні того, що, в принципі, така заміна ну, на перед зимовим періодом, наскільки доцільно було, ми вже покаже час, побачимо, як ми це всю зиму пройдемо, як, які виклики ще будуть стояти дійсно перед РНБО. Але ви знаєте, ну, я думаю, що враховуючи, що до цього був Умєров, теж ми бачили, як працювала робота. Мені здається, що от саме от в спектрі от безпеки і оборони, я думаю, от в цьому напрямку, скоріш за все, дійсно, тут буде більш посилена робота, враховуючи, що пройшла зміна в Міністерстві оборони. Ми знаємо, зараз СЗР пройшла зміна, той самий Умєров, вона буде возглавляти СЗР. То, ну, побачимо, як же дійсно, як Клименко вдасться це все координувати. Для нього, я говорю, це дуже великий виклик, тому що це не одна структура, як у нього була ВВС, це все-таки координаційна функція, де потрібно зводити все, всі всі питання зводити в єдине, проводити аналіз, проводити, розписувати ці безпекові виклики, готувати аналітику для президента. Не журю, дуже складно на сьогодні сказати дійсно, як він буде оце все в собі поєднувати. Тому що, вже зауважую, так, він відповідав за певний тільки напрямок. Сьогодні напрямків дуже багато. І чи достатньо буде його

0: про саме неї службу зовнішньої розвідки тепер очолює Рустем Умєров. Він вже заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародного співробітництва, реалізації стратегічних оборонних проєктів, посиленні спроможностей відомства. За його словами, за останні роки Україні вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв'язки з багатьма державами. Для себе в пріоритети ставить антибалістичну програму «Фрея», проекти «Дрон Діл», спрямовані на посилення оборони, безпекових спроможностей України і партнерів.
1: Просто питання, а до чого
0: СЗР?
1: «Дрон Діл», «Фрея» і СЗР, воно як
0: чи ми знову говоримо про те, що у нас... інституції, знаєте, люди на цих посадах, функціонал, все це трошки в різнобій.
2: Ну, ви знаєте, так, ви вірно зауважили, дуже складно якось зрозуміти той посил, який дав пан Умєров, тому функціоналу, що таке СЗР. Все-таки це розвідувальне управління, яке займається зовнішньою розвідкою поза межами України у всіх напрямках, починаючи з зовнішньополітичних, там, зовнішньоекономічні, військово-технологічні, ну, там повністю все йде. Ну, щоб ми розуміли, що таке для глядачів, да, що таке СЗР, якщо ми візьмемо аналоги, ми всі, до прикладу США, це, до прикладу, ЦРУ. Так? Оце СЗР, одне із функціоналів, центральне розвідувальне управління, яке займається зовнішньою розвідкою в США. Що таке, до прикладу, навіть ті самі, да, Російські Федерації? Російська Федерація – це СВР, яку очолює Нарышкін з 16-го року, КГБіст. Тобто ми повинні розуміти, що СЗР – це не просто якась там, ну, політичний орган, або де можна, можливо, знаєте, призначати людину все-таки, яка, мені б хотілося, щоб вона розуміла, що таке СЗР. І так, дійсно, для нас важливі проекти, і дрон діл, і багато якихось оборонних проєктів, але цим займається Міністерство оборони. СЗР займається зовсім іншим. І хотілося все-таки почути інший посил. Сподіваємося, що все-таки пан Умєров почитає положення СЗР, що воно, це має інший функціонал. І його візія і місія зовсім інша. І ви знаєте, ми недооцінюємо. За останній час ми недооцінюємо СЗР. У нас більш якось на перше місце там ГУР виходило. Ми бачили ГУР, тому що це, ну, медійно завжди присутнє. А СЗР якось воно не так було присутнє. Ну, воно і не повинно бути присутнє, тому що ми це все-таки розвідка, це зовнішня розвідка, яка теж має свою агентуру. Тобто, якщо дійсно посилювати цей орган, цю інституцію, це дуже великий важіль впливу і лобіст країни на зовнішньому контурі. Отак можна сказати. Тому що ми діємо по негласним певним каналам, якими оперує саме СЗР. І все-таки б хотілося, щоб цей орган використовувався по своєму призначенню. Тому що я ж говорю, зауважу, те, що зауважив пан Умєров, так, він зауважив те, на чому він розуміється, але б хотілося, щоб все-таки через певний час від нього все-таки почути те, що йде все-таки в напрямку СЗР. А не в напрямку, як говорить, Міністерства зовнішніх справ чи Міністерства оборони.
1: Ну, тату, знаєте, дуже важливо, щоб людина, яка очолює орган, вона принаймні розуміла, якою мовою, про що говорять люди, які прийшли до тебе на нараду, розвідники. Я колись пам'ятаю історію, ще було після Помаранчевої революції, коли призначили людину в заступники міністра інфраструктури, ну, транспорту тоді, людина не розуміла, що таке полуторні вагони просто. Вона банально не розуміла. Її призначили, вони про це говорять, і вона не знає, про що йде мова, і вона зганьбилася десь на якійсь нараді, тому що просто не розуміла, про що йде мова. Ну, так не має бути. Я коротко скажу, що СЗР створено у 2004 році. І головне завдання – це здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах.
2: Та максимум все.
1: Та у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, та. Ну, власне, я сподіваюся, що все ж таки як менеджер, можливо, Рустем Умєров буде тут ефективний і зуміє зорганізувати і забезпечити матеріально насамперед ефективну роботу.
2: Ви знаєте, отут ви вірно зауважили, матеріально, тому що, на жаль, матеріально у нас СЗР саме, ну, можна сказати, і всіх таких спецслужб, ну, за даними нашими, да, які в нас на сьогодні є, аналітичними, не за, саме не забезпечений орган. І дійсно, от те, що було у Умєрова, що він забезпечити орган всім необхідним. Якщо він хоча б це зробить, це вже дуже великий буде крок.
1: Тому ми, як то кажуть, поки що нічого не критикуємо, просто означили певні моменти, да, і бажаємо успіху на посаді, да, бо, ну, ми всі за те, щоб це був результат.
0: Я пропоную дуже коротко наостанок все-таки окреслити, що ж відбувається зараз з Міністерством оборони. Призначаються заступники міністра. От

0: Знову Кабмін призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. До цього у нас були розпорядження про призначення пані Галан. І розуміємо, що мова також йде про доволі професійних людей, зокрема, із попередньої міністерської команди, ще за часів Федорова, які продовжують свою роботу в міністерстві оборони. Пані Людмило, те, що зараз відбувається довкола МОУ, під поглядом, зокрема, і громадськості, адже протести на підтримку колишнього очільника Міністерства оборони теж продовжуються. Люди виходять з вимогою більшої комунікації, зрозумілішої комунікації із ними, зокрема. Але ми живемо в моменті, коли немає часу пояснювати, треба далі працювати, контрактувати, вибачте, МОУ не може стати на паузу. І саме тому команда, яка зараз над цим працює, є надзвичайно важливою. Як ви оцінюєте її перспективи з огляду на тих людей, хто, очевидно, буде працювати? Прошу.
1: Ну, ви знаєте, для мене було дуже цікаво це призначення, це нова якась функціонал, будемо так сказати, пана Швидкого, того, що там те, що за виконуючи обов'язки міністра, пан Хмара зауважив, що це його функція буде координація між Міністерством оборони, Генеральним штабом і головкомом. Так? І дуже цікаво те, що також далі було зауважено, що, до прикладу, буде присутність Міністерства оборони у бригадах і підрозділах, де вони будуть посилювати свою постійну, ну, от їхня буде посилена постійна присутність Міністерства оборони. От по такому. То можна зробити, в принципі, знаєте, можемо вже сказати на сьогодні, що саме от оця вертикаль, яку він сказав, свою присутність Міністерства оборони, яка буде забезпечуватися там і посилена в цих бригадах і підрозділах, це, скоріше, буде координація пана от саме Швидкого. Тобто це щось нове, особливо, що стосується в прифронтових оцих всіх бригадах. Тому от в кожній частині ми ж повинні розуміти, що Міністерство оборони буде вже присутнє. Тобто це нова вертикаль, яка буде будуватися. Для, як вони сказали, для кращої комунікації. Це дуже цікаво, як це буде зараз вибудовуватися архітектура. Те, що на сьогодні Міністерство оборони не так, ми ж повинні розуміти, що вже ж є витоки, то ну не верне він, не верне Зеленський Федорова. Те, що виходять акції протесту, немає комунікації, але ж ми знаємо президента, він тримає паузу, сподіваючись, що, знаєте, у нас така ще сильно велика динаміка, що на внутрішньому, що на зовнішньому контурі відносно України, то якось зміщається фокус уваги. Чим більше зміщується фокус уваги, тим ми ж розуміємо, що виходять інші питання, і якось розмивається питання Федорова. І ми бачимо, що сьогодні навіть ті мітинги, які є, вони вже не такі чисельні, які були. Наскільки це буде через неділю, теж складно вже сказати. Тому що ми бачимо, що фокус уваги змістився. Міністерство оборони, воно працює, в принципі, в тому режимі. Тобто воно не простоює, воно працює. Якісь пропозиції Хмари є. От оця ж цікава пропозиція щодо отакої вертикалі, яка буде вибудовуватися нова по комунікаційній журлінії вертикальній і на паузі, на певній такій паузі, якщо вони вийдуть от 18 серпня, то будемо бачити, яку кандидатуру, як буде проходити це голосування. Тому що Верховній Раді
2: пані Людмило, думаю, будемо дякувати
1: буде
2: вам.
1: Наполягати на тому, щоб це питання було юридично вже вирішено.
2: Дякуємо дуже за те, що долучилось. Дякуємо за коментарі. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик, була з нами. Ми зараз повертаємося до Києва, до обстрілу столиці і долучаємо до розмови гостя Володимир Бондаренко, депутат Київради. З нами, пане Володимире, вітаю, дякую, що долучаєтесь.
3: Вітаю.
2: Так, ну що відомо вже з нами на зараз про наслідки ворожої атаки, це і руйнування, і була інформація про одну загиблу людину в Києві, нагадаю, 14-го в області. І також я читав про те, що погіршено суттєво якість повітря в кількох районах, ну і просять людей взагалі позачиняти вікна, тому що суттєве перевищення в місту отруйних речовин. Будь ласка.
3: Давайте підтвердимо так. Дійсно, 6 локацій. Віталій Кличко повідомив про одну загиблу особу з посиланням на медиків. 24 постраждалих, 15 з них госпіталізовано, 9 перебувають, на жаль, в тяжкому стані. Будемо сподіватися, що їх здоров'ю і життю не буде нічого загрожувати. Що стосується локацій? Перш за все, це, як правило, території дійсно нежитлової забудови, разом з тим повністю цивільні об'єкти. Не буду називати, там вже проходило і по ефірах, і по телеграм-каналах. Якість повітря дійсно погіршена. Ми просимо зараз закрити вікна, принаймні в тих районах, де були влучання. Це зазвичай після прильотів відбувається погіршення повітря. Воно тимчасове. Будемо сподіватися, що зважаючи на погодні умови, а зараз, ну це, я б не сказав, що це насправді дощ, це більше така мряка, але воно не дає можливості піднятися цьому всьому високо в повітря, звільнити нижні слої. Відповідно, ну, за деякий час воно має нормалізуватися. В принципі, по пошкодженням будемо розуміти трошки згодом. Станом на зараз можемо говорити про пошкодження нежитлової інфраструктури, можемо говорити мінімум про один зруйнований приватний житловий будинок. Що стосується багатоквартирних будинків, швидше за все, що є невеликі пошкодження житлових будинків, не критичні. Разом з тим, кількість їх будемо розуміти там близько 9-10 години. Якраз київський міський голова Віталій Кличко буквально там за півгодини-годину буде на певних місцях, а так будемо розуміти тоді більш детальну інформацію.
0: Яка ситуація з тим, як впоралися укриття цієї ночі? Розуміємо, що атака була балістична, її важко попередити, до неї важко підготуватися, дуже часто важко навіть встигнути потрапити в укриття, особливо, коли вони знаходяться за кілька кілометрів від тебе. Система укриттів, зокрема метрополітену, наскільки була переповнена, чи як це вплине на роботу далі? Прошу.
3: Христино, не вплине на роботу, дякую за питання. Насправді це дуже пов'язане з питанням, чому не підганяються в залежності, на відміну від 22-го року, чому не підганяються вагони на платформи. Якраз у 22-му році метрополітен не працював в режимі перевезень. Зараз він працює в режимі перевезень, відповідно люди залишаються на платформах та в переходах між станціями метрополітену. І регламентні роботи вони вночі повністю проводяться спокійно, нормально. Метрополітен почав роботу за графіком, всі без виключення станції після відповідно після відбою повітряної тривоги, там о 5-й годині, о 5:30 почали працювати. Тому не вплине на роботу. Дані по людям, які були в метрополітені, будемо знати також, я думаю, годину на 9-ту ранку. Що стосується кількості укриттів, кількість укриттів я вже неодноразово казав, це 4300 укриттів. Насправді балістична атака була знову ж таки швидка. Маємо одного, слава Богу, одного загиблого. Тобто такої кількості навіть як в київському регіоні немає в Києві. Тому ще раз кажу, що укриття, тут ми маємо перш за все з вами оцінювати ситуацію, що якщо це балістична атака, якщо укриття немає в найближчій перспективі до нас, то тоді треба дивитися на оперативну ситуацію, але точно не переміщатися будь-якими відкритими територіями.
2: Буквально 2 хвилинки, я коротко запитаю. Це, ну, воно не по темі обстрілів, але по темі підготовки до зими, по стійкості столиці. Гроші, які були виділені Києвом на реалізацію плану стійкості, пролежали кілька місяців без діла, і вони були повернуті до Києва, але час втрачено. Скажіть, будь ласка, за ці там більше мільярда, 1,2 мільярда, вдасться якось підготувати столицю до зими, бо ударів менше не буде, і ми розуміємо, наскільки буде страждати Київ. Будь ласка, дуже коротко.
3: Вдасться. Насправді, дійсно, виділяли кошти з місцевого бюджету на Державну агенцію відновлення. Державна агенція з відновлення не змогла їх використати через бюрократичні вади, повернули їх до бюджету, і вони вже зараз спрямовані на реалізацію плану стійкості, вже зараз працюють для міста. Чому держава не змогла реалізувати? Ну, це вже інше питання, буде засідання Ради РНБО, будемо говорити.
2: Так, ну, що ж, дуже багато загроз є, попереджень від розвідки, від певних структур, по чому буде бити ворог. Я зараз тут не буду це озвучувати, але наскільки місто готується до цих, це може бути логістичні проблеми, це може бути проблеми з водопостачанням, наскільки місто зараз готується і де тут можна мінімізувати наслідки? У нас 1,5 хвилинки, будь ласка.
3: Дякую, Василю. Нічого нового, знову ж таки, в порівнянні з 22-м, 23-м, 24-м, 25-м роком в цих повідомленнях немає. Готуємося і до водопостачання. На 40% на початок липня були виконані роботи по додатковій генерації на об'єктах водопостачання. Працюємо по логістиці, працюємо по заготівлях, будемо говорити так, матеріального резерву на осінньо-зимовий період, тому нічого нового, місто тримає всі ці питання під контролем, вони на контролі Віталія Кличка, вони на контролі Київради, КМДА, але ще раз кажу, що незважаючи на те, що сценарії можуть бути різні, завдання міста на сьогодні готуватися до всіх можливих сценаріїв.
2: Ну і на останку зовсім коротко, одним реченням. Співпраця, контакт міської влади і Київської міської військової адміністрації, там нове призначення, наскільки він налагоджений чи як?
3: Працює поки в штатному режимі. Єдине, що КМВА не має голови, це виконуючи обов'язки голови, але працює поки в штатному режимі. Принаймні, політичного протистояння, яке було раніше, ну, градус знизився.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже. Будемо сподіватися, що цей градус і не підійматиметься політичного протистояння, але підійматиметься градус господарчого протистояння, не протистояння, а співпраці. Для того, тому що місто одне, які б не були органи влади, всі ми розуміємо, що Київ, кияни мають вистояти, як і, власне, інші міста, населені пункти України. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами.
0: Так, і ми йдемо далі. Варшава, Київ. Новини вже за мить.

0: Новини Варшава-Київ. Про головне розкажу я, Христина Яцьків. Дякую, що довіряєте. 14 людей загинули, ще 22 постраждали внаслідок нічної атаки росіян по Київщині, повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у місті Бровари, селищі Велика Димирка, селі Квітневе та селі Перемога. У Фастівському районі на території одного із підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів. У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У селі Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства. Жахлива ніч для столиці. Одна людина загинула, ще 24 поранені внаслідок масованого дроново-балістичного обстрілу Києва, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Внаслідок удару сталися пожежі та руйнування в 4 районах міста. На Оболоні виникла пожежа у нежитловій будівлі, у Святошинському районі загорілося складське приміщення магазину, у Голосіївському сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Також на території промислового підприємства стався витік аміаку. Рятувальниками перекрили запірну арматуру. Загрози для населення немає. У Деснянському районі через обстріл також палали нежитлові будівлі. На місцях працюють всі відповідні служби. 2 людини поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 50 населених пунктах області. Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Вступ України до Європейського Союзу, секторальна інтеграція та підготовка до зими стали 3 ключовими пріоритетами співпраці з ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, повноправне членство України в Євросоюзі є не лише політичним чи економічним, а й безпековим питанням. Також Київ прагне вже зараз максимально увійти в європейські процеси та використовувати всі можливі співпраці з партнерами. Зеленський додав, що Україна розраховує на відкриття решти 4 кластерів у переговорах про вступ до Євросоюзу. Додаткові санкції проти низки структур Міністерства оборони Росії, 2 російських компаній та 5 громадян РФ Сполучені Штати запровадили у США. Як повідомили у Держдепартаменті, обмеження пов'язані із порушенням закону про нерозповсюдження зброї масового ураження щодо Ірану, Північної Кореї та Сирії. До списку потрапили, зокрема, головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ та сухопутні війська Росії, також компанії Gedeon Alpha та International Invest. У цьому ж переліку фігурують окремі фізичні та юридичні особи з Китаю, Ірану, КНДР, Сирії, Тайваню та Малайзії. Європейський Союз готує пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти. Про це заявила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Вона наголосила, що документ представлять у належний час. Водночас Брюссель продовжує співпрацю з Угорщиною та Словаччиною, які поки мають виняток із санкцій і можуть закуповувати нафту з країни-агресорки. У ЄС запевняють, що допомагають цим країнам диверсифікувати постачання енергоресурсів та відмовитися від залежності від Росії. У Єврокомісії підкреслили, що стратегічна мета блоку – повністю усунути російські енергоносії з європейського ринку. Туреччина закликала Україну та Росію вжити заходів для гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ. За даними Анкари, пошкоджень зазнало турецьке вантажне судно, 3 членів екіпажу отримали тяжкі поранення. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що серйозно стурбовані атаками на цивільні судна в Чорному морі та вважають та уважно стежать за ситуацією. Про поглиблення співпраці у питаннях історичної пам'яті, економіки та післявоєнного відновлення України такі теми підіймалися під час зустрічі у Києві заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук та голови Комітету Сейму Польщі в закордонних справах в повноваженого прем'єр-міністра Польщі з питань відбудови України Павла Коваля. Співпраця охоплюватиме проведення ексгумацій у нових місцях, розвиток наукової співпраці між істориками, відкриття всіх архівів, а також поглиблення економічної взаємодії. Під час візиту детально обговорили реалізацію домовленостей, які досягнуті між прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і президентом України Володимиром Зеленським. Вдруге за останні два дні польська авіація перехопила російський розвідувальний літак Іл-20М. Про це на платформі X повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Це сталося вчора перед полуднем за 56 кілометрів на північний захід від Кошаліна. Місто знаходиться поблизу Балтійського моря за 120 кілометрів від польсько-німецького кордону. Нагадаємо, з серпня на відстані 60 кілометрів на північний захід від прибережного міста Леба польська авіація вже перехоплювала російський розвідувальний Іл-20. Мобільне міні-виробництво, яке допомагало швидко повертати у стрій пошкоджені дрони, у Польщі виробляють спеціальні контейнери, комплекси для ремонту і складання безпілотників. Усередині 3D-принтери, які за лічені хвилини можуть надрукувати компонент до дрона. Такі міні-фабрики вже працюють в Україні, а зараз польських благодійних фондів збирає кошти на ще одну для підрозділу, який обороняє Сумський напрямок. Чому таке обладнання вкрай необхідне українським силам оборони, в сюжеті Наталки Волосацької.
1: За моїми плечима контейнери, які буде додатково оснащено. Давайте підійдемо до них і я покажу. Вони зараз на етапі приготування. Поглянемо, що всередині. Тут стелажі, електроніка, яку згодом приєднують, і також встановлять друкарки та інше необхідне обладнання.
2: Це міні-фабрика з виробництва компонентів для дронів. Їх виготовляє одне з польських акціонерних товариств. Там кажуть, певна кількість таких контейнерів вже працює в Україні.
3: Така типова станція складається з двох контейнерів.
4: Типова виробнича станція для дронів складається з двох контейнерів. Перший призначений безпосередньо для друкування. В ньому розміщені великі та малі 3D-принтери. Робочий стіл для паяння і виконання різноманітних електронних робіт. Адже ремонт дронів – це не лише заміна механічних деталей, а й обслуговування електроніки. Другий тип контейнера призначений для складання та постобробки. Надруковані деталі потрібно доопрацювати, зібрати разом із відповідними вузлами, після чого фактично формується готовий безпілотник. По суті, це мобільна виробнича лінія.
2: Мобільність конструкції – одна з головних переваг. Міні-фабрику можна легко перемістити, якщо підрозділ змінює дислокацію. Часто їх закопують в землю, щоб захистити від обстрілів та зменшити теплову та візуальну помітність. Крім контейнерів з принтерами для об'ємного друку, фірма передає українським військовим і базу даних, яка постійно доповнюється. З неї можна завантажити потрібний файл та оперативно виготовити саме ті елементи, які необхідні в конкретний момент.
3: Так, наприклад, це два дуже струміння. Єдне струміння –
4: фінансування готового продукту здійснюється з двох основних джерел. Перше – це спеціальні міжнародні штаби допомоги Україні. Йдеться про державні структури різних країн. Польщі, Німеччини, Швеції та інших. Це масштабні програми, що реалізуються на міністерському рівні. Друге джерело – це безпосередня підтримка конкретних військових підрозділів, які мають значні потреби, але можуть не бути першими у черзі на отримання такого обладнання. У таких випадках ми організовуємо благодійні збори коштів. Зараз, наприклад, триває збір для одного з підрозділів, щоб забезпечити його сучасним обладнанням, яке їм просто життєво необхідне.
2: Йдеться про збірку польського благодійного фонду «Синиці в Україні», який від перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні в її обороні та боротьбі з російським агресором. Організація спеціалізується на закупівлі дронів, систем Starlink, ретрансляторів, наземних роботизованих комплексів та автомобілів. Тепер мета – зібрати приблизно 200 тисяч злотих на міні-фабрику з виробництва компонентів для дронів.
5: Таке
1: рішення забезпечує порядок, мобільність та надзвичайний комфорт і безпеку для військових. Це морський контейнер, який можна розкласти за 10-15 хвилин. Ми додатково хочемо оснастити його 3D-сканером, де хлопці, маючи оригінальний компонент дрона, зможуть його відсканувати і скопіювати, а не проходити довгий процес логістики, замовлення та доставки.
2: На контейнер з виробництва компонентів для дронів дуже чекають на сумському напрямку. Військовий з позивним «Сенсей» розповідає, зараз на передовій спостерігається висока інтенсивність застосування безпілотників. Через це після виконання бойового завдання багато дронів повертаються ушкодженими. Також трапляються відмови через технічні причини.
6: Борт сам по собі він ростує, він розрахований на один виліт. По факту ми його бува пускаємо по кілька разів. Тому такі деталі, як відеопередувачі, пропи, це виходить з ладу, прям такий розхідник. Да, воно коштує, воно вартісне, але це розхідник, на жаль. Ось, тобто ми йдемо шляхом тим, що якщо ми не знайшли ціль у повітрі, ми повертаємо борт, відновлюємо його, ремонтуємо, обслуговуємо і повторно робимо запуск.
2: Серце підрозділу, каже Ігор, інженерно-технічна майстерня, але її потужності доволі скромні.
6: Відповідно, якщо ми отримаємо розширення, ну ми просто вийдемо геть на інший рівень. Тобто зараз ми відчуваємо деякі обмеження через пропускну здатність тої майстерні. Наразі маємо тільки два принтери. І супутнього обладнання.
2: За словами військовослужбовця, польські волонтери вже допомагали його підрозділу, зокрема торік дуже вчасно передали генератори, за що українці не втомлюються дякувати. Натомість польські волонтери кажуть, їх не втомлює допомога Україні, бо це питання і безпеки Польщі.
1: Ми б хотіли якнайшвидше розправитися з Путіним там, на Сході, щоб у Польщі не довелося стикатися з тим, з чим зіткнулася Україна 2014 року і пізніше.
2: Якщо збір на контейнери буде успішним, то за кілька тижнів конструкція вже працюватиме на фронті. Натомість у черзі на мініфабрику, за словами Томаша Сікоре, ще щонайменше 4 військові підрозділи. Наталка Волосацька, Марчін Пересада, Бартоломей Копер, Слава.
0: Що ж, на цьому у мене все. Вже більше оновленої інформації в новинах Варшава Київ. На вас очікує на старті наступної години. Представить інформацію мій колега Василь Зима. Не пропустіть.

0: Дякуємо, що ви з нами. Український фокус триває. Вас резюме, що ніяки продовжують працювати. Ну і в нас новий гість, якого зараз будемо представляти і почнати розмову.
1: Так, раді вітати на зв'язку із студією Олександра Мусієнка, військовослужбовця Збройних сил України, військового аналітика. Олександре, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Масштабна балістична, насправді вона була комбінована, але з акцентом на балістику. Атака на Київщину, зокрема, по балістичній траєкторії летіли різні типи ракет. Здавалося, що Російська Федерація намагається продемонструвати одну просту річ. Що б ви там собі не казали, як би патріотів не намагалися назбирати, ми все одно знайдемо, чим по вас бити. Ну, якщо у нас не вистачатиме власне балістики, візьмемо протикорабельний, умовно кажучи, циркон. Ми навіть готові жертвувати власними ракетами для ППО С-300, С-400. А якщо і цього буде замало, то можемо взяти допомогу від наших партнерів з Північної Кореї. Ми поки що чекаємо на звіт повітряних сил про те, як відбувалася ця атака цієї ночі. Проте багато хто вже зауважує, не лише пошук ракет антибалістичних, але і створення власної балістики для того, щоб доволі швидко вражати російські установки, які стріляють по нас. Як ви бачите загалом сьогоднішню атаку і перспективи розвитку саме нашої балістичної складової?
2: Ні, ну, одразу скажу, що балістикою проти балістики – це така собі історія, вона не дуже правильна. Все ж таки для того, щоб балістична ракета, вона все ж таки для того, щоб спричиняти якомога більше руйнувань і втрат певних об'єктів, і її доцільніше використовувати по об'єктах військово-промислового комплексу. Тому що для того, щоб уразити об'єкт військово-промислового комплексу і завдати там наслідків і руйнувань, дуже необхідні якраз балістичні ракети і інші ракети, крилаті теж, які здатні руйнувати цехи, які здатні знищувати обладнання і таким чином зменшувати спроможності ворога до виробництва цих ракет. Ну і тоді просто відпадає питання фактично пускових установок, якщо не буде чим їх споряджати. А пускові установки – це питання, звичайно, дуже важливе, але це питання посилення наших розвідувальних можливостей в режимі реального часу. Щодо чого зараз іде серйозна робота, щодо того, щоб дрони мали змогу отримувати фактично безперешкодний сигнал, незважаючи на дії систем радіоелектронної боротьби ворога, і мали стійкий зв'язок. Ну, тобто, ми розуміємо, що для того, щоб відстежувати пускові установки, має бути розвідка в режимі реального часу. А для цього потрібні два елементи. Забезпечення зв'язку і функціонування безперебійності Starlink. Ось те, що обговорювалося в тому числі під час візиту української делегації до Сполучених Штатів. А також стійкий захист до дії систем радіоелектронної боротьби ворога. І ось це дві умови, над якими зараз активно працюють. У нас за липень було знищено дві пускових установки ворога. Одна на окупованому півдні, інша в Брянській області, силами безпілотних систем, а також головним управлінням розвідки спецпризначенцями. Сподіваюся, що в серпні таких установок буде більше, попри все. Ну, а щодо загалом стратегії, скажімо, захисту, розумієте, що очевидно, що, скажімо, в змаганні ППО і атаки противника, противник буде перемагати. Скільки б ракет не було, скільки б пускових установок не було для захисту. Тому що так чи інакше, але збити все 100% складно, практично неможливо за певних сценаріїв. І відповідно десь та ворог буде мати мінімальний, але успіх внаслідок своїх атак. Але звичайно, що нам потрібно зараз захиститися максимально, наскільки ми можемо. Ну, бодай вийти на той базовий рівень, а у нас базовий рівень – це збиття 30-40% ракет противника. Для того, щоб зробити наше небо безпечніше. Ну, а для цього треба відповідні перехоплювачі. А що стосується наступальної стратегії, тобто наших контрударів, ну, безумовно, дивіться, що б вирішила зараз українська балістика? Перше – це удари по заводах і виробництвах, і складах, де може бути це озброєння, раз. По-друге, ворог не зміг би застосовувати в такій кількості зенітні ракети С-400 для ударів по балістичній траєкторії. Тому що їм потрібно було би заспоряджати власні С-400 для перехоплення потенційно українських балістичних ракет. От вам і відповідь, що найменше навіть це, коли ми говоримо про балістику, зменшило би загрози і для української столиці, і для Запоріжжя, для Дніпра, для Харкова, які ворог обстрілює найчастіше балістикою.
0: Я хотів би, щоб ми зараз в розрізі допомоги від наших партнерів і важливості підтримки України послухаємо нашого Романа. Це Роман Полько в етері українського фокусу. Він колишній командувач спецпідрозділу Збройних сил Польщі «Гром». Власне, про те, чому важливо допомагати антибалістичними ракетами Україні, що це важливо не лише для Європи, а також для самих Сполучених Штатів. Давайте послухаємо аргументацію військового.
3: Ну що, Україна
4: Україна точно повинна мати що, щоб захищатися, і то, що те, що Україна власне протистоїть такій безпрецедентній агресії, це служить інтересам всього світу, точно інтересам Заходу, Європи і навіть США. І, власне, ця допомога Україні, вона також цікава і для США, тому що, власне, зараз Америка потребує такої допомоги в цій против антитерористичній боротьбі з Іраном, якому допомагає Росія. І, власне, Росія допомагає, бо торгують з ними зброєю, з Іраном, і передають якісь плани, і це шкодить інтересам США. Але, звісно, тут ключовим інтересом є така стратегічна участь України в таких антибалістичних програмах, так, щоб ми, наприклад, разом могли виготовляти якісь засоби для захисту нашого неба. І зараз, якщо говорити про оці західні цінності життя людини. Якщо говорити про це, то ми не можемо просто безкарно дозволяти Росії і дивитися, власне, як російські дрони і ракети нищать життя цивільних.
0: Нищать життя цивільних в Україні, нищили, до речі, життя цивільних і в Польщі, і залітають уже на територію Польщі. Дуже мудра думка і актуальна думка військового, який розуміє, в принципі, що відбувається, і розуміє, як цьому просити. Пане Олександре, перспективи співпраці, пошуку, як сказав президент, потрібна політична воля, патріотів достатньо в світі, політична воля для того, щоб ми їх отримали. Перспектива до початку опалювального сезону, принаймні, їх отримати, знаєте, така реалістична перспектива, бо обіцянки, я думаю, що на п'ятий рік повномасштабного вторгнення українці мають стійку резистенцію до будь-яких обіцянок, а от реалістичні прогнози, вони завжди потрібні. Будь ласка.
2: Все виключно в політичній площині. Тут важко щось коментувати, це все залежить від рішення політичних, в першу чергу президента Сполучених Штатів Америки. Які він зараз ухвалить, плюс це залежить від того, чи буде згорнута кампанія проти Ірану, і відповідно на це теж впливатимуть рішення. Ми розуміємо прекрасно, що, наприклад, Сполучені Штати зараз згортають власну присутність в Іраку. Там є дивізіони систем Петріот. Ну, якщо згортається присутність, не потрібно Сполученим Штатам прикривати тепер фактично Ірак власну присутність і власні військові бази. А відтак, в принципі, постає питання, що найменше підняття ось зараз цього питання щодо передачі цих ракет, які там були в Україні, можливо, з відповідним дивізіоном для посилення захисту нашого неба. Тобто є конкретні кроки, які вже свідчать про те, що попри, скажімо, зменшення запасу ракет-перехоплювачів до Петріотів, вони все ж таки є. І ми можемо сказати, що оперативну потребу 150-200 ракет все ж таки можна було би задовільнити навіть без критичного зменшення спроможностей США, такі, які не могли би бути поновлені найближчі півроку. І фактично зараз американський оборонно-промисловий комплекс отримав запевнення, що до 2032 року він буде фінансуватися на виробництво ракет-перехоплювачів. Якщо раніше були якісь перестороги, чи буде це фінансування забезпечено, зараз їх фактично немає. Тому питання залишається виключно в політичних рішеннях. Яке воно буде? Чи воно буде спрямоване на порятунок життя наших громадян з боку наших партнерів, чи вона буде прикриватися різними формулюваннями, різними, скажімо так, аргументами нібито про те, чому це неможливо зробити. Це питання на сьогоднішній день залишається відкритим.
1: Війна на виснаження увійшла в наступну фазу. Ворог атакує все підряд. Склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістичні хаби, підприємства, склади будівельних матеріалів, пише Сергій Флеш-Безкресний, радник президента України. Разом з тим, це відбувається насправді синхронно. З нашого боку, бачимо, як в Російській Федерації з завидною регулярністю щось недобре складам ВАЛ виріс, власне. Озон вже теж напружився і в Криму відмовляється працювати. Не лише це, але і нафтопереробні заводи досі залишаються в фокусі уваги наших сил оборони. Разом з тим, відбулася доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії, пише президент України. Хороші результати є в Службі безпеки. Сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України за серпень, погодив керівнику СБУ також подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби безпеки України від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Ну і президент дякує Службі безпеки України за ефективну роботу. Тобто 40 днів минуло, і ми можемо казати про якісь проміжні результати. В Росії справді уражено багато важливих об'єктів, які наповнюють російський бюджет і займаються безпосередньо війною. Так чи інакше, але які у нас тут є можливості і далі діяти, заглиблюватися для того, щоб заглибити в Росії кризу до точки неповернення, можливо?
2: Ну, треба наступати. Треба наступати, бути прихильником саме наступальної стратегії, перехоплення ініціативи, якраз таких, до речі, от з точки зору розумної ініціативи, що можна назвати, з розуму. Прагматичної дотримується і є прихильником головнокомандувача Збройних сил України. Тому що ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день у нас немає іншого шляху, окрім переносити війну на територію Росії. В цьому сенсі я маю на увазі і наступати. Наші асиметричні дії, наша повітряна кампанія. І наскільки я розумію, у нас на сьогоднішній день складаються умови для збільшення кількості дронів, які будуть застосовуватися для атак по російських військових об'єктах. Вони будуть масштабуватися. Тобто, фактично, є шанси істотно збільшити кількість засобів, які використовуються, відповідно, посилити ефективність цих атак і розширити географію. На сьогоднішній день, фактично, ті удари, які завдаються, їхня мета – це, знаєте, атаки по грошах оточення Путіна. Щоб так чи інакше вони несли збитки, втрати, які зрештою змушуватимуть їх тиснути на російського диктатора, аби той згортав війну проти України або навіть усунуть його від влади. Ну, тобто це єдина правильна стратегія на сьогоднішній день – завдавати ударів по тих, хто фактично зараз продовжує заробляти в Росії – і так чи інакше є там, має зв'язки з Кремлем або довкола Кремля. Для того, щоб у настрої у них і погіршувалися, а збитки тільки збільшувалися. Ну і плюс, коли ми говоримо про Службу безпеки України, треба розуміти, що це не тільки про далекобійні удари, а це і про те, щоб псувати походи військового начальства до ресторанів в центрі Москви. В тому числі і такого роду. І тут, я думаю, що ми побачимо багато чого цікавого найближчим часом.
1: Дуже коротко, напевно, наостанок про цей інцидент, який стався в Москві. Нагадаємо, що Україна, в принципі, на себе ніякої відповідальності за це не взяла. І ми так розуміємо, що все це може бути промислом взагалі кого завгодно, в тому числі там між особиці якісь місцеві, може, в російському військовому середовищі не все так добре. Але тут, направду, важлива посада – головком повітряно-космічних сил Росії. От якщо ця царина позбавляється, обезголовлюється, фактично людина не зможе виконувати ці зобов'язання свої посадові, відповідно, чи можна сказати, що це певний люфт, яким теж можна було б скористатися?
2: Безумовно, певна зміна, вона призводить до зміни в структурі командування. Не настільки, звичайно, тривалих, як би цього хотілося, більше тимчасових, але все ж. Але важливий сам факт. Важливий факт того, що Ось ця боязнь, розумієте, у ворога має бути присутнє відчуття страху. А відчуття страху, воно психологічно досить серйозно впливає, в тому числі на управлінські рішення. В негативному сенсі. Ну і тому, власне кажучи, я думаю, що ось це відчуття страху, ось це відчуття незахищеності, ось це відчуття того, що путінська машина контррозвідувальна і фактично управлінська дає серйозні збої, це теж досить такий важливий елемент усіх таких акцій і таких подій, які відбуваються.
0: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Ну і саме час переходити до новин за меж України.
1: Так, чим живе світ сьогодні, вже готовий розказати наш колега Юрій Фізер, і ми передаємо йому слово. Прошу, колега.
5: А я приймаю від вас, колеги, слово, справді готовий, справді розповідатиму, зокрема, про таке. У Єврокомісії хочуть домогтися повної заборони на імпорт енергоносіїв із Росії, європейські лідери відмовляються йти на поступки Трампу, а в Іспанії кажуть, що майже всіх мігрантів повернули назад до Марокко. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Міністерство закордонних справ Туреччини закликало Україну та Росію вжити заходів для гарантування безпеки у Чорному морі та зниження напруги у регіоні. Про це заявили у прес-службі турецького зовнішньополітичного відомства. В Анкарі висловили занепокоєння ескалацією конфлікту, і ця ескалація, на їхню думку, вже зачіпає навіть цивільні судна. Там наголосили, що відсутність превентивних кроків потягне за собою серйозні негативні наслідки, зокрема для продовольчої безпеки світу. Для такої заяви стала атака безпілотників на судна «Яшар» та «Надєжда», яка сталася 3 серпня. За даними Міністерства транспорту Туреччини, на борту судна «Надєжда», що перевозили, як вони кажуть, свіжі овочі та фрукти з Самсуна до Новоросійська, перебували 22 моряки, а стан трьох із них оцінюють як важкий. Єврокомісія продовжуватиме докладати максимум зусиль для повної заборони російських енергоносіїв на ринку Європейського Союзу, попри складнощі з генерацією електроенергії та закупівлею газу. Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії Анна Кайса Ітконен. За її словами, метою виконавчого органу ЄС є остаточне припинення торгівлі російською нафтою та іншими ресурсами, і відомство має намір таки домогтися такого затвердження. Пані Ітконен нагадала, що закупівлі нафти в Росії вже заборонені в межах санкцій, а єдиними винятками поки залишаються Угорщина та Словаччина. І при цьому пані речниця наголосила, що у Брюсселі зараз активно працюють із цими двома країнами, аби вони переключалися на альтернативні джерела постачання. Водночас запевнила, що офіційний Брюссель в цьому їм активно допомагатиме. Північно-Атлантичний альянс має відреагувати рішучіше після того, як минулого тижня російська ракета впала на сході Польщі. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. За його словами, після цього інциденту блок повинен посилити свою військову присутність у регіоні та притримуватися більш твердої політичної позиції. Він наголосив, що альянсу вдалося зберегти спокій, однак на цей випадок має послідувати чітка реакція, насамперед за допомогою військових засобів. Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що попередні зусилля з нарощування військ, зокрема операції Eastern Sentinel та Baltic Sentry, довели свою ефективність і змусили Росію вживати запобіжних заходів. А от європейські лідери дедалі менш схильні йти на поступки президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, незважаючи на лестощі на його адресу. Про це повідомляє видання Washington Post із посиланням на неназваного європейського дипломата. За словами співрозмовника, за зачиненими дверима європейські політики і надалі готові лестити господарю Білого Дому, особливо у приватних розмовах, адже точно знають, що це дійсно працює. Утім, у матеріалі газети наголошують, що лідери країн Європейського Союзу зараз значно менш схильні погоджуватися на ті поступки, яких від них прагне чинний господар Білого Дому. І при цьому джерело видання підкреслило, що сама лише готовність хвалити Дональда Трампа у приватній обстановці зовсім не означає, що європейська сторона поступатиметься у важливих для себе питаннях. Посередники намагаються домогтися відновлення прямих переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Про це під час брифінгу в столиці Катару досі заявив речник Міністерства закордонних справ країни Маджид Аль-Ансарі. За його словами, Катар спільно з іншими посередниками з Пакистаном та Оманом прагне відновити прямий діалог між Вашингтоном і Тегераном та сподівається, що це станеться найближчим часом. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в суботу представники Катару провели окремі переговори з очільником Міністерства закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі, спецпосланцем США Стівом Віткофом та представниками Оману. При цьому головною метою цих зустрічей була спроба досягти угоди щодо відкриття Ормузької протоки. Ну і з останнього, що написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social, це соціальна правда, він написав, що сподівається таки на те, що угоду укладуть найближчим часом, і що і буцім в тексті угоди вже навіть прописано, що Іран відмовиться від того, що хоче мати ядерну зброю. Йдемо далі. Майже всіх мігрантів, які перетнули кордон в іспанському анклаві Сеута 30 липня, вже повернули до Марокко. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Іспанії. У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що незаконний в'їзд через Сеуту чи Мелілью не дає права залишатися в країні, виїжджати на материкову частину Іспанії або вільно пересуватися Європою. Дипломати підкреслили, що в містах-анклавах діє подвійна система прикордонного контролю, де перевірку документів здійснюють як на кордоні з Марокко, так і під час в'їзду на материк. При цьому в зовнішньополітичному відомстві Іспанії запевнили, що нещодавнє рішення Верховного суду лише уточнює процедуру для тих, хто прибуває морем, але не змінює імміграційне законодавство та не перешкоджає поверненню мігрантів. Ну і тому їх повертають, як ми це бачимо. Чотири країни Європейського Союзу відмовилися підписати лист із вимогою негайної реакції через наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Про це повідомляє видання «Політіко». Звернення надіслали очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн 1 серпня, і його підтримали 22 держави-учасниці блоку. Від підписання відмовилися Франція, Португалія, Люксембург, а також Ірландія, яка зараз головує в Раді ЄС. За словами дипломата однієї з цих країн, вони заперечують проти документа, оскільки той не демонструє достатньої солідарності з Іспанією та лише загострює ситуацію. І при цьому наприкінці липня до іспанського анклаву на півночі Африки, який межує з Марокко, проникли близько 60 тисяч осіб. Це сталося після того, як Верховний суд Іспанії заборонив прискорену депортацію мігрантів, перехоплених у морі під час спроби перетнути кордон. А от прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Європейський Союз посилити міграційну політику та запровадити спеціальний надзвичайний режим. Про це він написав у своїй колонці для видання «Політіко». За його словами, нещодавно ухвалений пакт ЄС про міграцію є недостатнім, адже нелегальні потоки перетворилися на інструмент геополітичного тиску, як це сталося під час останніх подій в іспанській Сеуті, на кордоні з Туреччиною у 2020 році чи на межі з Білорусі у 2021-му. Очільник грецького уряду запропонував дозволити країнам-членам тимчасово призупиняти розгляд заяв про надання притулку для новоприбулих, прискорити їхнє оперативне повернення та надавати негайну фінансову і технічну допомогу з боку Брюсселя. Ну і на завершення цієї теми міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу висловили повну солідарність з Іспанією за підсумками міграційної кризи в Сеуті. Про це йдеться в заяві Раді ЄС за результатами екстреної відеоконференції очільників Міністерства внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу. Ця відеоконференція відбулася напередодні. За даними іспанської влади та Єврокомісії, переважно більшість людей, які нелегально перетнули кордон, уже повернули, а їхнього переміщення на материкову частину Іспанії чи до інших країн блоку не зафіксовано. Учасники вчорашньої зустрічі домовилися активізувати співпрацю щодо охорони зовнішніх кордонів, розвитку систем видворення та невтомної боротьби з мережами контрабандистів людьми. І при цьому урядовці наголосили на необхідності посилити комунікацію під час криз для ефективної протидії іноземним маніпуляціям, інформацією та спробам втручання з боку зловмисних агентів. Ну і на завершення. Рівень води у річці Рейн, принаймні на території Німеччини, впав до найнижчої позначки за майже півтора століття, що створило серйозні ризики для європейської логістики та енергетики. Про це повідомляє видання Bloomberg. Через тривалу спеку та відсутність опадів на стратегічній ділянці Као показник опустився до 24 сантиметрів, що є найгіршим результатом від початку офіційних вимірювань у 1880 році. У зв'язку з цим судна змушені різко зменшувати вантажність, а деякі маршрути стають економічно невигідними. Зокрема, вартість транспортування дизелю з Роттердама до Карлсруе зросла до найвищого рівня за останні 17 років, що створює додатковий тиск на промисловість Німеччини та сусідніх країн. Ну і при цьому аналітики попереджають, що в разі, якщо ситуація не покращиться, то європейські виробники ризикують втратити свої конкурентні позиції на світових ринках. Ну що ж, на цьому буду завершувати сьогоднішню рубрику «Світ сьогодні» на Славі. Зустрінуся з вами вже завтра, але в нашому подальшому ефірі ще буде дуже багато всього цікавого, тому не перемикайте.
0: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події з позамеж нашої держави, але в нашій державі теж є події, про які варто говорити, наслідки ворожої атаки нічної.
1: В ніч на 5 серпня, починаючи з 18-ї години попередньої доби, противник атакував 4 протикорабельними ракетами «Циркон», «Онікс» із Курської, Ростовської області, 24 балістичні ракети «Іскандер-М» С-400 з Брянської, Курської області, 115 ударних БПЛА типу «Шахет», більшість із них реактивні, летіли на Україну «Гербера» і «Талмаз», дрони-імітатори типу «Пародія», там і з Курська, і з Міллерова, з «Орла» Російської Федерації, з тимчасово окупованих територій Донецька і Гвардійського під Сімферополем на тимчасово окупованому Криму. Збито 98 цілей, і це 98 ворожих БПЛА. Такий от звіт повітряних сил Збройних сил України, який наштовхує нас на висновок, що жодна балістична ракета, на жаль, не була сьогодні збита.
0: І ми запрошуємо до розмови Романа Безсмертного, українського політика та дипломата. Пане Романе, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Доброго дня, пане Василю, пані Христино.
0: Та, ну, ми будемо говорити про такі політичні моменти з прив'язкою до міжнародної політики. Розпочнемо із заяви президента України, що Україна запускає Карпатську ініціативу. Це 8 країн, які пов'язані Карпатами, скажімо так, в тій чи іншій мірі. Перша зустріч вже має бути восени. Я хотів би для початку, щоб ви взагалі оцінили цю ініціативу. Ініціатив було багато протягом війни різноманітних, але це чергова, яка має бути реалізована. І давайте одразу послухаємо колишнього посла США в Польщі Деніела Фріда в етері ATP World. Оцінив перспективи, запропонованої президентом Зеленським, Карпатської ініціативи.
7: Я би сказав, візьміть цю ініціативу та зробіть із неї щось конструктивне. Зрештою, в Угорщині є новий уряд, який набагато конструктивніше орієнтований на Україну. Румуни, незважаючи на внутрішню політику, є твердо проукраїнськими та антикремлівськими. І Польща може зіграти в усьому цьому важливу роль. Тож, якби я був професійним дипломатом і якась країна виступила з подібною ініціативою, моя перша думка була би не про те, як це розкритикувати, а як це правильно сприйняти та змусити працювати, зробити це конструктивним.
0: Як це правильно прийняти, змусити працювати, зробити конструктивним, як каже шановний пан Фрід, будь ласка.
6: Ну, пане Василю, почну із досвіду. Я думаю, що і глядачі, і слухачі пам'ятають таку ініціативу, як Єврорегіон Карпати. До якої були залучені все ті ж країни, додамо ще Чехію, Словаччину. Тут справа в тому, що це дійсно ідеї дуже хороші, вони змістовні, в них колосальний потенціал. І треба сказати, що капітал у цих державах, він подається до таких речей, він молодий, агресивний, в нього є бажання працювати. Війна тут не є перешкодою, бо Я розумію, що багато хто може сказати, що але ж війна. Насправді нинішня ситуація, вона особливо важлива для цих регіонів в оборонно-промисловому комплексі, тому що тут залишилася дуже потужна база, яку можна використовувати зараз в першу чергу, зробити її актуальною. Всі ці країни продовжують зараз в цьому плані спрацювати і співпрацювати. Моя думка в тому, що, власне, чому вчергове Україна береться за те, щоб тягнути ці вагони, тому що ця проблема актуальна для України. І нині, якщо подивитися на співпрацю, то всі ці країни так чи інакше задіяні. Інша справа, що уряди, які в багатьох країнах цих є, вони носять такий або промосковський характер, або явно популістсько правий і так далі, що не сприяє тому, щоб ці ініціативи реалізовувалися, особливо в співпраці в плані розвитку оборонно-промислового комплексу.

0: українців в Польщі, є й напади і українців на поляків в Польщі. Ситуація напружена, ситуація досить намагається бути контрольованою, скажімо так, але вона є загрозливою. І я хотів би, щоб ми послухали прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який засудив напади на українців, але сказав про те, що це в принципі неприпустимо насильство з будь-якої сторони. Слухаємо.
1: Кожен, хто робить такі огидні речі, діє абсолютно проти інтересів Польщі. Кожен, хто б'є українок на польських вулицях, підтримує найгірший спосіб мислення у Польщі, в Україні та будь-де у світі. Я звертаюся безпосередньо до пана президента, щоб він перестав мовчати у цій справі.
0: Пане Романе, знову ж таки, з вашого досвіду, з вашого фахового розуміння ситуації, як наскільки велика загроза зараз того, що ці протистояння, ця агресія може не те, щоб вийти з-під контролю, але масштабуватися? І що варто робити не лише в Польщі, але й в Україні також для того, аби це все взяти під контроль і, як то кажуть, купирувати це все? Будь ласка.
2: Ну, пане Василю, ситуація зараз, вона йде поки що по гіршому сценарію. І вона погіршується. Погіршується вона в силу того, що є декілька обставин, які цьому сприяють. Це входження Польщі в виборчий процес, де праві, відчуваючи кризу, кризу з розпадом ПІС, кризу із тим, що падає довіра до Навроцького як президента, хоча вона висока, продовжує бути високою, а він в цьому мовчить. Наступне, власне, це те, що кон'юнктура нинішньої політики польської, вона, власне, носить глибокий, змістовний антиукраїнський характер. І тут не тільки справа волинської трагедії в аграрному комплексі, вступі України до Європейського Союзу, це нинішній тренд польський. І ця ситуація ще й погана тим, що вона всіляко в соціальних мережах розкручується власниками цих соціальних мереж, які ними фактично маніпулюють. Це Росія. Звідси очевидно, що співпадіння таких фактів вимагає від польської держави, від взаємодії між Польщею і Україною, від пошуку платформ, які б дозволили цьому протистояти там в оборонно-промисловому комплексі, в спільних кроках, які пов'язані з європейською обороною і безпекою. Це не те, що мінімізувати. Тут уже очевидно, що без силової компоненти, без діяльності серйозної Міністерства внутрішніх справ, без спецслужби їх взаємодії обох держав, тут уже не справитися з ситуацією. Вона інтегрована дуже глибоко. І те, що не тільки там правопопулістичні політичні сили Європи, і в тому числі і Польщі, антиукраїнськими хворіють мотивами, що розкручує цей маховик, це очевидно і зрозуміло. До цього доєднайте ще оцю мовчанку Кароля Навроцького, про яку сказав прем'єр-міністр Туск, вона свого роду провокатор нинішньої ситуації. Мовчить, це означає, що він задоволений таким розвитком подій. Це ще більше розігрує ситуацію. Тому, на мою думку, в цій проблематиці потрібен загальноєвропейський крок. Це по-перше. Потрібна ініціатива, яка стосується праці на рівні перехідного права або права справедливості, я би навіть сказав так, які би торкнулися професійно всієї цієї проблематики. Ну і очевидно, що необхідна проактивна інформаційна політика і протистояння агресивній політиці інформаційній з фрагментами інформаційно-психологічних атак, які використовує нині Російська Федерація. Насправді це комплекс кроків, який мав би вироблений бути не лише в Польщі. Це двостороння і багатостороння справа. Тому що думати, що це лише внутрішньопольська проблема чи польсько-українська годі, справа в тому, що цим хворіє Європа, те саме є в європейських країнах і не лише взаємовідносин між тамтешніми етнічними групами і українцями. По суті, нинішня проблематика стріляє скрізь по Європі. Це означає, що над цим працюють, це розігрують. Ну і правий популізм нині трендово, він періодично вистрілює успіхом у певних країнах. І все це насправді я би назвав європейською інтерпретацією застосуванням політики трампізму. І в цьому відношенні

0: Треба теж працювати, а не загравати з трампізмом на європейському ґрунті.
1: Я дуже коротко відреагую. Та сам Кароль Навроцький, в принципі, не виступав, але речник президента Польщі Рафал Лескевич заявляв, що мають бути усі необхідні інструменти для боротьби з насильством, і це насильство має бути, як то кажуть, покаране і зупинене, незалежно від того, хто від кого це насильство виходить, чи від поляків, чи від українців. Тому та відповідь офіційна є, ну але чекаємо і на відповідну заяву, будемо стежити за подіями. Дякую за цю відповідь.
2: Так, ну і власне про перспективи переговорів щодо миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Триває робота із партнерами. Ми щодня в контактах із представниками президента Трампа. Це важливо. На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, що була реальна дипломатія, ми стараємося це реалізувати. Нагадаємо, що від Кофи Кушнер ймовірно прибудуть до України вже наприкінці серпня. Також реагує на все це і Російська Федерація. В Москві заявляють не нове, заявляють про готовність до переговорів, але за умови конструктивного та зрілого підходу з боку країн Заходу. Очевидно, щоб Захід перестав допомагати Україні і озброєнням, і фінансовими ресурсами. Разом з тим, аналітика від New York Times каже, що майбутнє виглядає деталі похмурішим. Трамп може втратити сприятливий момент для завершення війни в Україні. Тут важливо ідентифікувати, коли цей момент став або стане справді сприятливим. Словом, як ви зараз бачите розвиток цієї лінії переговорів щодо миру в Україні? Це важливо розуміти, тому що Сполучені Штати наразі займають доволі про українську позицію, наскільки це залишиться конструктивним щодо справедливого миру.
0: Пані Христино, даруйте, я коли чую про те, що Трамп може упустити питання миру, я хочу запитати, коли сміятися? Ситуація Трамп і мир в російсько-українській війні – це не поєднувані речі. Ініціативи, спілкування, переговірний процес і так далі – це може бути. Але подивитися на те, а власне, де, в якій ситуації втручання Трампа привело до вирішення проблем до зупинки збройних конфліктів, ну, поки що такого не спостерігається. Думка про те, що його заяви якимось чином можуть бути відображені на перебігу подій, це теж абсолютно не відповідає дійсності. Тепер справа навіть не в Трампу. Тут все зрозуміло. Нині Трампу треба говорити про Україну, спілкуватися з українцями, зустрічатися з українцями, бо це єдиний напрямок, який може хоч якось порятувати його на осінніх конгресових довиборах. Що стосується насправді глибини цієї проблеми, то вона не в справа тут не в Трампові навіть, не в Україні. Справа в тому тут в позиції Російської Федерації. Навіть з того коментаря, пані Христино, який вами був зачитаний, стає чітко зрозуміло, Москва не збирається, я на цьому акцентую увагу, вести якийсь конструктивний діалог. Москва нині нарощує свою агресивність, нарощує можливість атакувати Україну, нарощує чи намагається нарощувати випуск балістики, що їй не вдається. І нині насправді ситуація впирається в здатність України здійснювати захист. І тут важливо, щоб українські контракти, які були укладені з французами, з італійцями і Сполученими Штатами, а також допомога Нідерландів, Норвегії, Великої Британії прийшла успішно і вчасно для того, щоб те, що нині, повідомляючи по результати атаки по Україні, ви сказали, на жаль, балістика не збита, щоб ця інформація кардинально помінялася. При цьому поміняється і вся кон'юнктура ситуації, в тому числі і поведінка Москви. Але очікувати, що Москва сяде за стіл переговорів і буде вести себе конструктивно, ну, може лише наївна людина або та, яка хоче себе надурити. Не буде Москва впродовж цього року і наступного року навіть планувати можливість якихось переговорів, конструктивних переговорів з точки зору норм міжнародного права. Тому в цьому відношенні я би, ну, скажімо так, не планував. А що стосується вояжів Кушнера і Віткофа, ну, для мене це просто якби лакмусовий папірець. Вони не їхали і не їдуть. Трамп недавно сказав, що вони найближчими днями, тепер віднесено на кінець серпня.
1: Пане Романе, я буквально півтори хвилинки, але ми вас не можемо про це не запитати, як людина, яка знається на темі. Речник Держприкордонної служби Андрій Демченко заявив в етері українського Фоксу про те, що зберігається загроза з боку Білорусі, хоча створення ударних угруповань там поки що не фіксують. Скажіть, будь ласка, Білорусь формує на нову десантну бригаду біля кордону з Україною. Які загрози? Буквально півтори хвилинки.
0: Пане Василю, вчора мені задали те ж саме питання десантну дивізію. З чого Білорусь може сформувати десантну дивізію, бригаду? Принципово не має значення. Країна, в якій 47 тисяч строкова армія...
1: Дивізія вдвічі більше, ніж бригада просто, тому за чисельним складом.
0: Я розумію. Але справа в тому, що країна, в якій немає нині здатності підготувати навіть строкову армію, буде готувати штурмові бригади. Ну, це виглядає просто як постановка задачі, яка неможлива до реалізації. Тим більше в Білорусі, який немає не те, що людського потенціалу, немає технічної можливості забезпечити бригаду, скомпонувати відповідно. Тому мені здається,
1: але це може бути Росія в формі білорусів, ну, умовно кажучи, скажімо так.
0: Це зовсім інша постановка питання, пане Василю. Росія може це робити. Це вже операції під чужим прапором, з залученням частини Білорусі, що вже йде насправді, що відбувалося під час наступу і початку спеціальної військової операції в лютому 2022 року. Такі напрямки, така концепт розвитку може бути, я цього не виключаю.
1: Дякуємо дуже за ваші фахові коментарі, дякуємо, що долучилися. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був з нами в етері і поговорили про дуже актуальні і важливі питання.
2: Проанонсуємо, напевно, нашу наступну годину дуже коротко. В ній ми будемо підіймати питання, знову ж таки, актуальні в розрізі з російськими атаками на Київ і Київщину. Також поговоримо про особливості економіки в контексті партнерських стосунків із сусідами. Ну і на зв'язку буде наше українське мо.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Варшава, Київ. Про найголовніші новини на цей час я вам готовий розповісти. Вночі Росія запустила по Україні 4 протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», 24 балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 та 115 ударних безпілотників, зокрема це БПЛА-ти «Пушахет», «Гербера» та дрони інших типів. Повідомляють про це у повітряних силах Збройних сил України. Оборонці знищили 98 ворожих цілей, повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зафіксовано влучання ракет та 17 ударних безпілотників на 26 локаціях, а також падіння збитих уламків на 6 об'єктах. І 14 людей загинули, ще 22 постраждали внаслідок нічної атаки росіян по Київщині, повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі із складських будівель у місті Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога. У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів. У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У селі Софіївська Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства. Ми стежимо за подіями на Київщині, матиму включення щодо подій на Київщині дещо пізніше. Жахлива ніч для Києва. Одна людина загинула, ще 26 людей отримали поранення внаслідок масованого дроново-балістичного обстрілу столиці. 16 поранених перебувають у лікарнях. Повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, внаслідок удару сталися пожежі та руйнування в 4 районах міста. На Оболоні виникла пожежа у нежитловій будівлі, у Святошинському районі загорілося складське приміщення магазину, у Голосіївському сталися пожежі в одноповерхових нежитлових будівлях. Також на території промислового підприємства стався витік аміаку. Рятувальникам вдалося перекрити запірну арматуру. Загрози для населення немає. У Деснянському районі через обстріл також палали нежитлові будівлі. На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій. Дві людини поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали понад 1000 ударів по 50 населених пунктах області. Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Вступ України до Європейського Союзу, секторальна інтеграція та підготовка до зими стали трьома ключовими пріоритетами співпраці з Європейським Союзом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави нашої держави, повноправне членство України в Євросоюзі є не лише політичним чи економічним, але й безпековим питанням. Також Київ прагне зараз максимально увійти в європейські процеси та використовувати всі можливості співпраці з нашими партнерами. Зеленський додав, що Україна розраховує на відкриття решти 4 кластерів у перемовинах про вступ до Європейського Союзу. Про поглиблення співпраці у питаннях історичної пам'яті, економіки та післявоєнного відновлення України такі теми підіймалися під час зустрічі у Києві заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук та голови комітету Сейму Польщі у закордонних справах, уповноваженого прем'єр-міністра Польщі з питань відбудови України Павла Коваля. Співпраця охоплюватиме проведення ексгумацій у нових місцях, розвиток наукової співпраці між істориками, відкриття всіх архівів, а також поглиблення економічної взаємодії. Під час візиту детально обговорили реалізацію домовленостей, які досягнуті між прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та президентом України Володимиром Зеленським. Затриманий у Польщі директор бізнес-спільноти не визнає своєї провини. Консул Генерального консульства України в Любліні відвідав директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука. Його затримали у Польщі за європейським ордером на арешт у справі про імовірне викрадення електровелосипедів у Німеччині. Після спілкування із затриманим український консул зустрівся із керівництвом слідчого ізолятора. Розмова йшла про дотримання прав Карчука та забезпечення його потреб у межах законодавства Польщі та міжнародного права. І унаслідок російського удару в Україні загинув польський волонтер. Марек Русик-Вольський. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мачей Вевір. Трагедія сталася у Харкові. У відомстві висловили співчуття близьким загиблого та закликали поважати приватність родини у цей надзвичайно болісний час. У МЗС заявили, що надають консульську підтримку родині загиблого. Понад 12 мільйонів євро на підтримку українських біженців пропонують спрямувати у Литві. Відповідний проєкт постанови підготувало тамтешнє Міністерство фінансів. Кошти підуть на компенсацію витрат, пов'язаних із соціальною допомогою, виплатами, навчанням дітей та підтримкою неповнолітніх без супроводу. Ще понад 300 тисяч євро планують спрямувати на інтеграцію українців. Остаточне рішення щодо фінансування має ухвалити уряд Литви. Українські чоловіки призовного віку, які прибули до Чехії та не виконали військовий обов'язок в Україні, більше не матимуть права на отримання тимчасового захисту. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки. Таку заяву зробили після рішення Ради ЄС продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. Для оформлення нового або повторного статусу заявники мають підтвердити свій військовий облік через застосунок «Резерв Плюс». Нові правила також поширюються на звернення щодо воз'єднання сім'ї, але не стосується українців, які вже мають чинний тимчасовий захист у Чехії. Ну і зараз наша кореспондентка Катерина Галко перебуває в Броварах на Київщині про наслідки ворожої атаки на це місто. Вона нам буде докладно розповідати. Катерино, вітаю. Будь ласка, тобі слово.
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо у Київській області, поблизу Броварів. Київська область цієї ночі і практично минулого вечора так дуже постраждала. Область пережила балістично-дроновий удар. І, зокрема, в Броварах постраждав логістичний хаб, логістичний центр інтернет-ретейлеру «Розетка», який ви бачите позаду мене. Як бачимо, наслідки тут масштабні, досі продовжується тління на деяких поверхах. І, звісно, бачимо, що на місці продовжують працювати рятувальники, вони продовжують ліквідовувати тління, гасити пожежу, розбирати конструкції. Загалом знаємо, що не тільки Бровари постраждали внаслідок цієї атаки. Також зафіксовані наслідки цієї атаки і ще в кількох інших територіальних громадах Київщини. Загалом цієї ночі ворог цілився активно на склади, на виробничі спроможності. Знаємо також, що крім цього складу розетки постраждали також склади епіцентру у Києві, на Київщині, також та відділення нової пошти. Відповідно, розуміємо, та, що ворог цілиться, хоче завдати найбільших ударів по наших складах, ймовірно, відповідь на українські удари по російських складах. Тож на місці продовжують працювати рятувальники. Також, на жаль, знаємо, що ця російська атака забрала життя 14 людей. На Київщині, зокрема, 9 людей загинули у Броварах. Приносимо співчуття родинам усіх загиблих. І також знаємо, що на місці продовжують працювати усі служби, продовжують ліквідовувати наслідки цього ворожого удару. На цьому у мене поки що все, колеги. Передаю тепер вам.
0: Дякую дуже, Катерина Галко, із Броварів, де сьогодні було гучно, і бачимо, що ворог влучив по певних локаціях, як і в 4 районах міста Києва, але бачимо, що в Києві одна людина загинула на Київщині 14-та. Це були всі новини станом на цей час. Новини будуть вже завтра. Варшава, Київ, на Український фокус буквально за мить.

0: Український фокус триває, і ми продовжимо, нас будуть важливі включення саме по наслідках ворожої атаки.
1: Зараз концентруємося на столиці. З нами на зв'язку Павло Петров, речник ГУД СНС України у місті Києві. Пане Павло, вітаємо вас.
2: Вітаю, студія.
1: Надзвичайно напружена зараз робота у наших рятувальників. Розкажіть трошки детальніше про те, як триває ліквідація наслідків ворожих ударів по столиці.
2: Я хочу зазначити, що у столиці станом на зараз всі пожежі, які спричинені обстрілами в ніч на 5 серпня, ліквідовані. Рятувальники продовжують розбирання та проливання конструкцій. Загалом обстріл у нас, знаєте, рятувальники залучалися в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах міста Києва. На жаль, одна особа загинула, щонайменше, за нашу інформацію, 16 осіб постраждало. На місцях обстрілів у нас працювало майже 700 рятувальників, а також більше 130 одиниць техніки, майже 140 різноманітної. Тобто дуже багато рятувальників, дуже великі площі загоряння були. В принципі, всі складські будівлі і споруди повністю цивільні. Знаєте, воювали сьогодні росіяни не тільки з мінералкою, а ще й з молочною продукцією, можна так сказати.
0: Так, ну давайте ми ще по Києву. Була інформація, знову ж таки, я запитаю вас, раптом у вас теж є ця інформація, можете її спостувати або підтвердити, що в двох районах Києва, ну точно я запам'ятав, Оболонський район перевищено вміст шкідливих речовин. Чи була така інформація, бо я думаю, зараз будуть кияни, ну хто вже, там вже більшість вийшли на роботу, але для розуміння тих людей, які залишаються в цих районах, яка там ситуація, будь ласка.
2: Дивіться, тут вже за це може комунікувати або Укргідромедцентр, або Київська міська державна адміністрація, і варто все ж таки слідкувати за їхніми повідомленнями, тому що, знаєте, як уже не вперше кияни звикають до таких от темних ранків, цього диму внаслідок пожежі, але станом на ранок, станом на зараз, повністю всі пожежі ліквідовано. Може спостерігатися якесь незначне задимування, якщо це стосується пожежі, але в принципі станом на зараз це повинно вже потихеньку нормалізовуватися. Хочу ще зазначити, що у нас було повідомлення з приводу витоку аміаку в Голосіївському районі столиці внаслідок обстрілу в одному з підприємств, але, на щастя, ця інформація не підтвердилася. Рятувальники як і ДСНС України, так і Київської міської державної адміністрації спрацювали чітко, закрили всі заслонки і, в принципі, дуже швидко локалізували і ліквідували цей витік.
0: Дякуємо дуже, пане Павле, дякуємо, що долучилися, і дякуємо за ваші коментарі і за роботу, перш за все, звичайно. Павло Петров, речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві.
1: Тут важливо підкреслити, що за інформацією від Головного управління ДСНС у Києві, витоку аміаку у Голосіївському районі, про який потенційно повідомлялося дещо раніше, все-таки не було. Це важливо окреслювати, це офіційна інформація від ДСНС.
0: Та, ну і ми чекаємо зараз на включення ще з Київщини. На жаль, в Київщині наслідки ворожої атаки в вимірі людських жертв саме були значно трагічні. Життя кожної людини – це трагедія, але ми розуміємо, що в Києві загинула одна людина, на Київщині, на жаль, загинуло 14 людей. Станом на зараз є така інформація, більше 20 людей, 26 людей постраждало, так, якщо я не помиляюся. І ми будемо дізнаватися про масштаби цих руйнувань і про масштаби тих ударів, яких завдав ворог.
1: Але поки ти питав у пана
0: Петрова
1: про якість повітря, з'явилася інформація з інтерактивних мап, зокрема Safe EcoBot, у всіх районах Києва спостерігається високий рівень забруднення повітря, спричинений масштабними пожежами після російського масованого комбінованого обстрілу. І за даними, підвищені показники концентрації шкідливих речовин зафіксовані всюди. Індекс якості повітря в багатьох частинах міста досяг помаранчевого та червоного рівнів безпеки. Власне, слідкуйте, будь ласка, за цими моніторинговими ресурсами. Вони, направду, є дуже помічними в такій ситуації і завжди орієнтуйтеся на офіційні повідомлення.
0: Та, ну і з нами Вікторія Рубан, вона є речницею Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Пані Вікторія, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь.
3: Вітаю.
0: Масштаби ворожих атак на Київщині, роботи, які тривають по ліквідації тих наслідків, наскільки це складні, важкі роботи, гасіння пожеж та інші, будь ласка.
3: Вибачте, дуже погано чую. Ще раз можна питання?
0: Масштаби наслідків ворожих атак по Київщині, робота, складність робіт, які зараз проводяться щодо ліквідації цих наслідків ворожих атак. Будь ласка.
3: Ну, наразі зараз рятувальники на Київщині працюють в двох районах. Це Броварський і Бучанський район. Загалом всі пожежі, вже які виникли на об'єктах логістики, інфраструктури, вони локалізовані, розповсюдження немає. На даний момент ще те, що я сказала, на всіх локаціях роботи тривають. Для ліквідації було залучено авіацію ДСНС. Ну і маємо надію, що пожежі будуть ліквідовані в найкоротші терміни.
1: Пані Вікторія, ще таке запитання. Доволі високі температури зараз супроводжують нашу безпекову ситуацію, погодні умови. Разом з тим і достатня вологість, дощ. Наскільки це впливає на роботу по ліквідації наслідків?
3: Ну, високі температури дуже впливають, тому що рятувальники працюють на межі. Температура в деяких місцях дорівнює 40 градусам, але все ж таки всі працюють, саме тому в Бучанському районі на допомогу рятувальникам залучено роботизовану техніку. І також слід зазначити, що на допомогу рятувальникам Київщини прийшли побратими не тільки з міста Києва, а з усіх куточків України. На даний момент залишилося у нас 3 локації. Ну, ми маємо надію, що вкидовано.
0: Дякуємо дуже, пані Вікторія, дякуємо за коментарі. Вікторія Руба, наречниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Ну, бачимо, що всі пожежі вдалося погасити, на жаль, є загиблі та постраждалі на Київщині та в Києві. Також, і, на жаль, є люди в лікарнях Києва, зокрема, про це говорив народний депутат Київради Володимир Мадаренко, і люди, які в дуже важкому стані перебувають в лікарні, 9 громадян.
1: 8 людей загинули на станції Квітнева у Броварському районі. Про це повідомив голова РДА. Люди чекали потяг на станції, але він затримувався. І це уточнення до тої інформації, яку надавала Укрзалізниця, про те, що справді на платформі виявлені тіла просто біля влучання російської ракети в логістичний центр. Такі наші втрати сьогодні.
0: Так, це дуже прикро, коли, ну, питання, чи було укриття в тому місті, знову ж таки, чи задіювали працівники станції, закликали людей залишити платформу, це, звичайно, все можна з'ясовувати, але в будь-якому разі це не поверне життя людей, але для перспективи це було б важливо розуміти, як діяли, як мають діяти в такій ситуації. Ну, але, знову ж таки, це, знаєте, такі уроки, на жаль, пишуться кров'ю безневинних людей, завжди треба розуміти, як діяти в подібних ситуаціях. Ворог сьогодні б'є, бачимо, тут не можна вгадати, куди воно прилетить, і де б не були в місцях ураження, треба бути дуже обачним.
1: Загалом нагадаємо, що питання укриттів в українській столиці, як ми розуміємо зараз в регіоні загалом, стоїть доволі гостро. Після передостанньої балістичної атаки, коли просто на вулиці прямуючи в укриття і не діставшись кількох метрів до нього, люди загинули, а після цього загинули ті, хто прийшов їм на допомогу. Багато хто поставив логічне запитання, а що у нас із укриттями в столиці? Статистично, станом на сьогоднішній день, столиця може забезпечити укриттям близько 2% населення і гостей столиці, якщо брати такі середні арифметичні числа. Розуміємо, що ситуацію потрібно виправляти, і безумовно тут великі виклики, і робота для місцевої влади має бути, напевно, в співпраці з владою центральною.
0: Я розумію, що це займало довший час, але, скажімо, в місті Хельсінкі, це столиця країни, яка пережила двічі російський напад в 40-му і 44-му роках, до речі, там станом на зараз укриття, яких може... Це укриття, це не підземні паркінги, не переходи підземні, це укриття, справжнє укриття, там може заховати більше людей, ніж проживає в місті Хельсінкі. Ну, в принципі, це те, до чого нам варто прагнути. Там. 5 рік повномасштабної війни. Добре, що зараз це стоїть актуальне питання, але, на жаль, кожного разу гинуть люди після таких атак.
1: Що ж, ми зараз поговоримо про те, що відбувається в Російській Федерації, оскільки там теж не все так просто, з складами товарів подвійного призначення, зокрема, великими платниками податків, Wildberries, напружився Озон, який вже дуже обережний в контексті своєї роботи на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Криму. Словом, ми поговоримо зараз саме про це. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас.
4: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Доволі цікаву інформацію. Буквально днями оприлюднили на офіційних ресурсах Служби зовнішньої розвідки про те, що таке Wildberries для Російської Федерації і чому це не лише про межі одного маркетплейсу. Пожежі на складах компанії стали ще одним ударом по російській фінансовій системі. Вона вже стикається із зростанням проблемних кредитів, відтоком грошей з банків і дефіцитом ліквідності. У Wildberries є борги перед російськими банками. Вони оцінюються в 1,3 трильйони рублів. Ну і найбільша частина цієї суми припадає на ВТБ, другий за розміром банк країни. Повідомлення надзвичайно інформативне і дуже цікаве, яке наштовхує нас на питання до вас. Wildberries для Російської Федерації. Наскільки болючий удар?
4: Це болючий удар з тієї точки зору, що все ж таки це єдиний такий великий маркетплейс, який є в Росії. Але теж, ну от, не треба таких вже повністю переможних реляцій. 4% ВВП торгівлі, або за 4% відповідає саме Wildberries. 4% їхнього ВВП. Так що це велика цифра, але думати, що це там повністю змінює ситуацію в Росії від Wildberries, то це неправильно. Якби ви говорили з приводу нафтогазової отраслі, це було б там дійсно дуже важливо. Що таке 4% від їхнього ВВП? Ми говоримо з вами про величезну цифру. В річному виразі Wildberries дає можливість їм випродукувати приблизно біля 8 мільярдів доларів. 8 мільярдів доларів вони можуть виробити за рахунок Wildberries. А скажімо, якщо мова йде про таку галузь, як нафтова навіть галузь, то вони там отримують приблизно біля 100 мільярдів доларів на рік. Ну, просто різні такі вагові категорії. І тим не менше, я вважаю, що удари по Wildberries, вони дуже важливі, бо вони порушують ті логістичні ланцюжки, які існували в країні, вони не дають можливості нормально функціонувати, в тому числі їхній військовій машині, їхньому військово-промисловому комплексу. Удари по Wildberries – це і про символізм. Про символізм з тієї точки зору, що це показує, що вони не захищені, вони не можуть наносити просто удари по нас, а не отримувати нічого для себе в відповідь. Вони це відчувають зараз, достатньо активно відчувають. Да, дійсно, ви праві, це ще і до віри споживачів своє майбутнє. Удари по Wildberries підривають віру у майбутнє для бізнесу. Коли підривається віра у майбутнє для бізнесу, то не інвестується, не беруться там якісь додаткові, не купуються технології, техніка, будь-що. Просто не інвестується і все. Тобто зменшуються можливості для подальшого економічного розвитку будь-якої країни. Ну, в Росії тим паче. Так що тут і багато таких економічних факторів теж звідси йде від ударів по Wildberries. Але знов таки не треба перебільшувати там навантаження, яке є на Wildberries. Да, вони 50% з тієї інтернетовської торгівлі в Росії. Ну, в них впала ця площадка. Ну, думати, що це просто підірве повністю їхню економіку, я б так не орієнтувався.
1: Ну, давайте тоді про інші царини, з яких складаються надходження в їхню країну. По Wildberries, просто завершуючи, що впродовж 18 днів українські безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів Wildberries. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр. За його словами, внаслідок атак згоріли 13 із 15 складів. Це так, підсумувавши. А от стосовно інших складових російської економіки, з'являються перші цифри падіння експорту зернових у росіян. Ну, одразу, напевно, важливо відмітити, що у нас з експортом загалом теж не все в порядку, тому що російські атаки на нашу портову інфраструктуру, Ну,
0: так, якщо проти не працювати, ми втратимо більше 3 мільярдів.
1: Так, це теж обов'язково обговоримо. Але зараз про російські втрати. Загалом зернових мінус 37,6%. Як розуміємо, вони втрачають, з них пшениця 17,7, кукурудза 71,9. А ячмінь 82,1. Загалом в минулому місяці на експорт було відправлено 2 мільйони, трошки більше тонн основних видів зернових культур проти 3 мільйонів 248 тисяч тонн ще в липні минулого року. От падіння в 30, майже 38%. Що це не додає їхній економіці?
4: Вони експортно орієнтована країна, і вони багато експортували, в тому числі, зерна на світові ринки. І теж правда, що частина того зерна, яке вони експортують на світові ринки, це просто вкрадене наше зерно. Скажімо, в попередньому році з 39 мільйонів тонн зерна, яке Росія експортувала, вивезла із країни на світові ринки, я вважав би, що приблизно біля від 5 до 9 мільйонів тонн – це просто зерно, яке вкрадено у нас або забране з тимчасово окупованих територій. Наші фермери або володарі землі, які мають до неї відношення, зовсім не мали відношення до продажу свого власного зерна. Вони його не продавали, росіяни його вкрали. Вони багато продають зерна. Да, дійсно, вони повністю заблоковані зараз, не просто частково, повністю заблоковані і не можуть використовувати акваторію Азовського моря для того, щоб перевозити зерно. В них немає альтернативи, також як, до речі, у нас зараз, для невикористання Чорного моря. Без Чорного моря в них буде стояти експорт зерна, так само, до речі, як він стоїть у нас. Вони всі ці бровади і меседжі, які можна зараз почути з боку Росії стосовно того, будемо його увозити через Балтику, чи це просто ні про що, бо до Балтики ще треба довести, і там тоді транспортні витрати настільки вагомі, що це точно не економічно недоцільно буде робити. Тут є інші такі моменти стосовно їхнього зерна. І мені здається, до речі, що тут буде достатньо швидко вирішуватися питання. Як я сказав, вони навіть з краденим зерном, але це навіть без краденого зерна, це приблизно 30 мільйонів тонн зерна. В нас це приблизно 50 мільйонів тонн зерна, які має вийти цьогоріч на світовий ринок. Якщо порахувати обидва експорта, наш і країни-агресора, ми говоримо про 80 мільйонів тонн зерна. Наше зерно – це приблизно життя і можливість вижити 450 мільйонам людей в світі. Без нашого зерна, без цих 50 мільйонів, в них не буде чим його замінити. Просто не буде. Люди, це будуть починатися колосальні проблеми, пов'язані з тим, чим годувати людей. Ну, і, як ви розумієте, голод він буде приводити до хвиль міграційних, до соціальної напруги в всіх країнах і так далі. Росія менше, але теж годує світ. Ну, якщо це 30 мільйонів, то це приблизно біля 250, скажімо, мільйонів людей залежить від їхнього зерна, від їхнього експорту. Тому мені видається, що достатньо швидко буде прийнята або якась угода, або так само, як про це говорили і в попередні роки, експорт саме зерновий, він розблокується. Якщо ні, то колосальні ризики тоді будуть для світу. Вони втрачають, зрозуміло, на зерні, але знов таки я повторю свою думку, вони втрачають набагато більше на нафті. І от, до речі, я вчора опублікував свою статтю з нобелівським лауреатом Саймоном Джонсоном в галузі економіки в Вашингтоні, в Project Syndicate, і вже вчора вона з'явилася як головний аналітичний матеріал на сайті Сенату Сполучених Штатів Америки стосовно того, які санкції треба використовувати щодо Росії. І ми там настоюємо на тому, що це саме нафтові санкції, і це саме може вбити, повинно вбити і вб'є в кінці кінців російську економіку. Все решта – це важливо, але це до чогось головного. А головне в цьому меню – це їхня нафтова галузь.
0: В Росії дозволили пасажирів перевозити офіційно на аеростатах, тому що, я так розумію, що в них вже літаки не дуже літають, принаймні в таких віддалених регіонах. Це так, до слова. А загалом страхові бізнеси виводять гроші з Російської Федерації. Бізнеси, в принципі, кажуть, натякнули Путіну, що ще трохи так буде, як воно є зараз, то теж будуть виводити гроші, принаймні погрожують. Але статистично Сбербанк повідомляє про те, що в Російській Федерації відбувається масове вимирання бізнесу. Тут мова йде, звичайно, перш за все не про великий бізнес, але він там якось ще може функціонувати, але малий, середній. Скажіть, будь ласка, ось ця ситуація, вона, я не кажу зараз, там вплине на щось таке глобальне, вона вплине на поведінку Кремля. Ну, вибори в них теж мають бути, ну, хоча б формально там якось проводяться, і загалом невдоволення, ну, активних людей, воно може впливати. Чи, знову ж таки, і це не буде братися до уваги Путіним, зокрема, і його оточенням, будь ласка.
4: Ну, я думаю, що воно буде впливати. Чому я так думаю? Бо навіть якщо дивитися, ну, з моєї колокольні, з економічної, фінансової точки зору, подивіться, що відбувається зараз з бюджетом Росії. В них зростає дефіцит. Дефіцит на цей рік мав складати 50 мільярдів доларів за цілий рік, а по факту ми маємо вже за півроку приблизно 80 мільярдів доларів. Його треба фінансувати його нема можливості. Вони шукають додаткові джерела, але їх не так-то легко знайти. На що б я звернув би увагу, що вони продовжують тримати свої витрати державного бюджету на військову машину. Військова машина повністю фінансується в тому обсязі, в якому вона фінансувалася і раніше, при тому, що доходів бюджету зменшується. Вони набагато більше витрачати почали на свій силовий блок. Якщо знов-таки подивитися на бюджет, то можна побачити, що йде такий достатньо швидке зростання саме по витратам по силовому блоку. А силовий блок – це не що інше, як репресивний апарат. І от на цей репресивний апарат вони витрачають більше, при всьому при тому, що вони колосально швидко зменшують свої витрати на соціальний блок. Ну, відповідно, що ми маємо? Маємо три таких великі блоки. Один залишається на попередньому рівні ВПК, другий різко збільшується силовий блок, і третій різко зменшується соціальний блок. Тобто, якщо виникає якесь додаткове соціальне напруження, в моєму розумінні воно має виникати, і воно вже виникає зараз в Росії. Удари по Wildberries, з чого ми з вами почали, удари по НПЗ і зростання колосальних цін на бензин, на паливо, в принципі, на дизель. Зменшення соціальних витрат, не індексація пенсій, не індексація, в принципі, всіх соціальних витрат. Зростання інфляції набагато більше, ніж сказано в статистичних таких повідомленнях з боку Центробанку Російської Федерації. Ну, все це буде впливати і впливає вже зараз на зростання соціальної напруги. Так завжди відбувалося.
0: Дякую.
4: І Кремль готується до того, що можуть бути проблеми, тому вони витрачають більше на силовий блок для того, що коли буде такий спалах, вони будуть мати можливість його гасити сам за рахунок силового блоку. Але так думали всі тоталітарні держави і всі тоталітарні уряди. І в кінці кінців ми знаємо, що закінчувалося воно для них всіх погано. Так само, мені здається, і буде відбуватися ця історія в Росії.
0: Дякуємо дуже, пане Олеже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Олег Устенко, екс-економіст, екс-радник президента України.
1: І от ще на додачу і на перехід, насправді, на нашу наступну тему. Доволі цікава інформація стосовно ролі новоросійського порту в Російській Федерації. Через доволі велике навантаження далеких, далекосхідних портів, Новоросійськ став важливим маршрутом для імпорту з Китаю, імпорту в Російську Федерацію. Через нього проходило до 30% імпортних контейнерних вантажів. Ну і Китай фактично зараз опиняється в ситуації, де йому важче використовувати Новоросійськ з Птачої Російської Федерації для цих цілей. Відповідно, Україна зараз знаходиться в ситуації, де може зробити запит, в разі, якщо хочете і надалі торгувати і використовувати цей логістичний маршрут, то дійте, адже Вашингтон та Пекін, затвердженням українського президента, мають вплив і можуть тиснути на Москву. Ну, а з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник ВМС Збройних сил України. Дмитро, вітаємо вас.
5: Вітаю, студію, вітаю глядачів, радий вас бачити.
1: Дуже навзаєм.
0: Та, ну що, розпочнемо із атак, хоча надзвичайно болюча тема, це атаки по наших портах, по суднах українських, іноземних, але біля Новоросійська дрон атакував вантажне судно Російської Федерації. Як взагалі зараз ситуація? Ну і Росія взагалі, в принципі, посилює захист суден у Чорному морі, шукає альтернативні маршрути перевезень. Як взагалі зараз ситуація із спроможностями Росії логістичними і спроможностями України щодо збереження контролю вогневого над їхніми логістичними рухами? Будь ласка.
5: Продовження тез, які ви щойно озвучили, можу додати, що якщо брати український зерновий коридор, країни, яка найбільше не користувалася як кінцевий отримувач товарів і вантажів, до речі, теж виступає КНР. На другому місці Іспанія. Але Іспанія, наскільки відома, теж доволі багато вантажів відправляє в КНР, не повірити. І тому так, виходить, що для Китайської Народної Республіки цей маршрут чорноморський відіграє якусь роль, так? І роль портів чорноморських для Російської Федерації, до речі, теж, здається, збільшилася, тому що до початку повномасштабного вторгнення, до того, як статистику засекретили росіяни, мова йшла про 15-20% наливної нафти. Зараз експерти кажуть про 25%. По зерну ситуація така сама – 25%. Тому так, тут ще невідомо, хто більше в цій ситуації програє, тому що давайте називати речі своїми іменами. У нас є тут така криза, яку створили росіяни щодо роботи нашого зернового коридору. Не те, щоб вона була перша в нашій історії, і навіть не друга. З попередніми ми впоралися. Звісно, є така призупинка роботи. Сьогодні знову були удари по суднах. Але ця історія розпочалася не 2-3 тижні тому. В інформаційному просторі іноді там просувається такий наратив, звісно, зацікавленими особами про те, що це якась там відповідь чиясь. Наприкінці минулого року, якщо брати хронологію цілком, так, російський диктатор чергове заявив про необхідність заблокувати Україну з моря. Початок року ми зустріли ударами балістики через день по наших портах. Коли у них результату особливо це не принесло, вони перейшли до відкритого терору. Застосовували для цього вони дрони «Італмаз», працював підрозділ під назвою «Рубікон». І цілеспрямовані удари по цивільних суднах в нашій акваторії розпочалися ще в першому кварталі. А вже потім сталася операція по блокуванню постачань в Крим, потім вже ситуація розгорнулася і навколо Керченської протоки. Тому тут, якщо причинно-наслідкові зв'язки і відслідковувати, то треба брати незручну для якихось конкретних експертів, так би мовити, точку відліку, а от брати ситуацію загалом. Так, звісно, коли ворог знаходить якийсь новий тактичний прийом, або там якісь нові засоби починає застосовувати для досягнення своїх цілей, у нього є такий період часу, це працює в обидва боки, це теж зрозуміло. Є період часу, коли він має зиск з цього. Але в будь-якому разі, звісно, там подібні винаходи, вони ніколи не залишаються без відповіді. Працюють зараз всі над тим, щоб зменшити максимально, нівелювати результати цих атак. Військово-морські сили відбувають ці атаки буквально у всіх доменах, це і з суходолу, і в морі, і в повітрі. Повітряні сили працюють, армійська авіація працює. І дрони-перехоплювачі в повітрі можна почути і в Миколаєві, і в Одесі. Але так, ситуація доволі непроста.
1: Пане Дмитре, хотілося б зрозуміти, що відбувається із російськими танкерами. Нагадаємо, що операція, зокрема, під проводом сил безпілотних систем тривала доволі довго, і лік іде на більш ніж 120, якщо не помиляюся, танкерів, так чи інакше уражених нашими силами оборони. Зараз ми бачимо, що такої кількості щоденної вже немає. Чим це пояснюється? Вони менше використовують цей тип транспорту, вже не сподіваються довести до Криму якісь там нафтопродукти. Можливо, посилили свій захист, і тепер нам важче працювати по цих танкерах. Загалом, наскільки вони активні в акваторії, в першу чергу, Азовського, але також і Чорного моря, бо ореол наших дій і на Чорне теж розповсюджувався. Прошу.
5: Так, я теж маю з вами погодитися. Таких зараз кількостей, як були на початку операції, не спостерігається, але це може казати лише про те, що, мабуть, цілий поменшало, в першу чергу. І, в принципі, ті події, які розгорталися в Азові, звісно, мали на меті, і, як на мене, в якомусь сенсі її досягли ускладнення логістичного забезпечення окупантів російських в Криму. Такі трохи обережні позитивні висновки я вже робив з цього приводу. Так, виглядає так, ніби росіяни намагаються економити ресурси, поменшало російської авіації в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. І це важливо, тому що фактично єдиний спосіб присутності, який вони проявляють на цьому театрі, це авіація. Як ви знаєте, кораблів давно тут не спостерігаються. Тому, можливо, в якийсь момент все ж таки проміжні якісь цілі можна визначати як досягнуті. Я не буду робити там таких заяв, що це факт. Я не можу казати за там колег з інших видів і родів, і їхні задуми. Ми, в свою чергу, завжди готові надати будь-яку необхідну від нас допомогу в організації подібних заходів. Але зараз ви бачите, більше уваги сконцентровано на тому, щоб позбавити російських окупантів в Криму можливості забезпечувати електрикою свою інфраструктуру. І, впевнений, це теж принесе результати. Не слід забувати, що Крим – це не лише гарнізон, це не лише пусковий майданчик. Крим – це, в першу чергу, такий транзитний коридор до забезпечення угрупування одного з найбільших, яке знаходиться на півдні, на Херсонщині, Лівобережній, і яке утримує цей плацдарм, відповідно. І от вони зараз виявляються у найцікавішому стані, тому що вони рівно віддалені від материкової частини Ерефії, як і з Ростову, якщо їхати, так і через так званий Кримський міст.
0: Так, ну я ще дуже коротко запитаю, була буквально кілька днів тому, ну трохи протягом тижня інформація про те, що вдалося безпілотними цими дронами Магура доправити дрони, вже літаючи до Криму, які там вразили ті чи інші установки. Наскільки це перспективна розробка і чи дійсно для ворога це стало несподіванкою певно?
5: Ну, звісно, коли ти в глибокому тилу, побачити FPV дрон, це такий сюрприз-сюрприз. Звісно, навіть якихось заходів з забезпеченням відбиття подібних атак на таких ділянках мало ймовірно, що хтось готував. Така практика у військово-морських силах вже застосовується доволі давно. У нас дрони Арган-3000 дозволяють використовувати їх як мультиплатформу і як материнський корабель для доставки інших дронів. Під час бойового застосування ми їх вже неодноразово використовували і для ударів по об'єктах на території Криму в глибокому ворожому тилу, і для знищення російської авіації, зокрема на газовидобувних платформах, які росіяни періодично намагаються окупувати. Тому так, це цікавий кейс. Звісно, не так просто його реалізувати, підійти непоміченим, не таку відстань і застосувати. Але, як ви бачите, рівень підготовки екіпажів, пілотів зовнішніх, які керують і морськими дронами, і FPV-дронами, доволі високий, дозволяє подібні операції. Тут, насправді, не

0: 17 людей, на жаль, загинуло. Це мова йде про Київ і Київщину. От ще президент нагадав, що було 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси», і жодна ракета з балістичних не була збита. Але бачимо, що кількість загиблих зросла, бо перед цим говорили про 14 на Київщині і одну людину в Києві. Це було 15, зараз маємо інформацію про 17 загиблих, на жаль.
1: Ну і з'являються повідомлення від компаній, які постраждали сьогодні внаслідок російської атаки. Мова йде про корпорацію «Біосфера» у Дніпрі. Тобто не лише Київщина сьогодні страждала. Кажуть у компанії, що фактично чекають на споживачів певні затримки в поставках продукції. Корпорація «Біосфера» – це український виробник, дистриб'ютор товарів для дому особистої гігієни. Бренди «Фрекінбокс», «Смайл», «Смайл Бебі», ну і так далі. Словом, як розуміємо, так, це питання до стратегії, яку обирає Російська Федерація, на виснаження. Менше продовольства, менше елементарних благ цивілізації,
0: так,
1: те, менше що податки, хочуть
0: бюджет,
1: зробити,
0: менше бізнесу, менше все інше. Ну, але в будь-якому разі це війна на виснаження, в якій просто треба вистояти, звичайно, діяти на випередження. Будемо діяти на випередження щодо погоди, принаймні вже зранку ви дізнаєтесь про те, якою погода буде сьогодні протягом дня. Нагадаю, що забруднене повітря в Києві, але це не до синоптиків, а от якими буде температурна показники і активність метеорологічна. Наталка Діденко нам докладно розповість. Пані Наталю, вітаю, теж пережили важку ніч, розумію, ну але розкажіть, будь ласка, чого варто очікувати від погоди, будь ласка.
2: Я вітаю колеги, вітаю дорогі наші глядачі. Ми, як завжди, незважаючи ні на що, будемо говорити про погоду, оглядати прогноз погоди і цікавитися усіма життєвими такими корисними штуками, буквально за секунду. Ми сьогодні розпочинаємо нашу зустріч, хто вранці п'є каву, але багато хто п'є чай і правильно робить, бо зараз у таку спеку краще уникати таких дуже якихось міцних напоїв, які впливають на судини. І ми поговоримо сьогодні про чорний та зелений чай, чи користь їхня, чи шкода, і взагалі, чи вони відрізняються, що таке чорний чай, що таке зелений чай. Ну, звичайно, дуже багато цього напою ми п'ємо, і особливо спеціалісти, лікарі радять саме гарячий чай пити у спеку. Отже, головна різниця між зеленим та чорним чаєм – це ступінь окислення, ферментації чайного листка. Обидва роблять з однієї і тієї ж рослини. Раптом хто не знав, просто чорне листя проходить повне окислення, тому воно таке темне, ну чорне фактично, а зелене листя практично не окислюють, і тому воно зберігає такий зелений оптимістичний колір. Ну, смак. Чорний чай має міцний, такий глибокий, терпкий смак. Зелений чай такий легший. Може він часом гірчити, до речі, коли забагато цього чаю. Ось така цікава ще деталь, що заварювати зелений чай не варто окропом. Тобто вода має бути просто гаряча. А чорний чай ось рекомендують саме заливати гарячою водою. Ну, тобто окропом. Найбільше кофеїну міститься в матча, а також у міцних сортах, у дуже міцних сортах. Ну, зрозуміло, чим довше настоюється чай, тим більше кофеїну потрапляє в воду. Температура окріп швидше вимиває, власне, кофеїн з листа, ніж тепла вода, тому і в зеленому чаї, ну, тоді виходить, що більше кофеїну. Користь, поговоримо про користь. Антиоксиданти захищають організм від старіння та різних хвороб завдяки поліфенолам. Ну, зрозуміло, що бадьорість, ми вже говорили з вами про це, кофеїн дає ось таку енергію. Серце і судини, до речі, регулярне вживання, ну, але помірне, підтримує еластичність судин та знижує ризик серцевих хвороб. Травлення також позитивно впливаючи її. Ну, шкода, якщо надто багато кофеїну, дуже міцно заварений, особливо ввечері, це безсоння, тривожність, підвищення тиску. Наша нам та тривожність, нам, я бачаю, її вистачає, тому п'ємо чай помірний. Ну, також ще таніни в чаї можуть погіршувати засвоєння заліза з їжі і подразнення шлунку. Вранці дуже міцний чай, шкідливо для слизової оболонки. Але загалом це дуже смачний, корисний напій. І зараз навіть, і взагалі, окрім кави, це також чай, погодьтеся, це такий засіб спілкування. Тобто пити чай – це не обов'язково саме от, ну, просто втамувати спрагу. Тому ми переходимо зараз, втамувавши спрагу вже, до поведінки магнітного поля Землі. І зараз до вашої уваги, ось прогностична діаграма зараз буде. Ситуація абсолютно спокійна,

0: нам і так тривоги вистачає, тому ми переходимо, власне, до прогнозу погоди і подивимося, якою сьогодні буде температура повітря в усіх регіонах України. Ми розпочинаємо із західних областей. На заході сьогодні максимальна температура повітря 33-38 градусів. Дуже-дуже спекотно. Одна з найспекотніших частин України. Та, власне, скрізь спекотно. Ну, тут намальовані скрізь сонечка, але я хочу принагідно зауважити, що от під час аж такої високої температури повітря можуть бути внутрі масові дощі. Тобто вже не витримує волога, і вона випадає. Ми, наприклад, вчора і сьогодні за цим спостерігали. Так само і на півночі. Ну, загалом антициклональний характер погоди, тобто без опадів, як синоптик, я повинна написати без опадів, але ось ця можливість дощів, злив таких коротких літніх є на фоні ось надзвичайно високої і, до речі, повітряної тривоги. Температури повітря 31-35 градусів сьогодні на півночі. На сході України сьогодні суха погода, антициклональний характер і температура повітря 32-35 градусів. До речі, на сході також спека, але вона така легша, ніж, наприклад, на заході, на півночі та у центрі. У центрі переважатиме суха повітряна маса без опадів, плюс 33, плюс 35 градусів, місцями до 37. На півночі також буде дуже спекотно, 32-35 градусів. Перепрошую. І також без опадів. У Києві сьогодні, загалом погода, як я вже казала, антициклональний характер матиме і дуже спекотно до плюс 35 градусів, але враховуючи і вчорашній, і от сьогоднішній дощ внутрімасового характеру, підкреслюю, тобто він дуже важко прогнозується, то, звичайно, буде важко дихати, але з другого боку, це, я вважаю, просто це чудо, благо і Боже благословіння, що після такої страшної ночі і то, що сталося, ці дощі в Києві йдуть, тому все у нас буде добре. Загальна характеристика європейська. Розпочинаємо завжди з Лондону. Температура повітря ось у британській столиці буде комфортною, плюс 25 градусів, без опадів. У Парижі 28 градусів вище нуля, просто для них це холодяка після нещодавньої спеки, і також без опадів. У Мадриді плюс 37 градусів, дуже спекотно, як і в Києві, без опадів. У Римі також триває спека. Спека, сильна спека, надзвичайна спека, просто важка синоптична ситуація, 35-37 вище нуля. У Берліні також спекотно, максимальна температура повітря до 32 градусів, сонячно. Осло нарешті повертається до своєї звичної такої свіжої погоди, плюс 20 градусів, і є ймовірність дощу. У Празі дуже спекотно сьогодні. Максимальна температура повітря до плюс 37 градусів, і є ймовірність ось такого короткого дощу, як в Києві, наприклад. У Варшаві плюс 33 градуси, також спека і без опадів. І найближчими днями що з цією спекою в Україні буде відбуватися? Нам залишилося трошки просто потерпіти. Вже 7 серпня на заході України послаблення спеки, а впродовж 8-9 серпня практично повсюди в Україні можна буде легко, спокійно дихати, спека послабне до комфортних значень температури повітря. Ось сьогодні і до 7 заходу розпочинається послаблення спеки, 8-9 практично скрізь по Україні. Все в нас буде добре, уважно стежимо за прогнозами погоди.
1: Дякуємо дуже, пані Наталці Дівненко, за інформацію про погоду. Ми якраз з Христиною обговорюємо, наскільки треба активізуватися, мотивувати самих себе, київській владі, міській військовій адміністрації, яка відповідає, що за безпеку киян в умовах війни, просто нагадаю, це її функціонал, це безпека, захист населення, захист міста, мерії також, Київраді, всі мають працювати, тому що ми бачимо, що правильно Київ перетворюється фактично на прифронтове місто, Київщина, сьогодні 17 загиблих в Києві на Київщині, більше на Київщині, в Києві один загиблий, але це 30 ракет, 26 ракет, та які прилетіли, фактично були розстріляні ті чи інші локації, жодна ракета не була збита, і це є проблема, на відповідь на яку має дати, очевидно, вище військово-політичне керівництво, тому що ми, громадяни, відповіді на це дати можемо лише одну, або долучатися до сил оборони певним чином, або йти в укриття. Ну, тобто, це такі варіанти.
2: Ну і схоже, що росіяни сьогодні атакували не простою, а касетною балістикою. Принаймні, сортувальний центр Нової пошти в Києві. Нагадаємо, загинули там 3 людини, 8 поранені. Там підтвердження, безумовно, але те, що зрозуміло з аудіовізуальних матеріалів, які, звичайно, ширяться мережею, то це справді схоже на касетні.
1: Але і попередня атака була така, пам'ятаєш, там була фотографія автівки, враженої цим зарядом, вона просто була перетворена на решето. Ну, і ми розуміємо, що це... Тут треба, знову ж таки, звернення в ООН, треба якісь збирати, говорити про це. То ворог фактично проти місцевого цивільного населення, звичайно, та, веде не комбатантів, веде абсолютно терористичну війну, завдаючи максимального ураження саме живій силі, тобто громадянам України.
2: Ну і поки ми з вами з Василем прощаємося, нагадуємо бути обережними, уважними до повітряних тривог. Просто зараз у Києві та області, а також в інших українських регіонах, відкривайте онлайн-мапу, оголошена повітряна тривога. Правда, є нюанс. Схоже, в режимі ППО працюють російські установки десь на Курщині. Це означає, що Сили оборони України не залишають без відповіді ті удари, які завдаються по Україні. Будьте уважними. Будьте обережними. Зустрінемося з вами завтра.

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Та й взагалі не в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже й відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, її дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу, так. Дивимося, так, є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає, власне, мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Минуло 40 днів примусу Росії до миру. Горять НПЗ, нафтобази і склади Wildberries. Результати вражаючі, але Буданов анонсує посилення ударів. Україна буде робити все, щоб війна завершилась ще до початку зими цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Чи є реальні шанси на мир? Сафарі на мирних людей. Росія у Херсоні вдарила дроном по продавцеві на ринку. Чоловік вижив і розповів страшні деталі.

0: Вітаю, я Андрій Зайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Росія змінила пріоритети атак на критичну інфраструктуру України. Якщо минулої зими основною ціллю росіян були електромережі та теплоенергетика, то тепер Кремль прагне зруйнувати системи водопостачання, сказав міністр енергетики Денис Шмигаль, додавши, що без води і каналізації витримати більше 3 днів населення буквально неможливо в великих містах. Ми стосовно цього проводимо і опитування, питання. Ми, власне, питаємося вашої думки, як ви готуєтеся і чи готуєтеся до відключення води взимку через удари Російської Федерації. Так робитиму значні запаси води, жив без світла, проживу і без води, не бачу сенсу готуватися або планую виїхати в село чи за кордон. Можете писати також свої власні коментарі під нашою трансляцією. Не забудьте прийти на одну з наших трансляцій на YouTube, якщо ви дивитеся по телевізору. Ну і проголосуйте, не забудьте підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну а ми зараз продовжимо цю тему. Чи можливо підготуватися до таких сценаріїв? Володимир Гаврилов до нас долучається, генерал-майор в запасі, заступник міністра оборони 22-23 роках та начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка в 14-15 роках. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Пане генерале, президент Зеленський знову сказав, що зробить все для того, щоб війна завершилася цього року. До кінця року, цієї осені, ми бачимо ті анонси кожного року, тим не менше 5-й рік війна триває. Ви, з вашого погляду, чи ви бачите якісь сценарії, ну, мовно кажучи, якщо А, то Б, то С, які дозволяють нам сподіватися на завершення війни в тих умовах, які ми маємо зараз?
1: Ситуація 26-го року... Вона більше сприятлива до завершення конфлікту, ніж це було раніше. Єдине, що залишається незмінна позиція основної персоналі, яка почала цей конфлікт, це Путіна. І не слід очікувати великих змін в його бажанні завершити це на умовах, які не відповідають його баченню цього конфлікту. Але дуже багато речей в 26-му році починають вигравати вирішальну роль з тим, щоб примусити Росію в тому чому іншому вигляді до вирішення цього конфлікту. По-перше, ми в 26-му році нарешті отримали в необхідній кількості спроможності вражати ворога на середній та дальній відстані. Це middle strike і deep strike. І це почало зразу відчувати російське населення, російська еліта, російські всі логістичні і інші проекти, які там кожен день отримують удари. І крім того, лінія фронту абсолютно вже зараз виходить варіант без всякого руху для російської сторони в найближчій перспективі. Тобто не буде рішення військового в цьому конфлікті, воно поступово доходить на всіх щаблях до російського керівництва. Тому цей рік він створює зовсім інше середовище і підстави для того, щоб більш серйозно говорити про можливі перспективи завершення конфлікту. Буде це в цьому році, як президент хоче, або, можливо, буде там в 27-му, ще, може, далі, тут важко сказати, тому що дуже багато різних деталей, які ми не можемо завжди врахувати. Але те, що процес вже пішов до того, що Росія буде змушена шукати якийсь варіант виходу цього конфлікту, він в 26-му році став просто незворотним.
0: Ну, а ви можете назвати якісь, змалювати, не знаю, широкими мазками, якісь сценарії, які би там привів би до кінця року, наприклад, цієї осені, до якогось переговорного процесу і, принаймні, заморожування конфлікту, війни в гострій фазі?
1: Основний сценарій – це, по-перше, стабілізація лінії фронту. Абсолютна стабілізація, можливо, навіть невеликими там поверненнями території з нашого боку, невеликими. По-друге, за рахунок того, що буде зруйнована фактично вся логістика з російської сторони на півдні до Азовського моря, тобто вони не спроможні будуть забезпечувати навіть присутність своїх військ на окупованих територіях. У нас є на цього всі можливості. До цього відноситься також ізоляція повна Крима і створення там всіх умов для того, щоб там окупаційна влада не могла себе відчувати більш спокійно і комфортно. Це можлива доля Кримського моста в цьому контексті, яка може бути вирішена в цьому році. І, в принципі, до цього вже є, створюються ці можливості технологічні. Тобто це створення такого, скажімо, абсолютного глухого куту для Росії в питанні військової на окупованих територіях. Друге – це неминуче посилення ударів по їх інфраструктурі на території самої Росії, в першу чергу у прикордонних з Росією, з Україною областях по периметру, створення сірої зони для їхнього транспорту і будь-яких пересувань військових на глибину до 100 кілометрів. Це всі області, які межують з Україною. І постійним нанесенням ударів по критичній інфраструктурі російській, військовій, нафтопереробній та інші, які впливають на цю війну. І от основна із спроможності для нанесення саме критичних ударів, я сподіваюся, у нас буде продемонстровано уже цієї восени, коли ми отримаємо першу спроможність балістичних ракет українського походження, які будуть досягати цілі на глибину там до Москви і, можливо, далі, і проти якого такої спроможності у Росії немає ніяких інструментів. Як тільки це Росія побачить, що у них нема можливості збивати балістичні ракети, а вони знають про це, але просто бояться, що цей день наступить, а він наступить. І коли кожен день в Москві або в великих містах близьких біля Москви буде звучати балістична загроза у вигляді тривоги, це буде дійсно величезний тиск і вплив ментальний, психологічний, будь-який на населення і на еліту, і відповідно з усіма наслідками для вищого ешелону влади. Тобто такі речі, повністю під контроль все, що навколо України через middle strike спроможність і введення балістичної компоненти на посилення нашої дронової компанії для досягнення повного балансу з Росією, як мінімум, по всіх спроможностях, в тому числі балістичних. І в цій ситуації у нас основна тема, проблема, яку ми зараз всі обговорюємо, це як захиститися від російських балістичних ракет при дефіциті ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3. Можна це зробити таким чином, щоб Росія отримувала на кожну їхню балістичну ракету, а також балістичну ракету з України, яка буде давати їм навіть більш болячі результати, ніж те, що вони роблять у нас. Оце основний інструмент, як пригасити їх амбіції щодо України взагалі.
0: Під час Першої світової війни, більше 100 років тому, коли Росія явно почала програвати, тодішній російський цар, імператор Ніколай ІІ просто провів дуже масштабну мобілізацію. Понад 15 мільйонів складала їхня армія. Що може завадити росіянам провести цієї осені, наприклад, після виборів, мобілізацію кількох мільйонів і кинути їх на штурм українського фронту?
1: Для Росії мобілізація в сучасному світі, в сучасній технологічній війні і при тій економіці, які вони мають, це буде повний провал і катастрофа. Тому що, по-перше, вони будуть намагатися залучити до війни тих громадян, які не хочуть цього робити ні за які гроші. Ті, що зараз воюють, це контрактники. А коли до тебе примусово приходять, ти отримуєш масу людей, які думають про те, як збігти з цієї війни або що ще зробити. Це одне. По-друге, треба ресурс величезний для того, щоб їх хоча б одягнути і дати базову озброєння, підготовку. Це ресурс в грошах, яких в Росії немає. І по-третє, кількість людей в сучасній війні, вона не має значення через те, що нарешті ми перейшли в дронову війну, коли дрони спроможні знищувати будь-які цілі на глибину там до 20 кілометрів, зараз сіра зона. І це буде величезною катастрофою для будь-якої країни, яка буде заводити, намагатися величезні маси людей у цю м'ясорубку. Відчуття цього в Кремлі є, такого дурного варіанту сценарію. Тому з точки зору України, по великому рахунку, нам було б навіть вигідніше, якщо б вони пішли на цей таке політичне безглуздя, оголосили б мобілізацію. Тому що це прискорило б величезні внутрішні процеси в самій Росії і пришвидшило б колапс їх економіки, їхнього режиму.
0: Ну, власне, так і сталося, до речі, під час Першої світової війни, тому що це рішення потім постфактум в Росії вважають дуже невдалим і згубним, яке призвело до російської поразки під час Першої світової, і до неймовірних втрат. Російська армія втратила більше, ніж будь-яка інша країна. Я тоді продовжу все-таки історичні, з вашого дозволу, аналогії. Ви кажете про те, що зараз вікно можливостей, можливо, для нас відкривається. Але якщо подивитися на іншу війну, 79-80 рік, в 79-му році перемагає так звана Ісламська революція в Ірані, Саддам Гусейн незадоволений цими результатами, і в 80-му році він вирішує, що можна зробити невелику переможну війну з Іраном, і все йде не так, як він сподівався, але війна після цього не завершується, вона триває цілих 8 років, і це 8 років здебільшого повітряної війни, якщо я не помиляюся. Тобто, коли якраз таки дві країни нищили інфраструктури одна одній. Що зупиняє Росію від того, щоб наступних кілька років намагатися руйнувати нашу інфраструктуру так само, як будемо робити і ми?
1: По-перше, ще раз, якщо у нас, з нашого боку, восени заходить балістика, це змінює повністю правила війни і взагалі характер війни на стратегічному рівні, навіть на оперативному. По-друге, російська економіка йде в занепад. Вона неминуче йде в занепад в силу неможливості їхньої економіки генерувати стільки ресурсів на цю війну, тим більше, коли постійно зменшується їхня інфраструктура, ну, не тільки нафтогазова, а інша. І тим більше, якщо зараз будуть впроваджуватися, вони будуть впроваджуватися, більш жорсткі санкції, як з боку Європейського Союзу, так і Америки, проєкт закону про посилення таких санкцій буде прийнятий, я думаю, вже в вересні за підтримкою Конгресу і Сенату США, всі ці речі додадуть до ситуації Росії такої складної економічної, що вона просто не витягне цю війну економічно, і проблеми почнуться всередині. Економіка є зараз слабою ланкою і точкою для Росії. І вони нічого не зможуть зробити з тим, щоб там щось виправити. Якщо ми беремо такі історичні випадки, як Іран і Ірак, та війна, яка там була, на той момент не було, там за кожною з країн стояла своя група країн, які їх підтримувала, в тому числі там економічно. І це дозволяло їм якось маневрувати. Причому на той момент навіть Америка, вона ж не була, так грубо говорячи, залучена до цього проєкту. Там не було якихось величезних санкцій з боку там Європейського Союзу, яких взагалі там ніякого значення не мав. Іран продавав свою нафту спокійно, ніхто йому не обмежував це, і на ці йшли гроші, і хоч якісь. От. І тому там аналогія, вона напряму, можливо, на нас не так прив'язана. В нашій ситуації Росія один на один зараз воює з рештою цивілізованого світу. І ніхто не підтримує, крім Північної Кореї, ну і частково там якихось ще інших дрібних країн, про які ми навіть не знаємо, але суто політично. Навіть Китай стоїть нейтрально, дивиться на це все, очікує, коли ж воно все закінчиться. А коли ти воюєш один з таким величезним економічним блоком цивілізованих країн, то в технологічній війні, а ми в технологічній війні, виграє тільки той, у кого економіка сильніша. Ну не може бути економіка Росії сильнішою, якщо у ній валовий національний продукт менше, ніж продукт штату Каліфорнія або штату Техас. Я вже мовчу, порівнюючи там Німеччину, яка там третя чи четверта індустрія світу, яка зараз один із наших найпотужніших партнерів. Там нема про що говорити. Головне, щоб у нас, в Україні, в нашому суспільстві зберігався бойовий дух, впевненість в тому, що ми робимо, і готовність бути креативними, щоб доводити цю війну до логічного кінця, використовуючи менше людей, зберігаючи життя наших людей за рахунок широкого впровадження технологій.
0: Офіс президента Кирило Буданов заявив, що після завершення 40-денної операції впливу на Росію Україна не припинятиме дії, спрямовані на примушення країни-агресора до завершення власне війни. За його словами, визначальним є не тривалість операції, а досягнути результат. От якщо зробити якісь, спробувати підсумки цього 40-денного етапу, що він продемонстрував?
1: Ну, 40-денний, він суто символічна цифра, ці 40, я не знаю, чому президент вирішив використати цю цифру, вона пов'язана, як правило, з іншими сумними подіями, ну, хай буде 40. Але всім військовим зрозуміло, що обмежень ніяких по нанесенню ударів в глибину російської території по термінах не буде до того, як ми не досягнемо цілі цієї війни, примушення ворога до вирішення цього питання політично. Основна перевага наша в цьому – те, що у нас нарешті в 26-му році з'явилася можливість отримати в великих кількостях різноманітні інноваційні речі, пов'язані з діпстрайком і мідлстрайком. І спроможності тільки нарощуються. У нас кожен день буде вироблятися все більше і більше дронів різних модифікацій і спрямованості, які будуть нам дозволяти тримати ворога кожну ніч і кожен день під тиском, як врятовувати залишки його там критичної інфраструктури. І до цього ще підійде, якщо про це говорю, балістична колись спроможність, то воно просто створить великі кошмари, жах для Росії, які вони ніколи не очікували і до якого не готові. Тому тут Кирило Беданов просто підкреслив ще раз, що тут нема термінів, тут є наміри, є можливості, слава Богу, тому що за нами економіка Європи і інших країн світу, які без їх підтримки нам би важко було таке виробництво такої кількості робити. З їх допомогою ми це можемо робити і ми це будемо тільки збільшувати.
0: Ви як колишній заступник міністра оборони під час уже Великої війни, як ви оцінюєте останні кадрові такі перестановки, які дуже багато дискутуються в українському суспільстві? Я маю на увазі, ну от нас розвідник Буданов очолив, по суті, канцелярію президента, а, наприклад, тепер зовнішньою розвідкою буде опікуватися пан Рустем Умеров, який, причому навіть виходячи з того завдання, яке озвучив для нього президент Зеленський, він має займатися більше якимось дипломатичними зусиллями, зокрема, щодо залучення дронових технологій і так далі. Якщо навіть подивитися документи, які регламентують, описують, чим є, власне, цей підрозділ структурний в Україні, в державі, та, я маю на увазі, зовнішня розвідка, то там зовсім інші завдання стоять перед ними. Як оце розуміти? Чи тут може бути людина, яка явно є політичною швидше фігурою, очолювати от зовнішню розвідку України?
1: Ну, по-перше, це прерогатива президента призначати людей, яких він вважає за потрібно, на ті чи інші посади. Воно не завжди збігається з розумінням там експертного середовища, чи громадянського суспільства, чи просто людей. Але він має на це право, і він несе відповідальність за своє рішення час майбутніх виборів, так скажемо. М'яко говорячи. І з того, що зараз відбувається суто кадрові зміни, в першу чергу я хотів би позитивно відмітити кадрові зміни по лінії військових, тому що там зараз заходять до керівництва молоді команди, молоді з точки зору, що вони починали війну досить молодими і відкритими для будь-яких інновацій і ідей. А нам зараз потрібно зараз це покоління з досвідом війни 22-26 років, з розумінням технологій і з меншим, скажімо, тягарем колишніх, навчань, пов'язаних з маневровою війною 20-го століття. Тобто нам повинні нові люди. І військовому керівництві це відбулося. Що відбувається по цивільній сфері, пов'язаних там з службою зовнішньої розвідки, там, з Ради національної безпеки і оборони, там можна дискутувати, можна погоджуватися, не погоджуватися, але ще раз говорю, це прерогатива президента, і він буде нести свою відповідальність під час виборів. Люди тоді будуть говорити. Але щоб ви бачили, скажімо, щоб ми бачили прецеденти, Америка, країна з демократією, встановленою там розподіл влади, контроль судової, там всі діла, призначення на ключові розвідувальні посади, які зробив президент Трамп, вони теж не збігаються з нормальною, звичайною, традиційною логікою розвідувального співтовариства США, коли туди приходили політичні фігури. І, наприклад, Національної розвідувальної служби, яка очолює всі відомства США, прийшла людина, жінка спочатку, яка взагалі просто була великим прибічником президента. Вона протрималась там один рік. Ну, з усіма речами. Він пішла по іншому там варіанту, там її замінили. От, тобто інколи рішення приймається, виходячи із якоїсь політичної доцільності або з якоїсь іншої ситуації. Тому я не хотів би зараз коментувати, це так чи не так, покаже результат потім. От, але в цілому, ще раз, президент має право робити будь-які призначення, суспільство має право реагувати як завгодно на це чи інше призначення, але кінцеві висновки робляться під час чергових політичних циклів, пов'язаних з виборами.
0: Ви починали з того, що дуже важливо повністю стабілізувати ситуацію на фронті. Тим не менше, цього місяця ми маємо вперше за кілька, здається, за 5 місяців статистику, що принаймні в якомусь буквально кількісному значенні росіяни на якихось там 36 квадратних кілометрів, але, ймовірно, захопили більше території, ніж втратили. Тому що ситуація залишається дуже динамічною на фронті. Аналітики, які там стежать за супутниками, знімками, намагаються зробити якісь тут калькуляції. Чи ми точно розуміємо, що Путін швидше за все ще сподівається, що фронт десь вдасться прорвати, обвалити і так далі? Чи ми тут можемо бути спокійні? Чи не станеться якась ситуація в цьому напрямку?
1: Я від себе можу сказати, ну це, так скажемо, з мого досвіду, інтуїції, розуміння ситуації, цієї динаміки, ніяких проривів фронту в сучасній технологічній війні не буде, не буде і не може бути. Тому що існування сірої зони, вона поки що 20 кілометрів, буде більше. Це означає, що ніяких раптових просувань когось десь куди неконтрольовано фактично вже не буде. Ми в іншу війну зайшли. Плюс те, що зараз у нас є можливість вражати російський тил на глибину 150-200 кілометрів дронами, які ми засвоїли Middle Strike, повністю руйнує його оперативну логістику і не дозволяє йому взагалі підтримувати навіть присутність передових груп в тих сірих зонах, де вони ще зберігаються. І це створює для нас ще більше можливості для того, щоб потихеньку відштовхувати ворога з цих сірих зон туди в сторону Азовського моря. І це створює більше нам переваги, тому що позаду ворога море. Він не просто так обмежений двома сторонами. Це вже роль інших факторів. Але ще раз, не буде ніяких проривів, не буде оперативних просувань, будуть якісь тактичні, невеликі там дрібні операції, глибиною 2-3 кілометри, але вони не мають ніякого сенсу в сучасній війні, тому що зараз фактично доля цього конфлікту буде вирішуватися економікою і колапсом, я думаю, всередині Росії.
0: А як вважаєте, Путін розуміє це?
1: Путін цього не розуміє. Росія, населення Росії, як завжди, вони стали заручником свого лідера. Ситуація дуже нагадує ситуацію з Гітлером, щоб там не говорили, зразка 45-го року і кінця 44-го, коли навіть його оточення намагалося його якось вбити, щоб якось, тому що не бачили можливості змінити його бачення. І там був заколот в 44-му році, генерали зробили першу невдалу спробу, він вижив. От, і тільки його персональна, так скажемо, смерть, вона фактично вже завершила те, що там було. Воно йшло вже до розвалу, але до кінця він ніколи не погоджувався, тому що він до кінця вірив, що він Богом обраний, і що там буде диво, і обов'язково щось відбудеться, що він буде переможним в тому конфлікті. Повністю повторюється ситуація, ну, по багатьох факторах із Путіним. Він всередині обмежений розумінням, що відбувається в реальності. Його оточення близько намагається тримати його в цьому коконі обмеженому, тому що по-іншому вони просто бояться робити. Військові йому брешуть через це все більше і більше, щоб його внутрішній світ більше відповідав його баченню, а реальність абсолютно інша. Тому тут у нас тільки один варіант – створювати реальність, яка на землі і в Росії навколо, такою, що вже буде навіть пропагандистам їхнім неможливо пояснити будь-яким чином Путіну, що відбувається. Оцей розрив між віртуальною реальністю Путіна і реальністю на землі – це ми можемо зробити. Маємо цим займатися.
0: Дякую за розмову. Аналіз Володимир Гаврило був з нами, генерал-майор запас і заступник міністра оборони в 22-23 роках. Ну, а ми продовжуємо і будемо говорити зараз про пальне. Вівторок, 4 серпня, сьогодні українські АЗС знову скоригували ціни на пальне. Наразі середня ціна бензину А95 в Україні становить вже близько 82 гривень за літр, а дизель може бути обійтися саудіям вже по майже 91,56-92 гривні. Хоча на окремих заправках ціни на дизель вже сягають 99 гривень. Ось така от тенденція. Зовсім трошки лишається до психологічної позначки в 100 гривень.
2: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велтрум» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!
0: Будемо зараз говорити про ситуацію з пальним, ситуацію в українській економіці, ситуацію також і у ворога. І до нас долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднаної України. Вітаю, пане Іване.
6: Пане Андрію, вітаю вас і вітаю всіх глядачів.
0: Досить загрозливі ціни бачимо знову на заправках у всіх. Я бачив, що багато є лякалок, гуляють десь там в інтернеті, що дизель буде по 120, почнуть обмежувати продаж. Якась була вже історія про те, що 100 літрів для великих фур в окремих мереж заправочних. Чи нас може чекати справді паливна криза найближчим часом, на вашу думку?
6: Пане Андрій, дивіться, ну дійсно це не перший раз в цьому році, коли виникають такі панічні настрої через те, що ось зараз ціни злетять, але якщо попередньо злет був, скажімо так, сформований стрибком світових цін на нафту, а я нагадую, що і дизель, і бензин ми імпортуємо, тобто все, що виробляють наші партнери в країнах ЄС, в Індії, власне, в інших державах, ті, що більше, скажімо так, є споживачами нафти в світовій економіці, їх результати переробки нафти ми отримаємо у себе. І тому, звісно, є залежність від того, які є світові ціни на нафту і які є ціни на пальне в АЗС, мережах АЗС України. Тоді був злет, але тоді нагадую, який це був злет. 60 доларів за літр марки, барель, верніше, марки Brent було в січні, 70 в лютому. В березні, після початку подій в Ормузькій протоці, в певний момент ф'ючерсні ціни на марку Brent скакнули до 119,6 доларів за барель. Це була найвища позначка за весь період конфронтації біля Ормузької протоки і перекриття цієї Ормузької протоки. Але потім вони, ну, не те, щоб стабілізовувалися, вони або піднімалися, або падали, але цей коридор був між, скажімо так, 100 і 110 доларів за барель. А зараз, коли, скажімо так, був підписаний меморандум, ціни миттєво повернулись до рівня 70 доларів за барель. Коли стало зрозуміло, що меморандум між Іраном і США виконуватись не буде, вони зросли, але позначку 100 доларів вони перетнули на декілька годин, там формально навіть 102 долари було вартість бренду, а потім запустились, і зараз ціна 85 доларів за барель марки Brent. Тобто зрозуміло, що навіть попри те, що там вже нічого не завершено, ми бачимо, як ціни, по-перше, і близько не підійшли до рівнів, на яких знаходились протягом весни цього року, а по великому рахунку вони радше мають тенденцію до зниження. Отже, виходимо на, як то кажуть, вітчизняний ринок. Наші реалізатори, вони, звісно, грають завжди на подібних настроях зростання цін і підвищують ціни вгору, але зараз, коли вони пішли вниз, як на мене, вже не варто їм робити аналогічні кроки, тому що зрозуміло, що не відбулось такого стрімкого зростання світових цін на нафту, і тому, якщо вони будуть зберігати високі ціни на пальне в мережах АЗС, то державна компанія «Укрнафта», яка заявляла, що буде продавати пальне з мінімальними націнками, вона фактично зможе, скажімо так, ці ціни збити, адже формально світові ціни, як і зазначав, не пішли вгору так вже стрімко, а отже можна дешевше купувати пальне і далі, як то кажуть, займатися класичним демпінгом, тобто грати на пониження ціни, де будуть розуміти, що вони на більш низьких цінах будуть заробляти гроші. Тому, скоріш за все, за тиждень, максимум за два, ціни на мережах АЗС України підуть вниз, елементарно, тому що не відбулось такого стрімкого скачка, як очікували. Нагадую, що там казали, що буде і 120, і 150, а Іран навіть лякав 250 доларів за барель. Ну, 85 – факт на сьогодні. І це, як на мене, демонстрація того, що світові ринки, вони, як то кажуть, провели моніторинг ситуації, вони зрозуміли, що цей аудит, який було зроблено, показує, де, скільки є нафти, які є можливості отримання її без Ормузької протоки, вони є, до речі. Саудівська Аравія має трубу до Червоного моря, а Об'єднані Арабські Емірати мають трубу до Емірату Фуджейра, який знаходиться на узбережжі Оманської затоки. Я нагадую географію затока, яку у нас називають Перською. Далі Ормузька протока, далі Оманська затока. Тобто Оманська затока – це вже вихід з цієї головної затоки. І як наслідок ринки, як то кажуть, зрозуміло, що особливих криз не буде, а тенденція загальна світова така, що споживання нафти буде лише падати найближчі періоди, тому я не очікую, що ціни знову підуть навіть до позначки 100, а відповідно і наші мережі АЗС повинні будуть знижити, щоб не бути витісненими тими, хто зможе собі значно дешевше реалізовувати і пальний дизель.
5: А що відбувається тим часом в Росії? Я читав смішну історію про те, що Путін десь їхав якийсь регіон, там десь якесь провінційне місто, і там на пару годин, що був Путін, опустили ціну на всіх АЗС міста на 25 рублів. А тільки він виїхав, тут же ж підняли назад. І це, звичайно, така потьомкінська деревня.
6: Ну, пане Андрій, це класичне потьомкінське деревня, де коли приїжджає Путін, пальне з'являється і заграються цікаві цифри. Єдине, що дійсно треба було засікати, скільки з моменту від'їзду кортежа Путіна ця ціна буде триматись. Тому що, як мені здається, як тільки, як то кажуть, за поворот скрився кортеж Путіна, миттєво ціни повертаються до вищих рівнів, бо більше. Там же офіційна статистика говорить, що літр 70, вибачаюсь, літр 92 коштує 72 гривні. А купити за 70, вибачаюсь, поки що рублів. Там, це як то кажуть, забіг наперед, що там в гривнях все будуть рахувати. 92 рублі. А реально купити за 70, верніше, 2 рублі, це дуже-дуже важко, тому що навіть середні ціни, вони приблизно наближаються до 100 рублів за літр 92-го. А в Криму, там абсолютний рекорд, було зафіксовано 380 рублів за літр 92-го пального. Я розумію, що там складнощі з постачанням пального на Кримський півострів, але порівняйте, офіційна ціна 72 і 380, що можна було купити. До речі, не лише в Криму, а в окремих суб'єктах Російської Федерації говорять, що в принципі ну, ціна до 300 рублів доходять. Тобто це не лише в Криму, і в інших суб'єктах Федерації є такі проблеми. А, наприклад, на Дальньому Сході, ось Хабаровський край візьмемо, там цікавий момент, що, як зазначають автовласники, що у них зросла якість і бензину, і дизеля по одній простій причині, тому що їм зараз його постачають з Китаю. Інше питання, що те, що там ціна не зросла, це якраз дотації з боку державного бюджету. І ось тут, як то кажуть, мені дуже цікаво буде подивитись наступну статистику Міністерства фінансів Росії стосовно дефіциту бюджету. Нагадую, 5,7 трильйонів було на перше квітня. А що буде на початок серпня? Ну, зараз серпень почався. Я думаю, що цифра буде більше. Питання, наскільки більше, ну, подивимося. Але те, що це буде ще більше тиснути на російський бюджет, а там ще треба буде якось Wildberries робити, виплати, то щось підказує, що цей рік Росія може вперше закрити з дефіцитом 10 трильйонів рублів, як то кажуть, чекаємося.
5: Ну, це, до речі, дуже цікаво, тому що десь приблизно 3 з чимось трильйони дефіциту вони закладали, коли верстався бюджет. Тобто вони через півроку, вже півтора рази граничний цей можливий дефіцит перевищили. І тут дуже цікавий момент. У нас дуже багато розмов, ми тільки що про це казали з генерал-майором у відставці, колишнім заступником міністра, про те, що от чи можуть росіяни піти на загальну мобілізацію, мобілізувати там 5 мільйонів, 10 мільйонів, кинути їх в штурми зі штахетинами, як, не знаю, в середні віки. Але питання просто в тому, чи в них є на це гроші, якщо в них, наприклад, 10 трильйонів на кінець року буде дірка в бюджеті?
6: Ну, пане Андрію, там же, знаєте, багато хто зараз згадує, дуже популярний був і в Росії, і в Україні, колись фільм ДМБ. І ось там був сюжет, коли генерал роздає військовим, ну, спочатку автомати, а потім лопатки. І говорить, ну, нема більше зброї, а ось лопатку беріть. Так само може бути і в Росії, якщо вони мобілізують велику кількість людей, то далеко не всі отримують зброю, отримують ті самі лопатки, як було іронічно показано в тому фільмі, і скажуть, ну все, перед, штурмуйте позиції. Це, як то кажуть, ми вам дали щось. Ну, інше питання, що щось це не автомат, а лопата, але якось йдіть з лопатою воювати. Тобто навіть зробити мобілізацію, чого, до речі, Росія, ну, таке відчуття, що вони, по-перше, ідеологічно не хочуть визнавати. Хоча нагадую, юридичний момент, коли було проголошено часткову мобілізацію в вересні 2022 року, то указ про її початок був, а указа про її завершення не було. Тобто юридично часткова мобілізація, вона діє з вересня 2022 року. І фактично тут же питання в тому, чи будуть, як то кажуть, визнавати це на державному рівні російському, що ось цей документ він існує, бо тоді ж все завершилось тим, що речник Путіна Пісков, і він заступник там адміністрації президента, якщо не помиляюсь, Росії, він сказав, що ну Путін вже сказав, що немає, і все, цього достатньо. Хоча, слухайте, будь-який юрист пояснить, що якщо є документ, який відкриває процес, повинен бути аналогічною силою документ, який цей процес закриє. Його так якраз не було. Тим не менше, політично Росії треба йти на цей крок. А зараз, поки очікують вибори до Держдуми 19 вересня, про це мови нема, але подивимось, по-перше, чи будуть ці вибори? Бо в мене є якесь таке внутрішнє відчуття, що Росія знайде аргумент, щоб не проводити ці вибори. Адже, ну, скажімо так, точні результати, вони вже намальовані, тут сумнівів нема, але коли всі проти єдиної Росії, а єдина Росія виграє ці вибори, ну, якось це буде виглядати дуже дивно. Особливо, коли будуть давати певні районні розбивки, коли в районі, як то кажуть, краще знають ситуацію, знають, що там особливо немає тих, хто за єдину Росію, а виходить, що вона ці вибори виграла. Тим не менше, поки у них вибори ці очікуються, навряд чи будуть якісь дії як щодо мобілізації, так і щодо, до речі, дозволу на підвищення цін на пальне, з чого ми з вами починали. Тому що психологічно в Росії дуже хвилюється, що якщо вони дозволять підвищувати неконтрольовані ціни на пальне, то вони, ну, 300 вони не будуть, а десь там 200-250 рублів за літр замість 72 офіційних, о, як ціна зросте. Так що тут, як то кажуть, ну, наші дрони також після певної паузи повернулись до атаки на російське НПЗ. Ну, інші засоби впливу на них. Тобто, фактично, зараз Росія через це очікування виборів, вона змушена серед іншого ще витрачати кошти на

0: що казав цього року, що врешті результати долю цієї війни вирішить війна в повітрі, маючи на увазі далекобійні удари. Ми зараз розширюємо нашу географію ударів вже після Wildberries, вже 20 складів згоріли, вже Wildberries перевозять десь там в Казахстан, намагаються якісь товари перекинути, просто ховаючи від ударів, від пожеж. Озон тепер потрапляє вже під удари, ще їхній другий такий великий маркетплейс. І також почали вже бити по складах харчових великих, оце Лента, та називається в них супермаркетів мережа. Але росіяни ж так само б'ють і у відповідь. І як нам знати, що в цій дуелі, умовно кажучи, ударів по інфраструктурі, по бізнесу, по рітейлу, ми можемо перемогти? В росіян поки що є певні козирі, ну, наприклад, наявність балістики.
1: Ну, у них є балістика, так, тут погоджуюсь, у нас поки що її немає, чекаємо. Але тим не менше, знаєте, якщо ми беремо дронову компоненту, то тут якраз Україна виглядає краще за Росію, ну, вона не лише краще за Росію. Якщо процитую Лору Лумер, яка нещодавно відвідувала Україну близька до Трампа, інфлюенсерка, як зараз можна казати, вона написала в себе в мережі X, що в той час, як США виробляють 300 тисяч дронів на рік, Україна виробляє 8 мільйонів. І що Сполученим Штатам Америки треба вчитися України щодо того, як працювати з дронами. Тобто у нас, в принципі, дронова компонента розвита непогана. І, на жаль, я розумію, що ми не можемо мати стільки балістики. Дюді має Росія. Але дрони – це річ, яку можна виробляти в значно більшій якості, ніж ті ж самі ракети. І, відповідно, вони у нас є. І ми бачимо, що вони можуть літати і на дуже-дуже довгі дистанції. Омський нафтопереробний завод. Знаєте, якщо ви говорите, що цей дрон оминав різні, скажімо так, різні території, де російська протиповітряна оборона працює, то я думаю, там 3 тисячі кілометрів вони пролетіли. Тобто дуже така суттєва відстань. І зараз саме те, що ми маємо перевагу в дроновій компоненті, це може дати нам плюс. Я розумію, що у росіян також є дрони, і, на жаль, вони дуже сильно атакують і наші заправки, і гинуть наші люди на заправках, і атакують просто цивільних. Я думаю, відео сьогоднішнього дня, коли дрон атакував продавця овочів в Херсоні, де бігав за ним, тобто це таке демонстративне знущання з боку росіян, хоча в інтернет ці росіяни пишуть, що ні, це український дрон, ну, зрозуміло, що це російський, навіть вони, здається, підтвердили, що це їхні дрони, вони так полюють на наших громадян. Тобто, тим не менше, я думаю, що цю компоненту можна, дронів можна виграти. А що стосується озону, знаєте, сьогоднішній, як то кажуть, жар дня, те, що одна блогерка з Росії виставила переписку з мережею Озон, попросили їх доставити якийсь товар в Севастополь, на що отримала відповідь від Озона, що в Україну ми не постачаємо товар. Тобто, як то кажуть, Озон вже почав, як на всяк випадок, казати, що ні, Крим – це не Україна, тому, як то кажуть, ми в Україну товари не постачаємо. Ну, як то кажуть, подивимось, тому що по Озону, до речі, там прилітало, я точно знаю, і багато хто питав, а чому так? Wildberries, а Озон і Яндекс якось не дуже задіті, ну, скажімо так, як то кажуть, і це можна виправити, але найголовніше це те, що, в принципі, Україна демонструє, що так, Росія б'є по нашим складським приміщенням. До речі, Росія перша. Ну, почнемо з того, що Росія почала повномасштабну війну, а до того просто війну. А зараз ще перша почала бити по логістичним комплексам. Там, в моєму рідному Яготині в Київській області, в інших містах України була по праворам. Навіть сьогодні декілька разів, ось я знаходжусь в Києві, у нас тривога щойно завершилась, тому що чергові були атаки на бровари, а там дуже багато складів, які забезпечують Київ. Тобто, ну, Росія це робила, також цим займається, але тут же, як то кажуть, відмінність від початку повномасштабної війни, що ми також можемо відповідати.
0: Що ж, дякую за розмову. Був з нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Говорили про ситуацію в російській економіці, зокрема. Також ми вже зачепили, насправді, тему ударів по Росії сьогоднішніх. Але перед тим нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Після того, як Денис Шмигаль, який на зараз є міністром... Я вже забув, яким міністром є Шмигаль. Енергетики, звичайно, енергетики. Шмигаль так часто міняє посади, що важко за тим всім стежити.

0: Так, міністр енергетики, так, звичайно, наш Денис Шмигаль сказав, що росіяни змінюють тактику, вони тепер будуть намагатися відключити нам взимку воду. Ще от з такого боку зайти, для того, щоб зломити моральний дух і волю до опору. Ну і ми вас питаємося, чи у вас є якісь ідеї, як до цього можна, в принципі, підготуватися? І варіанти відповіді в нас наступні. Отже, як ви готуєтеся? Чи готуєтеся ви до відключення води взимку через удари Російської Федерації? Так, робитиму значні запаси води. Ну, це дуже, дуже багато треба на запасів води. Ну, але з іншого боку, навіть і, там, не знаю, 20, 30, 50 літрів – це цілком реалістично. Їх можна тримати, наприклад, в квартирі. І це нормальна ідея. Жив без світла, проживу і без води. Не бачу сенсу готуватися. Планую виїхати в село або навіть за кордон. Такі варіанти відповіді. Заходьте, голосуйте, а також коментуйте, ставте лайки, вподобайки і підписуйтеся на наші канали в YouTube і соцмережах. Ну, а ми продовжимо зараз тему ударів по Україні. Тіла двох дівчаток дістались під завалів в Сумах. Їм було 5 та 10 років. Діти спали на другому поверсі. Батьки на першому. Кап влучив просто в їхній будинок. Батьки дівчат вижили. Загалом, внаслідок авіаційної атаки на місто загинуло троє людей. Ще четверо людей дістали травми. А також маємо трьох поранених на Одещині. Там росіяни обстріляли ракетами людне місце біля ринку. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. І в Херсоні це відео облетіло вже всіх. Російський дрон атакував чоловіка, який торгував на ринку. 52-річний мешканець Миколаївської області намагався втекти від безпілотника, проте для окупантів він все одно був ціллю і був поцілений. Чоловік вижив, має уламкові поранення. Це відео справді шокувало дуже багатьох. Президент Зеленський відреагував так само. Зараз він є, цей чоловік, я маю на увазі, в лікарні в стані середньої тяжкості. В нього закрита черепно-мозкова травма, контузія, множиння осколків, поранення спини та ніг. Давайте послухаємо, власне, цього пана, який вижив після цієї атаки.
1: Почали розважуватися, тут зонтик поставили, і ящики почав доставати. Там і жінка була моя. Ну, і він, ну, чого їм годити, його навіть не видно. Він вилетів десь за ринка, ото з тих кущів, і так низько пішов. Жінка почала тікати, а він почав розвертатися, це ж над машиною. Ну, я йому показую, що дивися, овочі. А він почав на мене налітати. Ну, я почав бігати, вдарив машину, я рядом. Коротше, виходить, ми вирівнялись, і він вже вдарив, я просто впав. Потім я вже побачив, що машина. Ну, у мене там ззаді все розірвано. Там все спина, голова.
2: Автомобіль пошкоджено також.
1: Так, це вже другий раз. Перший раз я до тещі їздив, вверх люпнув. Ми встигли втекти, то ми там заділили її так усиллями. Бо більше нема на чому робити, привозити, увозити. Я його не знімав, я його не цей, нічого. У мене взагалі часник, якщо там хорошо відео у цей, у мене там відсіч начини. Я навіть йому показував, дивись, колхоз, мати це. Не. Там же бананки стоять, все там, воно навіть все двері відкриті. Він же навіть спускався. Ви бачили, коли я тікав з тої сторони, він під зон спускався. Ти ж бачив, що вже помідори стояли, якийсь огірок, там баклажани на землі стояли. Тобі ж там, ну, там нема нічого такого.
0: Важко це коментувати, і це, напевно, мають також робити люди, які є херсонцями, які живуть в цьому місті. З нами вже на зв'язку є Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
0: Де ви зараз перебуваєте?
3: Херсоні.
0: Отже, ви зараз в Херсоні. Після цих кадрів, які та сьогодні всі бачили, коментував президент Зеленський, ви, напевно, теж їх бачили. Ваше власне міркування з цього приводу, наскільки, ну, як взагалі ходити, не знаю, на ринок купити продукти, якщо ось така ситуація є можливою?
3: У нас, я мрію про ті часи, коли я скажу, що у нас ситуація покращується. Поки що такого немає. І саме страшне, що є якісь там русняві пабліки, в котрих вони пишуть, попереджають, що ми будемо там по такому-то району гатити FPV-дронами. І вони це роблять. Сьогодні вони обіцяли, що це буде в центрі міста, і в центрі міста я сьогодні була там особисто, і цілий день наші мобільні групи тільки встигали, ми тільки слухали і автоматні черги, і ще якісь щось більш сильніше, я не знаю, бо ти сидиш в сховищі і боїшся висунути носа насправді, і тільки чуєш бах, ага, все, упав. А оце відео, це сьогодні зранку, ну буквально ти ж прокинувся, одразу ти відкриваєш телеграм-канали і дивишся, що було вночі, що ти можеш не знати. І от якщо ви побачили, там проїхала маршрутка, на відео видно. Так от вона проїхала під сіткою. Тобто дрон туди дістатися не міг. А оцей майданчик, він відкритий. Цей майданчик, це у нас тріштика, так ринок називається, він існує там з 91-го чи 93-го року. Тобто вже йому років і років, і там постійно приїжджають декілька машин, вони стоять, ми там часто овочі купуємо, він не накритий. Я думаю, ну, я просто впевнена, що багато чого можна було би уникнути. Якби, наприклад, якщо адміністрація ринка є і цей майданчик їм належить, то його треба було би все ж таки закрити. Якщо є у нас тут, де я живу, ринок, і є адміністрація ринка, у нас, ну, у нас накрита зверху, не накрита по бокам, але і у нас теж іноді сюди на вулицю залітають FPV-дрони прямо по вздовж дороги летять. Але все ж таки, хоча б частково, я думаю, що я впевнена просто, що повинні витратити гроші, це не так багато все ж таки коштує, але щоб захистити тих людей, хто під відкритим небом приїжджає, щоб нам щось продати, і ті, хто приходять туди щось купити. Бо це сьогодні, ну, знаєте, коли ти чуєш таке і не бачиш на власні очі, це одне. А коли ти бачиш таке на власні очі, це, ну, це просто страшно, бо ти ж приміряєш на себе, як би було з тобою. Сьогодні ми вийшли з волонтерського центру, тільки цілий в машину, чуємо, що стріляють, чуємо, що дзищить, щось велике було, як не дрон, може молнія летіла, чуємо постріли, вискакуємо з машини, ховаємося під будинок, десь збивають, десь воно падає, ми скакуємо в машину, їдемо, ну от так от живемо. Бо принаймні останні два тижні у нас так. У нас дуже сильно каби. Це теж ще одна така... Те, чому я не знаю. Як протидіяти насправді, то військові, мабуть, більше знають, чого не вистачає. Але от то, що з дронами, окрім сіток, це не панацея, треба більше мобільних груп. І це теж, мабуть, не панацея. Але я сьогодні бачила, як хлопці бігали, ну, це треба таку фізичну підготовку мати. Якщо навала дронів один за одним, то треба мати фізичну підготовку, щоб їх збивати, або більше мобільних груп.
0: Тобто дрони, в принципі, безперешкодно можуть літати зараз в будь-якому районі?
3: Так, вони на оптоволокні, зараз вже є до 50 кілометрів, і це у нас місто маленьке, вони зараз долітають до будь-якого району міста, от просто до будь-якого, і реби, на дрони, ті, що на оптоволокні, вони не діють. Тобто ці дрони, ти їх можеш тільки побачити отак фізично, встрелити в них. Ну, або ми навіть знаємо, як те оптоволокно перегибати, там, щоб воно розламалось. Я вже навіть собі уявляла, як би я це зробила, але оце оптоволокно, ну, особисто я, зір поганий, у мене отут за окном на деревах висить, бачу тільки, коли сонечко відсвічує, ага, висить якась така тонка нитка. Тобто не тільки сміливість треба мати, щоб переламати, якщо він пролетів, а ще й побачити просто те оптоволокно. От така ситуація в місті.
0: Тобто, якщо бачиш, що пролітає дрон, то треба порвати цю нитку, яка за ним тягне.
3: Ти його отак не розірваєш, там треба так в колечко його скрутити і отак в колечко і протягнути. Тобто там ціла історія, як це зробити, але ж це є деякі ж люди, котрі в ступор впадають.
0: Мушу, пані Оксана, нема вже часу. Буквально 20 секунд. Ви лишаєтеся на зиму чи варто?
3: Я лишаюсь на зиму, тому що я відповідальна за людей, котрі у нас в волонтерській команді. Вони не можуть всі виїхати. Вони всі теж залишаються на зиму, тому ми залишаємось так.
0: Що ж, бережіть себе, дякую за цю розмову. Насправді сюрреалістична абсолютно картинка і сама ситуація. Ось так в 21 столітті живуть зараз херсонці, ніби в якісь навалі зомбі, знаєте, в оточенні. Ми зараз на цьому поставимо коротку паузу, зробимо. За пару хвилин повернемось.

приставка Telebox вашій увазі, наш беззаперечний хіт продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та й елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка «Телебокс» – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається за цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки. Чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. І дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ося приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось які йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його отсюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все! Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. У старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор. Тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, рукачі скіли.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височенський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Кшетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король – милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти – є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горизвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її

програш полякам, Союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання, такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич. Він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводства. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася. Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни.

0: які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір. Особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої, а не якоїсь звичайної провінції. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.
1: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
2: Іду на ви!
3: Іду на ви!
2: Іду на ви!
3: Іду на ви!
2: Іду на ви!
4: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду, холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Суди не стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Допомога ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
5: Він сам просив машину, причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім в них там машини погоріли десь. Коротше, як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачив.
4: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
6: Необхідно було надати на митницю листи звернення від військової частини, а підтвердження того, що машина передана, був акт прийому передачі. Ми свої зобов'язання виконали.
4: Однак згодом ситуація набула несподіваного розвитку. На початку 2025 року родина отримала складений митницею протокол, а ще за 2 місяці справа опинилася в суді.
6: І ось уже 2 роки судимось. Суд не приймає ніяких доводів. От ніяких взагалі.
5: Перед першою апеляцією хазяїн машини записав відеозвернення до суду, що це, ну, як воно було. Юра написав і нотаріально завірив, що бо пояснення, куди він подів. Коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі, вони на це не стали звертати уваги.
7: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Аладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях, чим порушив національне законодавство.
4: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
6: Виконавча служба нас тероризує уже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє. Тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
4: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на Харківському напрямку.
6: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його і тепер ми винні.
4: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
7: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
4: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
8: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші, і цю конкретну справу було повністю закрито.
4: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
9: У дальніх рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: Піднервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погане.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен, заспокой своє серце.
15: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
19: Мільйони під водою забирай із собою.
20: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: FM Галичина. Слухай своє.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейти.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами по містах, б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і, найголовніше, як їй протидіяти. Наша гостя сьогодні – спеціалістка осередку аналізу дезінформації НАСК Ольга Валкуска.
1: Щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Добрий день.
1: 35 років тому Державний дослідницький інститут НАСК підключив Польщу до інтернету. Сьогодні, наскільки я розумію, його завдання дуже змінилися. Нині це боротьба з дезінформацією, кіберзагрозами та просвітницька діяльність.
2: Так, і багато інших речей. Насправді НАСК займається значною частиною цифрових проєктів у Польщі. Але справді боротьба з дезінформацією та кіберзагрозами є дуже важливою частиною нашої діяльності.
1: Наскільки велика команда НАСК у Польщі?
2: Команда, яка займається дезінформацією, радше досліджує та спостерігає, ніж бореться з нею, зараз налічує вже кілька десятків осіб. Ми працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, моніторимо тривожний контент у соцмережах.
1: І, здається, ця команда буде збільшуватися.
2: Так, безумовно, ми рухаємося в напрямку її розширення.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції «Війна за УМИ. Страх, диверсія, дезінформація» навів дуже тривожні цифри. Минулого року Москва витратила на дезінформацію рекордні 1,4 мільярда доларів. Це понад 118 мільйонів доларів щомісяця. Про що свідчать ці цифри і чи взагалі можливо перемогти таке масштабне фінансування?
2: Росія вже давно зрозуміла, наскільки важливою є інформаційна війна, наскільки важливою є пропаганда. Причому не лише внутрішня, хоча й вона також, а й зовнішня. Наскільки важливою є проєкція сили, створення хаосу, підтримка фракцій та угруповань, які діють в інтересах Росії. Саме це ми бачимо в цих цифрах. Ми бачимо це і в реальних результатах. Достатньо згадати хоча б вибори у Сполучених Штатах. І, на жаль, такі вкладення праці та ресурсів дають результат. На щастя, в Європі та загалом на Заході поступово зростає усвідомлення того, наскільки серйозною є ця загроза. І того, скільки Росія інвестує в цей напрямок. А якщо Росія інвестує стільки коштів, це означає, що це надзвичайно важлива частина її діяльності. Тож, я дуже сподіваюся, що ми поступово наздоженемо Росію в цьому питанні, ресурсів буде більше, і ми зможемо протистояти цьому потоку дезінформації.
1: У цій же доповіді міністр Сікорський також звернув увагу на те, що зі стійкістю до дезінформації в Польщі досі є проблема. Тож, як ефективно формувати цю стійкість?
2: Освітою. Насправді, найефективнішою зброєю у боротьбі з дезінформацією є не видалення контенту і не блокування акаунтів, хоча це, звичайно, теж важливо, а саме освіта. Йдеться про те, щоб дезінформаційний контент не потрапляв у сприятливий ґрунт. Тобто, що з того, що я бачу щось шокуюче, тривожне, щось, що викликає сильні емоції, якщо я здатна зупинитися, подивитися на це і сказати собі «Ні, я в це не вірю, я не поширюватиму це далі, і я це перевірю». Справді цього немає в інших джерелах, а отже це потрібно проігнорувати. І якщо ми будемо ігнорувати такі матеріали, вони просто не будуть поширюватися.
1: Щодо навчання дітей, цим займається школа, а як навчити старше покоління?
2: Наприклад, через соціальні кампанії або організовані зустрічі. Навіть минулого року ми проводили соціальну кампанію перед виборами, присвячену дезінформації та тому, як від неї захищатися. І наскільки це захопливе і водночас складне для розпізнавання явище. Наскільки всі ми є вразливими до нього і як легко стати учасником поширення дезінформації. Наскільки легко передати далі неперевірену інформацію та сприяти тому, щоб вона набирала ще більших охоплень і охоплювала більшу кількість людей.
1: Найгірше те, що всі ми вразливі до дезінформації.
2: Саме так. Чим більше дезінформація відповідає нашим поглядам, тим більше ми схильні ігнорувати будь-які свої сумніви. На жаль, ми дуже колективні за своєю природою. Живемо в інформаційних бульбашках, які є ідеальним середовищем для поширення дезінформації. Адже в таких бульбашках ми постійно взаємно підкріплюємо власні переконання. Тому якщо ми натрапляємо на якийсь матеріал, який повністю відповідає тому, у що ми віримо, ми та наше оточення, друзі чи навіть знайомі з інтернету, то ніхто не хоче перевіряти таку інформацію, бо це означало б наразитися на осуд. До того ж, нам подобається слухати те, що ми вже знаємо і в що вже віримо.
1: Та водночас нам не подобається, коли нас обманюють.
2: Ну, якщо нас обманюють, і це відповідає нашим переконанням, але, звісно, у довгостроковій перспективі життя в середовищі неправдивої інформації не приносить нічого доброго, і рано чи пізно можна просто зіткнутися зі стіною правди. Проте, на жаль, нам подобається те, у що ми віримо, і часом ми готові проігнорувати свої сумніви, фактично проігнорувати правду лише для того, щоб залишитися при своїх переконаннях. Ми дуже сильно ототожнюємо себе зі своїми поглядами, і це досліджений та цілком природний механізм.
1: Поляризація суспільства є однією з цілей російської пропаганди. Щоб її досягти, лише за останні місяці шахраї видавали себе за українських активістів, за об'єднання українців у Польщі, за Міністерство освіти Польщі. Творці фейків публікують матеріали, які дискредитують українців, показують їх такими, ніби вони отримують якісь пільги, є невдячними, вимогливими. І поки з'являється спростування, дуже багато людей уже встигають повірити в ці фейкові повідомлення. То як встигати за брехнею, а ще краще випереджати її? Йти на кілька кроків попереду?
2: Це якраз і є та суспільна поляризація, про яку я щойно говорила. Ми ділимося на групи, на табори і на певному етапі віримо лише тому, що відповідає нашому світогляду. Ми відкидаємо будь-які сигнали про те, що щось може бути не так. Саме тому такі матеріали, які видають себе за повідомлення інших інституцій, потрапляють у дуже сприятливий ґрунт. Адже ось є якась важлива і авторитетна інституція, яка нібито підтверджує те, у що ми віримо. Або якщо якась організація, що представляє українців у Польщі, нібито робить щось, що також підтверджує наші уявлення про те, що ми не любимо біженців, що вони нібито вимогливі та невдячні, то ми із задоволенням у це повіримо. Тому я ще раз повторю, освіта і намагання охопити якомога більше людей. Тому що в цих інформаційних бульбашках живуть не якісь особливі чи виняткові люди. Ні, ми всі живемо в таких бульбашках. Тому дуже важливо намагатися виходити за межі того, у що ми віримо, і співставляти свої погляди з іншими точками зору. Навіть із людьми, які мають інші переконання. Адже ми не можемо сказати, що будемо звіряти свої погляди з правдою. Це звучить дивно. Але ми можемо розмовляти між собою. Ми маємо усвідомлювати, що живемо у певних групах, у певних інформаційних бульбашках. І я думаю, що потрібно намагатися підтримувати діалог попри все, бо поляризоване суспільство – це суспільство вразливе до маніпуляцій. Якщо ми самі поділені на два табори і боремося між собою, дуже легко не помітити зовнішніх акторів, які хочуть досягти своїх цілей у Польщі.
1: Якщо говорити про антиукраїнську дезінформацію, то чи ця хвиля дещо зменшилася, чи навпаки?
2: Дуже хотілося б сказати, що вона зменшилася, але, на жаль, ні. Ми й далі спостерігаємо велику кількість таких наративів. Головна тема, звісно, полягає в тому, що українці нібито є вимогливими та невдячними. Але насправді таких сюжетів дуже багато, і навколо цих основних тез постійно з'являються нові історії. Саме те, про що ви згадали. Українці невдячні, українці заполонили Польщу, українці забирають у нас робочі місця. Мій особисто улюблений наратив, що українки відбирають у нас чоловіків. Таким чином можна впливати на найрізноманітніші емоції та різні соціальні групи. Це не один цілісний меседж, який спрямовується в одному напрямку. Ні, він розгалужується на багато маленьких струмків, які потрапляють у відповідні середовища і, на жаль, працюють там.
1: Останнім часом багато було дописів про нібито масову міграцію з Африки до Любліна. Які саме техніки маніпуляції були застосовані у цьому випадку? Як це працює?
2: Це був дуже цікавий випадок. Було застосовано, звичайно, черіпікінг, тобто маніпуляція. Вибір лише того, що підходить під заздалегідь визначену тезу. Ішлося про повне виривання з контексту, навіть не цитат чи висловлювань, а цілих подій і подання їх у спотвореному вигляді. Також використовувалася гіперболізація, тобто перебільшення того, що сталося насправді. У цій історії було буквально зернятко правди. І навколо цього зернятка побудували величезний наратив про масову міграцію. А насправді йшлося, здається, про фестиваль культури, тобто про зовсім невелику подію локального масштабу. Можливо, широка громадськість у Польщі взагалі ніколи б про цей фестиваль не дізналася, якби не ця масштабна, роздута інформаційна кампанія.
1: Чи сьогодні дезінформація переважно ґрунтується на цілковитій брехні, чи там обов'язково має бути трохи правди, щоб люди повірили?
2: Як я вже щойно сказала, найкраще будувати наратив навколо певного зерна правди. Тому що людина скаже: «Так, я щось чув про це». І таким чином значно легше вплинути на неї. Ми маємо певну основу, на якій можемо будувати подальші неправдиві твердження або вигадані історії. Але при цьому існує своєрідний якір у реальності, який стає точкою відліку для подальших обговорень між людьми. Я чув, що... або подивись, що там сталося. Ось тут є така інформація, що влюблені, і хтось перевіряє це поверхово. Так, улюблені справді щось таке було. І навіть якщо ця людина є доволі свідомою та уважною, вона може побачити, що так, певна подія справді відбулася влюблені. Іноді цього вже достатньо, щоб зробити висновок. Інформацію перевірено. Я знаю, що там був такий фестиваль. Отже, можу передати цю інформацію далі.
1: Хотіла поговорити про відповідальність, а точніше про безвідповідальність деяких інфлюенсерів. Останнім часом мені часто траплялися відео польських блогерів, які їздять до України, знімають, наприклад, Одесу, показують, як люди розважаються у клубах, але при цьому замовчують обстріли, повітряні тривоги та страждання цивільного населення. Такі відео набирають мільйонні перегляди. Натомість ролики, які показують реальність, війну такою, якою вона є насправді, не мають ані таких охоплень, ані такої кількості переглядів. Чому так відбувається? Чому правді так важко пробитися до людей?
2: Тому що правда не приваблива. Тому що правда сіра. Тому що правда складна. А брехня створюється таким чином, щоб показувати світ у чорно-білих кольорах. Ми не любимо складнощів. Я не хочу використовувати приклад під назвою «війни не існує», бо це особливий випадок. Тут більше працює відчуття «я знаю правду», «я знаю, як відбувається все насправді», «мене не обдуриш». Це відоме гасло «телебачення бреше». Всі навколо брешуть, поширюють нісенітниці, але я знаю правду. Я бачив, я знаю. Мені здається, саме тому такі матеріали є настільки привабливими. Вони показують нібито інший бік реальності. Неважливо, що цього іншого боку насправді не існує. Він виглядає привабливо. Він кардинально відрізняється від основного наративу, від того, що ми бачимо в медіа. І раптом я можу сказати, що в цій складній реальності, яка нас оточує, я щось знаю, я більш обізнаний, я стою вище за всіх інших, а це дуже приємне і привабливе відчуття.
1: Яким чином штучний інтелект змінив саму природу дезінформації?

0: діпфейків. Тобто штучний інтелект – це абсолютне зло? Чи ми все ж не можемо так сказати?
1: А ви питаєте мене приватно чи професійно?
0: Професійно.
1: Професійно все значно складніше.
0: Бо він допомагає вам, наприклад, у пошуку і перевірці інформації?
1: Поки що ми не використовуємо штучний інтелект у своїй роботі, але вже тривають розробки інструментів, які дозволятимуть розпізнавати діпфейки. Проте це трохи нагадує гонку озброєнь. Хто буде першим? Хто виявиться ефективнішим?
0: Тобто все залежить від того, у чиї руки потрапить цей інструмент і як його використовуватимуть. Які загрози ви бачите у тому, що штучний інтелект дедалі частіше стає для людей співрозмовником, другом чи навіть порадником? Які тут ризики?
1: Ми вже спостерігаємо такі атаки, як prompt injection. Тобто отруєння, зараження відповідей штучного інтелекту. Інша проблема полягає навіть не у зовнішньому втручанні чи атаках. Моделі навчаються на даних, а створюють їх приватні компанії, тому ці дані не є відкритими. Найімовірніше, моделі навчаються на всьому інтернеті без класифікації джерел. Для них немає різниці між The New York Times і Russia Today. Це однаково цінні джерела даних для такої моделі. У результаті, якщо запитати модель про причини війни в Україні, існує певна ймовірність отримати відповідь, що винна Україна. Хоча я сама спробувала це перевірити, і модель, на щастя, дуже активно зі мною сперечалася.
0: Я також маю на увазі ситуацію, коли людина не може знайти подругу чи близьку людину в реальному житті і замінює її штучним інтелектом.
1: Якщо така подруга раптом скаже нам, що війну в Україні розпочала сама Україна, або що в усьому винне НАТО, це сприйматиметься зовсім інакше, ніж коли я просто прочитаю це в інтернеті. Інакше, коли це говорить хтось, кому я довіряю, кому розповідаю свої секрети, кому відкриваю найпотаємніші думки. Якщо саме вона скаже мені щось подібне, то виникає відчуття, що це правда. Тому що це вже не повідомлення з якогось профілю у Фейсбук, не слова інфлюєнсера і не стаття на сайті. Це щось дуже особисте, що звертається безпосередньо до мене.
0: А чому люди взагалі шукають у штучному інтелекті відповіді на всі свої запитання?
1: Тому що це просто. Набагато легше поставити запитання і одразу отримати відповідь, ніж навіть підбирати правильні пошукові запити для пошукової системи. Пошуковики, попри те, що вони надзвичайно спростили користування інтернетом, все ж мають певні обмеження. А великі мовні моделі дозволяють спілкуватися природною мовою. Тож можна сказати, що це своєрідний інтерфейс, спосіб розмовляти з комп'ютером. Люди дуже довго на це чекали, у певному сенсі. Хоча звучить це доволі антиутопічно.
0: НАСК та головна санітарна інспекція співпрацюють у сфері протидії дезінформації щодо здоров'я та медицини. Наскільки серйозною є ця проблема у Польщі і як часто люди шукають відповіді на питання про здоров'я у штучному інтелекті? Якою може бути ціна хибних порад?
1: Почну з останнього. Ціною хибних порад може бути смерть. Просто смерть. Якщо людина відмовиться від лікування, наприклад, онкологічного захворювання і вирішить лікуватися яблучним оцтом, то це швидше за все не спрацює. А якщо не спрацює, то може статися так, що пацієнт припинить терапію і повернеться до лікаря вже тоді, коли допомогти буде неможливо. Чи є ця проблема особливо гострою саме для Польщі? Ні. Антимедичні наративи – це глобальне явище. Достатньо подивитися хоча б на Сполучені Штати. І вони справді знову набирають силу, тому що пропонують дуже прості відповіді на надзвичайно складні запитання. Якщо ми скажемо, що вакцини викликають аутизм, це просто. У мене дитина в спектрі аутизму, отже я не робитиму щеплень і все буде добре. Це проста відповідь. Звідки береться аутизм? Від вакцин. Син, дякую, тему закрито. А звідки насправді береться аутизм? Ми досі не знаємо, дослідження тривають, можливо, вплив мають ті чи інші чинники, можливо, роль відіграють гени або середовище, але хто захоче слухати таку складну відповідь? На це неможливо безпосередньо вплинути, а на вакцинацію можна. Наша програма спрямована на навчання лікарів, молодих медиків і студентів-медиків тому,

0: як розмовляти з людьми, які вірять у подібні теорії так, щоб не відштовхнути їх, не пояснювати їм, що вони помиляються, що вони не мають рації, чи тим більше, що вони нерозумні. Це було б найгіршим підходом. Адже інколи лікарі справді ставляться до пацієнтів зверхньо. Ми хочемо досягти того, щоб із такими людьми можна було вибудувати діалог і сподіваємося переконати хоча б частину з них повернутися до традиційної медицини.
1: Діти у мережі, які небезпеки там на них чекають. Одне з досліджень, проведене минулого року, показало, що 60% підлітків зазнали тієї чи іншої форми насильства в інтернеті, які ще загрози підстерігають наших дітей.
0: Це складне запитання, тому що спектр загроз в інтернеті насправді дуже схожий на спектр загроз у реальному житті. Тобто є незнайомці, які можуть підштовхнути наших дітей до поганих вчинків. Є педофіли, які використовують інтернет для встановлення контактів із дітьми. І навіть не обов'язково, щоб ці контакти переходили в реальне життя. Достатньо фотоапарата чи веб-камери. Є інфлюенсери, які поширюють шкідливий контент. Дослідження показують, що хлопці-підлітки особливо часто отримують від алгоритмів контент, пов'язаний із ненавистю до жінок. Алгоритми знаходять молодих підлітків-хлопців і вже тоді починають підсовувати їм подібні матеріали. Якщо батьки не відреагують вчасно, дитина починає переймати такий спосіб мислення. Адже для нас дуже важливими є кумири. Саме вони формують наш світогляд. Тому ми повинні уважно стежити за тим, що наші діти роблять в інтернеті, і вчасно реагувати. Тому що в мережі вони мають інше життя. І не в тому сенсі, що воно є прихованим. Ми повинні прийняти той факт, що наші діти функціонують у двох реальностях. І дивитися на віртуальний світ як на повноцінну частину реальності, а не як на набір окремих елементів. Не так, що тут на дитину чекає одне, а там щось інше. Мені здається, потрібно розуміти, що це певна система і підходити до неї комплексно.
2: Треба зрозуміти, що є певен систем і належить до того підходити цілісно.
1: Чи можуть онлайн-ігри також бути небезпечними для дітей?
0: Вони є частиною цієї системи. Онлайн-ігри також побудовані на взаємодії між людьми. І це взаємодія, яка часто відбувається на тлі сильних емоцій. Там дуже легко заводити знайомства. Діти об'єднуються в групи вже хоча б тому, що саме так побудована система. Тому тут дуже легко переконати молодих людей у певних поглядах або просто встановити з ними стосунки, які згодом можуть розвиватися в різних напрямках.
1: Країнами походження дезінформації є не лише Росія та Білорусь, а й Китай. Чим відрізняється китайська дезінформація? Мабуть, це так звана soft power, м'яка сила. Вона працює інакше?
0: Китай не займається пропагандою. Або займається нею дуже делікатно. Китай намагається м'яко впливати на реальність. Тобто навіювати думку про те, що Китай є світовою міцю, що Китай має технологічну перевагу, що китайська цивілізація заслуговує на увагу, що китайська культура заслуговує на увагу. Найчастіше для цього використовуються інфлюенсери, які або отримують фінансування від Китаю, або пов'язані з ним, хоча не завжди. Частина блогерів просто вважає Китай цікавим явищем. Вони захоплюються цією культурою. Є інфлюенсери, які живуть у Китаї, і можна припустити, що відділ пропаганди уважно стежить за тим, що вони публікують у мережі. Тому образ Китаю зазвичай подається позитивно. Також є китайські англомовні джерела, і далеко не всі усвідомлюють, що вони китайські. Тому на них посилаються. Саме звідти походять статті про величезну технологічну перевагу Китаю та всі ці матеріали та інформаційні вкиди. І таким чином Китай дуже делікатно намагається переконати Захід, що настав час так званого повороту до Китаю, і що Китай слід розглядати не як партнера, а як світову міць. Насправді ж Китай не хоче бути партнером. Китай хоче бути наддержавою.
1: І тут, на жаль, ми мусимо поставити крапку. Дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
3: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ольгою Валкуцькою. Ми говорили про нові інформаційні атаки, які РФ використовує у Польщі, про загрози, що підстерігають дітей у соцмережах, і про фронт протидії ворожій пропаганді та дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі і на Ютубі. Не вірте усе, що бачите, та дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: У дальніх рукавах.
3: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
4: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Новий X-Black Vanilla? Клас!
13: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
14: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її слабкість.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Кільканадцять загиблих і масштабні руйнування внаслідок масованої атаки РФ, тривожні сигнали зі США щодо ракет для ППО та загибель польського волонтера в Україні. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. У ніч на 5 серпня українська ППО не збила жодної російської ракети. Після масованої атаки РФ загинули 17 людей, десятки поранені, зруйновані підприємства, склади та залізнична станція. Чи прискорять союзники постачання ракет ППО після цієї атаки? У Пентагоні попереджають про критичне скорочення запасів ракет для Patriot і THAAD через п'ятимісячний конфлікт з Іраном. CNN повідомляє, їхнє відновлення може тривати кілька років. Як це позначиться на допомозі Україні? МЗС підтвердило загибель польського волонтера, який допомагав Україні. Марек Русик-Вольський пережив десятки гуманітарних місій, але загинув від російського дрона у Харкові. Чи вдасться друзям волонтера виконати останнє прохання його матері? У ніч на 5 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, випустивши 24 балістичні, 4 протикорабельні ракети та понад 100 безпілотників різних типів. Жодну з ракет силам ППО перехопити не вдалося. Найбільше постраждали Київ та Київщина. Унаслідок обстрілу загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення. Основними цілями атаки стали складські приміщення цивільних підприємств, об'єкти інфраструктури та залізнична станція. Після ракетного удару в Києві спалахнули масштабні пожежі. Найбільше жертв зафіксовано на залізничній станції Квітнева на Київщині, де загинули 8 людей. Також були знищені логістичні та виробничі потужності епіцентру в Києві та Калинівці. Унаслідок цього загинув один працівник компанії, ще троє зазнали поранень. У Броварах 3 балістичні ракети знищили розподільчий складський комплекс «Розетка». Через масштабні пожежі, спричинені російським комбінованим обстрілом, у всіх районах Києва зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Президент Володимир Зеленський наголосив, перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Він закликав партнерів пришвидшити постачання засобів протиповітряної оборони та посилити санкції проти російського виробництва балістичних ракет. Росія також атакувала Одесу. За повідомленнями очевидців, російський дрон влучив у мобільне укриття. У Харкові армія РФ атакувала кілька районів міста, під удар потрапило цивільне підприємство, постраждали 9 людей. Також станом на ранок 5 серпня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються частина споживачів у 6 областях України. Якою є ситуація на зараз, нам розповість Дар'я Наматян-Золбін, кореспондентка Суспільного. Вона перебуває у Бучанському районі біля логістичного центру у передмісті столиці України. Вітаю, Дар'я. Отож, розкажіть, наскільки масштабні руйнування в логістичному центрі і чи можуть бути під завалами ще люди?
1: Колеги, вітаю. Отож так, ми в Бучанському районі, але це сталося, воно неподалік самого Києва, тобто це саме передмістя. Власне, опів на першу ніч тут люди місцеві чули вибухи, і це був такий початок ось цієї російської ракетної атаки в ніч на сьогодні. Наразі тут логістичний хаб практично повністю знищений, великі купи будівельного сміття наразі розбирають рятувальники, також з доступом повітря до нижчих шарів ось цих завалів починається ще більше тління, тому рятувальники паралельно і розбирають завали, і паралельно рятувальники також і тушать ці тління. Наразі відомо, що тут поблизу логістичного хабу загинула одна людина, всім досі невідомо, чи ще залишається там хтось, ймовірно, під завалами, або чи загинув хтось, тому що досі продовжується ось цей розбір, ну і пізніше вже буде детальніша інформація про це. Ну, а нам вдалося поспілкуватися з одним чоловіком, це Іван, він громадянин Молдови, вчора увечері він приїхав сюди, аби загрузитися товаром, це мало трапитись сьогодні о 8 ранку, цим опів на першу ночу, він прокинувся у своїй машині, в фурі, в якій він спав від гучного вибуху і далі побачив вже саму пожежу. Я пропоную послухати його детальніше.
2: Добре, що залишились живі. У нас машина згоріла, з документами все згоріло, нічого не лишилося. Добре, що люди нам допомогли, навіть одяг принесли. В трусах, як був, вибіг з машини, без капців, без нічого. Швидко, як встиг. Вогонь дуже великий був. Слава Богу, що живі лишились.
1: Ну і зараз, власне, чоловік прямує до посольства Молдови, аби відновити документи та потрапити якимось чином додому, адже його машина повністю згоріла. Ну і, власне, сьогодні ворог атакував Київщину, атакував і саму столицю. У столиці, за інформацією ДСНС, наразі вдалося погасити всі пожежі, які спалахнули внаслідок цього. Ну і, звісно, що ми залишаємось працювати, аби розповідати всю актуальну інформацію.
0: Дар'я, чи маєте інформацію, яка ситуація в Києві? Чи відновив роботу громадський транспорт? Чи є вода та світло в будинках киян?
1: Ну, наразі зупинок громадського транспорту як таких не було. Транспорт.
0: Дякуємо, маємо проблему зі зв'язком. Дякуємо, Дар'ї. Це була кореспондентка Суспільного Дар'я Номатян-Золбін із Київщини. США можуть зіткнутися із серйозним дефіцитом ракет для систем Patriot і THAAD. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Пентагоні та внутрішні оцінки американських військових. За даними телеканалу, під час п'ятимісячного конфлікту з Іраном Сполучені Штати використали близько 80% ракет-перехоплювачів для систем THAAD та майже половину запасів Patriot і крилатих ракет Tomahawk. Американські військові, за інформацією CNN, попереджають про небезпечно низький рівень запасів. Це може вплинути на готовність США до можливих криз за участю Китаю, Росії або Північної Кореї. Саме дефіцит боєприпасів, стверджують джерела телеканалу, став одним із чинників, через який Білий Дім відклав нову хвилю ударів по Ірану. Водночас у Пентагоні заперечують критичний характер ситуації. Там заявляють, що американські збройні сили мають достатньо озброєння для виконання всіх поставлених завдань. За оцінками аналітиків, відновлення запасів ракет THAAD може тривати щонайменше 3 роки, а Patriot – кілька років через обмежені темпи виробництва. Польща хоче долучитися до виробництва ракет для систем Patriot і пропонує розмістити таке виробництво на своїй території. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю газета «Виборча». За його словами, Варшава вже повідомила США про свою зацікавленість у входженні до виробничого ланцюга пакет ракет Patriot. Зараз сторони обговорюють технічні та правові питання. Першим кроком до виробництва, за словами посадовця, стала угода, підписана під час саміту НАТО в Анкарі. Вона передбачає створення сервісного центру для обслуговування польських ракет до систем Patriot за участі США, Німеччини, Нідерландів і Швеції. Нагадаємо, раніше про готовність Польщі співпрацювати з Україною у виробництві ракет Patriot говорив і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
3: Україна хоче отримати ракети Patriot і можливість їхнього виробництва, але ми теж цього хочемо. Ми повідомили американцям, що виробництво ракет має відбуватися у безпечному місці, такому як Польща. Зараз переговори зосереджені на технічних і правових питаннях. Ми наголошуємо на одному – виробництво настільки стратегічно важливої технології має здійснюватися у безпечному місці, такому як Польща, а не на території, де тривають бойові дії.
0: А зараз знову повернемося до Києва. Більше про актуальну ситуацію там і в Київській області ми запитаємо у Світлани Водолаги, речниці ДСНС України. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пані Світлано. Отож, на яких локаціях влучань російських ракет найскладніша на зараз ситуація? Де тривають розбори завалів? І чи можуть бути під завалами люди, що головне, найголовніше?
4: Вітаю, студія. Сьогодні була чергова і найстрашніша ніч для столиці, а також для Київської області. На жаль, сьогодні загинуло 17 людей і щонайменше 45 людей постраждало. У Києві, саме у Києві загинула одна людина і 16 людей постраждало. 16 людей загинуло у Київській області і близько 30 людей постраждали. Рятувальники працювали одночасно на 14 локаціях. Це 6 локацій було у Києві і 8 локацій у Київській області. Наразі, що стосується міста Києва, то всі пожежі були ліквідовані. У Київській області рятувальники продовжують гасіння пожежі ще на 4 локаціях. Скажу, що сьогодні були влучання в магазини, в складські приміщення, тобто в цивільні об'єкти. Площа пожежі в Київській області наразі, які ліквідовують, сягає близько 200 тисяч квадратних метрів. Загалом залучалося для ліквідації пожеж більше 550 людей і близько 130 одиниць основної та спеціальної техніки. Також були залучені два гелікоптери наших і роботизована техніка. Наразі у Києві рятувальники залишаються, працюють на 4 локаціях, вони просто розбирають обгорілі конструкції, розбирають завали. Як я вже казала, пожежі там ліквідовані, а в Київській області ще проводять роботи по ліквідації пожежі. Після того, як повністю в Київській області будуть пожежі ліквідовані, рятувальники будуть залишатися на місцях і розбирати завали.
0: Пані Світлано, 8 людей сьогодні загинули, просто чекаючи на пероні залізничної станції в Броварському районі. Давайте ще раз проговоримо, що мають робити люди, щойно вони почули сигнал повітряної тривоги. Це дуже важливо.
4: В будь-якому випадку, якщо ми чуємо сигнал повітряної тривоги, треба терміново піти в укриття. Якщо укриття немає, то, звичайно, знайти якесь безпечне місце. Якщо ситуація в Україні зараз дуже складна, особливо коли літить балістика і людям не вистачає їм часу буквально за 2-3 хвилини кудись заховатися. Але, на жаль, дуже часто ми маємо попередження щодо ночі, яка передує. Як правило, завжди ми маємо, що існує небезпека. Тому люди завжди мають все ж таки розраховувати наперед якийсь план дій і що робити під час повітряної тривоги. Що стосується якихось громадських місць, якщо люди перебувають під час повітряної тривоги, звичайно, в будь-якому громадському місці завжди є найближче укриття. Але ж в будь-якому випадку, якщо навіть людина не встигає добігти до укриття, тому що балістика дуже швидко, ну принаймні вона має просто впасти на землю і лягти. Чому? Тому що коли людина лежить на землі, це зменшує ризик ураження її і осколками, і тим, чим начинені, на жаль, ракети рашистські.
0: Дякуємо, пані Світлано. Це була Світлана Водолага, речниця ДСНС України. В Україні загинув польський волонтер Марек Русик-Вольський. Це підтвердило Міністерство закордонних справ Польщі. За словами речника польського МЗС Мацея Вев'юра, волонтер загинув внаслідок російських військових дій, а його родині вже надають необхідну консульську підтримку. Раніше про смерть Марека повідомили на сторінці волонтерської спільноти «Разом для України», адміністратором якої він був. За їхніми даними, 27 липня чоловік загинув у Харкові внаслідок удару російського безпілотника. Із 2023 року Марек Русик-Вольський регулярно їздив в Україну з гуманітарними місіями. Він доставляв допомогу до прифронтових громад Харківщини, привозив продукти, корм для тварин та інші необхідні речі, а також самостійно організовував збори коштів. У липні цього року волонтер повідомляв, що бере участь в евакуації тіл загиблих цивільних, а за кілька тижнів до своєї смерті розповідав, що став свідком загибелі 2 мирних жителів після атаки російських дронів. Після загибелі Марека його друзі звернулися до українців із проханням допомогти знайти людей, які були з ним на зв'язку в Україні, щоб повернути матері його особисті речі. Якщо ви можете допомогти, контакти для зв'язку з родиною зараз бачите на своєму екрані. ЄС передасть Україні майже 1,5 мільярда євро – це гроші з доходів від заморожених російських активів. Про це у своєму телеграмі повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, гроші використають на посилення оборони та зміцнення стійкості України. Нагадаю, країни Євросоюзу обговорювали використання заморожених активів РФ для підтримки України, однак не змогли проголосувати за те, щоб передати їх Україні. Натомість у грудні 2025-го погодили кредит у розмірі 90 мільярдів євро на покриття потреб Києва у 2026-2027 роках. За оцінками ЄС, цього фінансування вистачить лише для покриття приблизно 2/3 прогнозованого бюджетного дефіциту України до 2027 року. Консул України відвідав у слідчому ізоляторі Перемишля співвласника одного з найбільших бізнес-клубів країни CEO Club Ukraine Дмитра Карчука. Підприємця затримали за європейським ордером за начебто крадіжку 171 велосипеда в Німеччині. Як повідомили в українському МЗС, під час зустрічі Карчук не скаржився на умови утримання. Він заперечує свою причетність до злочину та збирається оскаржити рішення німецьких правоохоронців. Водночас засновник і президент CEO Club Сергій Гайдачук заявив, що зловмисники використали персональні дані колеги для шахрайської схеми. Адже на час скоєння злочину Дмитро Карчук перебував в Україні. Посольство України в Німеччині вже подало запит до німецької сторони та співпрацюватиме із адвокатами Карчука. За версією німецького слідства, затриманий вантажівкою за підробними документами вивіз із складу велосипеди вартістю 126 тисяч євро. Це були головні новини середи очима наших журналістів. Далі в етері Слава Аналітика в українському фокусі йтиметься про таке.
5: Жодну ракету над Києвом та областю не збили. Натомість Міноборони вже кілька тижнів без міністра. Що означають останні кадрові перестановки у силовому блоці? Аналізуємо з виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії, членкинею Громадської антикорупційної ради при Міноборони Оленою Тригуб. Чи можуть союзники надати Україні ракети для ППО? Та чи може Польща хоча б частково закрити небо над Україною? Запитуємо в Олександра Олеха, головного редактора порталу Defense24, керівника відділу міжнародного співробітництва. Польсько-українські відносини переживають кризу. Чи просто стають більш прагматичними? І чи стане українська риторика передвиборчим інструментом у парламентській кампанії 27-го року? Дізнаємося у голови правління фонду імені Стефана Баторія Едвіна Бендика. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Підготовка до зими в умовах війни, перспективи виробництва антибалістичних ракет в Україні за американськими ліцензіями та черговий дрон у польському полі. Про це і більше за мить. Виробництво антибалістичних ракет до ППО в Україні за американською ліцензією – далека перспектива на роки. Про це в програмі «Український фокус» сказав Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». За словами експерта, попри це, Київ має і бореться за отримання такої ліцензії від США.
1: Ми бачимо, що питання вироблення антиракет в Україні, скажімо, Україною, де саме тут питання – іще воно принципово, але воно не єдине, тому що розглядається іще проєкт відносно того і прохання, щоб надати хоча б 300 антиракет на зиму. Розглядається питання проєкт з боку, якщо цього не відбудеться, то пропозиція від України відносно того, щоб дати можливості Старлінка для того, щоб засоби ударні України мали можливість наносити удари по об'єктам російським, які пов'язані з виробленням.
0: Більше думок генерал-лейтенанта Ігоря Романенка дивіться і читайте на порталі «Слава». Україна продовжує підготовку енергетичної системи до нового опалювального сезону, але одним із головних проблемних питань залишається фінансування. Про це в етері програми «Український фокус» на «Слава» сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, новий уряд розуміє ситуацію в енергетичній сфері, при цьому у багатьох регіонах виникають труднощі через затримку державних коштів.
2: Дуже важливо, щоб європейські партнери нарешті почули, що ми не можемо жити в час війни у мирному темпі. Не можемо проводити тендери по півроку тільки тому, що комусь не хочеться затримуватись на роботі після 16-ї години чи 15-ї 30-ї. Це є проблема і це є виклик і для міністра, віце-прем'єра енергетики, і для прем'єр-міністра так само. Там потрібні такі суттєві впливи на політичному рівні для того, щоб люди змінили підхід до роботи і змінили його кардинально.
0: За словами Харченка, уряд уже повідомляв про необхідність додаткового фінансування. Йдеться приблизно про 650 мільйонів євро. Ще одним викликом експерт називає роботу Фонду підтримки енергетики України. Через тривалі процедури обладнання, необхідне для підготовки енергетики до опалювального сезону, може надійти із запізненням. Більше про підготовку до зими в умовах війни читайте на порталі «Слава». У Мазовіцькому воєводстві фермер знайшов у полі безпілотник. Інцидент стався 2 серпня у селі Глуп'янка. За інформацією видання «Пшаглендотводський», чоловік повідомив про знахідку поліцію. На місце прибули правоохоронці, військова жандармерія та пожежники. Фахівці підтвердили, що це безпілотний апарат, але вибухівки чи інших небезпечних речовин у ньому не виявили. А репортер РМФМ-24 довідався, що дрон мав цивільне призначення. І, ймовірно, оператор втратив над ним контроль, після чого апарат впав у поле. Минулого тижня на території Польщі впала російська ракета Х-101. Тоді влада пояснила, що не збила її, оскільки так працює алгоритм дій в умовах мирного часу. Натомість в ефірі «Українського фокусу» Роман Полько, генерал, колишній командувач групи Збройних сил Польщі, сказав, що для прикордонних територій країни варто змінити ці правила.
3: Якщо ми знаємо, що щось летить в бік Польщі, що ще до того, як воно перетне кордон Польщі, ми вже маємо приймати якесь рішення і боротися з цим. І тому потрібно змінити закон так, щоб власне армія могла використовувати ті засоби, які вона має. І сподіваюся, що скоро ми власне дійдемо до того рішення, а не будемо просто вдавати, що у нас тут мир, мирний час в тому регіоні. Незважаючи на те, що навіть ще до повномасштабного вторгнення вже були якісь такі атаки, які не входили в такі нормальні умови.
0: Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». У польському місті Пижиці неподалік Щецина демонтували пам'ятник, присвячений солдатам СРСР, які загинули під час Другої світової війни. Місцева влада пояснила, що рішення ухвалили відповідно до польського закону про заборону символів комунізму та на підставі висновку Інституту національної пам'яті. В інституті заявили, що цей монумент був символом совєтського впливу та домінування у Польщі. На його місці встановили новий пам'ятник незалежності. Російське посольство у Польщі відреагувало протестом. Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сирант.
0: Вітаємо вас.
1: Попри все, добрий день. Російська терористична федерація випустила по Україні 24 балістичні ракети. ППО не збила жодної. Протикорабельні ракети «Цикрон», «Онікс» росіяни запускали з Курської та Ростовської області Російської Федерації, а балістичні ракети «Іскандер-М» і С-400 із Брянської та Курської області. Російська Федерація убила 17 людей, 44 поранено. Тим часом CNN повідомляє, що США вичерпали майже 80% ракет TED і половину перехоплювачів Patriot. Про ситуацію навколо України. І про те, чи перестановки в уряді впливають на обороноздатність країни, запитаємо нашу гостю, виконавчого директора Незалежної антикорупційної комісії НАКО та членкиню Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Оленою Тригуб. Пані Олено, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Доброго дня, вітаю вас.
0: Київ-область майже щодня під балістичними ракетами, ракет-перехоплювачів для ППО, як ми знаємо, не вистачає. Але Україна вже кілька тижнів лишається без міністра оборони, і Верховна Рада може розглянути це призначення. Але лише коли повернеться з канікули, а це фактично в середині серпня. На вашу думку, наскільки небезпечно під час війни залишати таке ключове оборонне відомство без повноцінного політичного керівництва?
2: Моя думка така, що ми зараз, вчора вночі ми не збили балістичні ракети жодну. Ну, не тому, що в нас немає міністра, а тому, що в нас немає перехоплювачів. І це проблема геополітичного характеру. Тут якби був навіть у нас, чесно кажучи, Федоров лишався, воно би не допомогло, просто тому, що Україна свою балістику ще не зробила, а партнери свою балістику вже витратили, в тому числі на Близькому Сході, війна в Ірані. І загалом наші західні партнери виробляють балістичних перехоплювачів менше, ніж Росія виробляє балістичних ракет на місяць. Тобто йдеться про дві сотні від Росії і лише десь 50 перехоплювачів від всіх західних партнерів. Це величезна проблема великого, звичайно, масштабу. А те, що в нас виконувач обов'язків міністра Хмара, то він працює насправді. І я передбачаю, що його номінує президент на затвердження Верховною Радою. Те, що президент так часто змінює міністрів оборони, звичайно, що це негативно. Тому що вони беруть певний час тільки, щоб зрозуміти, як працює міністерство і що їм робити. Але позитивно, що все-таки, наприклад, заступник міністра оборони, який займався саме міжнародними питаннями, от саме розмовами з партнерами про ті самі перехоплювачі для патріотів Сергій Боєв, він лишається зараз заступником міністра. Це добре, але все одно патріотів нема.
0: Але тим не менше, Євген Хмара буде вже п'ятим міністром оборони, якщо його призначить Верховна Рада. І як така часта ротація впливає взагалі на реформи?
2: Дивіться, я слідкую за реформами ще з 2017 року, і ці реформи, вони дуже плавно розвиваються в Україні, і вони йдуть в правильному напрямку. Це йдеться реформа оборонних закупівель, коли ми будуємо більше таку прозору, конкурентну модель, коли ми відокремили функцію закупівлі від Міноборони і перевели це під окрему спеціалізовану агенцію. Воно все тривало за всіх міністрів оборони, яких призначав Зеленський. Був Загороднюк, який, власне, розпочав цю реформу. Далі був Таран, який цю реформу затримав і відкотив назад. Далі в нас був Резніков, так, який цю реформу продовжив, і саме Резніков вже запустив дві агенції вже під час повномасштабної війни. Далі був Умеров, хто цю реформу далі продовжував, хоча там зі скандалами, як ми знаємо, з усіма нюансами. Далі був у нас хто? Шмигаль, який теж тільки там кілька місяців входив в курс справ, як там все впорядкувати, але він цю реформу не чіпав, вона далі рухалась, продовжувалась. І далі був Федоров, який також мав намір цю реформу продовжувати, і він навіть уже почав по конкурентних процедурах закуповувати не лише нелетальне озброєння, там куртки, яйця і так далі. Він ще й почав уже снаряди для артилерії і дрони купувати по цій процедурі. Тобто, ну і зараз, ну, моє передбачення таке, що зараз, ну, поки що заступником по закупівлях лишається Банік, це та людина, яку поставив Федоров. І команда Федорова, вона, ну, частково вона лишається зараз в Міноборони, і вони мають намір продовжувати далі цю реформу. Ну, побачимо, як воно буде рухатись, але, ну, цей рух насправді йде незалежно від міністра. Проте через часту зміну міністрів і через те, що багато в нас недоброчесних було епізодів, ця реформа дуже повільна, і вона би могла вже давно краще функціонувати і працювати, якби, наприклад, у нас весь цей час був, скажімо, один міністр оборони, який мав чітке бачення і хотів би реально бути реформатором.
1: А як ви прокоментуєте, пані Олено, те, що ви згадали тільки що пана Умєрова, він став головою зовнішньої розвідки України. Ну, це досить така, я би сказав, дуже відповідальна роль пана Умєрова, і одночасно він теж буде переговорником з нашими західними партнерами, в тому числі і з американськими друзями. Ну, чи це, я би сказав так, чи тут нема конфлікту між тими двома компетенціями в одній особі?
2: Звичайно, що це призначення, воно досить таке незрозуміле, тому що на посади голови зовнішньої розвідки України зазвичай призначається людина більш така з глибинної держави, людина, яка, власне, виросла в цих інституціях, яка розуміє способи дії, яка, ну, професійна більш, а Умєров – це політична людина, і Умєров побував уже на посаді голови фонду держмайна, він був на посаді міністра оборони, це була найвища його посада, далі він почав спускатись, скажімо так, вниз по ієрархії, бо він далі отримав цю посаду в секретаря РНБО. В нас в Україні РНБО орган, який не дуже багато вирішує. І далі він зараз голова цієї служби розвідки. Ну, як це виглядає? Це виглядає просто так, що він перебуває в колі близького пулу команди президента Зеленського, і президент Зеленський шукає йому вакантні посади, які є доступні. І президент Зеленський, ми бачимо, що він дуже націлений на те, щоб тримати на посадах людей, які задіяні в переговори. Те, що Умєров був задіяний в переговори, так само там як Давид Арахамія, там Буданов, інші люди, ви зверніть увагу, що всі ці люди, Зеленський тримає їх біля себе, тому що це дуже чутлива така річ, і я думаю, що він не хоче відпускати у вільне плавання тих людей, які були реально на переговорах між Україною і Росією. Це перший. Друге – це бізнеси. Розумієте, вже за цей час Рустем Умєров, він уже виглядає так, інтегрувався і добре розуміє оці всі оборонні бізнеси в Україні. Він переговори буде вести в нас і про дрон-діл, він і переговори з Близьким Сходом веде. І, ну, власне, він в цій екосистемі. І тому, я думаю, це друга причина, чому він такий цінний для президента Зеленського. Але, звичайно, мені, ну, здається, це не для нього посада на голову зовнішньої розвідки. І те, що сказав президент, він буде робити, так це взагалі не функції голови зовнішньої розвідки. Таке враження, що просто він формально буде займати цю посаду і буде виконувати там переговори, дрони і так далі, а, ну, сама служба буде сама по собі якось працювати далі завдяки професіоналам, які там працюють. От я думаю, що така логіка президента.
1: Пані Олено, не можу запитати. В суботу я був ведучим на польському каналі TVP Info і там зустрівся з другим польським ведучим, який задав мені питання. В Україні декілька осередків, як і ракетобудування. А за 4,5 років Україна не виробила свої антибалістики ані балістики. І він мене питає, чому? Бо Україна має все в своїх руках, щоб це зробити. Дуже, дуже успішних людей в тій галузі. А чи може бути так, що Україна прискорить це виробництво антибалістичних і також балістичних ракет з хоча б європейськими партнерами, як справи не йдуть з американськими, бо ми чули, що це до зими нічого не вдасться зробити.
2: Ну, абсолютно. Але я вам хочу нагадати, що європейські партнери, вони теж не є фахівцями такими по балістиці, тому що ну, в Європі немає країн, там, окрім хіба що Франції, які мають свою власну там, балістичну програму. Ну, Польща виробляє за програмою американською. Так? І загалом ми критикували Європу за те, що Європа сама не задумалася, щоб бути гравцем на ринку балістики навіть за ці роки війни так само. Тому видно, що це не така проста технологія і так Україна успадкувала від Радянського Союзу ці всі знання, технології, заводи Дніпропетровську і так далі. І власне Штілерман, директор компанії Firepoint, він заявив, що українська держава надала його компанії Firepoint і ще кільком компаніям інформацію, креслення про те, як правильно зробити балістичну ракету. І от лише Firepoint цим займається, і він обіцяв, що буде балістична ракета влітку. А зараз він дав нове інтерв'ю, де сказав, що вже буде восени. І я боюся, щоб він уже не сказав пізніше, що буде взимку. І тут проблема, ми задаємо як громадянське суспільство, до речі, що чи правильно було державою розподілено фінансовий ресурс на виробництво балістики, чи правильним людям Україна дала гроші, щоб вони робили цю балістичну ракету. Можливо, були інші команди в нашій країні, які би могли зробити цю балістичну ракету швидше, ніж Штілерман. І чому дали саме Штілерману? І це питання ми задаємо, зараз великий тиск є на Штілермана, і якщо дійсно він цю балістику не зробить, так як він обіцяє, це буде удар напряму по президенту Зеленському. Тому я думаю, що так, вони шукають альтернативні шляхи, в тому числі співробітництва з Європою.
0: Щиро дякуємо, пані Олено. Олена Тригуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії НАКО, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Отже, і далі говоримо про російську атаку, яка була в ніч на 5 серпня. Терористичні війська РФ, як ми знаємо, запустили по мирних містах 24 балістичні, 4 протикорабельні ракети, понад 100 безпілотників різних типів. Жодну з ракет силам ППО збити не вдалося, не вистачає ракет-перехоплювачів для цього. Найбільше постраждали область Київська, Київ постраждав. Наразі відомо, що загинуло 17 людей. Як люди оговтуються після жахливої ночі, ми запитаємо у Катерини Чалої, кореспондентки П'ятого каналу. Вона знаходиться в Оболонському районі столиці.
3: Зараз за моєю спиною ви можете побачити друге відділення нової пошти. Це вантажне відділення в Оболонському районі. Ззаду там можна побачити табличку. Тут величезна вирва від вибуху, який стався сьогодні вночі. Окрім того, що пошкоджена сама будівля, ми можемо бачити величезну дірку у фундаменті, обвал конструкції, а також дуже багато шматків металу, які відкинуло від настільки потужного вибуху. Я сама мешкаю поблизу цієї локації, на жаль, і стала свідком того, що тут відбувалося. Я бачила особисто близько 3 спалахів в цій стороні, після чого небо стало просто помаранчевим. І здійнявся величезний дим. На ранок, вже приїхавши сюди, я побачила всі результати російської агресії в нашу сторону. Тут ми можемо побачити металеві конструкції, які є тут. Лист металу, він зігнувся як папірець просто, настільки сильний був вибух. А цей вже метал, він міцніший і теж його зігнуло. Просто, напевно, шалений був вибух. Там ми можемо бачити вхід, який був, напевно, це тут вивантажували самі посилки, а там вхід для персоналу і людей, які прийшли, власне, за цими посилками. Люди там працюють, тобто працівники нової пошти продовжують виконувати свою роботу. Я з ними трохи поспілкувалася, вони сказали, що в момент удару тут не було працівників і ніхто не постраждав. Проте на офіційних джерелах Нової пошти вже зазначили, що загинули троє людей, ще близько восьми людей постраждали. Там не вказана точна локація, зрозуміло. Сказано, що це Київ, можливо, це інша локація, а можливо, навіть і ця, і працівники просто не знають всієї повної інформації. Що ми також можемо тут побачити, що від сили цього вибуху навіть на дах будівлі відкинуло металеві листи, погнувся ось цей паркан, який просто відкинуло від сильної хвилі, і частина конструкції металевої там вигнулася, як книга відкрилася, настільки сильно це було. Також я сьогодні перебувала у Деснянському районі Києва. Там, за попередню інформацію, як нам сказав директор цього епіцентру, влучили дві ракети у магазин цей з однієї сторони і з другої сторони. Через це майже 90% продукції знищено повністю. Він сказав, що тоді на момент удару на місці перебували охоронці, проте ніхто із них також там не постраждав, на щастя. Там зараз досі працюють ДСНСники. Тут ДСНСників я вже не бачу, тут тільки працівники Нової пошти. Також росіяни вгатили цієї ночі в Голосіївському районі. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, туди в тому районі було два місця пошкоджені. В одному із них людей довелося витягувати із-під завалів. Також ще влучили у Святошинському районі по складах, тобто росіяни били саме по складах, по Новій пошті, по епіцентру. Це не були військові цілі, по яких варто було б взагалі витрачати ці 24 балістичні ракети і 4 циркони, як зазначив президент України. Також, як вже відомо, постраждала і Київщина, там взагалі загинули люди на залізничній станції, там... Здається, 14 постраждалих, а в Києві там 15 постраждалих, а в Києві ще троє загиблих, тобто перепрошую.
0: Дякую. Щиро дякуємо.
3: Ці локації, це все.
0: Щиро дякуємо за цю інформацію, за цю роботу, що ви дозволили нам побачити картинку на власні очі тих жахів, які, власне, щоночі переживають кияни і взагалі українці, і те, що робить Російська Федерація. І ми закликаємо світ все-таки дати нам ракети-перехоплювачі, щоб ми могли захистити своїх людей. Дякую. Катерина Чала, кореспондентка 5-го каналу, була з нами на прямому зв'язку. Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що Україна вже має стратегічну перевагу в застосуванні безпілотників, а Росія дедалі гостріше відчуває наслідки війни. Водночас головною перепоною для миру він називає небажання Кремля домовлятися. Про це колишній дипломат розповів в інтерв'ю, яке дав програмі World Talks на польському телеканалі TVP World.
4: Ми бачимо величезні черги на автозаправних станціях по всій Росії. Люди намагаються заправити свої автомобілі, відкрито скаржаться на ситуацію. Так само люди нарікають через закриття аеропортів унаслідок атак українських безпілотників. Зростає критика російського керівництва. Я не кажу, що завтра Путін втратить владу, але ще 6 чи 12 місяців тому подібного ми не спостерігали. Ми навіть бачимо, як найбільш войовничо налаштовані представники російського суспільства, так звані воєнні блогери, відкрито говорять про те, що Росія не здатна впоратися з українськими ударами безпілотників. Більше того, якщо раніше російське військове командування було переконане, що масштабна мобілізація вирішить усі проблеми, то тепер навіть ці воєнні блогери визнають, нова мобілізація лише призведе до загибелі ще десятків, якщо не сотень тисяч російських солдатів. Так, безумовно. У Росії наразі немає жодного рішення, яке дозволило б протидіяти очевидній перевазі України у використанні безпілотників на малих і середніх висотах. Але водночас, пане посол, Україна продовжує страждати від ударів крилатими ракетами та безпілотниками. Вона гостро потребує систем протиповітряної оборони. Схоже, президент Зеленський зараз краще знаходить спільну мову з президентом Трампом. Існує значний дефіцит засобів ППО. Чи можна, на вашу думку, закрити цю прогалину в короткостроковій перспективі? Адже потреба України є нагальною. Відповідь, на жаль, ні. На жаль, ще більше українських мирних жителів загине, але це не матиме вирішального впливу на перебіг війни. Натомість здатність України знищувати російських військових ще до того, як вони займуть позиції для нового наступу, безпосередньо впливає на хід бойових дій. І знову ж таки, російське населення не переживає нічого подібного до того, через що проходять українці. Росіяни не мають справи з таким катом, як Путін, який нищить міста. Водночас українські удари мають стратегічне значення і серйозно підривають здатність Москви вести цю війну. Добре, Джаред Кушнер і Стів Віткоф найближчим часом мають відвідати Україну. Що, на вашу думку, стоїть за цим візитом? Насамперед, варто сказати, що виглядає досить дивно те, що американські переговорники вже кілька разів їздили до Москви, але жодного разу не побували в Україні. Більше того, вони навіть ускладнювали контакти з українською стороною, адже здебільшого не зустрічалися з українськими представниками в Європі, а вимагали, щоб ті прилітали до Сполучених Штатів. На жаль, такий підхід лише створює у Кремлі враження, що американські переговорники перебувають під його впливом. Я не стверджую, що це справді так, але саме таке враження складається. Тому сам факт того, що вони нарешті їдуть до України, це позитивно. Але те, що для цього знадобилося понад рік, зовсім не позитивно. Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що вони фактично їдуть до України для того, щоб просунути вперед мирні переговори. Вони є переговорниками, покликаними досягти мирної угоди. Однак Кремль уже відкинув щонайменше півдесятка, а можливо й більше мирних пропозицій Дональда Трампа, тоді як Зеленський їх прийняв. Я сподіваюся, хоча й не можу цього стверджувати напевно, що американська сторона починає розуміти, головною перешкодою на шляху до миру є Володимир Путін, а не Володимир Зеленський. Саме про це я хотів запитати. Як ви сказали, Путін навіть не наблизився до реальних переговорів. Він постійно змінює свої вимоги навіть щодо можливого припинення вогню. Складається враження, що переговори просто впираються у глуху стіну. Вони впираються у глуху стіну, тому що Путін не хоче мирної угоди. Він прагне встановити політичний контроль над Україною. Це означає, що йому недостатньо лише 4 українських областей, які він нібито анексував.

0: Лабораторія Едвіна Бендика. Пане Едвіне, добрий день, вітаю в студії Українського фокусу.
1: Добрий день. Добре.
0: Перше питання, не можу не запитати. Сьогодні в нас дуже жахлива ніч по цілій Україні. Багато вбитих, 17 жертв. Як станом на зараз? Не знаємо, чи ці цифри не будуть збільшуватися. І жодна ракета не була збита. Це означає, що в Україні немає ракет. І моє питання дуже просте. Звідки їх брати? Просто Україна вже просить всіми своїми... Ну, використала майже все, що має. Що можемо зробити ми в НАТО, в Європі, в Польщі, не знаю, в Америці, може навіть в Японії? Де тих ракет шукати?
2: Перша справа, трудність полягає на...
1: Складність полягає в більш ширшому контексті, а саме в залученні і зацікавленості Америки в війні в Ірані, на що пішло дуже багато запасів цих ракет. І одночасно відбувається оця небезпечна гра Росії, оці провокації, особливо така остання, яка відбулася з російською ракетою, яка біля Любліна впала. І тут політики цих країн, це працює так, що, власне, політики мають обирати, чи допомагати Україні, чи якось своїм інтересам слугувати так само ці ракети, чи їх передавати Україні, щоб Україна збивала ці ворожі дрони, чи самим готуватися до потенційної ескалації Росії. І тут, власне, є таке ніби обґрунтування, що найкраще все зробити так, щоб оці різні там ракети, якісь предмети з Росії літальні, не перетинали цей простір повітряний союзників, але водночас треба і себе захищати. Ну і наслідки відповідні для мешканців сусідніх країн, для європейців. Але цей вибір не простий, тому що завжди оці аргументи цілий час повторюються, що ми не можемо і власний оборонний потенціал зменшувати, тому що всім бракує цих ракет, ми бачимо цей масштаб цих атак. І водночас треба збільшувати виробництво. Але цей процес відбувається дуже повільно, тому що вже п'ятий рік йде війна, і багато часу було для того, щоб збільшити, власне, це виробництво. І тут Україна найбільше зробила. Ось навіть говорилося тут про те, що Файрфонд багато зробив, багато виробив, але якщо говорити про антибалістичну цю боротьбу і засоби ППО, ПРО, тут багато треба співпрацювати, можливо, з Францією, яка має багато знань в цій сфері. І, власне, ці розмови, вони, дискусії йдуть, переговори тривають із США щодо ракет до патріотів і щодо співпраці з європейськими країнами. Але боюся, що швидко це ситуацію не змінить. Я побоююся, що така інформація якось сьогодні ми отримали, вона буде ще повторюватися. Тобто це така інформація, але інформація, яка певну надію нам дає, це те, що росіянам теж може бути, може вже бракувати ракет для атак, тому що є певні такі симптоми того, що їх запаси теж закінчуються. Але з іншого боку йде оце питання, коли оцей наслідок стратегічний виникне після оцих українських атак по російській інфраструктурі, тому що Україна вже кілька місяців показує, які наслідки має їхні атаки у відповідь на те, що робить Росія. І в якийсь момент, власне, прийде той момент, коли Путін зрозуміє, що, власне, Україна буде відповідати сильніше. І, можливо, тоді Путін змінить тактику. Але найкращою тут відповіддю буде якомога швидше посилення співпраці між Україною та європейськими країнами, щоб ми могли разом і допомагати одне одному, і оборонятися.
3: Мені цікаво, що ви думаєте з приводу, я б сказала, дискусії, яку Білий Дім веде сам з собою щодо ліцензії на Патріот для виробництва Україною, бо спочатку Трамп на зустрічі з Зеленським говорить, так, ми дамо ці ліцензії, потім він каже, ні, ми все-таки ще не вирішили, тобто рішення немає, і ми бачимо, що фактично щоночі Київ, область, інші українські міста просто

0: піддаються дуже сильній атаці балістики, і нам немає чим її збивати. До нас мають приїхати представники Дональда Трампа, і це все, якщо скласти цей пазл, чи не виглядає це так, що саме ліцензії на Петріоти, ракети, які ми зараз просимо до зими, можуть стати таким елементом тиску на Київ, щоб ми пішли на якісь поступки в переговорах?
1: Звісно, таке рішення можна
2: виключити. Звісно, цього не можна виключати, тому що для Трампа, скоріше за все, важливо завершити цю війну якомога більше. Раніше, власне, його стратегія полягала в тому, щоб змусити Україну піти на поступки. І саме тому ці були такі оцінки, що, власне, він є таким союзником в якоїсь мірою Путіна. Зараз маємо очевидно видні зміни, коли вже Трамп президента Зеленського називає героєм і висловлює свою повагу до українців. Це важливо, але не обов'язково це змінить оцю тактику переговорну. Тому що якщо говорити, власне, про ці ракети, така політична заява навіть такого реаліста, як Трампа, вона не має достатньо технічних таких деталей щодо реалізації цієї заяви. Тобто тут ми можемо говорити про безпеку, там різних технологій, це все, що він говорив, про те, що Росія може якось отримати ці технології. Тобто тут, мабуть, експерти саме з цих оборонних технологій мають висловити свою думку, але я можу тут сказати про польську сторону, тому що Польща, як член НАТО, може тут, власне, якось втрутитися, і Польща могла би бути таким місцем для виробництва таких ракет, звісно, за участі українських підприємств. Тобто можна було б створити такий механізм, який би і там певні такі сумніви американців якось нейтралізував би. Але як в реальності це буде, ще не знаємо. Але навіть, власне, те, про що ви говорите, так, це теж може відігравати свою роль і бути таким елементом дипломатичної гри в натиску на Київ.
3: Так, віце-міністр оборони Польщі Цезарий Томчик навіть сьогодні заявив, що Польща, якби отримала ліцензію на Патріоти, вона готова виробляти їх разом з Україною і для себе, і для України також. Тобто тут іде боротьба за захист неба і Європи, і України, в тому числі передусім України. Пане Едвіне, ми в Польщі маємо справу з ксенофобськими атаками на українців. Як на вашу думку це виглядає? Це роблять люди, які є, я би сказав, представниками криміналітету, якоїсь радикальної субкультури політичної, часто пов'язаної з правими радикалами, чи це більш така масова тенденція? Як ви на це бачите? Бо ми теж бачимо в соціальних мережах, часами, як я відкриваю українські соціальні мережі, мені здається, що я просто живу в країні, які всі думають, що тут поляки не думають про ніщо інше, як тільки атакувати українців. А одночасно я теж з другої сторони бачу, що після того жахливого інциденту ве Вроцлаві, в Польщі, навіть середовища, про яких я би не сподівався, навіть бойцовські клуби там, всі інші представники тих бойцовських клубів, дуже жорстоко поображували тих чоловіків, які напали на цю пару. То як то, як виглядає сьогодні Польща? Розкажіть українцям, які нас дивляться.
1: Знову справа є
2: тут досить така розлога, непроста. Це той момент, коли треба дуже обережно оцінювати, коли ми там говоримо про такі якісь бандитські напади, як ви, власне, говорили, коли бандити якісь просто напали на людей. А також, хоча тут, власне, є той факт, що власне відношення поляків стає все менш позитивним до українців, але все одно це не дає дозволу на якесь насильство, тому що власне польське суспільство не має дозволу немає права атакувати українців. Але тут ми ще не перетнули ту межу, коли цей криміналітет міг би якось радуватися тому, що, власне, відбувалося. Не будемо забувати оцей час перед Другою світовою війною, коли були оці атаки, акти насильства і проти євреїв, і проти українців також. І, тобто, ми зараз точно не в цьому моменті, але тут просто треба тут обережно ці історичні паралелі проводити, щоб не втратити оцій можливості аналізувати. Тут мене це дуже радує, що тут така рішуча позиція держави, тому що в цивілізованому світі держава має, власне, контролювати такі речі. І тут ми бачили дуже рішучі дії поліції, не лише тільки в цьому випадку, на жаль, їх було більше, але поліція дуже швидко реагувала, і, власне, для цього поліція і існує, щоб реагувати на такі атаки, особливо, якщо це стосується якихось мотивів ненависті між там національностями. І тут, власне, різне там насилля на вулицях відбувається, так, але тут ми не маємо сумнівів, що там було саме оцей національний ґрунт для цієї атаки. І тут нам лишається ще один такий елемент – це політики, тому що частина з них відчуває, що для них це паливо. І навіть якщо вони напряму не закликають до якогось насильства, але вони створюють такий контекст, який може заохочувати таких прихильників до такої своєрідної інтерпретації. Так само якось в Рославіці, бандити, вони вважали, вони заявляють, що вони патріоти, і що вони якусь патріотичну місію виконують.
0: Але насправді ми можемо сказати, що бачимо зараз дві Польщі. Одна – це те, про що ми зараз говоримо, про випадки ксенофобії, а друга Польща – це солідарність з українцями, це постійні збори, які набирають багато мільйонів злотих, коли потрібно допомагати українцям, і це, власне, волонтерство. Бо я не можу не згадати випадок, буквально напередодні стало відомо про загибель польського волонтера в Харкові Марика Русика-Вольського. Було відомо, що він загинув внаслідок удару російського безпілотника. Він доставляв допомогу, він часто брав участь в евакуації тіл загиблих мирних жителів. Власне, його родина звертається до всіх, хто знав Марика, щоб допомогти повернути родичам, його мамі, його речі, тому ми також звертаємося і до наших глядачів. Якщо хтось знав цього польського волонтера Марика Русика-Вольського, то, будь ласка, допоможіть його мамі забрати його речі. Ну, але, власне, ми розуміємо, що російські дрони завжди, ми маємо зараз можливість показати відео полювання, фактично полювання російського дрона на звичайну людину в Херсоні, на продавця, і слава Богу, що він залишився живим. Повертаючись до теми польсько-українських стосунків, все-таки що відбувається? Чи у нас зараз більше віддалення від України, чи все-таки зберігається ще солідарність?
1: Я
2: вважаю, що те, що ви згадували, дуже велика частина і в польському масштабі Польщі це величезна кількість людей, вони не мають сумнівів щодо того, що треба допомагати Україні і підтримувати Україну, і дуже багато людей безпосередньо беруть участь в цій допомозі. І тут, на жаль, так, пан Марик загинув, є дуже багато інших волонтерів, які беруть участь. І серед цього це такі відомі люди, журналісти, письменники, які залучаються, власне, до підтримки. І тут треба пам'ятати, що в такому великому суспільстві, як польське, неможливо так взагалі про них говорити. Є певні нюанси. Але тут дуже гарним моментом був візит Зеленського в Люблін, коли він повертався з Америки, і, власне, цей момент такого повернення, що він поділився висновками своїх розмов в Америці з прем'єром Туском. Тобто, таким чином, Дональд Туск став першою людиною, яка, власне, дізналася про висновки. І, власне, оця розмова, вона стосувалася не лише тих питань, які викликають емоції.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Едвін Бендик, голова голова правління фонду імені Стефана Баторія, був гостем українського фокусу.
3: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває. Залишайтеся з нами, на все добре.
0: Бережіть себе.
4: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: А хто щось замовляв?
1: Кайт. Діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: У дальніх рукавах.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Новий Axe Black Vanilla? Клас!
8: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.

0: Дисциплін скриває азійські смаки.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай з собою.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
10: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поранені військові зникли безвіз, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені, ну все, тобто дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірша, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, а все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували. Це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід. Після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя, ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу направду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, направду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та багато в чому трансформувалося, але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє співслово, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от у мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип. І він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протест, та, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівно-рівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водія ТП, 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружину мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало, не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось це, цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись. Тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї, та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та, або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців це викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць, а тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному, безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано прямо до дрібниць для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken'і, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на крісі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, де зупинить і скаже, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є, от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня в 100-й бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
4: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібні, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
0: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни в 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
3: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг... Ні, ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та... І жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, її могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону, але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив. Їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміють, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце і кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце і кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на крісі коліс, тому спінальної травми. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». І йде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. Це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
0: так,
3: тяжко
0: але
3: привітатися.
0: З іншого боку, а звідки люди мають знати? От як
3: логічно.
0: Я тому... думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
3: Супер.
0: Має бути.
3: Давайте я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та, не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер. А справа сидів мій побратим, кому 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і, а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору, і Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу, дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... і всі починають посміхатися. Я дітям кажу, дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і її посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
0: Але людей треба направляти.
3: Так,
0: я
3: точно.
0: Зараз хочу звернутися так. Насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був в Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там підтримують документальні так. фільми. Тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать оцієї поваги і шани до військових. В них так. Це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна? Чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
3: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми приймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, і фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз у нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежно робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
0: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
3: Багато.
0: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили в нас у студії, був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Анбровкен». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Окуляри нано оптик також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас більшість окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Не, безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюються, або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ж знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велтрум» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Пих синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава-Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: Дизель по 100 вже завтра? Що відбувається на українських АЗС і чому цінники б'ють рекорди? В Росії масово закриваються заправки, а нафтопереробка впала до показників початку 2000-х. Сигнали Путіну для миру? Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла у США. Її місце вже пророкують бригадному генералу і улюбленцеві Трампа Павлу Палісі. Що це за ротації?

0: І в мене в студії Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
1: Вітаю і дякую, що нарешті офлайн ми можемо спілкувати.
0: Так, ми дуже часто спілкуємося вже роками. За на відстані в тисячі кілометрів ми нарешті маємо можливість бути в одній студії.
1: І... Той сам час так само.
0: Той сам час, так. Як давно ви в Україні, які зараз враження?
1: Я тільки кілька днів мене долучили дуже потужна команда американських ветеранів. Це гуманітарна група Task Force Antel, яка тут від 22-го року, самого першого дня, вона тренінг робить. Це є колишні медики американської війська, які тренують сотні мамів, бабів, хто-небудь залишається в міста, щоб знати, як турнікети. Вони роздають турнікети і айфекси, і я вдячний за їхню допомогу і вчилися, коли вони долучають до їхньої делегації.
0: Чи, власне, американська досвід в ветеранській справі, наскільки він може бути, до речі, помічний для України?
1: Я думаю, дуже важливий. Це дуже важливий компонент американського громадянства. І так само тепер побачимо на майбутнє ветерани в Україні, які вони, як на моїй думці, будуть включені так само в майбутнє України чи в політичній сфері, в гуманітарній сфері, як і в суспільстві. Але далі ще це є якесь специфічне об'єднання, братство чи сестерство по цілому світі ветеранів до ветеранів, так як військові до військові знають себе. Одна частина цього є інша частина мого гуманітарної справи. Я тут вже три рази цього року приїхав з турнірами американського футболу. І це найбільше ми знаємо в Америці через те, що українські військові і ветерани дуже люблять американського футболу. Втім, що багато з ними, чи вони спілкували на Яворові, чи де інше, вони познайомилися з тим футболом, і це існує як військова така традиція, що і американські військові, і українські військові люблять американський футбол. То я завдяки їхню силу я тепер приїжджаю і бачу більше футболу тут в Україні, ніж в Америці.
0: Наскільки відчувається війна в Україні, і на вашу думку?
1: Це є важлива проблема. Навіть і що, я би казав, це, що відбулося щодо повітряних простір Польщі. Як це би відбулося у 15-му році, у 16-му році, це би було на кожній газеті, і би було якийсь натівський саміт, навіть засідання Ради безпеки, а тут нічого. І так
0: по рік нормальності він постійно опускається.
1: 100%. І одна справа, це є, ми маємо Трампа зараз тепер, і це є зовсім інший медіа-центр світу. Як і так само іранська війна, що коли ми маємо міжнародні справи, я знаю, що Америка залишає у теленовинах одну-дві точки, найбільше три точки іноземних чи міжнародних новин. Коли ми маємо Україну, я вже знаю, що я можу говорити вранці про Україну. А як я бачу землетрус в Японії, як я бачу події в Газі, в Ізраїлю, я вже знаю, що Україна не залишається в першому місці, ані що вона не вміститься до теленовинах. То є проблема, але я думаю, це, що нові способи і нова публіка, це онлайн системи новинах, чи то навіть блогери, як Лора Лумер, це відкриє очей для таких осіб в Америці, які не дивляться щоденно на теленовинах, не читають газет, але треба якось до них сказати. Я сьогодні був на подкаст між українських ефірів, я був, і я долучився до американського подкасту, який щоденний. І один до мене казав, знаєте, я багато про це не чув, тільки довідався, що є технологічні інновації зараз в Україні, ви можете розказати про це. То я в шоці. То це вже ми говоримо 4 літ, і специфічно через останній рік, але американці просто про це не знають.
0: Що ще американці не знають про цю війну? От що треба розповісти? Тому що коли ми чуємо, наприклад, президента Трампа якісь розмови про те, що тут зруйновані всі церкви золотими копалами, то ми починаємо думати, про що зараз йдеться.
1: Вони, так як віце-президент казав минулого році, вони дивляться на історії онлайн. Вони не відчувають це. Це чому Лора Лумер була така впливова? Це чому всі блогери, які приїжджають, один приїхав в квітні-травні. Не консерватив, але такий лібертин, що він не ані з одного боку, і на іншого, але вічно говорив вже 4 літ про це корупція в Україні, я про це не дбаю. Він кожного тижня від часу, що він повернувся, міняє свою риторику, більше і більше каже, Та чому ми не висилаємо? Чому ми патріотів висилаємо до Близького Сходу? Ми повинні до України. І це не емоційно, але просто, що він бачив. І чим більше ми можемо переконати, ми знаємо, які конгресмени відвідують і будуть приїхати на День Незалежності чи інші події. Нам треба просто більших очей, щоб приїхали тут. І це є головна моя мета активізм, щоб переконати більших чи інтернет-персонажі, чи урядовці, щоб вони приїхали прямо.
0: У нас зараз відбувається заміна посла. Це буквально сьогоднішня новина, що остаточно президент Зеленський все-таки буде відкликати пані Стефанішину. І це відбувається, до речі, після того, як вона казала, що ні, президент не має таких намірів. У нас є певна проблема, мені здається, що ми можемо про неї теж згадати, що на відміну від, наприклад, Польщі сусідньої, яка так само є парламентсько-президентською республікою, і там теж президент, теж з подання міністра закордонних справ затверджує послів, але їх там, по-перше, МЗС, очільник МЗС не є підзвітний президенту, це є лінія парламенту і, власне, Кабінету міністрів. І, по-друге, це рішення остаточно затверджує прем'єр-міністр. У нас система простіша, у нас, в принципі, це є волюнтаристське достатнє рішення президента. В цьому сенсі, мені здається, що це трошки більше нагадує якраз історію в Сполучених Штатах. Так. І, тим не менше, я чув багато думок від людей, які, зокрема, в Сполучених Штатах, від нашої кореспондентки, наприклад, Марії Ульяновської, що зараз не найкращий, а може навіть і найгірший час для того, щоб змінити очільника амбасади української, оскільки вибори на носі, є складна історія з допомогою України. От які тут ваші погляди?
1: Я не думаю, що це таке впливове, як, мабуть, люди думають. Втім, що, знаєте, я, на жаль, ми довший час не мали з пані Стефанішиною, що я не можу справді згадати оцінки якісь, бо вона вже менше рік, так? І вона спробувала якнайбільше відвідати сенаторів, конгресменів. Справді, якби вона б повернулася ще раз, декотрі, мабуть, би знудилися по справу України, то це би була ще одна причина, щоб двері відкрити. Бодай цей новий посол, він відкриє двері вам. Друге, дуже важливо, щоб це починалося до спочатку вересня. Я знаю, що Верховна Рада зараз не має, так само Конгресу не має. Справді, ніхто зараз не є у Вашингтоні в серпні. Ми навіть традиційно не маємо відзначення День Незалежності як офіційний фет у серпні, бо ані інших дипломатів немає, ані конгресменів, то ми чекаємо на вересня і так. Але щоб до повернення Палати представників, яка зараз на канікулах, 6 тижнів, щоб коли вони починали говорити про справу Линдзі Грема, почав новий посол у справі, як і так само, і, мабуть, навіть важливіше, цей шалений період, який я цілий складаю між виборах і наша система, що залишає всіх представників аж до зміни у початку січня. То в тім періоді, де сидить конгресмен чи сенатор, який вже пережив вибори, який, мабуть, відійшов, і він програв, але він ще залишається, він може голосувати без політичних наслідків. І через останніх 14 літ, чи як довго вже ми маємо важливі законодавство, яке підтримує Україну, більшість цього перейшло в такому періоді. І це чому буде важливо, щоб в осені було. Чи це зміна посади? Я не думаю, це буде така важлива.
0: Джен Санден, достатньо знакова фігура для української журналістики, засновник першого тижневика незалежного політико-культурного кореспондента, а потім який спадкоємцем його є зараз НВІ. І він написав цікаву колонку, якраз Kill NV, здається. І він сьогодні займається, власне, лобізмом, офіційним лобізмом в Конгресі США, інтересів України. Він написав цікаву колонку про те, що задовго до цієї історії зі Стефанішиною, що, можливо, нам варто було би прислати, я маю на увазі Україну, до Вашингтона не кадрового дипломата наступного разу, а військового, оскільки військовий має... Він, власне, каже про цю проблему. От ви сказали, що Стефанішина встигла обійти всіх же сенаторів і в кожного попросити допомагати Україні. Це окей, вона молодець, але вийти, поламати саму цю парадигму прохача, і на думку пана Сандена, це ніби зробити військовий, який би міг би розповідати якраз таки про ці нові технології, які запитували вас от буквально зараз, так?
1: Я думаю, ми чули прямо від президента Зеленського, що головна обіцянка тепер для кожного посла, кожного посольства, це є скільки ви можете отримати військову допомогу для України. Це мусить бути важлива частина вашої оцінки, як чи ви правильно вирішили вашу працю чи ні. І залишається все для Америки, яка має постійно ускладнює. Навіть якщо нарікаю, що досі не вистачить війні проти Ірану, ми знаємо, що там ще залишаються декотрі зброї, які можуть допомогти Україні, специфічно інтерсептори, чи то патріоти, чи інші системи, і мусимо це терміново тепер, перед тим, що будь-яка незалежна система буде створена чи в Україні, чи система Фрея з європейцями. Бо я знаю, що на майбутнє ми не можемо цілити звернутися до Америки, як вона не хоче виробити більше, ніж 900 патріотів, що це не вистачить. То я думаю, на майбутнє справді, так як Україна мала свою інновацію щодо інтерсептори проти ті дрони і шахеди, я думаю, що на майбутнє Україна буде самостійно свою балістику і інтерсептори створити. До того часу нам треба патріоти, і це залишається робота посла.
0: Якщо послом буде Павло Паліса, про що сьогодні всі говорять, наскільки це хороша кандидатура, на вашу думку, і в чому взагалі його секрет? Як він так зміг очарувати Трампа?
1: Трампа дуже легко розчарувати, але так само легко, що він вас збудить і зміни думку. Це є, ми тільки що не бачили у заяві щодо ліцензії патріотів. Uh-huh. Так само я мав таку саму реакцію до ліцензії патріотів, ніж що прийдуть тамогоки, що ми будемо продавати тамогоки, і дуже раптом він змінив думку так само. Це не тільки залишається його слово, але ми бачили, що він підписав угоду з Канадою щодо економії в першій каденції, яку він цього року вже сказував. Навіть що підписаний документ він не хоче отримати, то Трамп не є легка особа, і треба якісь інші системи повідомити, як його переконати. Одна, це є дуже впливово, що Лора Лумер приїхала, як і інші блогери, Бен Шапіро раніше року, Марк Бернс. Але якщо самі члени його кабіну не прийдуть тут, будь-який наступний посол, то він так само буде представитися як українець, і буде говорити про речей, які сам Трамп не побачив, і думає про ті золоті кулі, що щонебудь він розповідає. То ще праці залишається, щоб особисто прийшли члени кабміну, чи будь-які впливові люди. Меланія може приїхати, так як пані доктор Джил Байден приїхала спочатку війни так само.
0: Чи Україна отримує нарешті повноцінного посла Сполучених Штатів в Україні? Ну, нехай, не знаю, не в Києві, нехай в Ужгороді.
1: Якщо Україна, чи Україна важлива 100%, чи інші країни так само важливі, а ще бракує понад 100 послів по цілому світі. Mm-hmm. Америка просто, вона не працює, їхня бюрократія, бо Білий Дім не згодується з Сенату, кого пропонувати. Ті, що є пропоновані, вони звітують перед Конгресом, і Сенат не знає, що казати про це.
0: Тобто Сенат все-таки затверджується?
1: Так, так.
0: Без тобто це навіть не українська система.
1: Так,
0: більше парламентаризму, більше.
1: І втім, навіть раніше було, що треба перейти філібастер, тепер тільки треба 51% голосів, чи зараз 100 сенаторів, то 51 сенаторів. Але ще залишається проблема, що Білий Дім просто не цікавиться втім. Вони воліють мати персональні, прямі зв'язки, так як Трамп дзвонить до Макрона, коли він воліє, mm-hmm. і він воліє мати такі зв'язки. Не офіційно мати дипломатію, професійні дипломати, як ви згадали раніше, що це би була нова система в Україні, мати особу, як пан Паліса. Але якщо традиційні системи не працюють, і є термінові потреби, треба цілитися з нову інновацію.
0: Ми зараз будемо вже переходити до наступного гостя. Останнє коротке питання, тільки задам. Оця історія про те, що начебто Кушнер може приїхати ця делегація. Наскільки це все реалістично? Вони щось насправді вирішують, чи все-таки весільні генерали?
1: Я думаю, що позиція зараз тепер в Білому домі є незадоволеність у Кушнера і Віткова у виконання різних обіцянок. Вони є ще задоволені, що Кушнер і Вітков мають приватні бізнес-угоди, які допомагає родини Трампа. То це окремо. Але в тім, що Вітков мав вирішити справу в Газі, в Ірані і в Україні, і нічого не вирішив. І це чому від часу такі, як Марко Рубіо, може вийти трохи вперед і казати, мабуть, я можу пропонувати іншу стратегію. Uh-huh. Але так цілеся смішається. З одного місяця вони можуть бути такі шалені в очей президента Трампа. Але на нинішній день, я думаю, по-перше, ваше питання, чи вони прийдуть. Я не вірю, аж поки вони прийдуть. Uh-huh. Бо я пам'ятаю, коли пані Єрмак прийшов з пані Свириденко і інші до серпня минулого року. І обіцянка тоді прийшла від Виткова. Я буду через місяць-два найпізніше до кінця року. Це буде офіційна обіцянка. Так само, як тепер казали. То аж поки це відбудеться, то хай ми ще почекаємо.
0: Що ж, дякую вам за розмову. І радий, насправді, зустрітися в цій студії. Якщо буде можливість побачитися на День Незалежності, буду теж дуже радий і завжди запрошуємо. Андрій Добрянський був з нами, експерт Центру відносин США Україна. Ну, а ми переходимо до наступної теми. Поговоримо трошки про економіку майбутньої України. Світовий банк і Київська школа економіки на замовлення уряду України розробили план економічної трансформації України. Він має таку досить претензійну назву «Українська економіка майбутнього» від реконструкції до довготермінового зростання. Тобто документ, який претендує на візію змін цієї країни, всіх аспектів життя, але так само вже має дуже багато критики. І відомий економіст Володимир Дубровський, наприклад, вважає, що ця стратегія нереалістична і може призвести хіба що до економічної катастрофи. Ну і ми, власне, маємо можливість дізнатися, чому. Тому що Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень КЕС Україна, вже з нами на зв'язку. Бачимо його. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Коротко, якщо просто скажу, що я так трошки коротко переглянув цей документ, він великий, англійською мовою, починається цікаво таких трошки совєтських традиціях офіційних документів, цитати генерального, в даному випадку, президента Зеленського, і там от якраз кажуть, що ідея в тому, щоб бюджет був самодостатній, держборг сплачувався, і водночас залучалися масово іноземні інвестиції. В принципі, може, не дуже вибаглива, але непогана ідея. Що з нею не так?
2: Воно одне з іншим не стикується, якщо це робити так, як це пропонують колеги з Світового банку і КШЕ. Тому що, ну, по-перше, вони взяли для прикладу країни Центральної і Східної Європи, насамперед Польщу. Це така дуже поширена помилка, яку роблять іноземні експерти з 90-х років. Чому це помилка? Тому що ці країни, може, зовні десь і схожі, вони теж були колись там під комуністичним ігом, але вони під ним були набагато менше. І найголовніше, ситуація з інституціями економічними там в 90-х роках була набагато краще, ніж вона зараз є в нас зараз. Насамперед йдеться про верховенство права. Тобто з верховенством права взагалі нічого не змінилося. З тих часів Грузія зробила шалений стрибок. Вона за часів Саакашвілі і Бендукідзе вона перестрибнула з ситуації гіршої за України до ситуації, яка майже дотягує до румунської. Це вже дуже добре, тому що Україна знаходиться десь між Болгарією, посередині, між Болгарією і Афганістаном. А Польща набагато краще. Ну, я вже не кажу про балтійські країни. Uh-huh. Тобто, наміряти ті самі реформи, які працювали тоді, 30 років тому, в тих країнах, на нас зараз, просто немає жодного сенсу. Це зовсім інша ситуація, і це те, що як англійською говориться, misleading. Воно заводить не в той бік. Друга помилка, і, мабуть, найбільша там, вони наполягають на тому, що Україні потрібна фіскальна консолідація. Це означає, що має бути зменшений дефіцит бюджету. Ну, я взагалі в мирному житті, я взагалі виступав за те, що дефіцит бюджету має бути близько нульовим, і держава має жити свої кошти тут. З паном Пензенником ми були на одній стороні. Але, на жаль, Україна так не жила. Зараз дефіцит у нас дійсно шалений, там 20 і більше відсотків від ВВП. Але він об'єктивно великий. Тобто тут зробити його менше можна було б, якби в нас не було таких шалених військових витрат. Але вони є і вони будуть. Тому що, ну, якщо наші партнери не хочуть нічого робити з путінським режимом, а вони не хочуть робити, бо вони побоюються всіляких негараздів в Росії, то в нас залишиться агресивний сусід, який в 12-ти більшує нас за ВВП. В нього тільки його військові витрати складають, як весь наш ВВП, приблизно. І протистояти йому своїми власними силами Україна просто не зможе. В жодній осяжній перспективі.
0: Ну, і навіть це, якщо і тут війна відразу, закінчиться... Пане Володимире, відразу бачимо достатньо наївно, як на мене, може я неправильно щось розумію, думку, що в принципі в цих умовах вдасться... Ну, я так розумію, що йдеться про що? Що підняти податки, загальну кількість, так?
2: Ну, це... Це вже
0: зменшити соціальні витрати.
2: Тобто для того, щоб зменшити. Так, для того, щоб виплачувати борг. Ну, вони справедливо пишуть, що в нас дуже великий борг, що він є там література, яка показує, як борг створює навантаження на економіку і перешкоджає економічному зростанню, але саме через податки він і перешкоджає, тому що для того, щоб обслуговувати такий борг, треба виплачувати постійно там кілька відсотків від ВВП у вигляді платежів за боргами, за відсотками. І це дійсно є певний зашвар для економіки. Але що вони пропонують? Вони пропонують підняти податки ще вище. І при цьому їхня модель основана на тому, що при цьому буде продовжуватися економічне зростання. Навіть там в оптимістичному варіанті майже на 6%. Я ставлю просте запитання, а чи є такі приклади в світі, взагалі в економічній історії, щоб з такими податками, як вони пропонують, тобто в нас вже зараз дуже високі податки, вони вже набагато вищі, ніж мала б мати країна з нашим рівнем розвитку державних інституцій. А вони пропонують їх ще збільшити до рівня, ну, найбільшого в світі фактично. І як вони бачать, що до нас будуть повертатися мігранти, власне, як вони бачать той самий приплив капіталів, на що вони будуть повертатися? На найвищі в світі податки і дуже посередні економічні інституції.
0: І дуже низькі пенсії, зрештою, тому що 11% пропонується всього від ВВП на всю соціалку виділяти, правильно, за цим планом?
2: Так, ну це ще зменшити нинішні пенсії, які без того низькі. Ну, в будь-якому разі, це, ну, якщо це не призведе до соціального вибуху, а воно цілком може призвести, то воно принаймні призведе до стагнації або навіть економічного спаду, і тоді про виплату боргу взагалі не йтиметься. Тобто їхня модель, вона внутрішньо не узгоджена. І вони на підставі цієї моделі роблять якісь такі великі висновки. А, до речі, збільшувати податкові надходження вони пропонують насамперед знищенням спрощеної системи оподаткування, яку вони чомусь це вважають джерелом тіні. Хоча вона є якраз інструментом детінізації. І вони там прописують від 3 до 5 відсотків.
0: Десь мало часу залишається, пане Володимире. Я просто, дивіться, я хочу підбити невеличкий підсумок, зрозуміти, в принципі, де ми пішли на манівці от з цією, зокрема, стратегією. Я знаю, що пан Тимофій Милован, я так розумію, що його інститут був залучений, власне, до розробки цієї стратегії, є великим прихильником ідеї розбудови цих інституцій, що відображено в цій стратегії. Він запрошував, наприклад, Джеймса Робінсона, відомого автора цього економічного бестселеру «Чому нації занепадають, вузький коридор» і так далі, де він сам особисто в нього брав інтерв'ю. Просто питання в тому, що ми маємо зараз, умовно кажучи, здається, різні візії на те, як має розвиватися Україна. Ви слушно кажете про те, що якщо у вас є вже інституції, ви можете їх ремонтувати. Якщо у вас інституції нема, то вони самі по собі не виникнуть. Я пам'ятаю, що Джамоглу і Робінсон фактично з самого початку своєї книжки «Чому нації занепадають» заперечують, що, наприклад, культура важлива для формування самих цих інституцій і успіху держави. Ми знаємо, що цього року, минулого точніше, нас перемогла зовсім інша ідея, в нас перемогли, там, мовно кажучи, шумпетерівські послідовники, які кажуть про те, що культура підприємництва, підприємницький дух – це ключ, так само, як дух інновацій. І ось я от думаю просто про це, чому ми це не розуміємо, чи можна, в принципі, це спробувати втілити було б в цій концепції трансформації української економіки.
2: Я додам ще, що Світовий банк теж був піонером якраз в розвитку інституційної теорії. І дуже дивно, чому саме ці інституції вийшли з таким планом, який не враховує абсолютно ці реалії. Що стосується реформування інституцій, це дійсно ключ. І я так розумію, що, я не великий фахівець з культури, але я так розумію, що культура є базисом. Але на цьому базисі можна збудувати різні інституції. І не доведено, що українська культура чимось гірша там за інші європейські країни, і що на ній не можна збудувати такі інституції. На японській, наприклад, вдалося збудувати. Чому на українській не вдасться? Але це треба робити методами, які дуже відрізняються від стандартних рекомендацій. Так само, як Міндукідзе в Грузії, він просто свого часу цим радникам, які давали стандартні рекомендації, вказав на двері і робив по-своєму. А вони потім до нього прийшли і сказали, що він був правий. І от в Україні треба було б зробити так само, але, на жаль, Україна дуже сильно залежить від західної допомоги зараз, і немає такої суб'єктності, як Грузія в той час, коли вони робили ці реформи, тому це буде зробити дуже важко. Але якщо буквально слідувати тим рекомендаціям, які є у цій стратегії, там розвивати пріоритетні сектори, економіки і таке інше, то це шлях в глухий кут, якщо не до катастрофи.
0: Але бачите, насправді ми з 19-го року чуємо ці мантри про те, що треба робити протекціонізм, розвивати власного, підтримати виробника і так далі, і тому подібне. Тобто це буквально...
2: Ми їх чуємо весь час з існування України.
0: З 91-го. Я тут з вами, напевно,
2: почалося в 19-му році.
0: З вами тут погоджуся. Чому ми не хочемо робити ставку саме на інновації? Тим більше, що відповідь же ж є. Дається відповідь в тому, що ви кажете про те, що Україна є десь там дуже-дуже далеко в рейтингу, в рейтингах, наприклад, правової держави. Це то, що в нас основи та по Євросоюзу для вступу. Але ми так само є дуже-дуже низько були завжди в рейтингах економічної свободи, яка теж є сумою, насправді, всіх інших свобод, які є в державі.
2: Це дуже комплексне питання. Тобто для того, щоб створити ці економічні інституції, треба робити глибокі реформи, треба робити просвіту, системну просвіту, яка б їх супроводжувала. Це те, чого не робили в Грузії, і потім про це дуже пошкодували. І зараз виклик в тому, що ці реформи мають бути багато в чому, мають суперечити такі карго євроінтеграції, коли до нас переносять європейські норми, не перенесши європейські принципи. Наприклад, це має бути лібералізація, це має бути збереження спрощеної системи і радикальне спрощення загальної податкової системи, зменшення податків, а не збільшення, і таке інше. Тобто це має бути ліквідація можливості для дискреції. Це має бути перезавантаження ключових структур, таких як Державна податкова служба, як поліція. Так, як це зараз робиться з митницею, я сподіваюся, що з митницею це вдасться. Але без перезавантаження Державної податкової служби, наприклад, нічого не буде. Є ще низка реформ, які ми розробляли, в тому числі в рамках РПР і потім економічної експертної платформи, є відповідна дорожня карта, які можуть створити підґрунтя для того, щоб наші інноватори залишалися в Україні. Тобто ключове питання не в тому, що нам бракує інноваторів. У нас з цим достатньо добре все поки що. А в тому, що вони просто їдуть з України. І якщо, наприклад, знищити спрощену систему, як це панує зробити Мінфін і МВФ, то вони будуть їхати ще швидше. В них взагалі не буде особливих мотивів залишатися в Україні. Бо якщо у нас система опротування буде як в Польщі, то навіщо? Навіщо залишатися в Україні?
0: Я спробую резюмувати. Вся ця стратегія робить ставку на те, що в Україну з якогось дива прийдуть величезні інвестиції. В умовах війни, обстрілів, руйнування, поганої незахищеності в судах, поганої, в принципі, адміністрування бізнесу і так далі, тому подібне, і відсутності конкуренції. Чи не мало би бути рішення насправді? І відповідь – це якраз таки забезпечення вільної конкуренції і захист її, зокрема правовий. Це коротко дуже.
2: Звичайно, але верховенство права не зводиться до судової реформи. Оце теж помилка, яку весь час роблять наші іноземні радники. Так, судова реформа дуже важлива і дуже добре, що вона зараз просувається. Але треба змінювати правила гри, треба змінювати самі закони, зменшувати дискрецію, бо за наших умов дискреція означає, що чиновник має можливості для корупційного або політичного тиску на бізнес. І якщо не зменшити дискрецію, якщо не лібералізувати законодавство так, щоб було менше порушників законодавства, то в нас буде залишатися таке саме неправове поле, і жодна судова система тут нічого не зробить, бо з порушниками закону можна ефективно боротися, коли їх 5-7%. А коли їх 50-70%, на жаль, судова система тут буде безсила.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Ми розмовляли з Володимиром Дубровським, старшим економістом Центру соціально-економічних досліджень КС Україна. Мені завжди в таких розмовах здається, що ми весь час говоримо про, це, знаєте, як слон в темній кімнаті, бо ми бачимо цю величезну проблему в комплексі, але кожного разу можемо помацати лише частину, знаєте, там хобот, хвіст і так далі. Оце була от одна з таких історій, тому що економіка все одно пов'язана тісно із іншими речами, такими як, наприклад, Конституція, розведення, наприклад, повноважень гілок влади і так далі, тому подібне. Тобто це все теж частина тої правової і просто культури, зрештою, яка так чи інакше потім впливає на дуже прості речі, як такі, як, наприклад, там вартість грошей в гаманці середньостатистичного українця.
3: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу по-іншому. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе, я воюю за них. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
4: Іду на ви!
6: Спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали отаку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати їй декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір, сама приставка, потім є тут ще шнур, оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

Подивитися тепер головне. Ми продовжуємо і зараз поговоримо про наші американські справи, наші стосунки з Сполученими Штатами. Вже анонсувала також про те, що чекаємо призначення нового посла.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: Ми тим часом рухаємося далі, ми продовжимо зараз тему українського посла, хто ним може бути. В нас є вже на зв'язку Андрій Василовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Вже називають ім'я Павла Паліси, полковника бойового, і чи може він стати хорошим послом, будемо зараз про це говорити з власно колишнім послом України Андрієм Василовським, радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, що, чи є у вас ідеї, що робити, якщо росіянам будуть намагатися відключити нам воду і каналізацію цієї зими, а такими от не страшилками, скажімо так, попередженнями. Нас трошечки засмутив сьогодні міністр енергетики Денис Шмигаль, бо сказав, що Кремль після того, як минулої зими і позаминулої, і позапозаминулої намагався безуспішно повністю знеструмити Україну і заморозити її, цього цієї зими, імовірно, буде намагатися позбавити води, тобто бити по водогонах, бити по каналізації великих міст для того, щоб паралізувати їх життєдіяльність. Ну і варіанти відповіді в даному випадку, що так, буду запасатися водою максимально кожного разу, або якось проживу і без води, не бачу сенсу готуватися, може буде багато снігу, знаєте, так як це бувало в цих північних народів на крайньому півночі, десь за полярному колі, там, де вони використовують сніг замість води. Ну, але в нас, на жаль, не є такі зимні і сніжні зими. Ну, і планую виїхати в село чи за кордон. Це останній варіант в нашому опитуванні. Але ви можете також обрати і свій власний, а також прокоментувати своїми думками, поділитися в нашій, під нашою трансляцією на одному з YouTube-каналів. У нас їх, здається, зараз 4, якщо я не помиляюся, в даний момент просто в прямому етері. Так що, будь ласка, заходьте, голосуйте та ставте свої подобайки. Так, ну а ми тим часом я вам сьогодні казав про власне з розмови з паном Дубровським, казали ми про нобелівських лауреатів. Я тут нагадаю, хто це був. Це Альфред, власне, Альфреда Нобеля за 25-й рік отримали премію Джоел Мокір, Філіпа Гіон та Пітер Говіт. І ось, власне, вони якраз таки отримали Нобеля цього минулорічного за цілком свіжий. Ну, як свіжий, він насправді достатньо теж старий. Воно спирається ще на Петера Шумпетера. Шумпетерівській власне теорії ще початку 20-го століття. І ми можемо сказати, що це такий цікавий новий поворот. Новий поворот в економіці. Йозефа Шумпетера, як сказав, Йозефа Шумпетера, та, і він, власне, був автором такої ідеї творчого руйнування. Ідея в тому, що насправді економіка теж існує як живий організм, який вимагає насамперед вільної конкуренції. Якщо є вільна конкуренція, це змушує насправді ринок весь час оновлюватися, умовно кажучи, як нездорові частини організму в природі відмирають, якісь здорові ростуть і так далі. Тобто це є екосистема, тобто бізнес виглядає, в очах виглядав Шумпетера як певна екосистема, до певної міри як живий організм. І це, до речі, завжди біологічні, мені здається, аналогії, вони краще підходять, пасують до пояснення економічної теорії, оскільки вона завжди враховує людський фактор. А ви самі розумієте, що людський фактор – це завжди, умовно кажучи, знаєте, система хаосу другого ступеню, тому що, звичайно, рішення людей і їхні можливі реакції можна спробувати вгадати. Ви знаєте, що, наприклад, пан Сорос свого часу став мільярдером саме використовуючи свій власний розроблений алгоритм, як передбачити коливання акцій в певних умовах. Ось. І він потім пояснив свою систему, і він її розкрив, і сказав, що от тепер вона перестала працювати просто тому, що вона стала відома всім. От. Ну і, власне, за Шумпетером думка тут така, що, власне, в тій здоровій системі, це як в екології, в екологічному цьому, якщо ви перестаєте, якщо перестає працювати система такого відбору еволюційного до певної міри, то і цей процес еволюції тоді гальмується. Ну, простий дуже приклад. Якщо хтось робить дуже добрий винахід, і він може це зробити, може захистити свій винахід, що його ніхто не вкрав, тобто запатентувати, наприклад, може запустити виробництво, знаючи, що ніхто не відіжме його, може взяти на це кредит, може запустити це все і виграти у конкуренції в інших, власне тим, що він вивів абсолютно новий, наприклад, продукт на ринок. От ті країни, де сама ця система працює, ця зв'язка від винаходу до, власне, клієнта, ті країни процвітають. Тобто це дуже, дуже, якщо спрощено пояснювати, в чому ідея інноваційної економіки. Ті країни, де немає цього всього, є любі друзі, рекетири, податково хоче заробити, вкрадемо і будемо видавати за своє, ну, відповідно, ті країни приречені на дуже повільне зростання. Отже, є вже з нами Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник, директор Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас.
5: Доброго дня, пане Андрію. Даруйте за поганий зв'язок.
4: Нічого страшного. Радий, що ви вже з нами. Розкажіть, будь ласка, які у вас міркування щодо цієї все-таки відставки нашої пані Стефанішиної? Ну, якось так вона ніби вже сказала, що ні, ніякої відставки не буде. І все-таки раптом Зеленський сказав, що відставка є, і її якось так відставляють. Чи ви були здивовані? Якийсь такий певний, я не хочу це слово використовувати, але виглядає, як ці призначення дещо хаотичні, от ті заміни послів.
5: Слово «дещо» тут зайве, мені здається, даруйте. А виглядає якась невтомність до розуміння важливої державної посади. То ми пишемо заяву про так. То ми питаємо, що нам ставка все таке.
4: Пане Андрій, мусимо певно ще раз спробувати вас. Мусимо, певно, ще раз спробувати вас перенабрати. Ну, щось дуже погано, все одно зв'язок, мені дуже шкода. Що ми будемо робити? Я тим часом хочу сказати, що, знаєте, я тільки що з паном Андрієм Веселовським кажу, з паном Андрієм Добрянським щойно ми говорили, і я насправді для себе дізнав, я ж не є спеціалістом, наприклад, з американської структури державного управління, та, але всі ми знаємо, що Америка одна з небагатьох президентських республік успішних демократичних, їх, здається, в світі є 3 разом зі Сполученими Штатами. Здається, Пуерто-Ріко, ще там хтось. 2, здається, країни ще в Латинській Америці. Так от, може, Уругвай, здається, Уругвай. Але там Уругвай цікаво, там, по-моєму, президент обирається на 2 роки. І він формує уряд. І тільки, здається, один раз може бути обраний, чи 2. От там якісь є свої дуже серйозні обмеження президентської влади. Так от, що я хотів сказати. Виявилося, що навіть в Сполучених Штатах навіть президент Трамп не може просто так взяти і призначити посла. Наприклад, о, до речі, гарний масаж ніг, посол. Або, о, супер, ти мені сьогодні дуже допоміг, гарні жарти, жартував, посол. І так далі. Ну, тобто, неможливо це. А в нас Україна в цьому сенсі дуже специфічна, тому що в нас ніби парламентсько-президентська республіка, але в нас будь-які призначення послів вирішує одна людина в країні. Буквально кого завгодно може призначити президентом, президент України послом. Ми бачили це на прикладах дуже дивних призначень. Наприклад, наша посол, послиця, посолка амбасадорка в Болгарії Олеся Ілещук, яка там, ну, мільйон уже просто скандалів, які були ще до її призначення, вона не мала ніякого стосунку до дипломатичної служби і не була нікого, де службовцям передавали якісь прикраси разом зі своїм чоловіком. Потім їхній син вбив заступника, сина заступника мера Харкова через гроші десь під мостом, десь в Австрії, у Відні, бо хотів вкрасти його, ніби так його звинувачують, принаймні такі звинувачення лунали від австрійської поліції, хотів вкрати криптогроші. Там якісь просто, ну, жахливі абсолютно історії. Вже в Болгарії вона займалася тим, що якісь там нагороди роздавала місцевому, як його називають, мафіозі, місцеві медіа. Ну, словом, якесь дуже-дуже дивне призначення. Сама була спеціалісткою з секс-коучем. Ну, я просто не знаю, як такі люди потрапляють. І Болгарія ж, це ж важлива країна. Дуже важлива. От от Болгарія сьогодні фактично це така, умовно кажучи, Угорщина номер два. Ну, звичайно, це велике, за сильне порівняння. Тим не менше, це сьогодні це країна, яка от може нам, наприклад, зупиняти якісь санкції проти Росії в Європейському Союзі. Тобто сьогодні це така євроскептична країна. Євроскептичний має уряд. І нам би важливо мати тут сильного представника, сильного посла. Але так, як є. Як сказав пан Андрій Веселовський, в цьому слові дещо хаотична політика, кадрова дещо зайве. Мар'яна Савка вже з нами. Головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева», письменниця, поетеса. Мар'яно, вітаю тебе.
6: Вітаю, Андрію.
4: Ну, ми сьогодні насправді трошки з таким анонсом, просимо про такий анонс, тому що в серпні у Львові вдруге відбудеться найбільший літній літературний фестиваль України «Бестселер Фест». Протягом 3 днів на Остей чекатимуть зустрічі з популярними письменниками, презентації книжок, концерти, великий книжковий ярмарок. І знову цією всією історією займається Мар'яна Савка. Мар'яна, де ти знаходиш сили, де ти знаходиш гроші і стільки оптимізму, щоб все-таки дарувати людям отакі речі?
6: Ну, ще силою якось впораюся, з грошима я їх насправді не знаходжу. Ми намагаємося залучити якомога більше людей, які люблять книжки і які розуміють, що в цьому є цінність. І так, на фестиваль є квитки, вони не є високими, але ми маємо величезну програму, ми маємо суперових зіркових авторів. І взагалі це дуже важливий для всіх українських читачів, не тільки у Львові, фестиваль, де можна дуже наблизитися до автора. Це фестиваль книжкових спільнот, тут багато блогерів, буктокерів, а цього року ще буде багато бібліотекарів. Бібліотека рок насамперед. Адже ми хочемо підтримати українські бібліотеки. І для цього ми готуємо таку для них і програму, і вечірку. І хочемо, щоб завдяки зусиллям і зібраним коштом ми могли допомогти бібліотекам трішки поновити їхні фонди актуальною літературою. А зараз такий важкий час для всіх видавців. Це теж буде важливо підтримати видавців, адже їх буде понад 50. І серед них будуть і ті, у кого зараз от щойно недавно були дуже великі книжкові втрати. І в нас навіть буде така інсталяція зі спалених книжок і видавництва «Ранок», яке дуже сильно потерпіло цими останніми ракетними ударами.
4: До речі, ну от росіяни за останній буквально місяць, якщо я не помиляюся, спалили близько 2 мільйонів примірників оцих свіжовидрукованих книжок на українських на складах. Mm-hmm. Я знаю, що навіть були і якісь книжки авторів, які друкуються в видавництві «Старого Лева».
6: У нас це десь порядка 10 тисяч примірників.
4: Чи можна якусь, не знаю, підтримку отримати видавничій галузі українській? Я не знаю, можливо, від держави, можливо, мусить бути якийсь флешмоб такий серед українців, ну не знаю. Ну якось відповісти на цю історію. 2 мільйони українських книжок спалив ворог спеціально, цільово, полюючи на українське слово.
6: Це дуже велика втрата. І зараз перед шкільним роком величезна кількість спалених підручників. Це Це вже значно більше, ніж просто частина книжок. І ми розуміємо, що цілиться наш ворог. Він, як завжди, цілиться в нашу ідентичність, у культуру і в освіту. І абсолютно цілеспрямовано, мені здається, це відбувається. Тому я розумію, що зараз мають бути задіяні дуже різні механізми протидії цій, власне, ситуації. Ми можемо багато говорити, але треба до цього докладати спільних зусиль держави, і бізнесу, і підключати різні іноземні фундації для допомоги. Бо я думаю, що видавці не можуть залишитися в цій біді наодинці. Тому що, наприклад, видавництво Жорж, яке дуже сильно постраждало у цих згарщах на складах Книголенду, це насправді не є таке велике видавництво, і це ставить взагалі під сумнів невеликих видавництв їхню діяльність і життя, якщо вони не будуть підтримані. Тому я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо спільно рішення. Тим паче, що у нас на фестивалі, до речі, теж буде про це йтися. Будуть представники Міністерства культури і українських інституцій, таких як Український інститут книги, і, звичайно, видавці, і так само бізнесмени. Ми ще робимо таку бізнес-програму, надзвичайно круту, за спікерами, такий камерний доволі формат. І там теж в центрі цих розмов саме культура і бізнес. Як ми маємо взаємодіяти для того, щоб творити цю основу стійкості нашої такої спільної цієї споруди, якою є Україна.
4: У нас буквально 2 хвилинки лишається. Минулого року було багато музики на фестивалі. Чи так само буде і цього разу? Хто такі будуть зірки? Ну, не тільки музики, звичайно, а можливо, якісь суперзірки і літератури.
6: Музика, Рокаш, Ягоди, Тембр Бланш, українські діджеї, Оксана Караїм. У нас буде, власне, ці музичні формати, але в нас в першу чергу сяють українські автори, українські зірки. Це та двадцятка, яка була оголошена, і там, скажімо, це буде і Артем Чех, і Павло Паштобілянський, і Артур Дронь, Ірина Карпа, Ірина Роздобуцько, Тамара Горихозерня. Буде на фестивалі український письменник і дипломат Данило Лубківський.

0: допоміг цього разу з фестивалем, чи ви далі з фестом співпрацюєте? Як бізнес допомагає локальним?
1: Ну, я би хотіла, щоб він допомагав. Наразі ми просто вибудовуємо власну модель. І найбільша наша допомога – це українські читачі, які проходять на фестиваль. Компанія Fest як організаційний співпартнер, який надає нам простори і на таких гарних партнерських засадах. І я би дуже хотіла, щоб коли цей фестиваль став істинно партнерським, адже так він і мав би бути, тому що, щоб творити такі формати, потрібно мати ту сильну взаємодію між українськими бізнесами. І воно, щоб потрібно, щоб український бізнес розумів, навіщо йому культура.
0: Ми щойно намагалися про це, до речі, говорити з Володимиром Дубровським, відомим українським економістом, що насправді без культури, без української культури, насправді неможлива успішна українська економіка. Це потроху розуміння після Маркса, який вважав, що культура – це щось там на економіці, що виростає, воно потрошку перевертається. І, до речі, перемога Нобелівських лауреатів, шумпетеріанців минулого року в галузі економіки, здається, цьому дуже яскраве підтвердження. Дуже дякую, справді, за цю розмову. Ми всіх запрошуємо, хто буде мати можливість відвідати цей фестиваль. Видавництво «Старого Лева» його проводить. Ну, а з нами була Мар'яна Савко, головна редакторка, співзасновниця видавництва «Старого Лева». Говорили про, значить, про фестиваль, який буде у Львові «Бестселер Фест». Ну і зараз коротко про результати нашого опитування. Ми питалися, чи ви готові до відключення води взимку. 38% так, бо вони зроблять значні запаси води. 23% жили без світла, проживуть і без води. 30% взагалі не бачать сенсу, до чого готуватися. А 9% поїдуть просто в село, а може і за кордон. Ось такі результати нашого опитування. Дякую всім, хто був сьогодні з нами, провів ці 2 години. Не дуже просто у нас технічно вони відбувалися, але, слава Богу, відбулися. І дякую всім, хто був з нами сьогодні, брав участь у голосуванні та дивився. Побачимося завтра о 18:00.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних

0: болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історія жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Свій братан. Так побратими називають Ольгу з позивним Бембі. З перших днів служби вона чула у свій бік, що їй не місце в армії, бо сама виховує сина. Але змогла змінити думку чоловіків про жінок у війську. Як, розкаже героїня далі.
3: Я не зустріла жодного чоловіка, якому сказали би, слухай, ну в тебе діти. Але при цьому я сама з першого дня служби постійно чула цю фразу. Під кінець нашої спільної ротації вони дякували мені, що я змінила їхнє уявлення про жінок у війську. Я для них стала прям таким побратимом, такий свій братан. Син пишається мною, і я це так щиро відчуваю. Мене звати Ольга, мій позивний Бембі, і я санітарний інструктор у Національній гвардії України. Оскільки мене звати Ольга, моя мама завжди так лагідно до мене зверталася оленятко. Ось. І потрібно було в певний момент вже у війську обрати позивний, і дуже довго до мене нічого не чіплялося. До мене всі зверталися якось ім'я по батькові або пані сержант. А з позивним завжди була велика біда, насправді. І потім перед виїздом на бойові мама подарувала мені футболку з Бембі. І я так подивилась, так, оленятко, Бембі, типу, це воно. Коли я була маленькою, мене дуже сильно тягнуло завжди якось до війська. Мій хресний влаштовував мені якісь мінімальні такі КМБ, фізичні навантаження, бо я обіцяла, що колись я прийду до нього служити. Я мала досвід роботи і в медицині, я працювала і як асистент стоматолога, також мала досить велику практику в різних відділеннях хірургії. Ось. Але в результаті все ж моєю офіційною роботою став дитячий садочок. Наявність дитини стала досить таки тригерним моментом у війську, тому що я не зустріла жодного чоловіка, якому сказали би, слухай, ну в тебе діти. Але при цьому я сама з першого дня служби постійно чула цю фразу. Це було дуже важко, але моя родина, моя мама дуже сильно мене підтримала в цьому. І ще до початку повномасштабки ми проговорювали з нею момент, що у випадку нашої з сином евакуації я долучуся до війська. Тому що я медик, я можу допомогти, у мене є руки, є ноги, от, і я цілком дієздатна. початок війни я зустріла в Києві. О десь 4:30, 5 ранку мене розбудив дзвінок. Оля, почалось. Десь числа 26-27 лютого ми вже виїжджали на евакуаційному потязі разом з сином і його самокатом, який він відмовлявся залишати вдома. У нас цей самокат як символ незламності. Я пам'ятаю купу дітей, купу жінок, весь цей плач. Ми в результаті з сином добирались у тамборі. Та ми їхали в тамборі, я так на присідки з ним сиділа, він спав у мене на руках. І потім, коли ми вже вийшли у Львові, я готова була цілувати бруківку на вокзалі, бо дорога була справді дуже важка. 1 березня, вочевидь, так, мені мої хресні зателефонував мій хресний і сказав, що дуже потрібні медики, і раптом вона когось знає, хто готовий був би піти. Я одразу сказала, що піду я. Через день о 7:30 я вже була на порозі військової частини в рожевому спортивному костюмі і починала пробивати собі свій шлях у війську. Фактично з першого ж дня я зрозуміла, що мене не хочуть бачити там, мене не хочуть брати, тому що я жінка, тому що в мене є дитина, от, і тому що переді мною соціумом поставлені інші задачі. Ось. І коли я на початках намагалась комунікувати з людьми, в мене було зовсім інакше уявлення. Я думала, що можна говорити лагідно, спокійно, люди будуть це розуміти і приймати, але досить швидко до мене прийшло розуміння, що в армії або ти, або тебе. І оскільки я була єдиною жінкою у підрозділі, мені прийшлося робити досить цікавий вибір і фактично стати такою домінуючою ланкою, от, де мені приходилось в чомусь керувати. Фактично я виконувала обов'язки начальника медичного пункту батальйону. Ось, у мене в підпорядкуванні було декілька чоловіків, старших за мене, більших за мене. Ось, і завоювати їхній авторитет і повагу було досить таки непросто. Перші поранення були для мене досить стресовою подією, тому що одне діло, коли ти працюєш в гарному, чистому і спокійному хірургічному відділенні, зовсім інше, коли навколо тебе все вибухає, до тебе привозять людей на грані життя і смерті, і ну, ти просто починаєш грати зі смертю на випередки і намагаєшся в неї перемогти. Це дуже дорогий і дуже болючий досвід, тому що найважче, мабуть, в нашій роботі – це бачити постійно зламані долі. Найбільш болючими для нас неопізнані поранені, які в результаті помирають в таких руках. Це просто це перший 200-й, і я це запам'ятала дуже яскраво. Людина з відкритою черепно-мозковою травмою, з відсутністю документів, жетону, яку дуже важко опізнати по обличчю, і це дуже сильно запам'яталося, дуже сильно вдарило. Молоді хлопці, яким ти коли пишеш форму 100, то перші цифри в році народження – це 2000, і там 2005, 2004, ну, ти не віриш взагалі в цю реальність. Поранені, які просили добити. Був поранений з пораненням обох очей, який ну, дуже так активно кричав про те, що він благав врятувати йому око. І ми не могли зрозуміти, чому саме око, бо в людини поранено тоді було обидва. Як виявилось, на одному був вже протез. От. Але в результаті він втратив обидва, а людина повністю втратила зір. Літо 24-го, воно в цілому було дуже насиченим, так, дуже страшним і насиченим водночас. Робота була надзвичайно інтенсивною, просто медики, які працювали, в принципі, на всіх напрямках фронту, це просто боги війни, справді. Було дуже багато поранених. Люди з ампутаціями просто сиділи в черзі, тому що ну, сиділи, лежали, хто як міг. Просто не вистачало ані рук, ані столів, і ну, ситуація справді була критичною. Є евак, ти будеш працювати добу, ти будеш працювати 2 доби без сну, якщо це потрібно, і якщо хлопцям буде потрібна твоя допомога. ти спиш годину, ти спиш 5 хвилин, спиш там декілька годин, в тебе немає жодної стабільності. І мозок вже... У мене були моменти, коли я так наче задрімала, і мені вже сниться, що я когось там поную, що я там щось там в якийсь бинт комусь подаю, а потім мене будять і кажуть, що привезли поранення. Тобто я у сні продовжувала от займатися якоюсь своєю такою роботою. Насправді, навіть серед усього жаху, який ми переживаємо, ми намагаємося знаходити щось класне, щось справді позитивне, смішне, і те, що ми можемо згадати через декілька там років і десятків років, я сподіваюся. Для мене наразі найприємнішим і найтеплішим є те, що поранені, яким я надавала допомогу, вони мене впізнають. Вони можуть підійти і сказати: «О, це ви були там, я вас пам'ятаю», і це прям дуже гріє мені серденько. Це найвища для мене похвала, в принципі. Дуже багато цих історій з такими вже старшими дядьками, тому що, на мою думку, рекси рексами – це все класно. І те, що наше суспільство, наша держава показує на білбордах там великих дядьків, мультиками, модних, але армія тримається на дідах, справді. От старі діди – це просто, це скарбничка всяких класних історій. Тому що такого позитиву, таке враження, що, вибачте, є така фраза, їх смерть покатати відпустила, знаєте. А тут вони приїжджають поранені, і вони щиро тішаться тому, що вони вижили, все в них класно. Крізь роки, в принципі, ми з побратимами почали жити як одна велика сім'я. Тобто ми знаємо один одного сім'ї, ми спілкуємося, ми десь навіть попереводились по різних підрозділах, проте ми впізнаємо один одного, ми раді один одного бачити. І вони досить швидко перестали до мене відноситись як до саме жінки в підрозділі. Тобто я для них стала прям таким побратимом, такий свій братан. Були якісь моменти, де в них відбувалися такі розриви шаблонів з приводу як такої жіночності, тому що вони сподівалися на те, що я зараз включу дівчинку, там візьму за прибирання, наліплю їм пельменечки, а в результаті нам приходилось робити досить таки важку роботу. І під кінець нашої спільної ротації вони дякували мені, що я змінила їхнє уявлення про жінок у війську. В 22-му році нам всім видали форму, яка була, і це нормально. Воююча держава, тут потрібно розуміти, що якщо нас хоч якось вдягли на той момент і хоч щось нам дали, за це вже було, потрібно було бути вдячним. А зараз, у 2025-му, я вперше отримала комплект жіночої форми. Вона класна, зручна, справді. Зараз я перевелась до навчального підрозділу, і частково я займаюся наданням медичної допомоги людям, які приїжджають до нас на навчання, а також намагаюся мати свій досвід і досвід своїх побратимів в ці молоді мобілізовані серця. І якось хочеться передати цей досвід таким чином, щоб люди його сприйняли не просто як якусь інформацію з книжки, робіть отак, тому що так треба, бо так написано там по протоколу. А щоб вони бачили, що це справді реальний досвід, люди з цим стикалися. Я планую поступити на лікаря-реабілітолога на заочну форму, щоб мати можливість якось поєднувати це все зі службою. І в подальшому мені надзвичайно хотілося відкрити, створити якийсь такий заклад, який міг би надавати всебічну допомогу людям, які пережили війну, для яких війна залишила якийсь такий видимий або невидимий відбиток. Піти в армію – це було одне з найважчих рішень в моєму житті. Це такий вибір, за який я, в принципі, досі сплачую досить високу ціну, тому що час з моєю дитиною мені вже ніхто не поверне. І багато моментів я вже пропустила, і ніколи не побачу його таким маленьким, яким він був. І зараз він вже майже першокласник. Це те, що дається мені найважче. Тим паче, що я виховувала його самостійно. Люди сприймають цей вибір як кинула свою дитину, але, в принципі, основною моєю метою того, що я пішла до війська, перше, захистити свою дитину, не дати війні добратися до моєї дитини, не дати моєму стати до рук зброю в подальшому, і я хочу, щоб мені було не соромно дивитись йому в очі. Він завжди робить мені сюрпризи, він завжди щось передає мені на службу, він робить якісь малюночки, якісь аплікації, каже: о, мама, це тобі на службу. І в мене справді, де б я не була, тобто я їду на схід, я десь переміщаюся, у мене в рюкзаку завжди папка з його малюнками і поробками, і де б я не жила, я завжди облаштую своє місце з його малюнками. Коли в нас є можливість десь поговорити по відео, він завжди помічає, що ось його робота десь тут поруч біля мене, і в нього це викликає якусь таку гордість. Він ще питає: о, а як хлопці зреагували, там, чи їм сподобалось. От. І робимо такі невеличкі виставки. Син пишається мною, і я це так щиро відчуваю. Він взагалі пишається військовими, мене це тішить. Він сприймає кожного військового як мого побратима. Тобто він ходив: о, це мамині побратим. Навчили його казати дякую за службу. І для нього в цілому всі військові – це велика гордість і те, що його мама військова також. Я маю можливість звільнитися, так? Тобто я виховую дитину до 18 років, але я не розглядаю для себе цей варіант. Я розумію, що поки не закінчиться війна, я не зможу собі пробачити, якщо я піду з війська. Я це робила заради своєї сім'ї, заради своєї дитини в першу чергу. От, поки є вони, поки вони мені посміхаються, поки вони мене підтримують, я буду це робити. Я дала присягу не зрадити українському народові. Я про неї постійно собі нагадую. Я дивлюсь на свою дитину, дивлюсь на себе і розумію, що нам ще маслати і маслати, тому що до кінця війни ще далеко насправді.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погане.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: дальніх рукавах. В «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: Рейніра наближається.
10: Ми показуємо всім її славу.
9: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
14: Зараз в нашому ефірі працюватиме Марцин Посецький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, віце-міністр справ закордонних. Вітаю вас, шановний пане міністре.
15: Щиро вітаю вас, пане міністре.
16: Дуже приємно. Добрий день.
15: Знаю, що у вас відбулася зустріч з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук. Також ми розуміємо, що між Варшавою та Києвом тривають офіційні переговори. Тож я хотів би запитати, чи вдалося знайти якісь рішення щодо того, що зараз називають напруженістю в польсько-українських відносинах?
17: Цей діалог підтримувався постійно, навіть у найскладніші моменти наших взаємин. Кілька тижнів тому відбувся діалог між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Дональдом Туском. Між міністром Сибігою та міністром Сікорським, а також на моєму рівні. Тож цей діалог є, моя зустріч є наслідком розмови, яка відбулася кілька днів тому в Любліні між прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Зеленським. Ми говорили про ті найважливіші речі, стратегічну допомогу Польщі, Україні, яка воює, а також про допомогу з боку Європи. Польща впливає на ухвалення європейських рішень, це очевидно. По-друге, ми обговорили двосторонню співпрацю – економічну, військову та політичну. І по-третє, ми багато говорили про складні питання, пов'язані з історією. Мені здається, що ми рухаємося у правильному напрямі, щоб зменшити напруженість. Це в інтересах і поляків, і українців. Хочу вже зараз дуже чітко сказати, хвиля злочинів на ґрунті національної ненависті до українців у Польщі не лише засуджується.
16: На тлі народовищовим проти українцям не тільки є потемпіана, але й звальчана.
17: З нею рішуче борються влада, поліція та прокуратура.
16: Через прокуратуру власне всі особи, які допускалися в останні
17: практично всіх людей, які останніми тижнями вчиняли словесні чи фізичні напади на українців, затримали і вони постануть перед судом.
16: І будуть осуджені. В прокуратурі повстала спеціальна
17: у прокуратурі створили спеціальний підрозділ для боротьби зі злочинами на ґрунті ксенофобії. Він, як і поліція, працює дуже добре і ефективно. Це побажання нашого уряду.
16: Добре і скутечно, така є зволя нашого уряду.
15: Ми розуміємо, що з цим потрібно боротися. Але, на жаль, емоції іноді беруть гору над здоровим глуздом, порядністю, і, можливо, лише поліція може зупиняти такі дії. Кілька днів тому відбулася зустріч президента Зеленського і глави польського уряду Туска. Ми розуміємо, що необхідно нормалізувати польсько-українські відносини. І це стосується не лише історичних питань, а й економіки, безпеки та інших сфер.
17: Так, саме тому після зустрічі лідерів відбуваються зустрічі виконавців, такі як моя з пані Верещук. Мені здається, що ми рухаємося правильним шляхом. По-перше, із українського боку і, безумовно, з польського є зелене світло для розширення економічної співпраці між Польщею та Україною. По-друге, як я вже сказав, ми співпрацюємо для того, щоб польське і українське суспільства стали ближчими одне до одного. Як це було недавно, 3-4 роки тому, коли поляки в певний момент прийняли 4 мільйони українців, переважно жінок з дітьми. Ми цінуємо, що українська влада і громадяни України часто про це згадують і вдячні за це. А ось чого ми повинні уникати, це постачати аргументи націоналістичним силам по два боки. І в цьому позиція польського уряду не змінюється. Польський уряд з усією рішучістю боротиметься з проявами націоналізму і шовінізму в окремих середовищах польського суспільства.
16: В ніяких секторах польського суспільства.
17: Але ми також очікуємо на співпрацю з українського боку, на делікатність та розуміння польської чутливості і польського бачення історичної правди.
16: Для польської вразливості і польської правди історичної.
17: Після розмови з пані Іриною Верещук в мене склалося враження, що українська сторона також розуміє, що способи знешкодити цю націоналістичну бомбу є з обох боків кордону.
15: Про це каже і Адам Міхнік. Якщо ми будемо слухати лише націоналістів, то це може мати складні наслідки для Європейського Союзу. Звісно, ми сподіваємось, що цього не станеться і що ситуацію вдасться втримати в цивілізованих межах. Але якщо говорити про питання безпеки та співпраці, кілька днів тому росіяни скерували ракету Х-101 на територію Польщі. Ми розуміємо, що потрібно не лише щось робити, а й, можливо, щось планувати у подальшому. Йдеться про військову співпрацю між Польщею та Україною. Бодай про те, щоб сили НАТО і польська авіація знищували такі ракети ще на підльотах.
17: Дякую за це питання. Немає жодних сумнівів, що це була російська ракета. Це була так звана крилата ракета, дуже сучасна і технічно складна.
16: Дуже новочесна і скомплікована технічно.
17: До того ж, виготовлена нещодавно, у другому кварталі цього року. Ми дякуємо українським службам і військовим за співпрацю у встановленні всієї траєкторії її польоту. Зараз ми аналізуємо обставини, щоб зробити остаточний висновок, чи ця російська ракета заблукала, чи росіяни навмисно спрямували її до Польщі. Як ви знаєте, вона залетіла на територію Польщі на кілька десятків кілометрів і, на щастя, впала в полі. А вона була споряджена бойовою частиною великої потужності.
16: Очевидно, вона вже була слідкована через польське...
17: Звісно, польські винищувачі вже супроводжували її, тож ми були готові збити її, якби вона летіла над якимось містом. Але ви маєте рацію. Військова співпраця та співпраця оборонної промисловості Польщі і України,
16: звласно в справах оборони протиповітряної,
17: особливо у сфері протиповітряної, протиракетної, протибалістичної оборони, є абсолютно ключовою. Думаю, найближчими тижнями будуть ухвалені рішення, щоб ще більше її посилити.
15: Хотів би дещо уточнити ситуацію довкола мігів. Чи є шанс, що Україна отримує ці винищувачі міг?
17: Так, ми й надалі абсолютно чітко заявляємо, що ці міги призначені Україні. Водночас технічні переговори щодо умов і стану, в якому ці літаки мають бути передані українській стороні, тривають уже досить давно.
16: Ці міги мали бути переказані стороні українській.
17: Сподіваємося, що обидва військові командування, зрештою, погодять технічні деталі та умови передачі цих мігів. І щодо ухвалення цього рішення залишилися радше тижні, а не місяці. Ми дуже на це розраховуємо. Якщо ж Україна з якихось причин не захоче отримати ці міги, ми маємо запитати і від інших країн східного флангу НАТО, які також хотіли б їх отримати. Але ми повністю відкриті до передачі їх Україні. Тут Україна має першочергове право отримати ці міги.
15: Ситуація складна, тому що ми розуміємо, майже щодня росіяни вбивають українців, застосовуючи ракети. Тож, безумовно, нам потрібно посилювати наші системи протиповітряної оборони, і йдеться не лише про міги, а й про системи «Петріот» і ракети до них. Це великий виклик.
16: Дуже визвання. Хотів би, щоб...
17: Я хотів би, щоб героїчний український народ чітко зрозумів одну річ. Те, що бракує систем протиповітряної та протиракетної оборони, не є наслідком відсутності чиїгось бажання.
16: Виникає з того, що ця війна триває вже 4,5 року.
17: Причина в тому, що ця війна триває вже 4,5 роки, а запаси були обмеженими. Думаю, що чергові партії ПАК, тобто ракет до системи «Петріот» із Заходу, надійдуть до України до зими.
16: На Україну трапляють, не пересуваю, скільки їх буде.
17: Я не беруся говорити, скільки їх саме буде, але думаю, що наступна партія надійде. Чи буде цього достатньо? На жаль, ні. Але це пов'язано саме з тривалістю війни.
16: І теж, повідомимо себе щиро,
17: і, скажімо відверто, з огляду на війну на Близькому Сході, яка триває вже майже півроку, між Сполученими Штатами та Іраном, ракет до систем «Петріот» тих паків, ПАК-2 чи ПАК-3 просто замало.
16: czy paków 2, czy paków 3, jest po prostu mało. Треба зміцнити їх продукцію.
17: Необхідно нарощувати їх виробництво. Ми сподіваємося, що Сполучені Штати зрештою ухвалять рішення виробляти ракети ПАК за межами своєї території. Ми чуємо різні сигнали щодо того, чи буде це можливим в Україні чи ні. Якщо ні, це має бути можливим у Польщі або ширше в Європі. Звісно, з призначенням як на потреби України, так і на оборону східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
16: В тим Польщі. То є речевіще перед зимою.
17: Перед зимою, коли, як відомо, енергетична ситуація в Україні є найскладнішою, це головний виклик.
16: України є найтрудніша. То є головне визвання.
17: Ми на Заході робимо все можливе, щоб передати Україні більше систем протиповітряної та протиракетної оборони, але об'єктивно це непросто.
16: Але то є об'єктивно нелегко.
15: Цієї зими ситуація може бути дуже складною, надзвичайно складною. Але ви щойно згадали і про складні символічні питання, питання історичного діалогу. Ми маємо скандали, іноді в суспільстві перешкалюють емоції, тобто люди реагують. Йдеться не лише про те, що ці люди є фахівцями з історії чи польсько-української співпраці. Це суспільна реакція. І, звісно, суспільство чинить тиск на свою владу. Але якщо говорити про так звані складні історичні питання, то це не лише міжвоєнний період і не лише час Другої світової війни. Це весь комплекс, увесь спектр складних питань, пов'язаних з сусідством, співпрацею, інтеграцією та іноді непорозуміннями між поляками і українцями.
18: Ході о подейщах до справ, як пан оцінює, яку роль
15: що буде із цими питаннями? Яким буде підхід до них? Як ви оцінюєте роль уже проведених ексгумацій і тих, що ще тривають, зважаючи на те, що в наших країнах є розбіжності в інтерпретації окремих деталей?
16: По-перше, ексгумації.
17: Насамперед, щодо ексгумації. Ми вважаємо, що питання ексгумації взагалі має бути винесене за межі політичного діалогу. Тому що ексгумація – це звичайне людське право на поховання. Насамперед християнське, але загалом загально людське. Ми вдячні українській владі за те, що після багатьох років призупинення ексгумації минулого року їх відновили.
16: В ubiegłym roku і то є дуже слушне, то є винік.
17: Це правильне рішення. Воно стало результатом домовленостей прем'єр-міністра Туска з президентом Зеленським, а також міністра Сікорського з міністром Сибігою.
16: Те ексгумації йдуть.
17: Ці ексгумації тривають, вони просуваються своїм темпом. В одних місцях знаходять місця масових поховань жертв на Волині, а в інших – ні. Але ці роботи тривають, і це дуже добре.
16: Офіар збродні волинської, в інших – ні. Але те
17: безумовно, це сприяє зменшенню емоцій.
16: Дуже добре, то з цілою певністю.
17: Що ж до так званого історичного діалогу?
16: Якщо ході о так званий діалог історичний,
17: ми вважаємо, що безумовно існують різні підходи до історичних питань. Але зрештою історія має свою правду. Про окремі факти можна дискутувати, але вони об'єктивно існують.
16: О певних фактах.
17: Саме тому в Польщі, як на політичному, так і на суспільному рівні, існує широкий спротив тому, що, на нашу думку, було невдалим рішенням.
16: Рівно політичне, як і сполучне в Польщі, приціпко нещасливому
17: присвоїти елітному підрозділу Збройних сил України ім'я героїв УПА.
16: Війська українського ім'я бухгалтерів УПА. Для поляків, віме для України.
17: Ми знаємо, що для українців УПА це насамперед формація, яка боролася проти совєтів, але для поляків вона асоціюється з Волинню, де загинули кілька десятків тисяч, можливо, 100 тисяч польських жінок і дітей.
16: Польських кобіт і дітей.
17: Це було, і я кажу це дипломатично, щонайменше проявом недостатньої чутливості з українського боку. Такі жести, на жаль, посилюють емоції і стають інструментом у руках націоналістів по обидва боки, які використовують непорозуміння в польсько-українських відносинах у власних політичних інтересах. Саме з таким процесом ми останнім часом і мали справу. Потрібно знижувати напруженість, потрібне розуміння. Щодо історичного діалогу, ми вважаємо, що його мають вести не уряди, а історики.
16: Натомість від політиків, приязних політиків, бо підкреслю.
17: Я хочу підкреслити, міждержавні відносини між Польщею та Україною є добрими.
16: Стратегічно jesteśmy sobie niezwykle bliscy.
17: Стратегічно ми надзвичайно близькі. Ми всіма силами підтримуємо героїчний український народ і героїчну українську армію у боротьбі з російською агресією.
16: Мусимо позбиватися речі, які з приводу...
17: Ми повинні позбуватися речей, які через брак чутливості стають подразником для наших добрих взаємин. І, як я вже казав, їх використовують ультранаціоналістичні сили по обидва боки.
15: Але проблема ще й у тому, що майже кожен поляк чи українець вважає себе політологом, фахівцем з теорії змови, а також істориком. Усе це стосується різних інтерпретацій. Але найважливіше, як ви сказали, це те, що між Варшавою і Києвом є порозуміння. Але водночас історія зараз стала інструментом, який різні націоналістичні сили можуть використовувати для власних трактувань історичних питань.
17: Дозвольте ще одне зауваження. Звісно, ви маєте рацію. Кожен народ сам обирає своїх героїв. Але є певна категорія ультранаціоналістичних героїв, з якими важко функціонувати в об'єднаній Європі. Такі постаті є і в історії Польщі. Безумовно, вони є також в історії Хорватії, не кажучи вже про Німеччину, Словаччину чи Угорщину. Подібні ультранаціоналістичні історичні постаті не звеличують в багатьох європейських країнах.
16: Ставляні на штандари в вілу країнах європейських. І тиле зоставлю тон увагу, тен вонтек історичний.
17: На цьому я завершив би історичну тему. І кажу це цілком щиро. Я вірю в добру волю, розсудливість і чутливість українських еліт та української влади в ухваленні її суверенних рішень.
16: Еліт українських і влади української в її суверенних деціях.
17: З польського боку ми хочемо дивитися в майбутнє. Ми вважаємо, що наріжним каменем міжлюдських відносин між поляками та українцями є недалеке минуле.
16: Між поляками і українцями.
17: Яке дуже часто було складним для обох сторін. А те, що сталося у 2022-2023 роках, коли мільйони польських родин приймали мільйони українок з дітьми
16: в пунктах опіки, тільки в своїх домах,
17: не в готелях і не в центрах допомоги, а у власних домівках. Це була справжня дружба, це була справжня співпраця. Саме на цьому ми хочемо будувати майбутнє Польщі та України і дружбу між нашими народами. Часто кажуть, що нас об'єднує спільний ворог. Я вважаю, що нас об'єднує значно більше. Нас також об'єднує прагнення жити в межах західних структур у нормальній, мирній, політичній, економічній та суспільній співпраці вільних народів Європи, так як це відбувається в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб цей простір розширився і охопив героїчний український народ, який гірко платить ціною крові за право стати частиною західних структур.
15: Ну, ви представляєте інтелігентну Польщу, культурну.
17: Це...
15: Але є й цілий спектр політичних середовищ, які сказали б зовсім інше. І ми чуємо ці голоси.
17: Наші опоненти теж розумні, не варто їх недооцінювати. Водночас вони цинічно використовують націоналістичні настрої, щоб здобути 2, 3 чи 4 відсотки підтримки на виборах.
15: І ми чуємо тези про те, що вступ України до Європейського Союзу нібито категорично залежить від вирішення історичних питань. Як ви оцінюєте перспективи великих перемовин з Європейським Союзом? І яку роль у процесі інтеграції відіграватимуть ті чи інші прізвища?
17: Кілька уваг. По-перше, кілька зауважень. По-перше, це в інтересах не лише України, а й Європи та Польщі.
16: Розширення структур Заходу,
17: розширення західних структур, тобто Європейського Союзу, а також НАТО за рахунок України. Понад те, я вважаю, що Україна як держава сьогодні більш готова до вступу в НАТО, ніж до приєднання до Європейського Союзу. По-друге, це не будуть легкі переговори. Необхідно буде адаптувати українське законодавство, провести реформи, зокрема в антикорупційній сфері.
16: То не буде легко. То буде забирало час, але це можливо.
17: Це не буде просто, це потребуватиме часу. Але це можливо. Польща вела переговори про вступ до Європейського Союзу 7 років. І це в мирний час. 7 років. Я сподіваюся, що Україні знадобиться значно менше часу, але для цього потрібна рішучість у проведенні реформ з українського боку. Іноді ми її бачимо, а іноді ні, в окремих сферах. Також потрібна потужна підтримка з боку західних структур, насамперед Європейського Союзу. Польща в цьому допомагатиме. Водночас хочу чітко сказати, що ми маємо і власні інтереси у сфері сільського господарства, транспорту, де доведеться шукати певних компромісів. Це необхідно для того, щоб цей спільний, дуже делікатний і складний, але водночас корисний для всіх наших народів проєкт, яким є Європейський Союз, не розпався.
16: То є до зробіння.
17: Це важливо. Я постійно кажу своїм українським співрозмовникам, це можливо, але для цього потрібна рішучість з обох сторін.
15: Дуже вам дякую.
14: Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них в ефірі працював відомий польський політик Марчін Босацький, державний секретар Міністерства закордонних справ Республіки Польща, заступник міністра закордонних справ.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Ти взагалі в порожню ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже й відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, її дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, та? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка, можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу, так. Дивимося, так? Є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо. І ось так виглядає, власне, мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу задачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на

0: Ну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
2: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
1: Чому російські художники майже не реагують?
2: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
1: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
2: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
1: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
2: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
1: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
2: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
1: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
2: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
3: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій. Але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли. Говорить він і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах не живі тіла на сонячних пляжах, заквітчені танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить, він оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава, Яцек Заходний, сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
4: Добрий день.
3: Вітам пана.
1: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
2: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості, можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.

0: впаям попрез штука.
1: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
2: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені. Потім настала важка зима, і на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців. І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
1: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
2: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
1: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
3: Co powiedzieli na te kolorowe kwiatuszkowe czołgi?
2: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозумілий глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож, реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
1: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
2: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
1: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто це друга постать – це мертва людина.
2: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають. Інший час.
1: Ви були колись у Маріуполі?
2: Так.
1: Тож у вас є власні спогади про це місто.
2: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем. Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
1: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
3: Дітям в театрі змасакрували тисячу людей.
2: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знов маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
1: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших двох місяців Великої війни, тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня, рівно через два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято, день, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю, в духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже п'ятий рік, і ви також не припинили малювати.
2: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною. І польських,
1: туристів,
2: і закордонних.
1: Чи іноземних?
2: Для них це територія на кордоні з війною.
1: Вони бояться туди їхати?
2: Коли людина їде у відпустку, вона хоче відпочити, а не думати, що ракета може перелетіти через кордон, чи станеться щось інше. Там часто літають літаки, а це страшенний гуркіт. Люди живуть із тим, що через день над їхніми головами літає натівська авіація, коли російські дрони наближаються до Західної України. Тому загалом є таке відчуття, що війна дуже близько. Є Україна, а за нею Польща. Ми – країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
1: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
2: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон. Потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо завіслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписуються від нього у Фейсбук. Бо вже не хочуть на це дивитися.
1: Чому?
2: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги. Показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
1: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
2: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації, особливо щодня.
3: Чи є теж якась інша реакція
1: оплуч? Окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білорусю?
3: Схід Польщі на
1: є ще якісь реакції
3: з Україною і з Білорусю?
1: Чи можливо люди більше готуються до потенційної оборони?
3: Приготовані в разі чого до оборони?
2: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готує.
1: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно?
2: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало.
3: Зараз прийдемо теж, очевидно,
2: бо це наслідок
3: антиукраїнських в Польщі.
2: Є група людей, яка допомагає й активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається, нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
1: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року приїжджають в Україну, привозять допомогу. Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
2: Продукти, генератори.
1: Ми бачимо цю допомогу.
2: Саме вони підтримують той рівень готовності допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
1: Але є і інша група.
2: Існують навіть політичні сили. Досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви. Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
1: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
2: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей, тож це, мабуть, вже немало.
1: Хто ці люди?
2: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії. Щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
1: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
2: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
1: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
2: Надихає загалом до мистецтва?
1: Так, до мистецтва.
2: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим ніколи не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом. Так само, як хтось співає і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення... Не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі, мушу сказати, що я люблю світ.
1: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували?
3: Реакція є такою, яку пан очікував.
2: Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки, то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
1: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
2: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
1: Вже не було ковіду.
2: Через карантин у галереях на 1,5 року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го, чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на 2 роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
1: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
2: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на 1 чи 2. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
3: В галереях штуки домінуючий темат.
1: А чому?
2: Так само, як зараз війна в Ірані, теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й впродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
1: Минулого літа російський обстріл руйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував дві фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
2: У львівській Gem Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
1: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
2: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
1: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
2: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось. Бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями. Золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал. Фактично, цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. Це питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать: «Гей, це ж брехня, це обман». І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
1: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального сусідства. І чому російські художники майже не реагують?
2: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
1: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
2: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте? Так. Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях, друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи. А якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
1: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
2: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтв.
1: Чому? 1991 рік. Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
2: Вроцлавська академія мистецтв налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтв. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі. Адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму, ще до його окупації. Їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
1: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
2: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Човгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
1: То ви маєте українське походження?
2: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським. Тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту 3 рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
1: Для вас ці українські корені важливі?
2: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливі.
1: Чому?
2: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується, але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
1: Ваш прадід жив у Львові.
2: Так.
1: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
2: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер, і де нині працює музей.
1: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
2: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав: «Покличте цього Марчина Заходного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
1: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
2: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Заходний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Заходного. Так, почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
1: Про що вони писали один одному?
2: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так: «Ми вже завершили головний вхід. Треба заплатити робітникам». Тобто це було звичайне робоче листування.
1: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
3: І зараз пан приїжджав в той дом, в ту місцевості.
2: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
1: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
2: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям. Заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився. Ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
1: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
2: Я вважаю, що загалом сусідство... Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука. Бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини, бо, наприклад, моя мама не пам'ятала 2 тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
1: Чому?
2: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли й досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
1: Без тривалого стояння на кордоні.
2: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата. Я мушу сказати, якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
1: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
3: Як пан, як артиста, то віджі?
2: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
1: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову.
3: І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходний, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходний є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Флин вкриває азійські смаки. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
3: Мільйони під водою забирай з собою.
4: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 2 сотні учасників.

0: Ніксар. Алергія під контролем.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
5: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейти.
6: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
4: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
1: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22 року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22 року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий, і десь колись, бо я далека від військового, від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буде чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене

поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я, тоді вже в нас були 300, були 200, було багато роботи, і я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм, я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою, стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера, ну так, жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало, я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні. Нас поселили в залі, нас 45 людей, в нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник. І так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально. Я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію на звичайні Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль. Бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути

ти треба ж застосовувати знову ж таки евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 3/300, 200. Орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300-й і два легких. Звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу домедичну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні. І я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» То, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося десь хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу. Я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, букаска заважає, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, чого так? Як так? А тоді їх, напевно, більше позаскакувало в ту броню, як мали. Для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли... Тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Напевно, то кращих слів немає. Почути від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, звичайно, кожна людина, є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати. А тоді думаєш: як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги. Але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували.
і на перев'язки приходили, і просто приходили. Не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими ж хлопцями, які приходили, і з дівчатами, нас було на той час троє. Все. Не було можливості відпочити фізично, ні морально. Не було. На сьогоднішній день немає можливості звільнитися з війська. Тобто в військо потрапити дуже легко, а звільнитися з війська зовсім непросто. Можливо, вже трохи є таке затягнула служба, бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання, а коли то буде кінець, а ти знов їдеш? Більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. То дуже важко. Чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже, працює в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати сил виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би і хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям, як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед, далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сирант.
0: Вітаємо вас.
1: Попри все, добрий день. Російська терористична федерація випустила по Україні 24 балістичні ракети. ППО не збила жодної. Протикорабельні ракети «Цикрон», «Онікс» росіяни запускали з Курської та Ростовської області Російської Федерації, а балістичні ракети «Іскандер-М» і С-400 із Брянської та Курської області. Російська Федерація убила 17 людей, 44 поранено. Тим часом CNN повідомляє, що США вичерпали майже 80% ракет ТЕД і половину перехоплювачів Петріот про ситуацію навколо України. І про те, чи перестановки в уряді впливають на обороноздатність країни, запитаємо нашу гостю, виконавчого директора Незалежної антикорупційної комісії НАКО та членкиню Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Оленою Тригуб. Пані Олено, добрий день.
0: Вітаємо вас.
2: Доброго дня, вітаю вас.
0: Київ-область майже щодня під балістичними ракетами, ракет-перехоплювачів для ППО, як ми знаємо, не вистачає. Але Україна вже кілька тижнів лишається без міністра оборони, і Верховна Рада може розглянути це призначення. Але лише коли повернеться з канікули, а це фактично в середині серпня. На вашу думку, наскільки небезпечно під час війни залишати таке ключове оборонне відомство без повноцінного політичного керівництва?
2: Моя думка така, що ми зараз, вчора вночі ми не збили балістичні ракети, жодну. Ну, не тому, що в нас немає міністра, а тому, що в нас немає перехоплювачів. І це проблема геополітичного характеру. Тут якби був навіть у нас, чесно кажучи, Федоров лишався, воно би не допомогло, просто тому, що Україна свою балістику ще не зробила, а партнери свою балістику вже витратили, в тому числі на Близькому Сході, війна в Ірані. І загалом наші західні партнери виробляють балістичних перехоплювачів менше, ніж Росія виробляє балістичних ракет на місяць. Тобто йдеться про дві сотні від Росії і лише десь 50 перехоплювачів від всіх західних партнерів. Це величезна проблема великого, звичайно, масштабу. А те, що в нас виконувач обов'язків міністра Хмара, то він працює насправді. І я передбачаю, що його номінує президент на затвердження Верховною Радою. Те, що президент так часто змінює міністрів оборони, звичайно, що це негативно. Тому що вони беруть певний час тільки, щоб зрозуміти, як працює міністерство і що їм робити. Але позитивно, що все-таки, наприклад, заступник міністра оборони, який займався саме міжнародними питаннями, от саме розмовами з партнерами про ті самі перехоплювачі для патріотів, Сергій Боєв, він лишається зараз заступником міністра. Це добре, але все одно патріотів нема.
0: Але тим не менш, Євген Хмара буде вже п'ятим міністром оборони, якщо його призначить Верховна Рада. І як така часта ротація впливає взагалі на реформи?
2: Дивіться, я слідкую за реформами ще з 2017 року. І ці реформи, вони дуже плавно розвиваються в Україні, і вони йдуть в правильному напрямку. Це йдеться реформа оборонних закупівель, коли ми будуємо більше таку прозору, конкурентну модель, коли ми відокремили функцію закупівлі від Міноборони і перевели це під окрему спеціалізовану агенцію. Воно все тривало за всіх міністрів оборони, яких призначав Зеленський, був Загороднюк, який, власне, розпочав цю реформу. Далі був Таран, який цю реформу затримав і відкотив назад. Далі в нас був Резніков, так, який цю реформу продовжив. І саме Резніков вже запустив дві агенції вже під час повномасштабної війни. Далі був Умеров, хто цю реформу далі продовжував, хоча там зі скандалами, як ми знаємо, з усіма нюансами. Далі був у нас хто? Шмигаль, який теж тільки там кілька місяців входив в курс справ, як там все впорядкувати, але він цю реформу не чіпав, вона далі рухалась, продовжувалась. І далі був Федоров, який також мав намір цю реформу продовжувати, і він навіть уже почав по конкурентних процедурах закуповувати не лише нелетальне озброєння, там куртки, яйця і так далі. Він ще й почав уже снаряди для артилерії і дрони купувати по цій процедурі. Тобто, ну і зараз, ну, моє передбачення таке, що зараз, ну, поки що заступником по закупівлях лишається Банік, це та людина, яку поставив Федоров. І команда Федорова, вона, ну, частково вона лишається зараз у Міноборони, і вони мають намір продовжувати далі цю реформу. Ну, побачимо, як воно буде рухатись, але, ну, цей рух насправді йде незалежно від міністра. Проте через часту зміну міністрів і через те, що багато в нас недоброчесних було епізодів, ця реформа дуже повільна, і вона би могла вже давно краще функціонувати і працювати, якби, наприклад, у нас весь цей час був, скажімо, один міністр оборони, який мав чітке бачення і хотів би реально бути реформатором.
1: А як ви прокоментуєте, пані Олено, те, що ви згадали тільки що пана Умєрова, він став головою зовнішньої розвідки України. Ну, це досить така, я би сказав, дуже відповідальна роль пана Умєрова, і одночасно він теж буде переговорником з нашими західними партнерами, в тому числі з американськими друзями. Ну, чи це, я би сказав так, чи тут нема конфлікту між тими двома компетенціями в одній особі?
2: Звичайно, що це призначення, воно досить таке незрозуміле, тому що на посади голови зовнішньої розвідки України зазвичай призначається людина більш така з глибинної держави, людина, яка, власне, виросла в цих інституціях, яка розуміє способи дії, яка, ну, професійна більш, а Умєров – це політична людина, і Умєров побував уже на посаді голови фонду держмайна, він був на посаді міністра оборони, це була найвища його посада, далі він почав спускатись, скажімо так, вниз по ієрархії, бо він далі отримав цю посаду в секретаря РНБО. В нас в Україні РНБО орган, який не дуже багато вирішує. І далі він зараз голова цієї служби розвідки. Ну, як це виглядає? Це виглядає просто так, що він перебуває в колі близького пулу команди президента Зеленського, і президент Зеленський шукає йому вакантні посади, які є доступні. І президент Зеленський, ми бачимо, що він дуже націлений на те, щоб тримати на посадах людей, які задіяні в переговори. Те, що Умєров був задіяний в переговори, так само там як Давид Арахамія, там Буданов, інші люди, ви зверніть увагу, що всі ці люди, Зеленський тримає їх біля себе, тому що це дуже чутлива така річ, і я думаю, що він не хоче відпускати у вільне плавання тих людей, які були реально на переговорах між Україною і Росією. Це перший. Друге – це бізнеси. Розумієте, вже за цей час Рустем Умєров, він уже виглядає так, інтегрувався і добре розуміє оці всі оборонні бізнеси в Україні. Він переговори буде вести в нас і про дрон-діл, він і переговори з Близьким Сходом веде. І, ну, власне, він в цій екосистемі. І тому, я думаю, це друга причина, чому він такий цінний для президента Зеленського. Але, звичайно, мені, ну, здається, це не для нього посада на голову зовнішньої розвідки. І те, що сказав президент, він буде робити, так це взагалі не функції голови зовнішньої розвідки. І таке враження, що просто він формально буде займати цю посаду і буде виконувати там переговори, дрони і так далі, а, ну, сама служба буде сама по собі якось працювати далі завдяки професіоналам, які там працюють. От я думаю, що така логіка президента.
1: Пані Олено, не можу запитати. В суботу я був ведучим на польському каналі ТВП Інфо, і там зустрівся з другом польським ведучим, який задав мені питання. В Україні декілька осередків, які ракетобудування. А за 4,5 років Україна не виробила своєї антибалістики ані балістики. І він мене питає, чому? Бо Україна має все в своїх руках, щоб це зробити. Дуже, дуже успішних людей в тій галузі. А чи може бути так, що Україна прискорить це виробництво антибалістичних і також балістичних ракет з хоча б європейськими партнерами, як справи не йдуть з американськими, бо ми чули, що це до зими нічого не вдасться зробити.
2: Ну, абсолютно. Але я вам хочу нагадати, що європейські партнери, вони теж не є фахівцями такими по балістиці, тому що ну, в Європі немає країн, там, окрім хіба що Франції, які мають свою власну там, балістичну програму. Ну, Польща виробляє за програмою американською. Так? І загалом ми критикували Європу за те, що Європа сама не задумалася, щоб бути гравцем на ринку балістики навіть за ці роки війни так само. Тому видно, що це не така проста технологія і так Україна успадкувала від Радянського Союзу ці всі знання, технології, заводи Дніпропетровську і так далі. І власне Штілерман, директор компанії Firepoint, він заявив, що українська держава надала його компанії Firepoint і ще кільком компаніям інформацію, креслення про те, як правильно зробити балістичну ракету. І от лише Firepoint цим займається, і він обіцяв, що буде балістична ракета влітку. А зараз він дав нове інтерв'ю, де сказав, що вже буде восени. І я боюся, щоб він уже не сказав пізніше, що буде взимку. І тут проблема, ми задаємо як громадянське суспільство, до речі, що чи правильно було державою розподілено фінансовий ресурс на виробництво балістики, чи правильним людям Україна дала гроші, щоб вони робили цю балістичну ракету. Можливо, були інші команди в нашій країні, які би могли зробити цю балістичну ракету швидше, ніж Штілерман. І чому дали саме Штілерману? І це питання ми задаємо, зараз великий тиск є на Штілермана, і якщо дійсно він цю балістику не зробить, так як він обіцяє, це буде удар напряму по президенту Зеленському. Тому я думаю, що так, вони шукають альтернативні шляхи, в тому числі співробітництва з Європою.
0: Щиро дякуємо, пані Олено. Олена Тригуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії НАКО, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Отже, і далі говоримо про російську атаку, яка була в ніч на 5 серпня. Терористичні війська РФ, як ми знаємо, запустили по мирних містах 24 балістичні, 4 протикорабельні ракети, понад 100 безпілотників різних типів. Жодну з ракет силам ППО збити не вдалося, не вистачає ракет-перехоплювачів для цього. Найбільше постраждали область Київська, Київ постраждав. Наразі відомо, що загинуло 17 людей. Як люди оговтуються після жахливої ночі, ми запитаємо у Катерини Чалої, кореспондентки П'ятого каналу, вона знаходиться в Оболонському районі столиці.
3: Зараз за моєю спиною ви можете побачити друге відділення нової пошти. Це вантажне відділення в Оболонському районі, ззаду там можна побачити табличку. Тут величезна вирва від вибуху, який стався сьогодні вночі. Окрім того, що пошкоджена сама будівля, ми можемо бачити величезну дірку у фундаменті, обвал конструкції, а також дуже багато шматків металу, які відкинуло від настільки потужного вибуху. Я сама мешкаю поблизу цієї локації, на жаль, і стала свідком того, що тут відбувалося. Я бачила особисто близько 3 спалахів в цій стороні, після чого небо стало просто помаранчевим. І здійнявся величезний дим. На ранок, вже приїхавши сюди, я побачила всі результати російської агресії в нашу сторону. Тут ми можемо побачити металеві конструкції, які є тут. Лист металу, він зігнувся як папірець просто, настільки сильний був вибух. А цей вже метал, він міцніший і теж його зігнуло. Просто, напевно, шалений був вибух. Там ми можемо бачити вхід, який був, напевно, це тут вивантажували самі посилки, а там вхід для персоналу і людей, які прийшли, власне, за цими посилками. Люди там працюють, тобто працівники нової пошти продовжують виконувати свою роботу. Я з ними трохи поспілкувалася, вони сказали, що в момент удару тут не було працівників і ніхто не постраждав. Проте на офіційних джерелах Нової пошти вже зазначили, що загинули троє людей, ще близько восьми людей постраждали. Там не вказана точна локація, зрозуміло. Сказано, що це Київ, можливо, це інша локація, а можливо, навіть і ця, і працівники просто не знають всієї повної інформації. Що ми також можемо тут побачити, що від сили цього вибуху навіть на дах будівлі відкинуло металеві листи, погнувся ось цей паркан, який просто відкинуло від сильної хвилі, і частина конструкції металевої там вигнулася, як книга відкрилася, настільки сильно це було. Також я сьогодні перебувала у Деснянському районі Києва. Там, за попередню інформацію, як нам сказав директор цього епіцентру, влучили дві ракети у магазин цей з однієї сторони і з другої сторони. Через це майже 90% продукції знищено повністю. Він сказав, що тоді на момент удару на місці перебували охоронці, проте ніхто із них також там не постраждав, на щастя. Там зараз досі працюють ДСНСники. Тут ДСНСників я вже не бачу, тут тільки працівники Нової пошти. Також росіяни вгатили цієї ночі по Голосіївському району. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, туди в тому районі було два місця пошкоджені. В одному із них людей довелося витягувати із-під завалів. Також ще влучили у Святошинському районі по складах. Тобто росіяни били саме по складах, по Новій пошті, по епіцентру. Це не були військові цілі, по яких варто було б взагалі витрачати ці 24 балістичні ракети і 4 циркони, як зазначив президент України. Також, як вже відомо, постраждала і Київщина. Там взагалі загинули люди на залізничній станції. Там, здається, 14 постраждалих, а в Києві, ні, там 15 постраждалих, а в Києві ще троє загиблих, тобто, перепрошую.
0: Дякую. Щиро дякуємо.
3: На цій локації це все.
0: Щиро дякуємо за цю інформацію, за цю роботу, що ви дозволили нам побачити картинку на власні очі тих жахів, які, власне, щоночі переживають кияни і взагалі українці, і те, що робить Російська Федерація. І ми закликаємо світ все-таки дати нам ракети-перехоплювачі, щоб ми могли захистити своїх людей. Дякую. Катерина Чалак, кореспондентка 5-го каналу, була з нами на прямому зв'язку. Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що Україна вже має стратегічну перевагу в застосуванні безпілотників, а Росія дедалі гостріше відчуває наслідки війни. Водночас головною перепоною для миру він називає небажання Кремля домовлятися. Про це колишній дипломат розповів в інтерв'ю, яке дав програмі World Talks на польському телеканалі TVP World.
4: Ми бачимо величезні черги на автозаправних станціях по всій Росії. Люди намагаються заправити свої автомобілі, відкрито скаржаться на ситуацію. Так само люди нарікають через закриття аеропортів унаслідок атак українських безпілотників. Зростає критика російського керівництва. Я не кажу, що завтра Путін втратить владу, але ще 6 чи 12 місяців тому подібного ми не спостерігали. Ми навіть бачимо, як найбільш войовничо налаштовані представники російського суспільства, так звані воєнні блогери, відкрито говорять про те, що Росія не здатна впоратися з українськими ударами безпілотників. Більше того, якщо раніше російське військове командування було переконане, що масштабна мобілізація вирішить усі проблеми, то тепер навіть ці воєнні блогери визнають, нова мобілізація лише призведе до загибелі ще десятків, якщо не сотень тисяч російських солдатів. Так, безумовно. У Росії наразі немає жодного рішення, яке дозволило б протидіяти очевидній перевазі України у використанні безпілотників на малих і середніх висотах. Але водночас, пане посол, Україна продовжує страждати від ударів крилатими ракетами та безпілотниками. Вона гостро потребує систем протиповітряної оборони. Схоже, президент Зеленський зараз краще знаходить спільну мову з президентом Трампом. Існує значний дефіцит засобів ППО. Чи можна, на вашу думку, закрити цю прогалину в короткостроковій перспективі? Адже потреба України є нагальною. Відповідь, на жаль, ні. На жаль, ще більше українських мирних жителів загине, але це не матиме вирішального впливу на перебіг війни. Натомість здатність України знищувати російських військових ще до того, як вони займуть позиції для нового наступу, безпосередньо впливає на хід бойових дій. І знову ж таки, російське населення не переживає нічого подібного до того, через що проходять українці. Росіяни не мають справи з таким катом, як Путін, який нищить міста. Водночас українські удари мають стратегічне значення і серйозно підриває здатність Москви вести цю війну. Добре, Джаред Кушнер і Стів Віткоф найближчим часом мають відвідати Україну. Що, на вашу думку, стоїть за цим візитом? Насамперед, варто сказати, що виглядає досить дивно те, що американські переговорники вже кілька разів їздили до Москви, але жодного разу не побували в Україні. Більше того, вони навіть ускладнювали контакти з українською стороною, адже здебільшого не зустрічалися з українськими представниками в Європі, а вимагали, щоб ті прилітали до Сполучених Штатів. На жаль, такий підхід лише створює у Кремлі враження, що американські переговорники перебувають під його впливом. Я не стверджую, що це справді так, але саме таке враження складається. Тому сам факт того, що вони нарешті їдуть до України, це позитивно. Але те, що для цього знадобилося понад рік, зовсім не позитивно. Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що вони фактично їдуть до України для того, щоб просунути вперед мирні переговори. Вони є переговорниками, покликаними досягти мирної угоди. Однак Кремль уже відкинув щонайменше півдесятка, а можливо й більше мирних пропозицій Дональда Трампа, тоді як Зеленський їх прийняв. Я сподіваюся, хоча й не можу цього стверджувати напевно, що американська сторона починає розуміти, головною перешкодою на шляху до миру є Володимир Путін, а не Володимир Зеленський. Саме про це я хотів запитати. Як ви сказали, Путін навіть не наблизився до реальних переговорів. Він постійно змінює свої вимоги навіть щодо можливого припинення вогню. Складається враження, що переговори просто впираються у глуху стіну. Вони впираються у глуху стіну, тому що Путін не хоче мирної угоди. Він прагне встановити політичний контроль над Україною. Це означає, що йому недостатньо лише 4 українських областей, які він нібито анексував разом із Кримом. Він хоче захопити значно більше території. Він хоче бачити у Києві уряд, який орієнтуватиметься на його бачення питань національної безпеки. Очевидно, Україна ніколи на це не погодиться, тому що це означало б втрату її суверенітету. І Дональд Трамп ще до свого повернення до Білого Дому говорив, що хотів би, аби після завершення війни існувала незалежна та стабільна Україна.
1: Як виглядають відносини між Польщею та Україною? Чи українською картою будуть грати політичні сили у Польщі в виборчій кампанії до парламенту, яка незабаром набере обертів? Чи поляки надалі готові допомагати Україні в її боротьбі за незалежність? Про це запитаємо нашого гостя, голову управління фонду імені Стефана Батурія Едвіна Бендика. Пане Едвіне, добрий день, вітаю в студії Українського фокусу.
0: Добрий день. Добре.
1: Перше питання не можу не запитати. Сьогодні в нас дуже жахлива ніч по цілій Україні. Багато вбитих, 17 жертв. Як станом на зараз, не знаємо, чи ці цифри не будуть збільшуватися. І жодна ракета не була збита. Це означає, що в Україні немає ракет. І моє питання дуже просте. Звідки їх брати? Просто Україна вже просить всіми своїми... використала майже все, що має. Що можемо зробити ми? В НАТО, в Європі, в Польщі, не знаю, в Америці, може навіть в Японії. Де тих ракет шукати?
5: Перша справа, трудність полягає на...
6: Складність полягає в більш ширшому контексті, а саме в залученні і зацікавленості Америки в війні в Ірані, на що пішло дуже багато запасів цих ракет. І одночасно відбувається оця небезпечна гра Росії, оці провокації, особливо така остання, яка відбулася з російською ракетою, яка біля Любліна впала. І тут політик цих країн запрацює так, що, власне, політики мають обирати, чи допомагати Україні, чи якось своїм інтересам слугувати так само ці ракети, чи їх передавати Україні, щоб Україна збивала ці ворожі дрони, чи самим готуватися до потенційної ескалації Росії. І тут, власне, є таке ніби обґрунтування, що найкраще все зробити так, щоб оці різні там ракети, якісь предмети з Росії літальні, не перетинали цей простір повітряний союзників, але водночас треба і себе захищати. Ну і наслідки відповідні для мешканців сусідніх країн, для європейців. Але цей вибір не простий, тому що завжди оці аргументи цілий час повторюються, що ми не можемо і власний оборонний потенціал зменшувати, тому що всім бракує цих ракет, ми бачимо цей масштаб цих атак. І водночас треба збільшувати виробництво. Але цей процес відбувається дуже повільно, тому що вже п'ятий рік йде війна, і багато часу було для того, щоб збільшити, власне, це виробництво, і тут Україна найбільше зробила. Ось навіть говорилося тут про те, що Firepoint багато зробив, багато виробив, але якщо говорити про антибалістичну цю боротьбу і засоби ППО, і ПРО, тут багато треба співпрацювати, можливо, з Францією, яка має багато знань в цій сфері. І, власне, ці розмови, вони дискусії йдуть, переговори тривають із США щодо ракет до патріотів і щодо співпраці з європейськими країнами, але боюся, що швидко це ситуацію не змінить. Я побоююся, що така інформація якось сьогодні ми отримали, вона буде ще повторюватися. Тобто це така інформація, але інформація, яка певну надію нам дає, це те, що росіянам теж може бути, може вже бракувати ракет для атак, тому що є певні такі симптоми того, що їх запаси теж закінчуються. Але з іншого боку йде оце питання, коли оцей наслідок стратегічний виникне після оцих українських атак по російській інфраструктурі, тому що Україна вже кілька місяців показує, які наслідки має їхні атаки у відповідь на те, що робить Росія. І в якийсь момент, власне, прийде той момент, коли Путін зрозуміє, що, власне, Україна буде відповідати сильніше. І, можливо, тоді Путін змінить тактику. Але найкращою тут відповіддю буде якомога швидше посилення співпраці між Україною та європейськими країнами, щоб ми могли разом і допомагати одне одному, і оборонятися.
0: Мені цікаво, що ви думаєте з приводу, я б сказала, дискусії, яку Білий Дім веде сам з собою щодо ліцензії на Патріот для виробництва Україною, бо спочатку Трамп на зустрічі з Зеленським говорить, так, ми дамо ці ліцензії, потім він каже, ні, ми все-таки ще не вирішили. Тобто рішення немає, і ми бачимо, що фактично щоночі Київ, область, інші українські міста просто піддаються дуже сильній атаці балістики, і нам немає чим її збивати. До нас мають приїхати представники Дональда Трампа, і це все, якщо скласти цей пазл, чи не виглядає це так, що саме ліцензії на Патріоти, ракети, які ми зараз просимо до зими, можуть стати таким елементом тиску на Київ, щоб ми пішли на якісь поступки в переговорах?
5: Очищі таке сценарію не можна виключити.
6: Звісно, цього не можна виключати, тому що для Трампа скоріше за все важливо завершити цю війну якомога більше. Раніше, власне, його стратегія полягала в тому, щоб змусити Україну піти на поступки, і саме тому ці були такі оцінки, що, власне, він є таким союзником в якоїсь мірою Путіна. Зараз маємо очевидно очевидні зміни, коли вже Трамп президента Зеленського називає героєм і висловлює свою повагу до українців. Це важливо, але не обов'язково це змінить оцю тактику переговорну. Тому що якщо говорити, власне, про ці ракети, така політична заява навіть такого реаліста, як Трампа, вона не має достатньо технічних таких деталей щодо реалізації цієї заяви. Тобто тут ми можемо говорити про безпеку, там різних технологій, оце все, що він говорив про те, що Росія може якось отримати ці технології. Тобто тут, мабуть, експерти саме з цих оборонних технологій мають висловити свою думку, але можу тут сказати про польську сторону, тому що Польща, як член НАТО, може тут, власне, якось втрутитися, і Польща могла би бути таким місцем для виробництва таких ракет, звісно, за участі українських підприємств. Тобто можна було б створити такий механізм, який би і там певні такі сумніви американців якось нейтралізував би. Але як в реальності це буде, ще не знаємо. Але навіть, власне, те, про що ви говорите, так, це теж може відігравати свою роль і бути таким елементом дипломатичної гри в натиску на Київ.
1: Так, віце-міністр оборони Польщі Цезарі Томчик навіть сьогодні заявив, що Польща, якби отримала ліцензію на Патріоти, вона готова виробляти їх разом з Україною і для себе, і для України також. Тобто тут іде боротьба за захист неба і Європи, і України, в тому числі, передусім України. Пане Едвіне, ми в Польщі маємо справу з ксенофобськими атаками на українців. Як на вашу думку це виглядає? Це роблять люди, які є, я би сказав, представниками криміналітету, якоїсь радикальної субкультури політичної, часто пов'язаної з правими радикалами, чи це більш така масова тенденція? Як ви на це бачите? Бо ми теж бачимо в соціальних мережах, часами, як я відкриваю українські соціальні мережі, мені здається, що я просто живу в країні, які всі думають, що тут поляки не думають про ніщо інше, як тільки атакувати українців. А одночасно я теж з другої сторони бачу, що після того жахливого інциденту ве Вроцлаві, в Польщі, навіть середовища, про яких я би не сподівався, навіть бойцовські клуби, там всі інші представники тих бойцовських клубів, дуже жорстоко поображували тих чоловіків, які напали на цю пару. То як то, як виглядає сьогодні Польща? Розкажіть українцям, які нас дивляться.
5: Знову справа є досить зложена.
6: Тут досить така розлога, непроста. Це той момент, коли треба дуже обережно оцінювати, коли ми там говоримо про такі якісь бандитські напади, як ви, власне, говорили, коли бандити якісь просто напали на людей. А також, хоча тут, власне, є той факт, що власне відношення поляків стає все менш позитивним до українців, але все одно це не дає дозволу на якесь насильство, тому що власне польське суспільство не має дозволу, не має права атакувати українців. Але тут ми ще не перетнули ту межу, коли оцей криміналітет міг би якось радуватися тому, що, власне, відбувалося. Не будемо забувати оцей час перед Другою світовою війною, коли були оці атаки, акти насильства і проти євреїв, і проти українців також. І, тобто, ми зараз точно не в цьому моменті, але тут просто треба тут обережно ці історичні паралелі проводити, щоб не втратити оці можливості аналізувати. Тут мене це дуже радує, що тут така рішуча позиція держави, тому що в цивілізованому світі держава має, власне, контролювати такі речі. І тут ми бачили дуже рішучі дії поліції, не лише тільки в цьому випадку, на жаль, їх було більше. інше, але поліція дуже швидко реагувала, і, власне, для цього поліція і існує, щоб реагувати на такі атаки, особливо, якщо це стосується якихось мотивів ненависті між там національностями. І тут, власне, різне там насилля на вулицях відбувається, так, але тут ми не маємо сумнівів, що там було саме оцей національний ґрунт для цієї атаки. І тут нам лишається ще один такий елемент – це політики, тому що частина з них відчуває, що для них це паливо. І навіть якщо вони напряму не закликають до якогось насильства, але вони створюють такий контекст, який може заохочувати таких прихильників до такої своєрідної інтерпретації. Так само якось в Рославіці, бандити, вони вважали, вони заявляючи, вони патріоти, і що вони якусь патріотичну місію виконують.
0: Але насправді ми можемо сказати, що бачимо зараз дві Польщі. Одна – це те, про що ми зараз говоримо, про випадки ксенофобії, а друга Польща – це солідарність з українцями, це постійні збори, які набирають багато мільйонів злотих, коли потрібно допомагати українцям, і це, власне, волонтер. Бо я не можу не згадати випадок, буквально напередодні стало відомо про загибель польського волонтера в Харкові Марка Русика-Вольського. Було відомо, що він загинув внаслідок удару російського безпілотника. Він доставляв допомогу, він часто брав участь в евакуації тіл загиблих мирних жителів. Власне, його родина звертається до всіх, хто знав Марка, щоб допомогти повернути родичам, його мамі, його речі. Тому ми також звертаємося і до наших глядачів. Якщо хтось знав цього польського волонтера Марка Русика-Вольського, то, будь ласка, допоможіть його мамі забрати його речі. Ну, але, власне, ми розуміємо, що російські дрони завжди, ми маємо зараз можливість показати відео полювання, фактично полювання російського дрона на звичайну людину в Херсоні, на продавця. І, слава Богу, що він залишився живим. Повертаючись до теми польсько-українських стосунків, все-таки що відбувається? Чи у нас зараз більше віддалення від України, чи все-таки зберігається ще солідарність?
5: Я
6: вважаю, що те, що ви згадували, дуже велика частина і в польському масштабі Польщі це величезна кількість людей, вони не мають сумнівів щодо того, що треба допомагати Україні і підтримувати Україну, і дуже багато людей безпосередньо беруть участь в цій допомозі. І тут, на жаль, так, пан Марек загинув, є дуже багато інших волонтерів, які беруть участь. І серед цього це такі відомі люди, журналісти, письменники, які залучаються, власне, до підтримки. І тут треба пам'ятати, що в такому великому суспільстві, як польське, неможливо так взагалі про них говорити. Є певні нюанси. Але тут дуже гарним моментом був візит Зеленського в Люблін, коли він повертався з Америки, і, власне, цей момент такого повернення, він поділився висновками своїх розмов в Америці з прем'єром Туском. Тобто, таким чином, Дональд Туск став першою людиною, яка, власне, дізналася про висновки. І, власне, оця розмова, вона стосувалася не лише тих питань, які викликають емоції.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Едвін Бендик, голова правління фонду імені Стефана Баторія, був гостем українського фокусу.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває. Залишайтеся з нами на все добре.
0: Бережіть себе.

0: Україні.
1: Героям слава!
2: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
3: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, «Гілайс Аміно» усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. «Гілайс Аміно» – захист та зволоження ваших очей.
6: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погане.
10: Тримай Корвалмет.
11: Корвалмет. Заспокой своє серце.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
13: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Кіплінг криває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто

0: інколи про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
2: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
2: Дякую, тато.

0: Трагічна ніч для Київщини. Є загиблі і поранені. Які наслідки ворожого обстрілу? Наймасштабніша атака на логістичні центри. Російські терористи хочуть спровокувати продовольчу кризу в Україні. Чи вдасться їм це? Вода і каналізація – ціль окупантів. Чи можуть влаштувати нам комунальний колапс?
1: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, і ми починаємо. Власне, головна подія, напевно, дня – це, звичайно, ці нічні обстріли. Третій раз за цей тиждень Росія має масові обстріли по цивільній інфраструктурі українського тилу, зокрема, і української столиці. Сьогодні випустило 28 ракет, 115 безпілотників. Більшість безпілотників вдалося перехопити або знешкодити засобами РЕБ. А ось щодо балістики в нас значно гірша ситуація. 24 були балістичні ракети типу «Іскандер-М» та 4 з С-400 з Брянської та Курської області, ймовірно, їх запускали. І, на жаль, жодну з балістичних ракет не вдалося перехопити. І тому маємо не дуже добрі наслідки. Загалом, за даними Офісу Генпрокурора та ДСНС, вже маємо дані про 17 загиблих і 44 людей є поранених. Ну і просто зараз будемо дізнаватися про поточну ситуацію на Київщині і в Києві від нашої журналістки Катерини Галко. Катю, тобі слово, вітаю. Чи можеш ти нам розповісти, яка зараз картина після нічних обстрілів?
2: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, наразі у столиці, дякувати Богу, спокійно, так само, як і в області. Втім, ця ніч була надскладною, як і багато інших ночей цього літа, на жаль. Загалом почну з того, що практично одразу після сигналу повітряної тривоги розпочалися вибухи, що означає, що мешканці міста і мешканці області практично не мали часу спуститися чи перейти до повноцінних укриттів. Зокрема, тут згадаємо і про трагедію у Квітневі. Це станція у Броварському районі. Там, на жаль, загинули 8 людей. Як пояснює місцева влада, вони чекали на станції, на платформі, чекали на свій потяг, який запізнювався, і саме ось там на платформі їх застала повітряна атака. Як повідомляють в «Укрзалізниці», що робота станції призупинялася, усі працівники «Укрзалізниці», а також люди, які були або чекали на потяги, мали спуститися до укриттів. Втім, на жаль, ці люди чекали на станції. Ми не знаємо достеменно, чи чули вони попередження про те, що варто ховатися. І, на жаль, ми всі бачили ці надзвичайно страшні кадри із цієї станції Квітневої. Фактично, тіла лежали просто на платформі або залишки тіл, і вони не встигли спуститися до укриттів. Також знаємо, що там були поранені, наразі вони перебувають у лікарнях. Співчуття родинам усіх загиблих. І ось ця платформа, на якій загинули люди, вона знаходилася достатньо поруч із логістичними центрами, які цієї ночі особливо атакувала Російська Федерація. Можна сказати, що практично росіяни борються із взуттям, автомобілями, товарами продовольства і будівельними матеріалами. Дуже багато складів, логістичних центрів, абсолютно цивільних підприємств цієї ночі знищили росіяни. Я намагалася зібрати усі підприємства, їх насправді дуже багато. Зокрема, цієї ночі Росія, так сказати, поборола сортувальний центр Нової пошти в Києві. Там, на жаль, загинули 3 людини, 8 людей дістали поранення. Також зруйноване одне із відділень Нової пошти в Оболонському районі Києва. На щастя, воно вночі не працювало, там не було ні працівників, ні, очевидь, відвідувачів, і, на щастя, там без жертв. Також під час нічної атаки росіян, як у Києві, так і у Київській області, було знищено 2 ключові логістичні комплекси епіцентру, а також їхнє виробництво. Загинув співробітник, ще 3 отримали поранення, і ось це виробництво керамічної плитки, фактично одне з найбільших, було повністю знищено, знищено усі печі, і відновити потужності в Україні, як ми розуміємо, не вдасться, і компанія вирішила перенести це виробництво за кордон, тому що продовжувати виробляти в Україні наразі дуже складно. Також потужний вибух зруйнував виробничі розподільчі центри, точніше, краще сказати, два розподільчі центри Сільпо, там теж, на жаль, загинули 6 людей, ну і зруйновано логістичний хаб інтернет-ретейлеру «Розетка», склад «Тойота», логістичний склад «Новусу», логістичний комплекс із товарами «Пума», один із найбільших складів із товарами «Інтертоп», тобто цей список, на жаль, можна продовжувати. Росіяни прицільно атакують цивільні підприємства, склади цивільних підприємств, «Нову пошту», «Епіцентр», як, до речі, сьогодні зазначив радник президента, якщо на час тривоги ви перебуваєте десь поруч із такими об'єктами, зокрема, якщо мова про «Епіцентр» або «Нову пошту», варто ховатися, і ми всі розуміємо, чому, ми бачимо статистику, ми бачимо, по чому цілять росіяни. І хочу зауважити, на щастя, на багатьох підприємствах вдалося уникнути людських жертв, тому що працівники заховалися, встигли заховатися в укриттях, і, на щастя, це вберегло їхнє життя. Вони розуміють, що відбувається і куди цілять росіяни. Тож така ситуація у столиці. Знаємо також, що на одному із підприємств у Києві була зранку інформація, що воно було пошкоджене і, можливо, було забруднене повітря. Дійсно, впродовж дня вранці особливо було відчутно запах і диму, і взагалі неприємний запах, важко було знаходитися на вулиці. Деякі люди навіть одягали респіратори і маски. Втім, на щастя, наразі ситуація покращилася. Вранці також ішов дощ. Сподіваємося, що це теж трохи покращило ситуацію. Погода сприяє, допомагає Україні, сприяє тому, що було простіше, напевно, гасити пожежі. От, і наразі у Києві, принаймні, все нормально. І з повітря можна дихати, відчиняти вікна. От, але, звісно, місто оговтується, і чи вдасться виспатися і взагалі вижити цієї ночі, ніхто не знає, на жаль.
1: Катю, дуже дякую тобі за те, що ти дала таку повну, насправді, картину того, що відбулося цієї ночі за цей день. Але якщо зовсім коротко, оскільки ти теж була свідком цієї атаки, чи це щось нове, чи це щось інше для тебе, як для людини, яка в Києві бачить це досить часто, на жаль?
2: Щоразу страшно. І ну, це вже не нове, за це літо, на жаль, кияни зрозуміли ж, і де багато киян, насправді, фактично заздалегідь ідуть у метрополітен, ночують там, навіть якщо немає сповіщень про повітряну тривогу, навіть якщо це було, здавалося би, дарма, це було не дарма, так вони рятують собі життя і нервову систему. Багато людей мають на поготові речі, документи, щоб оперативно спускатися до укриттів або принаймні виходити в коридор. Втім, звісно, кожна атака, вона страшна, до них складно звикнути. І вранці сьогодні ми також застали повітряну тривогу. Вранці у Києві та області була загроза балістичної небезпеки. І от коли ми, відповідно, працювали разом із командою, знаходились поблизу одного із таких от великих підприємств і складських приміщень, і на місці там, до речі, також продовжували працювати рятувальники. Втім, коли стався сигнал повітряної тривоги, пролунала сирена, усі дуже оперативно намагаються, звісно, зібратися, спуститися в укриття або від'їхати подалі від ось таких ось центрів, тому що ми всі розуміємо, що балістика долітає за лічені хвилини, інколи навіть за хвилину, і дуже важливо дбати про свою безпеку, особливо цими днями. Тому усі напоготові, і рятувальники, і ми, і усі люди, що були поруч, намагалися так дуже оперативно змінити своє місце знаходження на більш безпечне, якщо так можна сказати.
1: Катю, дякую тобі за твою працю, бережи себе. Була з нами Катерина Галко, і ми розповідаємо сьогодні, продовжуємо нашу розповідь про нічний обстріл по Києву. Катерина вже казала про те, що його особливість, одна з особливостей, це те, що ворог застосовував балістику також для ударів по великих компаніях, по логістичних хабах великих компаній, по складах. Серед них дуже серйозно постраждала і «Розетка», і просто з нами зараз на зв'язку співзасновник і співвласник «Розетки» Владислав Чечоткін. Пане Владиславе, вітаю вас. Зараз до нас вже доєднується. Я тим часом нагадаю, що сьогодні, не нагадаю, скажу, що сьогодні ми питаємося також вашої думки, чи ви готові надати медичну, домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо би, не дай Бог, така ситуація трапилася в вашому житті, варіанти відповідей так, бо пройшов курси домедичної допомоги. Ношу завжди з собою аптечку і турнікет, і маю якісь, відповідно, теоретичні знання, але спробую. В першу чергу рятуватиму себе, або ні, залишу це лікарям, я боюся крові. Будь ласка, долучайтеся, голосуйте. Ну, а вже з нами є, як я і обіцяв, є Владислав Чечоткін, співзасновник і співвласник розетки. Вітаю вас, пане Владиславе.
3: Доброго ж.
1: Розумію, що дуже непроста ніч для вас була, особливо і для вашої компанії. Я також знаю, що була ніби анонсована зустріч уряду з великим підприємством, в тому числі і склади, яких були вражені. Чи ви були, можливо, на тій зустрічі, що вона відбулася?
3: Ні, я на цій зустрічі не був. Вона проходить майже зараз. Має проходити зараз. Там є наші представники, але я на неї не долучався.
1: Чи у вас є якісь очікування, власне, від цієї зустрічі?
3: Досить ця зустріч не приносила нам жодної пользи. Сподіваюся, що новий прем'єр-міністр і новий підхід, можливо, щось буде змінено.
1: Які тут підходи могли би бути для того, щоб підтримати такі компанії, як «Розетка», які, очевидно, що стають мішенями для російських ударів?
3: Насправді, я думаю, що перш за все страхування. Ми багато про це говоримо, багато років, вже майже 5,5 років, 4,5, да? З перших тижнів повномасштабного вторгнення кажемо про страхування від військових ризиків. В Україні воно не працює або майже не працює. Вважаю, що це могло би допомогти бізнесу бути, ну, по-перше, не тонути, скажімо так, якщо відбуваються такі жахливі події, а по-друге, сміливіше інвестувати або відбудовувати втрачене. По-друге, сподіваюся, що уряд знайде нові сили і дасть якісь чи податкові пільги, чи податкові канікули для постраждалих компаній. Ну, я думаю, що це дві найголовніші теми, а далі вже багато-багато інших, можливо, менше там.
1: Якщо казати про збитки, наскільки вони великі цієї ночі?
3: Для компанії «Розетка» це мільярди гривень. Я не можу сказати точно скільки. Ще рахуємо, але це не один мільярд гривень.
1: Росіяни били балістикою. Я так, якщо це три ракети, приблизно порахувати, це 7-8 мільйонів доларів їм коштувало. Збитки, очевидно, в рази перебільшують. Це ось така зараз математика війни, як з неї виходити?
3: Я не військовий експерт. На жаль, збитки величезні. Виглядає так, що держава-терорист, маючи сили та засоби для терору, може зробити дуже багато шкоди. Ми можемо порівнювати з якимись фанатиками, з пістолетом чи автоматом, чи навіть просто з ножем, який один може бути причиною великих страждань, і жодна система з ним не може впоратися, і немає відповіді, що з цим робити. З точки зору України, мені здається, що розсередження і зменшення запасів зменшить цю шкоду з одного боку, з іншого боку. Бізнес так, на жаль, не працює, економіка не працює. Це буде призводити до підвищення цін. Зеці в цьому плані трохи повезло, більше, мабуть, ніж Епіцентру чи Сільпо, чи деяким іншим постраждалим сьогодні. Тому що «Розетка» – це не просто інтернет-магазин, це маркетплейс, це платформа, на якій працює більше ніж 50 тисяч підприємців. І насправді ми не зупинялися навіть цієї ночі, бо ті втрати, які понесла «Розетка», як ми собі її, більшість людей собі уявляє, і ті втрати, які поніс я, вони на моє місце відразу прийшли малі і середні підприємці, менші і середні підприємці, скажімо так, які відразу почали пропонувати свої товари і свої послуги нашим покупцям. Також ми пропонуємо безкоштовну підписку на безкоштовну доставку Smart, також ми пропонуємо фінансову екосистему з кредитною карткою, кредитною платіжною карткою. Тому загалом дуже сподіваюся, що наші клієнти майже не відчують тих проблем, які відчуваємо ми і з якими ми боремося.
4: Я буквально...
3: Але що робити традиційним?
4: Буквально днями, ви знаєте, я брав щось на, до речі, розетці, і воно прийшло в певний термін і так далі, все окей. От люди, які, умовно кажучи, вчора щось замовили на розетці, і, можливо, їхні товари сьогодні було знищено, чи це така можливість є, що відбудеться в такому випадку?
3: А вже ж. Ну, ми виконуємо всі зобов'язання перед клієнтами, а вже ж. Ну, принаймні, в гіршому випадку повернемо кошти, в найкращому випадку доставимо вам ваш замовлений вам товар.
4: Зрозуміло. Я ще запитаюся про таке, який настрій взагалі у ваших працівників? Ну, зрозуміло, що сьогодні вони, виходячи на роботу, ну, до певної міри ризикують життям, оскільки це тепер пріоритетна ціль.
3: Я маю сказати, що ми втратили десятки магазинів за цей час і декілька складів. Було влучання по цьому складу 3 дні поспіль. Але ми, скажімо так, навіть не знаю сказати, передбачували це дуже сильно, скажімо так, але для того, щоб зменшити можливу шкоду, ми збудували декілька бомбосховищ на наших об'єктах. Принаймні на цьому об'єкті дуже модерново, скажімо так, бомбосховище, яке збудовано за цими правилами і здано на баланс як бомбосховище. Було на роботі сьогодні, на зміні ночній було більше ніж 200 людей, жоден з них не постраждав. Всі вчасно були евакуювалися. І, в принципі, за всі ці роки, дай Боже, щоб не злазити, як то кажуть, загинула одна людина. На жаль, нам дуже не повезло, тому що люди прямували, тільки була об'явлена повітряна тривога, люди прямували до бомбосховища, до одного з бомбосховищ і прилетів реактивних ракет. Тому, а вже люди переживають, приймаються, але ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб якомога більше обезпечити їх. На жаль, війна триває. Всі люди, які перебувають в Україні за цей час, вони потенційні мишені для терористів, для ворога.
4: Пане Владиславе, ну неможливо утриматися від все-таки паралелі. Ми вже довший час б'ємо по складах російського Wildberries, і тому в мене питання, чи це подібна структура логістична, якщо казати про розетку і Wildberries? Якщо так, то чи ви сказали, що неможливо зменшити, умовно кажучи, подрібнити, зробити мережу дрібніших складів? Чому?
3: По-перше, я маю сказати, що я майже не слідкую за тим, що відбувається в Росії з 22-го року і що відбувається з Wildberries в частності. По-друге, Wildberries відрізняється від розетки тим, що він працює з державою на державних замовленнях чи на півдержавне замовлення. І там подекує, що голова адміністрації Путіна є співвласником, таке інше. І це велика різниця, бо ми частний бізнес, сімейний бізнес, який належить моїй родині, який зроблений цими ручками з нуля, і жодної копійки з держави ми не отримували і не отримуємо. Я не можу відповісти, дивіться, там є два запитання, да, чи є відповідь Росії, чи є, точніше, ті терористичні атаки Росії, чи є це відповідь за Wildberries. Я вважаю, що мабуть, що ні. Мабуть, що я простраждав як відповідь за Wildberries, але якщо подивитися на нову пошту, якщо подивитися на епіцентр, якщо подивитися на ту саму розетку, всі ми зазнавали руйнування, всі ми зазнавали свідомих ударів до того, як почалася кампанія, скажімо так, проти Wildberries і проти НПЗ в Росії. Щодо бізнесу, слухайте, ну, немає безвихідних ситуацій. Тобто бізнес має знайти якийсь шлях, і він знайде якийсь шлях, як себе поводити. Але вже ж всі ускладнення, всі зміни в нормальній етичній бізнесу, в нормальній парадігмі бізнесу, вони всі будуть відбуватися на цінах і на якості обслуговування для клієнтів. Сподіваюся, що ми зможемо, майже впевнений насправді, що з підтримкою 50 тисяч, більше 50 тисяч наших B2B-партнерів, які працюють в нашій платформі, і з благосклонності і підтримкою наших покупців, сподіваюся, що ми стоїмо і зможемо пропонувати і далі прийнятний для наших клієнтів рівень сервісу і зможемо відбудуватися, дожити до перемоги і далі рухатись вперед.
4: Останнє запитання, якщо дозволите. Співвласник Нової пошти Поперешнюк ще пару років тому казав, що великий бізнес міг би пробувати захищати себе сам, тобто брати якісь, якби ви їм дозволили, купувати якісь там зенітні установки, якісь такі рішення. Що ви про це думаєте?
3: Насправді, я впевнений, що шийна сила бізнесу набагато сильніша, ніж держава. Бізнес набагато швидше, ніж держава. Але зброя – це дуже тонка річ, дуже зарегульована. І якщо казати про ініціативу, яка називається «Приватне ППО», яка була анонсована більше, ніж півроку тому, я так думаю, вона наразі, на жаль, майже не працює. Не майже не працює через регуляції. Якщо держава знайде в собі сили і сміливість теж для того, щоб ці регуляції зняти або ослабити і послабити, я впевнений, що бізнес знайде відповіді на більшість загроз. Я не знаю, не впевнений на щодо там, наприклад, балістики, але дивіться, ті самі дрони, перехоплювачі і ті самі покращення для мобільних вогневих груп роблять вчорашні айтішники чи сьогоднішні айтішники. Звичайні люди, більшість з них без військового досвіду, просто на інженерному досвіді чи на інженерної освіті з енергією, з бажанням десь заробити кошти, десь допомогти державі, захистити державу, десь захистити себе, вони роблять неймовірні речі. Тому впевнений, що це приватна, скажімо так, ініціатива, яку держава мала би дозволити, вона може змінити ситуацію. Але я не військовий експерт, і треба ставитись до мене як такий до теоретика, а не до практика.
4: Що ж, дякую, пане Владиславе, за розмову. Я лише можу висловити вам співчуття і підтримку у зв'язку з цією звичайно жахливою атакою і тішуся, що принаймні не постраждали ваші працівники. Владислав Чечоткін був з нами, співзасновник компанії «Розетка». І ми рухаємося далі. Будемо зараз говорити про екологічний також аспект насправді сьогоднішніх атак. Ми теж вже піднімали цю тему, що вдарили росіяни по резервуарах з аміаком. Напевно, що свідомо це робили. Могла би бути цілком і екологічна катастрофа. Це міг би утворитися дуже токсичний аерозоль в даному випадку. Але, на щастя, і погодні умови тут працювали на нас, сухе повітря, і тому не мали якихось серйозних проблем з тим, не було цієї концентрації. Тим не менше, загалом забруднення повітря було максимальне цього теж дня. Ми про це будемо зараз говорити. Так само пам'ятаємо, що в нас анонсував удари по системі каналізації, по водогону міському, зокрема, і столичному прем'єр, колишній прем'єр Шмигаль, теперішній міністр власне, палива та енергетики. Це так це міністерство називається, бо їх так часто перейменовують, що я не встигаю стежити, якщо чесно, ви вже вибачте мені. Ось, і будемо зараз говорити з Олександром Сергієнком, директором аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». Пане Олександре, вітаю вас.
5: Доброго здоров'я всім.
4: Як зараз повітря в Києві, якщо ви в Києві, звичайно? Чи є якісь ще відчуваються наслідки цих ударів нічних?
5: Перепрошую, голосніше можна, бо я ледь вас чую.
4: Добре, прошу. Як зараз з повітрям в Києві, до речі, після цих ударів? Чи чути, умовно кажучи, цей запах пожежі чи аміаку?
5: Ну, стан звичайний після атаки. Ну, киянам, я гадаю, вже не звикати до цих запахів. Це п'ятий рік війни, і тут ми нічого не можемо вдіяти, але багато в чому можемо.
4: Давайте поговоримо про там, де ми можемо. Що можна зробити? Ну, наприклад, щоб запобігти тому катастрофічному сценарію, коли киян буде ворог намагатися позбавити води чи каналізації функціонуючої, про що казав міністр Шмигаль.
5: Ну, я б порадив слухати не лише віце-прем'єр-міністра і політологів або генералів, які малюють апокаліптичні картини, а слухати і інші сторони в цьому, ну, в цій розмові. Я вже неоднократно говорив на різних площадках, що острах щодо виведення з ладу Бортницької станції рації, ну, це з одного боку сильно перебільшено, а з іншого боку я б порадив би фахівцям там в політології чи у військовій справі все-таки не залазити в сферу водопостачання та каналізації. Ну, перш за все, лякають, що буде до затоплення фікаліями. Ну, не треба гадати, думати, що в водоканалі сидять такі недолугі дядьки, які не пропрацювали багато років в цій системі і не знають, як це робиться. Перш за все, якщо раптом виходить з ладу будь-яка насосна каналізаційна станція, то відразу припиняється подача води в відповідний там мікрорайон, квартал чи територіальну одиницю. Тому такого просто бути не може, щоб каналізація була затоплена. Піднялася там в будинок з підвалу до будинку. Це такое не може бути, тому що не може бути ніколи. По-друге, ще минулого року усі каналізаційні і водонапірні насосні станції були обладнані запасними генераторами електрики. Раптом припинялася подача електрики, вони вмикалися і забезпечували безперебійну роботу і систем водопостачання, і систем водовідведення. Звісно, там бували збої, я пам'ятаю, один раз там 3 години не було води, але ну, це нормальний технічний процес. Адміністративні можуть бути неузгодження будь-які, будь-де. Що стосується самої Бортницької станції РАЦІ, теж лякають, що там мулові поля, якщо їх змиє в Дніпро. Я вас запевняю, цей мул ще років 20, мабуть, тому, він, з нього робили брикети і продавали сільськогосподарським підприємствам, бо це дуже цінне добриво. Потім екологи там забили на сполох, тому що там були солі важких металів, і це перестали робити. І тепер ці мули лежать мертвим грузом на бортницьких полях аерації. Щодо потужності самої станції, там фактично 3 станції, 3 блоки. Для того, щоб приймати сточні води з Києва, достатньо роботи лише 2 блоків з головою. Тому якщо 1 чи 2 будуть виведені з ладу, то може працювати 3-й або 2 інших, які будуть робити очистку. Але навіть якщо взяти найгірший варіант, що очистки не буде. В Київ зараз, ну, по максимум Максиморе скидає на Бортницьку станцію близько 1 мільйон кубометрів води, каналізаційних стоків на добу. А повз Київ Дніпро несе 118 мільйонів. Тобто якщо навіть все, перепрошую, лайно міста Києва А ми не будемо забувати, що там, мабуть, 90% просто води. Якщо їх скидати в Дніпро, то в Канівському морі буде відбуватися просто природне очищення. Це 0,9% від тієї води, яка проходить повз Київ. Ага. Тому вода буде очищатися природним чином в повільній течії Канівського моря. Ага. І навіть загрози для тих міст, які знаходяться нижче по течії Дніпра, вони сильно перебільшені, бо там теж працюють очисні споруди, і ніхто не буде ризикувати, щоб подавати неочищену воду в міську водопровідну мережу. Так що я ще раз порадив би політологам, генералам і іншим діячам суспільного фронту все-таки не залазити в ті дебрі, де вони не генерали і не політологи.
4: Бачите, зрештою, знання в каналізації теж дуже-дуже-дуже важливі, коли йдеться про такі величезні організми, як місто. Ми дуже дякуємо за те, що ви трошки тут навели нам ясність, чіткість і правильну оптику, як на це все дивитися. Та я так бачу, що все-таки місто готувалося і готується до цих загроз. Оце для мене теж важливий, мені здається, підсумок нашої розмови.
5: Це забезпечення резервними генераторами, соляркою, є ремонтні бригади, є запасне обладнання, розбиті ці насосні станції, а вони, до речі, заглиблені в землі, і в них ще не так легко влучити. А відремонтувати доволі просто, і доволі швидко їх можна довести до ладу. Тому давайте все-таки займатися своїми нагальними справами, а не тим, що нас хвилює, звісно, але треба до цього, до будь-якої інформації ставитися критично.
4: Пане Олександре, дякую дуже за цю розмову і за цю інформацію. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», який розвінчав трошечки страшилок і міфів стосовно того, що поглине каналізації фекалії столицю після ударів по Бортницькій станції аерації. Нічого цього не буде. Що ж, панове, ну, а ми рухаємося далі. Чи в нас, ми, до речі, стежимо за судовим процесом, просто зараз суд слухає справу і обирає запобіжний захід для донедавна ще нашої посолки, посла в Сполучених Штатах, амбасадорки Стефанішини Ольги. Знаєте, що там є певні звинувачення, які НАБУ та САП її висунули, і чи сьогодні будуть якісь результати, ми не знаємо, але наш кореспондент там, будемо звітом його включати незабаром пізніше. Ну, а зараз поговоримо трошки загалом про ситуацію з повітряною цією війною і обміну ударами по інфраструктурі. Чи це є нова фаза війни, куди вона нас приведе, чи можна побачити приблизно, зазирнути, спробувати в майбутнє. Для цього будемо говорити з директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським. Пане Миколо, вітаю вас. Налаштовуємо просто зараз з ним камеру. Ну, а я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також питаємося вас, чи ви готові, якщо, краще, щоб такого ніколи не було, але раптом надавати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо ви раптом будете свідком такої події, і варіанти відповіді «так, я вже пройшов курси домедичної допомоги», або, можливо, «я ношу завжди на такий випадок аптечку і турнікет», або ви все-таки такі варіанти, як «рятуватиму себе», або «залишу цю справу професіоналам». Голосуйте, будь ласка, беріть участь в наших опитуваннях, не забудьте, будь ласка, проходити для цього на YouTube, на наші трансляції, і там ставте обов'язково вподобайку і обов'язково підписуйтеся на нас в соцмережах, якщо ви того ще досі не зробили. Що ж, ну а ми чекаємо зараз нашого військового експерта, який будемо говорити про... Спробуємо зазирнути в майбутнє. Я читав, до речі, пан Микола Сунгуровський ще в 24-му... Перепрошую, році. Давав прогноз, який, в принципі, виявився справедливим, про те, що нас чекають важкий дуже рік, два навіть, і так воно і сталося, але ми їх витримали, так і прогнозував, власне, директор військових програм Центру Розумкова Микола Сунгуровський, який вже в нашому етері. Вітаю вас. Пан Микола, чи чуєте ви нас?
6: Так, чую.
4: Я чую, хотів би, щоб...
6: Доброго дня.
4: Доброго дня. Якщо давайте спробуємо трошечки спробувати зазирнути хоча б найближче майбутнє, на вашу думку, чи зараз ми спостерігаємо за певним поворотом в цій війні, чи змінюється її характер, у ці удари по інфраструктурі? Це нова фаза війни на виснаження, на вашу думку. Як довго вона може тривати і куди нас допровадить найближчим часом?
6: Ну, я б не назвав це якоюсь новою фазою війни. Це продовження війни на виснаження. Просто. Міняється тактика, міняється стратегія цієї війни, але її суть залишається тією ж самою. Що нас чекає? Ну, чекає нас, ну, скажімо так, не дуже прийнятні для нас варіанти. Оскільки... Ну, скажімо так, наші удари по оборонно-промисловому комплексу Росії мають свої негативні для них наслідки, але вони недостатньо, скажімо так, серйозно впливають на загальні спроможності Росії. Бо виробництво взагалі і ракет, і особливо балістичних ракет, там скорочуються, але ну, залишаються достатньо високому для нас рівні. Крім того, відчуваючи от недостаток своїх спроможностей по виробництву цього виду зброї, Росія вдалася до, ну, скажімо так, напівстандартних для неї засобів. Тобто це поставки балістичних ракет з Північної Кореї, а також перехід на виробництво, але перебудову зенітних ракет С-300, С-400 під балістичні ракети. Або напівбалістичні ракети, але які ну, для нас, скажімо так, також дуже неприємні для нас наслідки мають. Оскільки вони мають велику бойову частину, вони мають багату кількість уламків у цій бойовій частині, дуже велику швидкість польоту, отже, скажімо, дуже ну, знижений час реакції нашої системи протиракетної протиповітряної оборони. І тому, скажімо так, вероятність їх ураження нашими ракетами ну, низька, скажімо так. І тому тут від нас потрібно вже такі комплексні рішення, як продовження нанесення ударів по оті підприємствам російського ПК, які не лише виробляють ракети, а виробляють, скажімо, паливо, виробляють вибухівку, виробляють компоненти різні потрібні для цих ракет. Санкційна політика проти, скажімо так, запобігання постачання цих електронних компонентів до взагалі озброєнь російських. Крім того, необхідно, скажімо так, санкційна політика, посилення санкційної політики проти партнерів Росії, того ж Ірану і Північної Кореї. Ну, стосовно Китаю я мовчу, бо багато хто боїться зв'язуватися з Китаєм. Але от стосовно прямих і опосередкованих постачань через треті країни, оця політика санкційна має бути посилена. І серйозно посилена. Крім того, нам необхідно, скажімо так, вдаватися до зміцнення власних спроможностей. Спроможності заради електронної боротьби, спроможності з раннього попередження про удари, з, скажімо, посилення засобів радіолокаційного спостереження за цілями, стосовно підвищення дальності виявлення цих цілей, супроводу цих цілей. А крім того, ну, скажімо так, власне, заходи з посилення захисту самих об'єктів тих ударів, особливо критичних інфраструктур, побудову захисних споруд для захисту цивільного населення, підвищення якості засобів сповіщення населення про повітряні загрози і так далі. Тобто це має бути системний, комплексний підхід до забезпечення, я б не казав, що стійкості, бо зараз стійкість, сам термін, він дуже переоцінений. Я б сказав, підвищення живучості. Бо сюди входить не лише, скажімо так, захист, а, скажімо, просторове розосередження цих можливих об'єктів ударів, їх захист, побудова децентралізованої системи управління цими об'єктами і так далі, і так далі. Багато чого, що забезпечує живучість нашої системи взагалі, системи економіки, системи енергетики, системи забезпечення життєво важливих функцій.
4: Маємо відповідь Трампа. Він сказав, що вони мають дефіцит ракет зараз до ПАК-3 для перехоплення балістики. Це означає, що в нас не так багато варіантів і не так багато можливостей, як боротися з балістикою, маючи на увазі збивати її. І мали також ми інформацію від Зеленського, що ніби в середньому до 120 ракет росіяни можуть робити балістичних на місяць. Це в червні він так казав. Тобто це приблизно 1500 на рік. І, якщо ті ракети буде важко або неможливо збити, наскільки це може стати вирішальним фактором, наприклад, в найближчі місяці, чи росіяни можуть, не знаю, там переломити ситуацію, використовуючи от зараз.
6: Ну, це знову ж залежить не лише від спроможності Росії, а від наших спроможностей, як уже я казав. Бо будь-який сценарій, він складається з двох складових. Це дія самої загрози і наша протидія. Протидія системи захисту від загроз. Тобто необхідно збільшувати, зміцнювати спроможності системи захисту від загроз. Сюди входить і санкційна політика, сюди входить, скажімо так, прискорення розробки наших, в тому числі балістичних і протиракетних засобів, які ведуться, це такі роботи, але ведуться вони, ну, звичайно, оскільки вони переважно перебувають за кордоном України, вони відбуваються, ну, скажімо так, недостатньо швидко, недостатньо великими темпами. І дуже важко їх масштабувати. Але виробництво і застосування, удосконалення засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіолокаційного виявлення цілей, захисних засобів – це вже наша проблема. Наша проблема, але наша проблема, вона залежить знову ж таки від допомоги наших партнерів, оскільки ми маємо дуже серйозне обмеження ресурсів. І тому будь-яке співробітництво з партнерами в цьому напрямі, ну, має привітатися.
4: Я ще спитаюся стосовно нашої цієї балістики анонсованої. Ми тут вже нагадували про те, що в 24-му році були якісь заяви, і тодішній прем'єр, чи тоді був міністром оборони, знову ж таки, я вже починаю плутатися в цих історіях, Шмигаль казав про те, що в нас буде 3 тисячі ракет в 25-му році власних виготовлено. І ми, здається, їх не зробили. Можливо, ми щось не знаємо. Може, вони десь є.
6: Можливо, щось не знаємо, але ну, не, точно не 3 тисячі. Бо такі заяви робляться для того, щоб виділяли гроші. А як розходуються ці гроші, це вже інша справа.
4: Ну, до речі, про гроші.
6: Я думаю, тут
4: президент Зеленський казав про 35 мільярдів доларів.
6: Ще раз.
4: Добре, окей, як масштабувати це виробництво? Я не знаю, що. Ну, просто Україна була космічною державою. Балістичні технології балістичних ракет – це, в принципі, технології космічної держави, якщо я не помиляюся. Якщо загальна логіка така. Чому в нас такі є проблеми з тим, щоб зробити балістичні ракети і масштабувати це?
6: Ну, сказати те, що ми були, скажімо, космічною державою, напряму пов'язати те з балістичними ракетами, це не зовсім правильно. Бо балістичні ракети – це не космічні апарати. І, скажімо, їх застосування і виробництво, вони мають дуже серйозні технологічні відмінності. В принципі, Україна, вона спеціалізувалася на виробництві, скажімо так, двигунів для космічних апаратів і систем управління для космічних апаратів. А все інше – це було зосередження в інших республіках колишнього Радянського Союзу. Де точно, я не знаю. Бо казати, що от лише от від нас залежали космічні спроможності РСФСР, казати не можна.
4: Але Україна
6: була складовою у цьому комплексі. А ну, скажімо, на основі однієї зі складової цієї системи не можна побудувати всю систему.
4: Я розумію, але двигуни – це ключова річ. Якщо їх виробляли, чому їх не виробляють зараз?
6: Ну, будь-яка складова цієї ракети, вона є ключовою. Немає системи управління, немає балістичної ракети. Немає двигуна, немає балістичної ракети. Немає там якоїсь системи гідравлічного управління, немає балістичної ракети. Тобто все, будь-яка складова, вона є критичною.
4: На вашу думку, чи
6: без неї не буде, не буде системної програми?
4: Чи ми спроможні виробляти власну балістику і великих кількостях, на вашу думку?
6: Ну, наразі ні. Наразі ні. Тобто це дуже складний процес. Він вимагає побудови специфічних технологічних ліній. Ну, знову ж таки, не на території України, бо вони тут же стають, скажімо, надважливими цілями, по-перше. А по-друге, ну, скажімо, знову ж таки, обмежені ресурси. Тобто необхідне залучення, скажімо, забезпечення захисту цього виробництва і залучення ресурсів наших партнерів. Від цього буде залежати і сам процес виробництва, і масштабування.
4: Чи може Захід бути нашим тилом в цій війні по-справжньому?
6: Може. Захід, по ідеї, Захід має бути зацікавлений в цьому. Бо у них це виробництво також обмежене. Їм також потрібно, скажімо, і вдосконалювати, і масштабувати це виробництво, але робити це з досвідом України.
4: Дякую за розмову.
6: Вивчення цього досвіду. Ще раз.
4: Дякую за розмову. Насправді, був з нами Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова. На жаль, не маємо більше часу. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вас, питаємося вас, чи ви готові надавати домедичну допомогу у випадку, якщо така потреба буде. Є 4 варіанти відповіді, зокрема, так, бо я пройшов вже курси, я ношу завжди з собою аптечку або турнікет, або ні, я залишу це професіоналом, або ні, я буду рятувати себе. Обирайте свій варіант, голосуйте, а ми побачимося з вами за кілька хвилин.

Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Нормовем ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовем, легкий сміх, здоров'я вам. У дальніх рукавах.
2: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спізнилась.
3: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Ми тим ворогам дозволили наростити свої сили.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Допомога ЗСУ обернулася судами. У травні 2023 року Андрій Аладинський, який тоді перебував за кордоном як водій-далекобійник, вирішив придбати автомобіль для українських військових. З пошуком машини допомогли колеги, а утримувача знайшли через знайомих. Ним став військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади.
14: Він сам просив машину. Причому так досить довго просив. Ми там їм перед цим купували там тепловізори, передавали, ми з Англії замовляли. От, і потім в них там машини погоріли десь. Короче, як вони приїхали в Київ, так я зразу їм віддав ту машину і більше я її не бачив.
13: Автомобіль оформили як гуманітарну допомогу та завезли в Україну за пільговою процедурою.
15: Необхідно було надати на митницю листи.

0: нотаріально завірив, що бо пояснення ж куди він подів, коли він отримав машину, куди він її подів після ранення. Але суд до цього взагалі вони на це не стали звертати уваги.
1: На думку митної служби, при льготному розмитненні транспортного засобу Ладинський в подальшому не передав транспортний засіб до Збройних сил України, як зазначалось в митних деклараціях, чим порушив національне законодавство.
2: Під час розгляду справи суд першої інстанції частково став на бік Андрія. Втім, митниця подала апеляцію, після чого рішення змінили. Родину зобов'язали сплатити штраф, а також конфіскувати автомобіль. Проблема в тому, що машини в них давно немає.
3: Виконавча служба нас тероризує уже рік. Віддайте авто. Вони також подають на суд, щоб перевели грошовий еквівалент. Суд відмовляє. Тобто все одно шукають авто. У нас його немає з самого початку, але рік нас преслідує виконавча служба.
2: У військовій частині заявляють, що автомобіль ніколи не перебував у них на обліку. Водночас родина переконує, військові не раз підтверджували, що користувалися ним під час виконання завдань, зокрема на Харківському напрямку.
3: У мене в голові не вкладається, як так сталося, що ми винні за те, що за свої кошти взяли автомобіль, купили автомобіль, передали його, і тепер ми винні.
2: Сторона захисту ініціювала службову перевірку у військовій частині, яка підтвердила факт передачі автомобіля військовим. Водночас встановила, що документи, оформлені від імені військової частини, могли містити підроблені підписи. Через це Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження. Тим часом рішення суду щодо Андрія залишається чинним.
1: Міністерством оборони України було встановлено ряд фактів, які ствердно вказують на те, що було порушено чинне законодавство, однак не Аладинським при передачі майна, а військовослужбовцями.
2: Подібні історії, кажуть волонтери, траплялися і раніше. Однак, як правило, правоохоронці встановлювали відсутність умислу чи наживи з боку тих, хто допомагав армії.
4: В 22-му році до нас, мене фактично як свідка, зверталася поліція у такій подібній справі. Але потім поліція розібралася, що ці люди, які це допомагали армії, вони не мали ніякої мети отримання прибутку, а навпаки вкладали свої гроші, і цю конкретну справу було повністю закрито.
2: Та історія Андрія завершення поки немає. Попри сплачений штраф, виконавча служба і досі вимагає повернути автомобіль, якого в родини немає вже понад 2 роки. Захист готує касаційну скаргу.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
7: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
9: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
10: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
11: Сміливо чекатимеш і надалі.
12: Страх забирає час.
13: Українська балістика. Від обіцянок до конкретних результатів. Коли наші ракети полетять на Росію?

чи для війська? Чому у різних підрозділах різне забезпечення та можливості? Від чого це залежить? Нові маршрути експорту зерна, російські обстріли портів та обміління Дунаю змушують Україну шукати альтернативні шляхи.

0: Це тепер головне, ми продовжуємо. Києві тим часом обирають просто зараз запобіжний захід колишній посолці України в США Ользі Стефанішині. НАБУ та САП повідомили їй про підозру за 3 епізодами – незаконне збагачення та 2 епізоди недостовірного декларування, заявив прокурор САП Віталій Рибалкін. За його словами, епізод про незаконне збагачення стосується 2 квартир в київському ЖК «Файна Таун», які, за версією слідства, були придбані через близьку подругу. Сума ймовірного незаконного збагачення, за даними слідства, становить майже 14 мільйонів гривень. Також слідство заявляє про незадекларовані активи та користування майном. Ну і Рибалкін вже зазначив, що стаття за таке збагачення передбачає до 10 років позбавлення волі. Натомість Ольга Стефанішина заявила, що їй не було і немає чого приховувати, а повідомлення про підозру не означає встановлення провини. Наш кореспондент Дмитро Дідора перебуває в суді. Дмитре, я вітаю, які зараз новини суду.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Ти майже все вже в деталях розповів, однак додам, що була перерва в судовому засіданні, як оголосив суддя, що у нього є декілька невідкладних на сьогодні справ, тому відкладали на 1 годину засідання, зараз воно продовжилося. Взагалі хотіли відкласти засідання, однак Оля Стефанішина наполягла на тому, щоб продовжили, щоб була почута не тільки думка обвинувачення, тобто прокурора, а й її думка також. Як ти вже і зазначив, говорилося про квартири, які вона придбала, які, ймовірно, придбала в ЖК «Файна Таун». Прокурор зазначив, що купівлею, скоріш за все, займалася її близька подруга. Також там був ремонт, що теж є тим, що не задекларовано було у декларації. Однак із цікавих моментів, які ми почули під час того, як прокурор зачитував докази, це те, що Ольга Стефанішина могла, ймовірно, впливати на призначення керівника НАЗК, Національного агентства запобігання корупції. Він читав листування із тодішнім держсекретарем Буханевичем, з якому тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповідала про те, як треба оформити комісію або інші деталі того, що могло бути як впливанням на призначення НАЗК. Після того, як продовжилося засідання, були розкриті ще деякі факти щодо того, на що могла впливати Ольга Стефанішина. Зокрема, це може бути, ймовірно, за версією слідства, і Бюро економічної безпеки, і Національне НАБУ. Також говорили про це прокурори, я, на жаль, не встиг почути, готувався до включення. І ще хочу, щоб ви почули те, що сказала Ольга Стефанішина нам до перерви, оскільки вона каже, що буде поступово виходити з комунікацією до медіа, і вона поважає те, що роблять правоохоронні органи, однак має право на захист. Давайте послухаємо пряму мову.
2: Я не маю питань до себе. Я абсолютно з великою повагою відношуся до того, що правоохоронні органи мають і зобов'язані моніторити і забезпечувати контроль діяльності публічних осіб, але так само звертаю вашу увагу на те, що я маю право на захист і буду це робити в судовому порядку, розраховуючи на неупереджене об'єктивне правосуддя.
1: Ну і щодо судового засідання, Андрію, хочу зазначити, що нині ще, за моєю інформацією, було слово у прокурора, він розповідав інші деталі справи. Після цього слово має взяти захист, потім вже сама Ольга Стефанішина, і тільки потім суд відправиться у нарадчу кімнату. Тобто можна, ймовірно, так сказати, що судовий процес або затягнеться сьогодні до самої ночі, до комітету, данської години, або ж перенесеться на інший день. Такі подробиці маю із Вищого антикорупційного суду. Тут сьогодні обирають запобіжний захід колишній пані посол у Сполучених Штатах Ольги Стефанішини.
0: Дмитро, тільки одне уточнення. Тобто, теоретично, сьогодні пані Стефанішина має такий шанс заночувати вже в слідчому ізоляторі. Чи це не так?
1: Скоріш за все, так. Можливо, суд і розгляне вже, дорозгляне сьогодні справу. Також хочу уточнити, що прокурори просять або обрання запобіжного заходу тримання під вартою із альтернативою застави у 13 мільйонів гривень.
0: Це важливо дуже деталь. Дякую дуже за цю розповідь. До нас включався Дмитро Дідора, наш кореспондент, який в Києві зараз на суді, де зараз оголошена перерва, і буде в нас сьогодні якесь рішення, або не буде, можливо, завтра буде, але розглядає суд за, власне, підозру, яку оголосили НАБУ та САП стосовно екс-міністерки, екс-віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної і донедавна нашого посла чи амбасадорки в Сполучених Штатах, яка якраз повернулася зі Сполучених Штатів для того, щоб власне предстати перед судом, який розглядає цю справу. І тут дуже цікаві та деталі, проте я теж це вже бачив і на Центрі протидії корупції, що вона могла впливати на призначення очільника НАЗК. Якщо це справді буде доведено, будемо, напевно, лише припущу, але що, можливо, будуть додаткові в такому випадку розглядатися і звинувачення, і підозри висунуті, а також це може мати, напевно, наслідки і для теперішнього керівництва НАЗК. Я, на думаю, сподіваюся, що вони завтра проведуть якийсь брифінг чи прес-конференцію і спробують відповісти на ці достатньо шокуючі деталі, які пролунали сьогодні під час судового розгляду. Ну, а ми зараз спробуємо поговорити загалом про ракети. Ракети – це зараз головна тема, насправді, для нас. Чи ми зможемо давати відсіч ворогу? Власне, найкращий захист – це, як відомо, напад. Чи можемо ми руйнувати російські спроможності виробляти балістику? Що нам робити з тими балістичними ракетами з Північної Кореї, про які сьогодні Reuters написав? Буду про це говорити з Олегом Катком, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Дякую за участь в програмі. Я насамперед почну з того, що сьогодні не вдалося збити вночі, на жаль, жодної балістики. Про що це свідчить?
3: Про те, що те, про що попереджали дуже давно, зрештою сталося. Тобто кількість протибалістичних ракет, які доступні до України, вона зменшилась до нуля. У попередній атаці була збита одна балістична ракета. Тобто, виходить, останню ракету була вистріляна ще тиждень тому. І після цього, вочевидь, ніяких додаткових постачань не було. І саме страшне те, що очікувати на кардинальну зміну ситуації, тобто те, що Україну там завалять ракетами до Петріота, не варто. Об'єктивно, тому що цифри, ну, грають проти нас. І, на жаль, ці цифри також чудово відомі ворогу. І за даними, зокрема, Головного управління розвитку Міноборони України, РФ виробляє на місяць 60 ракет балістичних до «Іскандера», 40 ракет РМ-48У для комплексів С-300-400 для ударів по наземних цілях, і ще приблизно півтора десятка церковнів та кинджалів, як гіперзвукові та аеробалістичні ракети. Тобто загалом приблизно там понад 100, 110, 115 цілей, забиття яких вимагає саме Петріот. Водночас американська оборонна промисловість, мається на першу чергу на увазі, звісно, Lockheed Martin. От Lockheed Martin, він виробляє 620 ракет на рік, це за прикладом 25-го року, і це приблизно 50-60 ракет на місяць. Тобто ворог понад сотню, Lockheed Martin 50-60. Тобто, якщо навіть США і за вказівкою більш проукраїнського прецедента передавали би всі ракети, які виробляють, нам би їх би вже не вистачало. І тому саме от якщо є якісь додаткові джерела, про це і президент говорив, про це говорив представник США при НАТО. І от джерелами є от поточне виробництво, тобто якусь частину от з поточного виробництва США можуть передавати. Ну і ті запаси, які є в країнах-партнерах, але об'єктивно і вони вже або, ну, недоступні в силу того, що вони пусті, або ці країни просто, ну, мають свою, ну, своє бачення допомоги Україні, точніше, або не навіть не продають Україні озброєння, це як Південна Корея, або мають законодавчі обмеження, такі як у Японії, яка після Другої світової війни, після капітуляції, вона має дуже серйозні обмеження щодо експорту озброєнь. І те там знаходили лазівки для того, щоб допомагати. Тайвань, яка також, наприклад, Петріотом експлуатує, ну, там Китай, не та безпекова ситуація, навряд чи Тайбей піде на те, щоб зменшити кількість запасів своїх ракет до Петріот. Країни Перської затоки, вони відстріляли величезну кількість через війну в Ірані, ну, з Іраном. І, скоріше за все, їхні арсенали, ну, об'єктивно вже дно показали. А європейські країни підтримували з ракетами до Петріот нас, починаючи з 2023 року. І от останні передачі, наприклад, 5 ракет від Польщі спричинили вже там у Варшаві політичний скандал. А самі США, ну вже там Трамп вже нібито сказав, що не є джерелом, і об'єктивно це підтверджується цифрами, які наводять американські аналітичні структури щодо витрати, тому що вони порахували, зокрема, це ЦИС, він порахував, що у США, скоріш за все, залишилось приблизно 800 ракет МПАК-3, і для Patriot це означає приблизно по 13 на одну пуск, на один комплекс з 60 наявних. Тобто це для того, щоб зарядити по дві пускових повністю на один ЗРК. І тому, коли Україна просить там 300 ракет, то це, якщо дійсно те, що там залишилось 800, це майже 40%.
0: Стосовно цих ПАК-3, цієї ліцензії, ми вже цього тижня багато говорили про те, що навіть якби цю ліцензію нам дали, виконати її було б надзвичайно складно. Навіть така технологічно просунута країна, як Японія, в них це запуск виробничого процесу зайняв кілька років. А чому такі складні ті ракети? Чи можна обійти цей поріг технологічності для того, щоб збивати балістику? От ті всі анонси про якийсь проєкт Фрея, про якісь перехоплювачі українського виробництва, антибалістику, власну. Ну, недавно це була дуже популярна тема. Що з нею взагалі сталося? Чому ми більше про це не говоримо?
3: Нічого не сталося, воно розвивається. Відносно Фреї, то навіть трохи посунулись строки в інший бік, вони стали більш свіжіші. Зокрема, у керівництві Firepoint, вони в одному з нещодавних інтерв'ю, вони дуже волі активно їх продають, я вже взагалі не пам'ятаю конкретного видання, але було озвучено те, що ракета має вийти на випробування з перехоплення балістичних цілей у липні. Ну, до липня 27-го року. Тобто через рік вона вже вийде на випробування. І одразу ж треба зазначити те, що у Firepoint вони не рівняють свою ракету в FP7.X з PAC-3 MCE. В одному з інтерв'ю також було пояснено, що от на першому етапі, тобто от коли от воно буде перший такий цикл, перша ітерація, умовний блок 1, то ну, вона точно буде відповідати ракеті PAC-2 GMT, та, яка може лише підбивати балістичні цілі. Там немає технології hit-to-kill. Ну і об'єктивно на ракеті, яка створена на базі 48N6 від комплексу С-300 і С-400, ще радянської, тобто ну, вона саме аеродинамічна форма, концепція, компоновка, там інші матеріали, інше тверде паливо, інша електроніка, але ну, концептуально це 48N6. То важко було очікувати технологію hit-to-kill, кінетичного знищення бойової частини у повітрі разом з балістичною ракетою. Тобто, от літом 27-го от ракета Фрея, вона от піде на випробування. До цього часу треба додати, ну, цього терміну треба додати час на завершення випробувань, початок виробництва і виробництва не лише ракет. Тут вже ми частково лише залежимо від постачання з європейських партнерів, тому що, наприклад, головка самонаведення, принаймні зараз вона розглядається як з кооперації з компанією «Діль». Тобто від німецької компанії «Діль Дефенс» буде залежати, скільки ракет ми зможемо виробити, скільки головок самонаведення вони поставлять, скільки ми з ракети фізично зможемо зробити. Ну і від всіх європейських партнерів буде залежати, скільки комплексів ми можемо зробити, тому що всі РЛС до цього комплексу «Командний пункт» – це от парафія партнерів. І лише от після того, як все піде в виробництво, Тобто буде вироблений, умовно, перший комплекс. Да? Тобто ми повинні розуміти, що ну, п'ятеро значно більше, ніж один. І потім ще піде і питання виробництва цих ракет, які от рівні ПАК-2 GMT будуть на першому етапі, як мінімум. І тут питання кількості цих ракет. Тому і Фрея точно ніколи не може розглядатися як рішення на завтра, умовно, на цю зиму.
0: Які рішення в нас є на цю зиму? Чи ми зможемо до кінця року мати власну, можливо, балістику? У нас було багато анонсів.
3: Ну, на жаль, я дуже сподіваюся, що у тій самій компанії Firepoint вони змінили своє бачення, але в останній, коли піднімався питання відносно FP7, вона, нагадаю, за деклараціями компанії, мала піти на кодифікацію ще зимою, яка була півроку тому. А літом цього року, 6-го, мали піти на кодифікацію FP9, але, вочевидь, строки зміщуються вправо. То от відносно FP7 там була така, ну, я, напевно, можу казати дивна фраза відносно того, що, мовляв, ця ракета не потрібна, тому що дорога і летить на маленьку відстань. Ну, скажімо так, я думаю, що, можливо, зараз якби це буде перероблено, але або ця фраза була зроблена з точки зору інформаційної безпеки, буде, покаже лише практика. Але в Україні відомо, тобто, знов-таки, з публічних інтерв'ю, вже скільки було, від офіційних осіб, відносно, як мінімум, два проекти, які існують, це балістичні ракети Firepoint і відомо там від Південного, це Сапсан. Але, напевно, коли ми нарешті почуємо вже виття з боліт про те, що ці ракети активно використовуються, тоді ми можемо говорити те, що вони в нас є у достатній кількості. До цього, ну, сподіваємося, що це таки станеться.
0: Давайте поговоримо про Сапсан, про цю ракету більше трошки, мені здається, відомо, що ми зараз з останньої інформації можемо про це сказати, наскільки це перспективна розробка.
3: Вона залишається перспективною вже понад 10 років. Це багато про що говорить.
0: Зокрема, про те, що ця перспектива поки що не проглядається найближчим часом.
3: Я обіцяю, чи волію просто говорити про українську балістику вже на основі того, що на болотах почалося виття, що Україна використовує якісь балістичні ракети. Тому що у цьому випадку, коли ми обговорюємо, що ми мали би на озброєнні мати, вже насправді давно, ну, нічого не змінюється. Тобто балістика, насправді, знов-таки, треба розуміти, що це складна тема. Як тільки Україна розробить і почне серійне виробництво балістичних ракет, ми станемо першим у Європі. Хто виробляє оперативно-тактичні ракети балістичні? Ніхто у Європі їх не виробляє. От просто така от реальність в світу. Тобто, коли ми бідкаємося, жаліємося, можливо, звинувачуємо наших там конструкторів, розробників, там неважливо кого, а де? Ну, от, насправді, просто розуміти треба, що це складно, насправді складно. І вся от Європа, от починаючи там від Португалії, от закінчуючи там, щоб брати європейський сегмент НАТО, там Великобританія, там Польща, все те інше, ось ці країни, там немає балістичних ракет. Просто як клас. Все, що є, це міжконтинентальні балістичні ракети у кількості гомеопатичній у Франції. Але ці ракети призначені для атомних підводних човнів і мають нести ядерні бойові частини. Їх використання вже настане тоді, коли Франції не буде існувати. Тобто це не та зброя, яка от на таку війну, як зараз з Російською Федерацією. А та сама Франція, яка мала, до речі, чудовий проєкт оперативно-тактичних ракетних комплексів АІД, я, на жаль, не скажу це, як французькою читається, але приклад саме такий, то вони їх попиляли у 90-х. І нічого нового вони не розробили. І зараз лише от створюють балістичну ракету середньої дальності, ну, під ядерну бойову частину, вочевидь, і це буде десь там у 30-х роках створено. Британський проєкт під назвою Nightfall, він зустрівся з тим, що немає конкурсантів. Ніхто не хоче, він може розробити навіть це.
0: Коли ми читаємо про ці корейські або іранські ракети, то ми стикаємося з тим, що це завжди там переробка якоїсь старої, достатньо совєтської чи радянської ракети. Чому ми не можемо йти таким шляхом, наприклад, не знаю, отримати просто блюпринти, умовно кажучи, тої ракети, які порізали французи, як ви кажете, на металобрухт, і просто запустити, переосмислити, відновити це виробництво. Це перше. І друге питання, звичайно, стосовно цієї корейської загрози. Ви, напевно ж, бачили публікацію Reuters про те, що можуть бути 120 ракет розгорнуто на кордоні балістики з операторами з Північної Кореї.
3: Ну, я трохи не згоден з тезою відносно старих радянських там розробок. Справа в тому, що якщо ми говоримо про ті самі КН-23, які вже використовувалися по Україні, то це «Іскандер». На технологіях, які доступні КНДР, на технологічній базі, яка доступна, яка дуже сильно відстає від того, що може робити Російська Федерація, тому і ці КН-23 значно менш точніші, і навіть пряма участь вже російських фахівців не допомогла з огляду на ті дані відносно точності їх прильоту, навіть і нових вже цих ракет, нових, які от вироблені були за новим замовленням. Тому от, ну, КН-23 це точно не про радянську, це конкретно мова йде про використання технологій з Іскандера. Відносно іранських, то ну, тут треба пам'ятати, що Іран – це країна, яка ну, трохи велика, скажімо так, м'яко кажучи, країна, яка мала як стратегічну національну програму створення балістичного озброєння і так отримувала допомогу від КНДР свого часу, а після розпаду Радянського Союзу, я впевнений, напряму російських фахівців, які багато в чому їм допомагали, чи там ну, на рівні там 90-х, нульових, 10-х років, а зараз навіть американці там жаліються, що їхні ракети почали частіше проривати Петріот і якось те саме було з Іскандерами. Тобто пряма участь російських фахівців у модернізації іранських ракет, ну, я б сказав, що максимально вирогідна. Тому отак. Питання, чому, наприклад, в Україні немає? Ну, тому що це має бути і мала бути національна стратегічна програма, яка передбачала би вкладання величезних коштів. Вона б тривала би приблизно років 10 при максимальному сприянні. Тобто ми повинні повернутися десь там у 16-й рік, як мінімум, для того, щоб от сьогодні мати. А бажано повертатися десь у 12-й рік. От і треба розуміти, що так багато хто не хотів, щоб Україна отримала балістичні ракети. Як свого часу у Європі, чому у Європі також немає балістичних ракет? Це дуже цікаве, до речі, питання, відповідь на якого криється у питанні, чому США забрали у німецької армії першинги, які були у складі Бундесверу. У 90-х роках.
0: Дуже мало часу залишається. Наостанок, якщо можете коротко прокоментувати, я бачив, що в інтерв'ю Дмитру Гордону пан Штілерман сказав, що ця російський аналог Старлінків, цей розсвіт, система супутників, не є великою загрозою, оскільки їх досить легко збивати. Компанії Firepoint буде.
3: Якщо я певен на тому, що якщо генеральний конструктор компанії, ну, головний конструктор компанії Firepoint знає і може зробити засоби для збиття цілі, яка рухається з швидкістю приблизно 7,5 кілометрів за секунду на висоті понад 500 кілометрів, то створення балістичної ракети FP-7 для знищення і контрбатарейної боротьби з Іскандером є простою задачою для нього. Будемо сподіватися.
0: Дякую за розмову і цю відповідь. Був з нами Олег Катков, головний редактор видання Defenses Press. Ну, а ми продовжимо зараз військову тематику, а також як нам допомогти насправді армії військово-промислового комплексу для того, щоб все-таки отримати необхідну зброю. Зокрема, нагадаю, що ще в 24-му році були в нас обіцянки, президент Зеленський казав, президент і тодішній прем'єр Шмигаль, про те, що в нас буде до кінця 25-го, протягом 25-го року вироблено 3 тисячі ракет. Ми знаємо, що цього не сталося, на жаль. Також була заява наприкінці 25-го, здається, року президента Зеленського, що ми вкладемо 35 мільярдів доларів у виробництво власних ракет і дронів у 26-му році. Ми, в принципі, вже півроку подолали, і, можливо, можна зробити проміжні підсумки, тому що, ну, знаєте, навіть якщо виходити з вартості в 3 мільйони доларів, це так в середньому оцінюється балістична російська ракета, то навіть якщо вважати, що половину лише цієї цифри, там, не знаю, 18 мільярдів витратили би на це, то це б означало би, давайте порахуємо, скільки, 6 тисяч балістичних ракет. Я думаю, що від Росії би мало би, що вже би і лишилося з такими темпами. Чому цього досі не сталося? Про це спробуємо поговорити з Ілею Несходовським, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатним експертом мережі захисту національних інтересів АНЦ. Вітаю вас, пане Ілля.
4: Вітаю. Добре, я ще все.
0: Ну, я знову повернуся до цього питання. Як на вашу думку, чому в 25-му році не вдалося виготовити 3 тисячі ракет? І що треба зробити, які, можливо, зробити висновки для того, щоб це вдалося цього року або хоча б наступного?
4: Ну, по-перше, я скажу, що я не військовець. Я не знаю, на якій стадії знаходилися ті чи інші рази. Але, звичайно, проста логіка, вона, в принципі, дає таку відповідь, що в Україні були ракетні розробки. І ці ракетні розробки, вони були достатньо перспективні, які пройшли певні випробування. У нас був достатньо потужний конструкторський потенціал. І вклавши саме цей напрямок, бо ці люди, вони сиділи без грошей, без роботи, без державної замови. І як результат, ну і справа не рухалася. Але з якихось причин, хоча ми здогадуємося з яких, ставка була зроблена на розробку ракет з нуля. І от ця розробка ракет з нуля, тобто і призвела до того, що цей процес об'єктивно триває достатньо довго. Є дуже багато заяв головного конструктора відомої компанії, а якраз які обіцяють і бити по Москві, і бити там за тисячі кілометрів і все решта. Але поки що це лише тільки заяви, лише тільки декілька влучань. Ми можемо спостерігати і підтвердити дійсно, що це було здійснено ракети Firepoint. Інші відповідно влучань достатньо низькі, тобто заяви явно розходяться з фактичним результатом. Тому процес тягнеться через те, що з якихось причин ставка зроблена була на нову розробку. Те, що цей виробник робить дійсно достатньо ефективні дрони, які мають відповідні влучання, які наносять дійсно суттєву шкоду ворога, це беззаперечно. Але це зовсім різні технології. Це порівнювати ракети і порівнювати дрони, ну це я навіть не знаю, як це можна співставити. Вони мають різний клас, різну систему, електрочайник, різні конструкторські особливості.
0: Електрочайник і гібридний автомобіль. От прошу.
4: Так, тому що ракети – це достатньо складне. Це ж не просто запустити, полетіти. Те, що запустити, полетіти, він в одному інтерв'ю говорив, що це було ще відомо там німцям у Другу світову війну. Та, дійсно. Тобто це було відомо ще тоді. Але зараз це і питання наведення, і питання маневрування, і питання цілі покладання. Це все достатньо складне, технологічне. Частини, і тому співставити або перенести їх, наприклад, зброю в нову ракету, ну, ніяк не виходить. Тому ми, відповідно, і чекаємо, коли ці мільйони обіцянок хоч на 10% перетворюються на реальні результати влучання. Як на мене, це і була одна з, якщо ми будемо говорити про певну політичну складову, із-за того, що міністр оборони Федоров, відповідно, який зараз у відставці, впровадив систему оцінку не за обіцянками, а за результатами, відповідно, і суттєво змінилися ті замовлення, які здійснювали Міністерство оборони. І, як результат, багатьом це не сподобалось. Тобто, великі гроші стали причиною цієї відставки, в чому, про що, в принципі, він і говорив в своєму інтерв'ю у «Українській правді».
0: На вашу думку, оця корупційна маржа, яка може бути захована от на цих всіх зараз оборонних замовленнях, наскільки вона є великою, наскільки вона може впливати на обороноздатність?
4: Дивіться, я би не говорив корупційна маржа. Те, що
5: ну, закладають заробіток, можливий заробіток, відповідно, ви розробили щось унікальне. Унікальне і дуже ефективне. Воно дійсно не коштує там десятки тисяч доларів. Можливо, його виробництво коштує лише тільки там пару тисяч доларів. Але якщо ваш засіб ефективний, то в такому випадку його можна замовляти достатньо у великих об'ємах. І навіть при великій маржі. Але це не є корупційна маржа. Але якщо ви знаєте, що ваш засіб є не кращий за інший, тобто він показує таку саму результативність, а об'єми закупівлі, вони не через ціну, навпаки, ціна вашого виробу є вищою за виробу ваших конкурентів, то в такому випадку і ви домовляєтесь через свої особисті знайомства з міністром оборони, ви домовляєтесь з іншими керівниками відповідно структурних підрозділів, тоді виникає питання. Це є корупційна маржа, коли вибір здійснюється не на користь ефективності, а на користь іншої зацікавленості купівлі тих чи інших виробів. Який об'єм? Ще раз наголошую, це важко сказати. Людині, яка на фронті, ну, все одно, скільки коштував той засіб, який допомагає йому воювати. Йому все одно, скільки там держава, які він шляхи пройшов, хто є розробником. Саме головне, щоб він працював ефективно. І от якщо він працює ефективно, то в такому випадку воїн отримує належне відповідне забезпечення, військове забезпечення, яким він може воювати. Але коли це не стається, коли засіб, який купується, розривається у тебе в руках, який наносить шкоду здоров'ю, а можливо і забирає життя твоїх побратимів, то це якраз і є корупція. Корупція, яка платиться достатньо дорого. Тому я би хотів, щоб конкуренція була от якась більш така ринкова, в межах забезпечення, а замовлення, тобто визначалося через ефективність. Чим ефективніший той чи інший виріб, тим відповідно і більше замовлення його будуть здійснювати. Які об'єми, ну, як на мене, виходячи з певних оцінок, то треба ж розуміти, що деякі треба внести там конструктивні зміни в якийсь вироб, і вже ціна може зрости вдвічі. Тому тут дуже важко оцінити. Тобто важливо не шукати в минулому, як на мене, а зараз забезпечити закупівлю максимально ефективних засобів, які є ефективними як на фронті, як в обороні протиракетний, протидроновий захист, так і по всіх дипстрайків, які здійснює Україна по ворогу. Ефективність має бути на першому місці. Хто ефективний, той отримує більше замовлень. І тоді, якщо ми почнемо розбиратися з минулим, ну, ми так можемо війну програти сильно.
0: Ви знаєте, що є приклад Сполучених Штатів, які, я не пам'ятаю, скільки, 15 років чи довше, не можуть обрати штатний пістолет для своїх офіцерів, військовослужбовців. Вони проводять щороку якісь десятки конкурсів, схиляються то до швейцарської однієї моделі, то до другої, потім ще якоїсь. І воно триває надзвичайно довго, але вони мають час. У них є зброя, яка нормально
5: працює. Так, в нас часу нема.
0: А в нас нема часу. І от як тут поєднати необхідність ухвалення швидких ефективних рішень і того, що за кожним рішенням може бути якийсь умовний міндіч, бек-офіс, і оцей от відкат в якісь мільярди.
5: Що запровадив Федоров? Він запровадив систему, де ти не можеш реалізувати свій особистий інтерес. Є статистика, статистика уражень. Є, відповідно, ти знаєш хто, ти знаєш яким виробом. Ти маєш документальне відео підтвердження влучання. І бачиш, яка ефективність цих лучей. Це фактично він зруйнував ту брехню, яка була присутня в армії, коли дописували і відповідь влучання, результативність, утримання позицій і так далі. Це суттєво зменшилося. І це якраз шлях до нашої перемоги.
0: Але ви зараз але ви зараз говорите про дрони. І з дронами в нас не так все і зле. Завдяки Федору, завдяки, можливо, тим рішенням, які до нього приймалися, і зараз будуть продовжувати прийматися. Питання, як перейти на якісно новий рівень. Коли ми говоримо про балістичну програму, ми сьогодні вже другу годину про це говоримо, нам потрібно щось на зразок справжньої національної програми, коли залучені найкращі мізки цієї країни, в поєднанні з найкращими мізками, можливо, наших європейських союзників. Я не знаю, може це все насправді і відбувається. Просто я бачу тільки потім заяви Штілермана в інтерв'ю Гордону, де він, в принципі, городить щось доволі дивне. Як от ми тільки що говорили про те, що вони незабаром будуть збивати російські супутники, бо це легка ціль. Тобто навіть такому неспеціалісту, як мені, зрозуміло, що це доволі зухвалі твердження, які важко підкріпити в реальності.
5: Повністю з вами згідний. І взагалі дуже багато заяв і... Ну, якась така тактика стала, ось максимум заяв, дуже багато обіцянок і дуже багато результатів. Тому що, ну, давайте співставимо, що він говорив рік тому назад, півтора роки тому назад, коли він почав свою публічну активність. І от прогрес, ну, як на мене, мінімальний. Що треба перенаправляти, відповідно, в інші напрями. Чи фінансуються в таких об'ємах, як фінансуються в Лафламінго, інші українські розробки. Конструкторське бюро, які мають десятиріччя історії успіху, які розробляли достатньо ефективні засоби, тому вони не отримують замовлення. І ось, але чи має бути відкрита ця інформація, ну це, як на мене, дуже важко, тому що це якраз приведе до того, що як тільки уряд почне щось фінансувати, чи це стане відомо ворогу, то, скоріш всього, всі його розвідувальні центри будуть спрямовані на те, щоб виявити це виробництво і вдарити по ньому. Тому в цьому ключі це має змінитися процеси всередині Міністерства оборони, всередині фінансування державою. Як забезпечується фінансування те, що є ефективним. Можливо, треба вести розмови і інтегруватися, і це, в принципі, відбувається з європейськими партнерами в частині тих чи інших комплектуючих для своїх виробів. Ну, але, знову ж таки, як це змінити, це має бути лише тільки безпосередні зміни в Міністерстві оборони, коли фінансують не заявами, і хто більш медійно присутній і медійно розкручений, а фінансують за результатами. Хто більше вражає ворога, ефективніше вражає ворога, за менше фінансові ресурси.
0: Я тут хочу сказати, що я прочитав коментар Михайла Подоляка, радника президента, стосовно призначення пана Умєрова головою, очільником служби зовнішньої розвідки. Я не буду коментувати і вас не прошу це робити, власне, сам факт цієї призначення. Я не знаю, насправді. Може, це хороше призначення. Можливо, пан Умєров дуже добре впорається з тим, що від нього зараз очікують. Питання в іншому. Пан Подоляк каже, що це от хороший приклад, коли в нас на таку посаду приходить людина з політики, і це є приклад цивільного політичного контролю над процесом, який відбувається в армії, спецслужбах і так далі. Я, крім Сполучених Штатів, не знаю, де це стосується саме розвідки, такі призначення. Бо там Тулсі Габбард не так давно всі це обговорювали. Але якщо казати про Європу, я пробував вивчати це питання, і я побачив, що здебільшого це все-таки кадрові спецслужбісти. Але завжди є якась надбудова, яка контролює діяльність розвідки. Завжди є надбудова, яка контролює діяльність, наприклад, в Збройних силах і так далі. От наскільки цей, на вашу думку, вже по той бік, умовно кажучи, вже як людина, яка є частиною війська, армії, Збройних сил, на вашу думку, чи має залишатися цей якийсь політичний контроль? Який він має бути? Чи він, в принципі, необхідний під час війни? І як тут теж, можливо, якихось ризиків позбутися, там, не знаю, впливів, не знаю, Росії, ворога, наприклад, в таких випадках? Доступ до інформації якоїсь чутливої, яку має...
5: Ну, питання, ви розумієте, політичний контроль під час війни, як на мене, неможливо. Політики думають про вибори, політики думають про свою електоральну привабливість, вони думають про майбутні вибори переважно, а можливо навіть всі. Як результат, вони можуть використати ту чи іншу інформацію в своїх інтересах. І це буде нам шкодити. Цивільний контроль, як на мене, він більш ефективний. Він забезпечує, і тут питання лише тільки в тому, що має бути доступно цивільному контролю. Чи повинна бути доступна якийсь зміст якихось операцій? Ні, все це має бути постфактум. Тобто вже після того, як це відбулося, якщо є запитання у суспільства, якщо щось здійснено, ну, відверто це не є результатом якихось, не те, що прорахунків, але все ж таки ворог також здійснює у відповідь певні контрзаходи. А питання в тому, наскільки те чи інше рішення було, ну, в рамках того часу правильно. Тобто треба визначати, яка інформація доступна. Не вся інформація, як на мене, має виходити за межі Міністерства оборони або Генштаба. Тобто вона має лишатися там завжди. Можливо, пройде час, закінчиться війна, буде видаватися певні мемуари і буде оцінка. Але що треба робити? Якщо ми будемо говорити про закупівлю, то пам'ятаєте, що все ж таки цей крок, який був здійснений після того, як виявилися кричущі факти закупівлі за завищеними цінами, це якраз призвело до того, що почав бути поставлена задача зробити громадський контроль, спочатку цивільний контроль за закупівлями не військової, зараз частково військової навіть, і це дає можливість приймати правильне рішення. Тобто вже ти не думаєш якимись особистими інтересами або політичними настановами. Ти вже розумієш, що над тобою стає ті, хто будуть в рамках своїх повноважень і в рамках доступної інформації робити висновки. Але політичний контроль, як на мене, на сьогоднішній день, він є, ну, не те, що він є ризикований, дуже ризикований. Навіть не в рамках тому, що до сих пір в депутатах є зрадники України, які працювали на ворога. А навіть питання в тому, у них в рамках своїх повноважень є доступ до певної інформації. А от в рамках того, що політики думають про вибори і мало думають про те, як здійснити максимальну ефективність на полі бою.
0: Дякую за розмову. Ілляни Сходовський був з нами, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНС. Підіб'ю я трошечки наші результати голосування. Питали ми, чи ви готові надати домедичну допомогу, якщо раптом виникне така ось ситуація. І 27%, цифра, яка мене трошки вразила, навіть написав, обрали варіант, що навіть пройшли вже курс домедичної допомоги. Це немало. 20% взагалі сказали, що завжди носять з собою турнікет або аптечку, і 10% чесно визнали, що будуть рятувати себе в першу чергу, ну а 43% найбільше залишать все-таки порятунок професіоналам, лікарям. Ось такі зараз у нас варіанти відповіді. Ну, а ми зараз, в нас лишається ще одна тема, трошки поговоримо про те, як аграрії сьогодні в суперскладних умовах. У нас неймовірна велика дуже кількість ударів по українських портах відбувається. Протягом всього липня відбувалися, здається, рекордна кількість, і, відповідно, маємо зараз серйозну проблему, так само, як новоросійський порт, російський, фактично заблокований, найбільше вже компанії відмовляються взагалі працювати в Чорному морі з найбільшими портами Росії, але і в Одесі, на жаль, ситуація така сама дзеркальна. І Денис Марчук з нами вже є, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денис, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
0: Кажуть, що врожай цього року непоганий, принаймні на зернові, але питання, як його вивезти. Яка зараз ситуація?
6: Так і є. Так і є. Ситуація важка, але паралельно з тим аграрії в полях працюють. Сьогодні вже зібрано більше 17 мільйонів тонн, вже майже 18, якщо бути точнішим, і відповідно зернових-бобових культур. І головне питання, що з цим робити, тому що зазвичай в цей період часу йде активна кампанія з вивезенням портами Великої Одеси, аграрії отримують кошти, за ці кошти закуповують нові засоби для проведення своєї кампанії, тобто купують паливо, платять податки, платять заробітну плату, готуються до збирання пізніх зернових культур, готуються до посіву озимих культур, яка розпочнеться вже незабаром на півдні України. Але в цих умовах констатуємо, що сьогодні те, що вони збирають, воно є збитковим. Для прикладу, продовольча пшениця зараз в європейських портах коштує порядка там до $300 в Україні, то на пшениці реалізується 5 тисяч, а в північних регіонах взагалі по 3-3,5 тисячі гривень за тонну. Тобто катастрофічні збитки. І, власне, це одне з ключових питань на порядку денному, які сьогодні відбуваються в діалозі між аграріями і новим Кабміном, новим Міністерством аграрної політики. В неділю відбулася зустріч з прем'єр-міністром України, де обговорювалися, власне, що робити, як бути. І той лист, який ми, як Всеукраїнська аграрна рада, направила в конкретній пропозиції підтримки, а стосується воно саме кредитування, наголошую, що це не якихось там роздача коштів, це, власне, кредити, які будуть повернуті, і дуже важливо знайти це фінансування. Інакше ми зупинимося в дуже такі незручні, опинимося в незручній ситуації, важкі ситуації, коли багато хто змушений буде призупинити свою діяльність. І мова тут вже не йде лише про товаровиробників, тому що ланцюжок взаємно пов'язаних робіт, які можуть надаватися від сільського господарства для інших галузей, вони теж високі. Плюс ми повинні розуміти, що за кожним обробітком поля стоїть власники цього поля, тобто аграрії, які орендують ці паї, потрібно виплатити людям кошти за паї, а кошти за паї, які виплачуються, з них сплачується податок, наприклад, ПДФО, який йде до місцевих громад. Відповідно, якщо вони не будуть сплачені, то вже виходить, що в місцевих громад виникають труднощі з забезпеченням економічної життєдіяльності свого регіону. З них ще там іде відсотковий збір на Збройні Сили України. Тому, знаєте, дуже великі наслідки від однієї проблеми під назвою Росія, яка фактично своїми ударами заблокувала можливістю надходження кораблів, які відвантажували б українське зерно.
0: Чи може тут держава, наприклад, організувати зберігання зерна, якось піти от в такий спосіб, зробити якісь банки, умовно кажучи, продукції?
6: На сьогоднішній день ще не стоїть так гостро питання, але восени це питання буде стояти гостро, тому що ми зайдемо в збірку кукурудзи, і в цьому сезоні показник теж має бути досить такий хороший, порядка 33 мільйонів тонн. Якщо дивитися з тими умовами, які складаються на сьогоднішній день, плюс у нас ще, окрім того, що йде кампанія, у нас ще є перехідні залишки досить таки високі минулого сезону, які не вдалося реалізувати до 10 мільйонів тонн. Відповідно, це теж дуже тиснуть і на зберігальні системи, і на ціну. Тому нам потрібно теж думати, що робити. Як варіант сьогодні говориться, можливість запровадження на підприємствах таких моментів з полімерними рукавами. Це така технологія, яка дає можливість зберігати до 200 тонн продукції в одному мішку. І бізнес, який вже сьогодні думає наперед, він почав контрактувати ці мішки, закуповувати, але ж в один період часу, знову ж таки, всіх задовольнити потреби немає можливості. Тому ми, Всеукраїнська аграрна рада, теж зараз дуже активно шукаємо через донорів, щоб ці мішки були направлені в першу чергу на прифронтові території, тому що, власне, там найгірша ситуація, бо в них вибито все, зберігальних систем небагато, і, відповідно, їм найважче в умовах, коли буде збиратися пізні там зернова група, тому так, над цим працюємо. Вдасться, буде добре, не вдасться. Нам треба буде говорити, що значна кількість тоді перехідних залишків, які не залишаться на наступний сезон, ми просто їх втратимо.
0: На сам кінець, у нас буквально там хвилинка лишається. Автомобільний транспорт може розв'язати проблему, якщо не відновиться?
6: Ні, об'єми дуже маленькі. Автомобільний транспорт, це в кращому випадку. Ось ми за липень отримали статистику, там порядка до 300 тисяч тонн вигрузки, при тому, що ми маємо, можливо, потрібно відвантажувати не менше 5 мільйонів тонн. Дунай теж альтернатива, але, умовно, 50% від того, що потрібно було. Тому, якщо вдасться, звичайно, всі будуть користуватися, хоч і дорожче, але будемо їхати, але це не вирішує глобальну ситуацію. І в тому контексті до для нас дуже важливо міжнародний розголос для того, щоб були певні зауваження міжнародних спільнот до дій країни-агресора, адже ну проблема економічна буде не тільки в аграрії, проблема буде голоду для багатьох країн світу. Нагадаю, що порядка 6-7% продовольчої пшениці йшло з території України, більше 11% кукурудзи. А це великі об'єми для країн Азії, Африки, Близького Сходу.
0: Що ж, на сам кінець ще спитаюся, були якісь скарги, що минулі роки на зберіганні, коли було зерно, то потім дуже багато списувалося, ніби грузуни і так далі. І є підозри, що не завжди можна було вберегти зерно, яке було під наглядом держави.
6: Дивіться, це ми говоримо про державні структури.
0: Про державні, звичайно.
6: Є такі моменти, які так, їх. Але ну зараз на ринку дуже велика кількість приватних зберігальних систем, елеваторів, якими послуговуються. І переважно, ну я не готовий коментувати того, до чого не дотичний, але ну, так само, як і ви, читаю, бачу, що такі моменти були. Але висновки зроблені, я думаю, з такими компаніями вже не працюють.
0: Дякую, Денис Марчук був з нами, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Я підбиваю підсумки остаточні нашого голосування. Питалися ми, чи ви готові надати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів. Якщо така ситуація раптом виникне у вас, і 27%, ще раз нагадаю, вражений я цифрою, навіть пройшли спеціальні курси і готові це робити, ще 10-20% не розстаються з турнікетами і аптечками, коли виходять з дому. Майже половина. Ну і 43%, чесно сказали, що залишиться такі цю справу порятунку професіоналам, лікарям і рятувальним службам. Я дякую всім, хто сьогодні дивився нашу програму і брав участь в опитуванні, зокрема. І насправді хочу вам побажати лише одного – спокійного вечора, спокійної ночі і бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: В цьому батальйоні я з тих пір, як він сформувався, варимо антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки. Якщо не ми, то хто?
4: Моя функція – водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато Збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою, витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
5: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемогу України.
6: Мені від вас потрібно форму бійну. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу, котрий
5: грузить. Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятися. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
8: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: А давай же, мамо, цей і цей.
10: Тихіше, батько почує.
9: Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
15: Новий Екс Блек Ваніла? Клас.

0: полегшує симптоми варикозу.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
2: Мільйони під водою забирай з собою.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest.
4: Квитки на гастролівей. Живий звук.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
6: Спонсор показу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

Росія вдарила по розподільчих центрах і складах великих українських компаній на Київщині. Епіцентр, Розетка, Нова пошта, Новосільпо. Росія намагається зруйнувати логістику, тоді як Україні нічим збивати балістичні ракети. Про наслідки масованого російського обстрілу говоримо в ефірі BBC. Наживо із Лондона. Я Євгенія Шидловська. Щонайменше 17 загиблих і десятки поранених внаслідок російського масованого обстрілу Києва та області цієї ночі. Росія атакувала Україну балістичними ракетами і реактивними шахедами. За даними повітряних сил, головною ціллю була Київщина. 24 балістичні ракети, 4 протикорабельні та 115 безпілотників різних типів, з яких, як повідомляють українські військові, збили або подавили майже

0: усі дрони, але жодної балістичної ракети не збили, що свідчить про дефіцит ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», які можуть протидіяти балістиці. Про нестачу перехоплювачів українська влада вже заявляє тривалий час. Президент Зеленський сказав, більше ракет для систем «Петріот» могли б врятувати життя людей. Закликав партнерів прискорити постачання перехоплювачів або посилити санкції проти Росії. За словами Зеленського, основною ціллю цієї атаки були склади цивільних підприємств, а також інфраструктура і залізнична станція. Об'єкти не дотичні до війни. Пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика, написав Зеленський одразу після обстрілу. Загалом, за офіційними даними, влучання ракети дронів зафіксували на 26 локаціях. І ще на 6 впали уламки. Тоді як Міноборони Росії удар по логістичним центрам в Україні визнало і стверджує, що там нібито зберігали комплектуючі для дронів і товари подвійного призначення. Ось таким був Київ уранці, охоплений димом. За даними мерії, були пожежі, завали, і на одному з підприємств був незначний витік аміаку. Київщина під ударом Бровари, Бориспіль, Васильків. Є інформація про руйнування магазинів «Епіцентр», «Новус», «Сільпо», складів розетки, терміналів «Нової пошти» та інших компаній. Ось що розповів працівник одного зі складів у Києві і мешканка Броварів.
1: В 0.18 була тривога. Оперативно почали, зразу прочитали, що загроза балістики, оперативно дали команду, і було написано в груповий чат, що всі покинути швидко територію, це в укриття. І бігли всі, повертав, всіх розвертав, щоб не бігли за рюкзаками. Там, речі – це речі, всі ми чудово розуміємо, а життя, воно одне, і воно, напевно, що найголовніше. То розвернули всіх, спустились в укриття. Десь так опів на першу ночі пролунали такі дуже сильні, просто таке відчуття, ніби щось поруч або навіть склад.
2: Не спимо вже 5 років, сна немає, нічого. Людей страх, постійний страх. Живемо просто сьогоднішнім днем і все. Це звірство. Що ніколи не думали, що таке може бути в нашій країні.
0: Київська область. 8 людей загинули на залізничній платформі біля села Квітневого під Броварами. Кореспондент BBC Джан Джонсон побував на місці влучання.
3: Ми зараз на місці, куди минулої ночі влучила щонайменше одна російська ракета. Це маленька залізнична станція, де люди чекали на потяг. Саме тому внаслідок вибуху ракети тут загинуло 8 людей. Тут тривають масштабні роботи. Рятувальники дістають тіла загиблих, а також ремонтують залізничну колію та лінію електропередач, щоб відновити рух потягів. Незрозуміло, чому ударили саме по цій станції. Але неподалік розташовані кілька складів, які, як ми бачили, досі тліють. Минулої ночі там були пожежі, внаслідок тих ударів також є постраждалі. Загалом Росія випустила вночі 28 балістичних ракет. Українська протиповітряна оборона не перехопила жодної з них. Чи сталося це через те, що в Україні закінчилися ракети-перехоплювачі, чи тому, що через дефіцит їхні запаси доводиться дуже суворо заощаджувати? Чіткої відповіді від повітряних сил України ми не отримали, хоча зазвичай там відкрито говорять і про невдачі, і про успіхи. Президент Зеленський подав максимально чіткий сигнал. Без додаткових ракет для систем «Петріот» і перехоплювачів, здатних збивати російські ракети, ми й надалі бачитимемо по всій Україні такі руйнування і втрати людських життів.
0: Якого масштабу втрати приватних компаній, мережа «Сільпо» повідомляла про ураження 2 розподільчих центрів, загинули 6 їхніх працівників. Співзасновниця розетки написала, в Броварському районі знищений розподільчий складський комплекс компанії, і, за її словами, він був найбільшим і найбільш автоматизованим складом компанії. Його відкрили майже 10 років тому і обробляли понад 100 тисяч замовлень на день. В епіцентрі, повідомили, втратили 2 ключові логістичні комплекси у Києві та Калинівці, знищене виробництво керамічної плитки. Як повідомляють у компанії, 1 працівник епіцентру загинув, 3 поранені. Нова пошта. Знищений сортувальний центр у Києві. 3 людей загинули, 8 поранено. Це лише частина того, що постраждало під час цієї атаки. І більше про наслідки російської атаки по Київщині говоримо з моєю колегою, кореспондентка BBC Софія Середа приєднується до ефіру. Це був прицільний удар по великих компаніях. Вже є попередні оцінки, які наслідки для економіки?
4: Насправді, остаточний, можливо, підрахунок буде завершено дещо згодом, що точно можна сказати, що компанії, бізнес, вони точно в шоці від тої масовості удару, яка була сьогодні вночі. Також відомо про те, що представники бізнесів сьогодні мали таку позапланову термінову нараду із прем'єром, новим прем'єром Сергієм Курецьким, де обговорювали можливі шляхи вирішення ситуації, що склалася, тому що очевидно, що Росія на цьому не зупиниться. Так, вона била і раніше вже по складам, але те, що ми побачили цієї ночі, це точно така масова масштабна атака, і очевидно, що чим далі і чим ближче буде до зими, Росія може застосовувати більш активну таку тактику, тому точно думають про те, що робити далі.
0: Ми бачили, і Нова пошта була раніше під ударами, і інші компанії. От Росія розгорнула влітку таку балістичну кампанію проти Києва. Якщо говорити про цей обстріл, яким він був?
4: Вже кілька, мені здається, місяців останніх всі, хто мешкає в Києві, я не знаю, на жаль, як в інших містах, але в Києві це виглядає наступним чином, що минає опівніч і десь пів на першу, перша 20, починають одразу летіти балістика. Тобто вмикається сигнал повітряної тривоги, 3-4 хвилини, і одразу лунають перші вибухи. Тобто, якщо порівнювати це, наприклад, з минулим роком, або там 2 роки тому назад, то раніше такою ознакою масованого обстрілу, який наближається, це були рої дронів, які Росія випускала протягом вечора на місто. Тобто ми там, наприклад, в родині орієнтувалися, що буде обстріл, якщо дуже багато дронів летіло в нашому напрямку. І зазвичай так і відбувалося. Тобто спочатку дрони, вночі активізовувалася балістика. Зараз же дрони вже не запускають перед цим, як я вже сказала, сигнал повітряної тривоги. Люди дехто навіть не встигає добігати до укриттів. І, на жаль, ми знаємо минулотижневі дуже сумні випадки, коли прямо по дорозі в укриття між двома обстрілами люди загинули просто на дорозі, тому що бігли до укриття, намагалися заховатися, але, на жаль, росіяни поцілили прицільно, знову ж таки, в те місце, де до цього був вибух, і ці люди загинули.
0: Що відомо про постачання перехоплювачів для балістики? От звідки Україна може їх зараз отримати?
4: Ти вже згадувала на початку ефіру про те, що президент відмітив значне скорочення постачання ракет для протиповітряної оборони, які б ми могли збивати балістику. І я цього тижня, на початку тижня, була на щорічній конференції послів, коли дипломати українські з усього світу приїхали до Києва. Ця подія відбувається щороку. Так от, виступаючи перед ними, президент Зеленський наголосив, що головний KPI, умовно скажучи, да, роботи кожного українського дипломата на наступний рік, це буде те, що вони, скільки зброї вони, скільки цих протибалістичних ракет вони принесуть для України, і він наголосив на те, що кожен український посол, кожен український дипломат має насамперед працювати на те, щоб знати, а, скільки таких ракет знаходиться в країні його служби, і, б, щоб робити все можливе, аби ці ракети були не на складах у цих країнах, а приїжджали до України і були у пускових установках українських протиповітряних сил. Відповідно, що точно можна сказати, то це посилення роботи на дипломатичному напрямку, очевидно, що посилення роботи на військовому напрямку, тобто через військові канали теж намагаються переконувати міжнародних партнерів. Ну і особисто Володимир Зеленський кожного разу під час закордонних візитів і у своїх виступах звертається до своїх іноземних колег і постійно наголошує на тому, що ракети для ППО потрібні. І ось буквально перед ефіром бачила новину, що він припускає, що, можливо, навіть іноземні партнери можуть використовувати це як такий своєрідний елемент тиску, нібито не надаючи ці ракети і змушуючи Україну погодитися на мир із Росією.
0: Дякую, Софія Середа, кореспондентка BBC. А більше про наслідки ударів балістикою по логістичних центрах під Києвом читайте на нашому сайті bbc.ua. Останнім часом Україна посилила далекобійні удари по Росії і атакує склади мережі Wildberries. Це російський онлайн-ретейл. Так, Тула, займання в логістичному центрі Wildberries після удару українського дрону. Українська влада заявляє, такі центри задіяні в забезпеченні російської армії. Це лише один з останніх ударів. Якщо поглянути на мапу, то тут позначено влучання в російські склади Wildberries на території Росії в період двох тижнів, майже двох тижнів, 17 до 31 липня. І ще були українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. Таким чином Україна намагається зупинити російську агресію. Ось що про нинішній етап війни каже оглядачка Британського королівського інституту вивчення війни. Послухаймо.
5: Далекобійні удари по російській інфраструктурі тривають уже 40 днів, і Україна за цей час досягла значних успіхів, завдавши росіянам відчутної шкоди. Однак Кремль своєю чергою нарощує інтенсивність атак балістичними та крилатими ракетами. Це створює серйозний виклик для України, яка гостро потребує систем протиповітряної оборони «Петріот» і особливо ракет-перехоплювачів для стримування російської агресії. Минулої ночі не вдалося перехопити жодну ракету, і це наочно показує глибину дефіциту засобів ППО в Україні. А з наближенням зими ситуація стане ще складнішою. Як свідчить досвід попередніх років, Росія незмінно посилює удари по критичній інфраструктурі України, насамперед по енергетичній системі, намагаючись створити катастрофічні умови для виживання цивільного населення в зимовий період, з чим українці вже неодноразово зіштовхувалися. Тож напередодні холодів ключовою умовою для подолання цього виклику є суттєве збільшення підтримки з боку Заходу. Однак наразі у Сполучених Штатів і самих не вистачає ракет подібного класу. Через кризу на Близькому Сході на світовому ринку спостерігається загальний дефіцит комплексів «Петріот» та перехоплювачів до них, а увага і ресурси США зараз значною мірою перенаправлені на той регіон. І це створило чимало проблем для України. Хоча Київ і намагається нарощувати власне вітчизняне виробництво, миттєвого рішення тут бути не може. Україна залишається критично залежною від західних партнерів. Певні європейські ініціативи існують, проте вони не здатні вирішити проблему негайно, що робить США ключовим партнером у цьому питанні.
0: Що із українською протиповітряною обороною, президент Зеленський сказав, від початку року Україна отримала приблизно втричі менше антибалістичних ракет від партнерів порівняно з минулим роком, мова про перше півріччя. І як ми вже згадували в ефірі, президент Зеленський припустив, це може бути політичним тиском. Власне, чому виник дефіцит ракет-перехоплювачів, пояснює військовий аналітик BBC Майк Кей.
6: Почнімо з того, у чому полягає проблема президента Зеленського. Фактично йдеться про серйозну прогалину в українській багаторівневій системі протиповітряної оборони, особливо щодо балістичних ракет. На початку серпня Росія випустила по Україні 24 балістичні ракети, і за даними української влади, не вдалося перехопити жодної. Отже, про яку саме ракетну систему йдеться? Погляньмо ближче. Це американська система перехоплення ракет «Петріот». Вона складається з так званої батареї, тобто це не лише ракет, а й радар, система командування та управління, а також пускові установки. У цих пускових установках, які ви бачите тут, використовуються два типи ракет. Перший тип називається ПАК-2. Ракети ПАК-2 надзвичайно ефективні проти таких загроз, як крилаті ракети, літаки і безпілотники. Другий тип, ПАК-3, спеціально розроблений для протидії балістичним ракетам. Проблема, про яку ви запитуєте, полягає в тому, що протягом перших 16 днів операції Epic Fury, коли США завдавали ударів по Ірану, було витрачено 1800 ракет-перехоплювачів Patriot. Тільки на відновлення запасів цих 1800 ракет, використаних за 16 днів, піде близько 3 років. На саміті НАТО ми чули, що Трамп доволі впевнено говорив про можливість надати Україні ліцензію на власне виробництво систем Patriot. Однак останні повідомлення за минулі 5 днів свідчать, що ця пропозиція вже не виглядає такою беззаперечною, як під час саміту НАТО. Питання все ще перебуває на розгляді. Але навіть якщо Україна отримає ліцензію на самостійне виробництво «Петріот», йдеться не про місяці, а про роки.
0: Що ж, Росія завдала удару по цивільній логістичній інфраструктурі України по Київщині. Це був прицільний удар по Київській області, як повідомили повітряні сили України. Що ж, більше ви можете прочитати на нашому сайті bbc.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Побачимося завтра.

0: 500 FPV-дронів, квадрокоптери «Матрикси», засоби зв'язку та відзнаки. До Дня повітряних сил ЗСУ міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків разом із командою волонтерів здійснив чергову поїздку до українських захисників. Цього разу допомогу доправили на Чернігівщину та Сумщину.
1: Чергова поїздка волонтерська. Відповідно, веземо ті запити військових частин, які поступили до Івано-Франківської міської ради. Відповідно, це є дрони, це є генератори і прилади зв'язку.
0: День повітряних сил франківці зустріли разом із військовослужбовцями легендарної 114-ї бригади тактичної авіації. Захисникам передали квадрокоптер і комплекси виявлення дронів «Чуйка». Стрілецька рота бригади вже 3 роки обороняє позиції на наземних рубежах. Тому від імені громади її бійців відзначили нагородами.
2: Маю таку честь сьогодні моєї громади франківської, а також всіх громад Прикарпаття, адже я головою асоціації, вас привітати і подякувати. Подякувати за службу, подякувати за захист, подякувати за те, що Івано-Франківськ, Івано-Франківщина має можливість бути спокійним тилом тільки завдяки вам.
3: Ми, воїни повітряних сил, продовжуємо боронити нашу батьківщину. Усім і кожному хочу побажати міцного здоров'я. Здоров'я вашим сім'ям, сил і наснаги усім нам, щоб витримати у цій боротьбі.
0: Наступною зупинкою став Конотоп. Бійцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які тримають оборону на Сумщині, передали 500 FPV-дронів. Саме вони сьогодні допомагають українським захисникам знищувати ворожу техніку та рятувати життя на передовій.
2: Чергова волонтерська поїздка закінчується. Повертаємося додому, повертаємося з тим, що громада чергову допомогу надала на суму понад 13 мільйонів гривень для наших Збройних сил України. Це важливо і це допомагає пришвидшувати нам перемогу і здобути мир.
0: У міській раді наголошують, безпека тилових громад безпосередньо залежить від стійкості українських військових і захисників на передовій. Саме тому Івано-Франківська громада і надалі системно підтримуватиме підрозділи сил оборони всім необхідним.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: А давай замовимо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють. Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: Знервованість. Перелік. Стрес.
11: Знову стиснилось.
10: Щось серце погане.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: У дальніх рукавах.
15: З Київстар.

0: ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Поранені військові, зниклі безвісти, полонені, переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну, приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто, щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, в початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну, все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори і наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно. І, ну, все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті. Вже розкажіть про ваш досвід. Після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя, ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу на правду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували, і в чому, на правду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та? Багато в чому трансформувалося. Але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє з півслова і навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра, якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип, і він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, та на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівно-рівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось це, цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись. Тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї. Та? І коли він отримує тяжке поранення, або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та? Або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців це викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає місяць, а тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова. Друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken'і, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності, інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, де зупинить і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня у сотій бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
4: В цивільному житті так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібні, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
0: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
3: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг... Ні, ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та... І жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, її повезло, її могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону. Але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив. Їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І вони думають, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміє, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснить і запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я їм більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце, кивнуть головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце, кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на кріслі коліс, тому спінальні травми. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». Іде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
0: так,
3: тяжко
0: але
3: привітатися.
0: З іншого боку, а звідки люди мають знати? От як
3: логічно.
0: Я тому... думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
3: Супер.
0: Має бути.
3: Давайте
0: ця
3: я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та зі сім'єю, і а в 8:00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише: вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже: скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору, і Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже: дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знаєте, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти, я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу: дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... і всі починають посміхатися. Я дітям кажу: дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
0: Але людей треба направляти.
3: Так,
0: я
3: точно.
0: Зараз хочу звернутися насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був у Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там підтримують документальні фільми, тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать цієї поваги і шани до військових. В них це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота, чи вона взагалі потрібна, чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
3: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. А Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми приймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, і фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз у нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежно робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
0: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
3: Багато.
0: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Анбровкен». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Порубій.

0: Австрії санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
1: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації, теж довго там, до берега боялися йти, бо там... Ну, і заміновані, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало. Збирала дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
0: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
1: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
0: Зараз Павло Юрій має можливість виїхати за кордон, адже там перебувають його діти і кличуть до себе, але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
1: Я оптиміст. Завжди може бути гірше. По-перше, ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодаємо, не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, навіть поки що.
2: Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка, от знайти ось це житло, мати дах над головою?
1: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми, як приїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі кімнати, ну, хіба що багатомісні.
2: От ви порівнюєте, що проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
1: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і з одних, один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови, не скажу. От. Бо в нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось навпроти Кримків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кримків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був не мобільний. Ну, а коли ми поховали, то... Через 10 днів ми вже були в прихистку.
2: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися?

0: дістатися до цього прихистку. Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
1: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. Поїхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От. А вже, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
0: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви могли б, можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
1: Спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, так як і дідусі. От, і якось так і почалося. Отець запропонував роботу з соціального працівника. От, і люди почали, вони і так зверталися постійно. Деякі мають телефони, ті ж самі, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. І допомога, кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Призначення деякі люди не можуть самі приймати, треба контролювати ті, що лікарі призначили. Так, буквально ще недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Все, що треба. Ігор Одишадимо тут. Колективом для прихистку.
0: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
1: Я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається. І вони не відчувають, але жінка вже інсульта не перенесла, і це означає, їй вже 80 років, 79, якби, щоб точно. Були погані наслідки. Тому немає на кого їх залишити, я б так сказав.
0: Як літні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте, і є поруч із ними?
1: Добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Я зараз проживаю у отця на пасіці. Він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Як сказати, ми як сім'я тут, я б так би визначився.
0: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
1: Постійно. Ну, я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходять з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, ну, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко, ну, пишуть, то в неї, ну, вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. От, то я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. От. Ну і так, також доводиться і документи людям робити. Ті ж самі довідки внутрішньопереміщених осіб. От. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Ну, все підряд. І допомога з фінансами. Багато хто не вміють користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. То, ну, є такі, що самі можуть їздити, але їх, ну, десь, ну, я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тих інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі. От за ними треба, ну, доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагає цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже набридло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, ну, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмову. От, а після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Ну, там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, ми, от і добре, що ми там нічого не робили. От, можливо, б стало гірше. Ну, 93 роки, бабусі. От, ну, і це коли вона мені каже, що не хочу, вже надоїло мені це все. Ну, хоча вона молодець. Вона так хитається, похід, ну, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. От. Але прогулюється кожного дня, ну, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Андріївна, Галина Андріївна, дивіться, от вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти, ну, це ж мало таких людей, кажу, от, може буде якась допомога для нашого приїздку. Ну, таким чином.
0: Вас насправді, ну, ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб, от, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
2: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами. І це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним. І маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Карітас, вся мережа Карітас завжди підтримує такі ініціативи.
0: Пане Павле, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
1: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я і роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі там речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От. І мені коли вдається, ну, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От. Ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От. Я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими, от, бо після втрати життя чи каліцтва уже ж це буде важко, ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
0: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви за ті свої сили, які ви віддаєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Знервованість. Перелік. Стрес.
5: Знову спізнилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: У дальніх рукавах.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
12: Мільйони під водою забирай з собою.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Український фокус, дякую, що ви з нами. Василь Зима та Христина Яцьків працюють в студії. Ні, попри те, що сьогодні масштабна атака ворога на Київ, є міста і регіони в Україні, де атаки тривають безперервно і з застосуванням усіх можливих і наявних засобів ураження. Зокрема, мова йде про Донеччину. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Говорити ми зараз будемо про Донецький регіон. З нами на зв'язку Андрій Гринь, редактор інтернет-видання новини Краматорського району. Пане Андрію, вітаємо вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Що ж, в Краматорську поранено 24 людини і пошкоджено 6 багатоповерхівок. Такими є наслідки останнього російського удару авіабомбами по центру міста. Не лише Краматорськ, але й Слов'янськ регулярно страждає від прильотів КАБів. Це не враховуючи інші типи озброєння, які ворог застосовує, та і таке вже, на жаль, звичне полювання на цивільних мешканців, зокрема FPV-дронами. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про те, як зараз виглядає життєдіяльність Слов'янсько-Краматорської агломерації, напевно, і загалом яка ситуація? Прошу.
2: Так, давайте відверто кажучи, це, якщо я скажу, що гарно, то це не гарно. З кожним днем у Краматорську і Слов'янську стає все важче і важче. Ситуація, вона погіршується, мабуть, з кожним днем. Безпекову ситуацію, тут саме я от йду, це обстріли, інтенсивність обстрілів з боку російських військ зростає щодня. Ми бачимо це і по собі, і відчуваємо на містах, ми це щодня стикаємося з цим. Біда в тому, що да, летить все, що можна, КАБи, ФАБи, БПЛА, ці молні, іскандери, я вже мовчу про, правильно ви зазначили, полювання за цивільним населенням, це FPV-дрони, також, які без розбору гатять буквально по автівках цивільних, вони там не розбирають, військова це автівка чи не військова. Також ситуація складна з електропостачанням і з водопостачанням у зв'язку з тим, що більшості часу відсутнє електропостачання, насоси не можуть прокачати, скажімо так, воду і деякі райони. Що там деякі райони? Краматорськ, можна сказати, практично без води, Слов'янськ без води. Якщо там десь якісь райони вдається якось, там самотьоком, можливо, ще якось там підпитати водопостачанням, то водопостачання подається. Ну, наприклад, там, де я в районі живу, у мене вже п'яту добу, можна сказати, водопостачання, фактично немає, тонка струйка там біжить, добре, хоч все біжить. Можна вмитися там, да, нагріти воду, покупатися, набратися. Угу. Така приблизна ситуація.
1: Пане Андрію, якщо говорити про кількість людей, які залишаються жити в цих місцях, хоча б приблизне відсоткове співвідношення порівняно з тим, як було до широкомасштабного вторгнення, можливо, навіть рік тому і зараз. Чи відбувається відтік мешканців з міст?
2: Дивіться, да, всі ми знаємо, що у Краматорську до повномасштабного вторгнення проживало десь приблизно 150 тисяч, 180 тисяч мешканців. Там плюс, якщо додати сюди ще переселенців, то там цифра доходила до 200 тисяч мешканців у Краматорську тільки. А у Слов'янську там за 50 тисяч людей і дружківка там десь плюс-мінус такі ж цифри. З повномасштабного вторгнення був відтік людей. Я пам'ятаю, коли там у 2022 році виходиш з міста, а взагалі нікого немає. Крім фазанів, ніхто не бігає. Тобто людей залишалося там 1020. Потім ситуація трохи покращилася. Українським військовим вдалося відсунути ворога і ситуація покращилася. Мешканці почали з евакуації повертатися. Ну і десь ще місяці три тому в Краматорську проживало вже 80 тисяч людей. То зараз ми бачимо знову відтік. Воно зрозуміло, що цей відтік буде іти відбуватися. Люди виїжджають. Тому що, я ще раз кажу, інтенсивність обстрілів, вона зростає. Щодня близько 13-15 ударів відбувається по Краматорську, як я вже зазначив, різним озброєнням. І зараз там ну, приблизно це 1050 у Краматорську десь людей залишається. Десь 1030.
1: Я можу уточнити, от ви зауважили, з якими проблемами там побутового характеру зараз стикаються мешканці, зокрема Краматорська. В той же час уряд і місцева влада говорять про те, що рівень готовності житлово-комунального господарства підконтрольної Україні частині Донецької області до нового опалювального сезону становить 63%. Як це можна оцінити з огляду на те, що з безпекових причин, точніше небезпекових, фактично у людей води немає по кілька днів? Важко оцінити, що буде з опаленням, тому що теж є безпековий фактор.
2: Да, і так, я з вами погоджуюся. Це визиває певну критику з боку місцевих мешканців, що дійсно води немає. Чим ми будемо наповнювати цю систему? Ну, будемо сподіватися, що може є якийсь план Б, скажімо так, і тому витрачаються ці шалені кошти там на підготовчі роботи мільйони.
0: Ну, ще люди поширюють відео в інтернеті, де дороги кладуть в містах Донеччини, які під постійними обстрілами, теж виникає певне запитання. Але в будь-якому разі, так. Дякую дуже.
2: Ну, дороги, давайте, можна з приводу доріг, ну тут ситуація, я розумію, тут можна 100% сказати, що це логістичні шляхи, і ну, це ну, робити потрібно, там, де ну, можна зробити, там, де транспорт пересувається найбільше, тому ну, автомобільні дороги робити потрібно, а от теплопостачання, ну, чесно кажучи, у мене теж виникають.
0: Дякую, пане Андрію, дуже. Дякуємо, що долучилися. Андрій Гриня, редактор інтернет-видання новини Краматорського району, був з нами. Ну, але, з іншого боку, коли в центрі міста по 15 постійки обстрілів, як довго це все потриває. Ну, в будь-якому разі, тут є люди, які відповідальні за витрачання коштів, і за освоєння, і за те, на що ці кошти витрачаються. Я скажу лише коротко, що ми також матимемо ще включення пізніше щодо ситуації в Києві після обстрілів кілька районів міста Києва, Оболонський, Святошинський, Деснянський, Голосіївський, чотири райони, що я нічого не пропустив, постраждали в результаті ворожого обстрілу, пожежі, займання, пошкодження, одна людина загинула, 24 постраждали.
1: Ну і говорячи про загрози для Слов'янсько-Краматорської агломерації, безумовно, нависає вона в районі Лиману, оскільки ворог тисне там і прагне захопити Лиман як плацдарм для наступу на Слов'янськ, кажуть у Генеральному штабі. Така, в принципі, мета у ворога є і на Костянтинівському напрямку, захоплення логістичних маршрутів, сполучення і в перспективі плацдарм для просування, тільки вже, так би мовити, з іншого боку. Костянтинівка буде з нами на зв'язку, з напрямку будемо говорити із військовим, а зараз на зв'язку Сумщина. І нагадаємо, що тут теж росіяни використовують всі типи озброєння, авіабомби для Сум не є чимось рідкісним, на жаль, уже. І загалом це призводить до вкрай негативних наслідків для цивільного населення, зокрема, знеструмлені і частково без води великі райони на Сумщині. Про це і не тільки будемо говорити із Володимиром Біцаком, командиром роти добровольчого формування, директором Центру аналітичних досліджень «Форпост». Пане Володимире, вітаємо вас.
3: Вас вітаю, північно східний форпост оборони нашої держави. Я не сказав, що доброго ранку, тому так. Що в місті Суми сьогодні день жалоби, тому вітаю.
0: Так, ну давайте поговоримо про останні удари ворога. Скинуті авіабомби на Суми, загинула людина, є поранені. Розкажіть, будь ласка, про характер цих атак. Знову ж таки, наскільки швидко все прилітає, наскільки масштабні ці удари, наскільки вони вибіркові, невибіркові, можливість для людей заховатися. Тобто ця безпекова ситуація в Сумах стала на зараз. Важливо її, знаєте, відчути хоча б з ваших слів і зрозуміти, чим живе місто саме зараз, будь ласка.
3: Ну, що ви розуміли, якщо такою сухою статистикою, то це близько вже 80 авіабомб тільки на Сумську територіальну громаду скинули рашисти за минулий місяць. І позаминула ніч не була винятком Також жахливо, коли о 2-й ночі почались вибухи, я якраз живу неподалік, десь кілометра з півтора від міста епіцентру прильотів перших, і в яких були дійсно зрушені, порушені, прямо в будівлю, де проживала родина, був приліт авіабомби. І дівчатка із бабусею спали на 2-му поверсі, а їхні батьки на 1-му поверсі. І на превеликий жаль, то ці двоє сестричок загинули, і їхня бабуся також. Це велике горе для батьків, найщиріше співчуття цій родині. Ну і також було пошкоджено 60 будинків, і 3 з них, і плюс 3 ще адмінбудівлі. Характер, ну, останнім часом, то, дивіться, то по будинку просто на проспекті Шевченка вдарили авіабомбою, то тут ми бачимо зараз приватний будинок, вдарили, що движе цими ублюдками, ну, важко зрозуміти, флаговтикателем я би їх назвав. Може, я розумію так, що в них немає якісь успіхів на нашому напрямку, кудись вони там намагаються кожного дня, читаю сводки, те, що наше угрупування пише, угрупування Курс дає, те, що вони атаки їхні постійні кожнодневні, але їх палять, вбивають, вони потроху опять намагаються повсти, але в них це не вдається. І ось вам, пожалуйста, вони чим можуть, що вони можуть зробити пакості, то вбити людей керовані авіабомбами. Єдине, що у них остається керовані авіабомби і БПЛА. Ось ми маємо такі результати, як студія.
1: Пане Володимире, яка ситуація з благами цивілізації? Розуміємо, що країна зараз посилено готується до майбутніх викликів осінньо-зимового періоду. Електрика, вода, газопостачання, там, де це можливо, як виглядає на Сумщині?
3: Ну, кожного дня щось стається, наприклад, той же саме в Ворожбянській громаді, наприклад, не було 10 днів світла, але завдяки героїчним зусиллям наших енергетиків воно відновлено. Але в багатьох населених пунктах немає зв'язку, я особисто робив звернення на мобільних операторів з приводу, щоб нам дали роз'яснення, чи це взагалі не буде цього радіо, ну, мобільного зв'язку, вибачаюсь, чи нема можливості, ну, з безпекової ситуації, чи з якихось інших, ну, взагалі, щоб мешканці розуміли. Тому, наприклад, та ж саме Миколаївка нема зв'язку. Ну, дуже складно, важко, але ми розуміємо, в яких умовах ми живемо. Також, ну, вчора півміста не було світла та води. В принципі, люди працюють, велика їм за це вдячність тим підрозділам, які є, і Обленерго, Водоканал, ну, всім деталі. Та, в принципі, у нас всі служби, всі комунальні підприємства зараз, я би кажу, до Героя України, мабуть.
1: Пане Володимире, ще одне запитання. Сумщина в контексті ефективності роботи протиповітряної оборони, захисту нашого неба лунала активно протягом останніх тижнів з уст багатьох людей, які долучені до процесів. Міністр оборони Федоров ще тоді на посаді, власне, зауважував, що до кінця не мав розуміння, що відбувається на Сумщині, хто за що відповідає, коли мова йде про захист неба в вашій області. От просто важливо зрозуміти, а якось покращується ситуація. Знаємо, що ДФТГ багато в чому залучені до роботи над безпекою в небі.
3: Так, ну, може там, скажімо так, ми люди маленькі, нам не видно туди нагору, які вони там справи. Але те, що ми, що добровільні формування виконують свою роботу, наприклад, ось сьогодні вже ось лунала нещодавно тривога, лунали постріли, чую, було збиття, тому, в принципі, робота в цьому напрямку кипить. І хотілося б більше, ще зазначити, хотілося б більше, мінімум для нашого добровільного формування, наших, хотілося б дронів переховлювати більше, щоб у нас було більше ефективність. Тому бажаючі працювати є, але невелика кількість у нас цих дронів переховлювати. Тому, хто чує, які благодійники, якщо можуть надати допомогу таку, то ми були з великою вдячністю до цих людей, які могли б нам додати допомогу.
0: Дякуємо вам дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Володимир Біцак, командир роти добровольчого формування, директор Центру енергетичних досліджень «Форпост» із Сумщини. На жаль, трагічні наслідки ворожого удару по Київщині.
1: Так, ДСНС повідомляє про вже 14 загиблих і, власне, руйнування дуже масштабні в багатьох локаціях. Ще 27 людей постраждали. підрозділи ДСНС працюють на 4 локаціях: в Броварському районі, 2 в Бучанському і 1 в Фастівському районі. Власне, деталізуємо буквально за кілька миттєвостей, що будемо мати більш детальну інформацію, а зараз поговоримо, як і обіцяли, про ситуацію на фронті і Костянтинівський напрямок, який залишається одним із найважчих за всіма зведеннями Генштабу, які у нас з'являються двічі на добу. З нами на зв'язку Володимир, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Пане Володимире, вітаємо вас.
4: Бажаю міцного здоров'я.
0: Да, навзаєм, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. З останніми даними Генштабу, з тієї інформації, яка озвучилася, ворог здійснив 35 атак в районі Костянтинівки і прилеглих до неї населених пунктів. Характер, інтенсивність цих атак ворожих, будь ласка.
4: На Костянтинівському напрямку, як і на багатьох інших, зараз противник надає перевагу тактиці інфільтрації малих штурмових груп. Буквально по 2-3 особи. Їх завданням є зайти якомога глибше, не вступаючи в бойовий контакт з нашими підрозділами, накопичуватись і спробувати при нагоді виявляти і штурмувати наші позиції. Оскільки сучасна лінія бойового зіткнення – це не суцільні лінії шансів і колючого дроту, як в часи Першої світової війни, то вони вважають, що шанси на успіх у них є. В свою чергу, наша розвідка намагається вчасно виявити ці групи, щоб ми мали можливість нанести ураження ще на підходах і захистити наші позиції. Лінія бойового зіткнення наразі дуже прозора, враховуючи наявність сучасних технічних засобів розвідки з обидвох боків. Безпосередніх вогневих стрілецьких контактів не так багато. Основну роботу роблять дрони. Але й противник постійно спостерігає за ситуацією, і, втративши штурмову групу, ворог намагається одразу нанести ураження дронами чи артилерією по виявлених позиціях оборонців.
1: В районі Костянтинівки логістику у більшій мірі забезпечують НРК. Наскільки це ефективно станом на зараз? І чи вистачає цього ресурсу для того, щоб покрити максимум потреб по логістиці?
4: Одразу скажу, що в армії ніколи нічого не вистачає з огляду на характер бойових дій, але дійсно наземні роботизовані комплекси є дуже важливим винаходом сучасного театру бойових дій, і на початку застосування вони мали дуже високу ефективність, що пояснює їх швидке розповсюдження та масштабування у підрозділах Сил оборони України. Але й противник теж дуже швидко вчиться, і зараз ворожі оператори БПЛА спеціально полюють на наші НРК, можуть навіть посадити дрон «Ждун» на НРК, який рухається, щоб атакувати наших бійців, що чекають на постачання в кінцевій точці маршруту на вогневих позиціях. Тому доводиться діяти креативно, знаходити нові способи протидії і методи застосування НРК. Вже є, звичайно, певні успіхи. Варто зазначити також, що і наші пілоти БПЛА не пасуть задніх, і так само російські НРК не працюють в нашій смузі оборони безкарно.
0: Чи впливають втрати особового складу ворога на характер дій? Ну, ви казали про ці інфільтрації малими групами, але в будь-якому разі малих груп може бути 100, а може бути 15. Тобто, залежно. Чи впливає втрати великі, які підтверджені, і, в принципі, вони, це не секрет, на характер дій супротивника, чи ворог з втратами не рахується і відправляє всіх тих, хто є в нього, як то кажуть, в доступності?
4: Чи то на жаль, чи то на щастя, але противник з втратами не рахується. На нашому напрямку немає такого відчуття, що збройні угрупування Російської Федерації мають якісь проблеми з особовим складом. Щодня і тиск, і кількість таких спроб просочення малими штурмовими групами тільки збільшується. Що ми спостерігаємо як за результатами радіорозвідки, так і візуального спостереження. Ці штурмовики, як правило, несуть з собою лише боєкомплект, критичний мінімум припасів і майже завжди обов'язково триколор, щоб пробратися якомога далі і створити сприятливу картинку для ворожої пропаганди, бо їх, як правило, супроводжує дрон. Звичайно, таких прапороносців далекобійних потім швидко знищують або беруть в полон наші піхотинці чи піхота суміжників.
0: Що ж, буду вам дуже дякувати за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Володимир, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Ми матимемо включення ще через деякий час про ситуацію в Києві в результаті ворожих атак. Ну і також будемо чекати на інформацію про Київщину, де, на жаль, дуже трагічні наслідки ворожого масштабної ворожої атаки. 14 людей загинуло, на жаль. Так, а зараз будемо дізнатися про новини економіки. До нас долучається Олександр Морчев. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
5: Вітаю, колеги. Отже, попри війну Національний банк прогнозує економічне зростання. Дізнаєтеся, що з Ормузькою протокою та чому відбуваються нафтові коливання, курси валют. Все найцікавіше зібрав деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Національний банк України прогнозує зростання внутрішнього валового продукту на рівні майже 2% цьогоріч. Підйом пішов завдяки поліпшенню стану енергосистеми та нарощуванню бюджетних видатків, кажуть фінансисти. Щоправда, головними перешкодами залишаються наслідки посилення атак Росії на логістику, зокрема, також блокування портів, удари по енергетиці та об'єктам бізнесу. Водночас пом'якшення податкової політики та масштабний економічний імпульс завдяки спрямуванню частини зовнішнього фінансування на виробництво озброєння будуть пришвидшувати зростання ВВП, і пожвавлення такої ділової економічної активності прогнозують уже у другому півріччі поточного року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту. Липень став одним із найскладніших місяців для галузі, кажуть аналітики. Через традиційне сезонне скорочення попиту та збільшення кількості іноземної доступної продукції більшість підприємств не змогли наростити виробництво. Про це повідомляють аналітики платформи «Інфагро». Водночас окремі бізнеси навіть були змушені взагалі зменшувати свої потужності. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін восени не прогнозують. Ну, компанії будуть тримати ціни, будуть зменшувати кількість акцій, ну, зменшувати знижки, але триматися на плаву. Ось така інформація від представників молочної галузі. Але ось стежу за ситуацією, Національний банк України спростував заяву Укрпошти, яку я вчора озвучував в ефірі. Отже, Національний банк заявив, що не запроваджував нових вимог щодо зазначення податкового номера, прізвища, ім'я по батькові чи повного номера платіжної картки на квитанціях під час оплати за житлово-комунальні послуги. Нині за безготівкового розрахунку не потрібно зазначати персональні дані, кажуть в НБУ. Якщо ж оплата готівкою, то в документі визначається лише прізвище, ім'я та по батькові платника і не більше. Ну, не знаю, кому вірити, але знаю вже інформацію, що, наприклад, представники Укрпошти телефонують і запитують, уточнюють у клієнта податковий ідентифікаційний номер. Будемо бачити платіжки, тоді будемо вже розбиратись. Ідемо далі. Штучний інтелект замість паролів. Віза віддала майже 2,5 мільярди доларів за нову систему захисту від шахрайства. Найбільша у світі платіжна система оголосила про укладання угоди щодо придбання компанії BioCash. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Придбання пов'язане із масштабним зростанням цифрових загроз, кажуть фінансисти. У Visa зазначають, що технології допоможуть зупинити зловмисників ще до моменту зняття готівки із банківського пластика. Ну, прекрасна новина. Сподіваюся, що це ноу-хау буде втілене і для українських користувачів Visa. Ну, якщо ми говоримо вже про кеш, про гроші, давайте подивимося традиційно на курси валют від Національного банку України на сьогодні. Бачимо, що гривня відвоювала позиції відносно основних валют, якщо дивитися із попереднім днем. Дешевше польський злотий 11,96, падає в ціні євро 51 гривня 53 копійки. І також дешевше американський долар 44 гривні 74 копійки. Бум електрокарів у Китаї вже б'є по нафтовому та авторинках. Стрімке зростання внутрішніх продажів та експорту з Піднебесної починає впливати на попит на бензин. повідомляють аналітики агенції Reuters. Експерти кажуть, що електрокари стали дешевшими та більш технологічними. Скорочення продажів звичайних авто в Китаї тепер безпосередньо впливає і на Європу. Наприклад, BMW планує до кінця наступного року скоротити 8 тисяч робочих місць у Німеччині. Mercedes-Benz прагне збільшити тривалість робочого тижня до 40 годин, на 5 годин більше, а зарплату не підвищувати. Volkswagen тим часом веде переговори із профспілками щодо масштабного скорочення персоналу і взагалі планує закрити частину своїх виробничих майданчиків. Нафтові ціни продовжують коливатися. Ситуація з Ормузькою протокою досі невідома. Інвестори піднімають котирування. Давайте подивимося, скільки коштує станом на сьогодні нафта, за даними аналітиків агенції Bloomberg Energy. Бачимо, що все ж таки суперечка не розв'язується поки що дипломатичним шляхом, тому марка Brent піднялася в ціні, коштує $79.62, WTI піднімається до позначки у $76 за барель. Це була остання інформація на сьогодні. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже, Олександру. Бачимо, та в економіці, виробництві теж проблеми, і скорочення, і урізання, і закриття підприємств, що, в принципі, впливає на життя людей і в Україні, не лише в Україні, у світі загалом. Ситуація дуже непроста, ну, як, власне, і в українській політиці. Про неї будемо говорити з гостем, яку ми готові долучити до розмови. З нами буде Людмила Покровщук, вона докторка філософії, експертка зі зовнішніх, внутрішніх і внутрішніх політик. Пані Людмила, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
6: Вітаю.
1: Я дозволю собі почати із дещо оновленої інформації про атаку на Київщину, яка відбувалася цієї ночі, знову ж таки, від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, що рятувальники повідомляють про 14 загиблих та 27 людей постраждали. Наразі підрозділи ДСНС працюють в 4 локаціях в Броварському районі, 2 у Бучанському і 1 в Фастівському. У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у місті Бровари, селище Велика Димирка, селі Квітневе і селі Перемога. Фастівський район – це територія одного із підприємств, і там ліквідовано пожежу транспортних засобів. Бучанський район – триває ліквідація пожежі у селі Чайки, у селі Софіївська-Борщагівка ліквідовано пожежу на території логістичного підприємства.
0: Так, будемо стежити за подіями, матиме включення також з Києва і ситуації по Київщині. А давайте розпочнемо, пані Людмило, із політичних змін чи перестановок, які реалізовані президентом. Я хотів би, щоб ми послухали президента України Володимира Зеленського. Він назвав головну задачу для Ігоря Клименка, екс-міністра МВС, який тепер буде секретарем РНБО, щодо його роботи на цій посаді.
7: Я дуже розраховую, що Ігор Клименко разом з нашими інституціями, силами безпеки, оборони нашої держави, разом з нашими урядовцями буде координувати цю роботу щодо захисту України і військових, і цивільних під час викликів, які можуть бути взимку, не можуть бути, які будуть взимку.
0: Я попрошу вас прокоментувати це призначення і чи вдасться Клименку, на вашу думку, реалізувати те, що президент ставить йому як завдання на цій посаді. Наскільки це змінить, можливо, активізує, чи навпаки мінімізує роботу РНБО? Будь ласка.
6: Ну, ви знаєте, робота РНБО якось у нас вона трансформувалася дуже сильно за період, відколи її такий основний ідеолог, да, створення Володимир Горбулін, її, мені кажеться, був одним із таких її організаторів цієї нової архітектури от РНБО. І навіть ми знаємо, що про нього був закон розроблений, прийнятий закон, і в нього інше, якщо ми подивимось, була зовсім візія і бачення, що це за орган. Але він, ну, трансформувався в те, що ми на сьогодні бачимо, в принципі, ви знаєте, ті завдання, які дає президент, це одна з деяких частин того, що, в принципі, могло б дійсно на сьогодні в собі скоординувати РНБО. Але дійсно під час війни ми розуміємо, що потрібна там першочергова ця складова. Наскільки зможе Клименко, ну ви знаєте, людина там очолювала правоохоронний орган, ми знаємо МВС, це одна із частин також, яка якось була в координації РНБО, а зараз ну от йому потрібно буде координувати роботу міністерств, координувати роботу спецслужб, це СБУ, СЗР, зауважу, ГРУ, і ми ще не говоримо, ну і інші правоохоронні органи. Тому це дуже така складна робота щодо цієї координації, особливо під час війни. Чи він розуміє безпекові питання? Розуміє, тому що, я ж говорю, він працював в цьому секторі, і, в принципі, він працював не один рік, ми це знаємо, після загибелі Монастирського, але буде це відповідати тій візії РНБО, яка повинна бути? Я думаю, що, в принципі, нічого нового ми не побачимо. Це, в принципі, буде певна така, ну, локальні превентивні дії, які будуть діяти, ну, от в рамках того коридору, який буде йому виставляти дійсно президент України, тому що ми ж знаємо, що він являється РНБО підпорядкованим президенту. І, в принципі, ті бачення президента, то саме от секретар РНБО буде виконувати. Ми це почули, бачення президента ми почули. Наскільки зможе РНБО скоординувати особливо дії щодо підготовки до, там же був напрямок, ми знаємо, зимового періоду, тому що це і плани стійкості на сьогодні, які розробляються, які там затверджуються, і затверджуються на уровні кабінету міністрів, потім вони йдуть по вертикалі вниз і потім по горизонталі місцевого самоврядування. Це дуже велика робота. Зможе РНБО от на сьогодні, того, що, в принципі, така заміна ну, на перед зимовим періодом, наскільки доцільно було, ми вже покаже час, побачимо, як ми це всю зиму пройдемо, як, які виклики ще будуть стояти дійсно перед РНБО. Але ви знаєте, ну, я думаю, що враховуючи, що до цього був Умєров, теж ми бачили, як працювало РНБО, то мені здається, що от саме от в спектрі от безпеки і оборони, я думаю, от в цьому напрямку, скоріш за все, дійсно, тут буде більш посилена робота, враховуючи, що пройшла зміна в Міністерстві оборони, ми знаємо, зараз СЗР пройшла зміна, той самий Умєров, вона буде возглавляти СЗР, то, ну, побачимо, я вже дійсно, як Клименко вдасться це все координувати. Для нього, я говорю, це дуже великий виклик, тому що це не одна структура, як у нього була ВВС, це все-таки координаційна функція, де потрібно зводити все, всі всі питання зводити в єдине, проводити аналіз, проводити, розписувати ці безпекові виклики, готувати аналітику для президента. Не журю, дуже складно на сьогодні сказати дійсно, як він буде оце все в собі поєднувати. Тому що, вже зауважу, так, він відповідав за певний тільки напрямок. Сьогодні напрямків дуже багато. І чи достатньо буде його такої кваліфікації РНБО. Ну, ми ж ніколи не задавалися питанням, дійсно, а що це за органи? Я ж говорю, з часів Горбуліна, в принципі, якось він трансформувався, і на сьогодні це зовсім не відповідає дійсно тому, чому пропонувалося РНБО. Так. Хотілося все-таки РНБО, щоб воно відновило свою оту позицію, оту першочергову візію, яка була закладена, тому що це дійсно, я ж говорю, як архітектура, яка була задумана, така інституція, то це дуже сильний, такий, можна сказати, задумався орган. На сьогодні, ну, він має таку от певну, одну із функцій, яка йому першочергово надавалася. Чи зможе Клименко вернути? Ні, не зможе. Але, я ж говорю, щодо безпекового компоненту, в якому він буде йти, ну, це от в цьому напрямку він буде йти, в принципі.
1: Служба зовнішньої розвідки, все-таки, давайте от поговоримо про саме неї. Службу зовнішньої розвідки тепер очолює Рустем Умєров. Він вже заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародного співробітництва, реалізації стратегічних оборонних проєктів, посиленні спроможностей відомства. За його словами, за останні роки Україні вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв'язки з багатьма державами. Для себе в пріоритети ставить антибалістичну програму «Фрея», проекти «Дрон Діл», спрямовані на посилення оборонних безпекових спроможностей України і партнерів.
0: Просто питання,
1: функціонал СЗР.
0: Дрон-діл, Фрея і СЗР, воно як
1: чи взагалі? Ми знову говоримо про те, що у нас інституції, люди на цих посадах, функціонал, все це трошки в різнобій.
6: Ну, ви знаєте, так, ви вірно зауважили, дуже складно якось зрозуміти той посил, який дав пан Умєров, тому функціоналу, що таке СЗР. Все-таки це розвідувальне управління, яке займається зовнішньою розвідкою поза межами України у всіх напрямках, починаючи з зовнішньополітичних, там, зовнішньоекономічні, військово-технологічні, ну, там повністю все це йде. Ну, щоб ми розуміли, що таке для глядачів, да, що таке СЗР, якщо ми візьмемо аналоги, ми всі, до прикладу США, це, до прикладу, ЦРУ. Так? Оце СЗР, одне із функціоналів, центральне розвідувальне управління, яке займається зовнішньою розвідкою США. Що таке, до прикладу, навіть в тій самій, да, Російській Федерації? Російська Федерація – це СВР, яку очолює Нарышкін з 16-го року, КГБіст. Тобто ми повинні розуміти, що СЗР – це не просто якась там, ну, політичний орган, або де можна, можливо, знаєте, призначати людину все-таки, яка, мені б хотілося, щоб вона розуміла, що таке СЗР. І так, дійсно, для нас важливі проекти, і дрон-діл, і багато якихось оборонних проєктів, але цим займається Міністерство оборони. СЗР займається зовсім іншим. І хотілося все-таки почути інший посил. Сподіваємося, що все-таки пан Умєров, ну,

0: на зовнішньому контурі. Отак можна сказати. Тому що ми діємо по негласним певним каналам, якими оперує саме СЗР. І все-таки б хотілося, щоб цей орган використовувався по своєму призначенню. Тому що я ж говорю, зауважу, те, що зауважив пан Умєров, так, він зауважив те, на чому він розуміється, але б хотілося, щоб все-таки через певний час від нього все-таки почути те, що йде все-таки в напрямку СЗР. А не в напрямку, як говориться, Міністерства зовнішніх справ чи Міністерства оборони.
1: Ну так, тут, знаєте, дуже важливо, щоб людина, яка очолює орган, вона принаймні розуміла, якою мовою, про що говорять люди, які прийшли до тебе на нараду, розвідники. Я колись пам'ятаю історію, що було після Помаранчевої революції, коли призначили людину, заступники міністра інфраструктури, ну, транспорту тоді, людина не розуміла, що таке полуторні вагони просто. Вона банально не розуміла. Її призначили, вони про це говорять, і вона не знає, про що йде мова, і вона зганьбилася десь на якійсь нараді, тому що просто не розуміла, про що йде мова. Ну так не має бути. Я коротко скажу, що СЗР створено в 2004 році, і головне завдання – це здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах.
0: Там максимум все.
1: Та у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, та. Ну, власне, я сподіваюся, що все ж таки, як менеджер, можливо, Рустем Умєров буде тут ефективний і зуміє зорганізувати і забезпечити матеріально насамперед ефективну роботу.
0: Так, ви знаєте, отут ви вірно зауважили, матеріально, тому що, на жаль, матеріально в нас СЗР самий, ну, можна сказати, і всіх таких спецслужб, ну, за даними нашими, да, які в нас на сьогодні є, аналітичними, не забезпечений орган. І дійсно, от те, що було Умєрова, що він забезпечити орган всім необхідним. Якщо він хоча б це зробить, це вже дуже великий буде крок.
1: А тому ми, як то кажуть, поки що нічого не критикуємо, просто означили певні моменти, да. І бажаємо успіху на посаді, да. Бо ну ми всі за те, щоб це була. Був результат.
2: Я пропоную дуже коротко наостанок все-таки окреслити, що ж відбувається зараз з Міністерством оборони. Призначаються заступники міністра. От знову Кабмін призначив Миколу Швидкову заступником міністра оборони України. До цього у нас були розпорядження про призначення пані Галан. І розуміємо, що мова також йде про доволі професійних людей, зокрема, із попередньої міністерської команди, ще за часів Федорова, які продовжують свою роботу в Міністерства оборони. Пані Людмило, те, що зараз відбувається довкола МО, під поглядом, зокрема, і громадськості, адже протести на підтримку колишнього очільника Міністерства оборони теж продовжуються. Люди виходять з вимогою більшої комунікації, зрозумілішої комунікації із ними, зокрема. Але ми живемо в моменті, коли немає часу пояснювати, треба далі працювати, контрактувати, вибачте, МО не може стати на паузу. І саме тому команда, яка зараз над цим працює, є надзвичайно важливою. Як ви оцінюєте її перспективи з огляду на тих людей, хто, очевидно, буде працювати? Прошу.
0: Ну, ви знаєте, для мене було дуже цікаво це призначення, це новий якась функціонал, будемо так сказати, пана Швидкого, того, що там те, що за виконуючи обов'язки міністра, пан Хмара зауважив, що це його функція буде координація між Міністерством оборони, Генеральним штабом і головкомом. Так? І дуже цікаво те, що також далі було зауважено, що, до прикладу, буде присутність Міністерства оборони у бригадах і підрозділах, де вони будуть посилювати свою постійну, ну, от їхня буде посилена постійна присутність Міністерства оборони, от по такому. То можна зробити, в принципі, знаєте, можемо вже сказати на сьогодні, що саме от оця вертикаль, яку він сказав, свою присутність Міністерства оборони, яка буде забезпечуватися там і посилена в цих бригадах і підрозділах, це, скоріше, буде координація пана от саме Швидкого. Тобто це щось нове. Особливо, що стосується в прифронтових от цих всіх бригадах. Тому от в кожній частині ми ж повинні розуміти, що Міністерство оборони буде вже присутнє. Тобто це нова вертикаль, яка буде будуватися. То для, як вони сказали, для кращої комунікації. Це дуже цікаво, як це буде зараз вибудовуватися архітектура. Те, що на сьогодні Міністерство оборони так, ми ж повинні розуміти, що вже ж є витоки, то ну не верне він, не верне Зеленський Фьодорова. Те, що виходять акції протесту, немає комунікації, але ж ми знаємо президента, він тримає паузу, сподіваючись, що, знаєте, у нас така ще сильно велика динаміка, що на внутрішньому, що на зовнішньому контурі відносно України, то якось зміщається фокус уваги. Чим більше зміщується фокус уваги, тим ми ж розуміємо, що виходять інші питання і, ну, якось розмовляємо.

0: Вбивається питання Федорова. І ми бачимо, що сьогодні навіть ті мітинги, які є, вони вже не такі чисельні, які були. Наскільки це буде через неділю, теж складно вже сказати. Тому що ми бачимо, що фокус уваги змістився. Міністерство оборони, воно працює, в принципі, в тому режимі. Тобто воно не простоює, воно працює. Якісь пропозиції хмари є. От я ж говорю, цікава пропозиція щодо отакої вертикалі, яка буде вибудовуватися нова по комунікаційній, я ж говорю, лінії вертикальні на паузі, на певні такі паузі, якщо вони вийдуть от 18 серпня, то будемо бачити, як ту кандидатуру, як буде проходити це голосування, тому що Верховній Раді
1: пані Людмило, все-таки, думаю, будемо дякувати
0: буде
1: вам.
0: Наполягати на тому, щоб це питання було, я ж говорю, юридично вже вирішено.
1: Дякуємо дуже за те, що долучилось. Дякуємо за коментарі. Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із зовнішніх та внутрішніх політик, була з нами. Ми зараз повертаємося до Києва, до обстрілу столиці, і долучаємо до розмови гостя Володимир Бондаренко, депутат Київради. З нами, пане Володимире, вітаю, дякую, що долучаєтесь.
2: Вітаю.
1: Так, ну що відомо вже з нами на зараз про наслідки ворожої атаки, це і руйнування, і була інформація про одну загиблу людину в Києві, нагадаю, 14-го в області. І також я читав про те, що погіршено суттєво якість повітря в кількох районах, ну і просять людей взагалі позачиняти вікна, тому що суттєве перевищення в місту отруйних речовин. Будь ласка.
2: Давайте підтвердимо так. Дійсно, 6 локацій. Віталій Кличко повідомив про одну загиблу особу з посиланням на медиків. 24 постраждалих, 15 з них госпіталізовано, 9 перебувають, на жаль, в тяжкому стані. Будемо сподіватися, що їх здоров'ю і життю не буде нічого загрожувати. Що стосується локацій, перш за все, це, як правило, території дійсно нежитлової забудови, разом з тим повністю цивільні об'єкти. Не буду називати, там вже проходило і по ефірах, і по телеграм-каналах. Якість повітря дійсно погіршена. Ми просимо зараз закрити вікна, принаймні в тих районах, де були влучання. Це зазвичай після прильотів відбувається погіршення повітря. Воно тимчасове. Будемо сподіватися, що зважаючи на погодні умови, а зараз, ну це, я б не сказав, що це насправді дощ, це більше така мряка, але воно не дає можливості піднятися цьому всьому високо в повітря, звільнити нижні слої. Відповідно, ну за деякий час воно має нормалізуватися. В принципі, по пошкодженням будемо розуміти трошки згодом. Станом на зараз можемо говорити про пошкодження нежитлової інфраструктури, можемо говорити мінімум про один зруйнований приватний житловий будинок. Що стосується багатоквартирних будинків, швидше за все, що є невеликі пошкодження житлових будинків, не критичні. Разом з тим, кількість їх будемо розуміти там близько 9-10 години. Якраз київський міський голова Віталій Кличко буквально там за півгодини-годину буде на певних місцях атак, будемо розуміти тоді більш детальну інформацію.
3: Яка ситуація з тим, як впоралися укриття цієї ночі? Розуміємо, що атака була балістична, її важко попередити, до неї важко підготуватися, дуже часто важко навіть встигнути потрапити в укриття, особливо, коли вони знаходяться за кілька кілометрів від тебе. Система укриттів, зокрема метрополітену, наскільки була переповнена, чи як це вплине на роботу далі? Прошу.
2: Христино, не вплине на роботу, дякую за питання. Насправді це дуже пов'язане з питанням, чому не підганяються в залежності, на відміну від 22-го року, чому не підганяються вагони на платформи. Якраз у 22-му році метрополітен не працював в режимі перевезень. Зараз він працює в режимі перевезень, відповідно люди залишаються на платформах та в переходах між станціями метрополітену. І регламентні роботи вони вночі повністю проводяться спокійно, нормально. Метрополітен почав роботу за графіком, всі без виключення станцій після відповідно після відбою повітряної тривоги, там о 5-й годині, о 5:30 почали працювати. Тому не вплине на роботу. Дані по людям, які були в метрополітені, будемо знати також, я думаю, годину на 9-ту ранку. Що стосується кількості укриттів, кількість укриттів я вже неодноразово казав, це 4300 укриттів. Насправді балістична атака була знову ж таки швидка. Маємо одного, слава Богу, одного загиблого, тобто такої кількості навіть як в київському регіоні немає в Києві. Тому ще раз кажу, що укриття тут ми маємо перш за все з вами оцінювати ситуацію, що якщо це балістична атака, якщо укриття немає в найближчій перспективі до нас, то тоді треба дивитися на оперативну ситуацію, але точно не переміщатися будь-якими відкритими територіями.
1: Буквально дві хвилинки, я коротко запитаю, це воно не по темі обстрілів, але по темі підготовки до зими, по стійкості столиці. Гроші, які були виділені Києвом на реалізацію плану стійкості, пролежали кілька місяців без діла, і вони були повернуті до Києва, але час втрачено. Скажіть, будь ласка, за ці там більше мільярда, 1,2 мільярда вдасться якось підготувати столицю до зими, бо ударів менше не буде, і ми розуміємо, наскільки буде страждати Київ. Будь ласка, дуже коротко.
2: Вдасться. Насправді, дійсно, виділяли кошти з місцевого бюджету на Державну агенцію відновлення. Державна агенція з відновлення не змогла їх використати через бюрократичні вади, повернули їх до бюджету, і вони вже зараз спрямовані на реалізацію плану стійкості, і вже зараз працюють для міста. Чому держава не змогла реалізувати? Ну, це вже інше питання, буде засідання Ради РНБО, будемо говорити.
1: Так, ну, що ж... Дуже багато загроз є, попереджень від розвідки, від певних структур, по чому буде бити ворог, я зараз тут не буду це озвучувати, але наскільки місто готується до цих, це можуть бути логістичні проблеми, це можуть бути проблеми з водопостачанням, наскільки місто зараз готується і де тут можна мінімізувати наслідки? У нас півтори хвилинки, будь ласка.
2: Дякую, Василю. Нічого нового, знову ж таки, в порівнянні з 22-м, 23-м, 24-м, 25-м роком в цих повідомленнях немає. Готуємося і до водопостачання. На 40% на початок липня були виконані роботи по додатковій генерації на об'єктах водопостачання. Працюємо по логістиці, працюємо по... заготівлях, будемо говорити так, матеріального резерву на осінньо-зимовий період, тому нічого нового, місто тримає всі ці питання під контролем, вони на контролі Віталія Кличка, вони на контролі Київради, КМДА, але ще раз кажу, що незважаючи на те, що сценарії можуть бути різні, завдання міста на сьогодні готуватися до всіх можливих сценаріїв.
1: Ну і на останок зовсім коротко одним реченням. Співпраця, контакт міської влади і Київської міської військової адміністрації, там нові призначення, наскільки він налагоджений чи як?
2: Працює поки в штатному режимі. Єдине, що КМВА не має голови, це виконуючий обов'язків голови, але працює поки в штатному режимі. Принаймні політичного протистояння, яке було раніше, ну градус знизився.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже. Будемо сподіватися, що цей градус і не підійматиметься політичного протистояння, але підійматиметься градус господарчого протистояння, не протистояння, а співпраці. Для того, тому що місто одне, які б не були органи влади, всі ми розуміємо, що Київ, кияни мають вистояти, як і, власне, інші міста, населені пункти України. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами.
3: Так, і ми йдемо далі. Варшава, Київ. Новини вже за мить.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай із собою.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен. Легкий сніг здоров'я вен.
4: У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, «Гілайс Аміно» усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. «Гілайс Аміно» – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: Знервованість. Перелік. Стрес.
8: Знову стиснилось.
7: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
3: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
4: Спеку завжди легше отруїтись.
5: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її славу.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Ви коли-небудь замислювалися, скільки геніїв та знакових постатей народила кожна область України? Зараз ми вирушимо у масштабну подорож регіонами нашої держави, щоб згадати трьох найвідоміших людей в історії України родом з кожного краю. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Звичайно, ці особистості могли жити і працювати в інших регіонах та містах, і, можливо, їхня біографія в першу чергу асоціюється з ними. Але тут мова йде, власне, про місце народження, яке сьогодні входить до адміністративних кордонів тієї чи іншої області нашої держави. А їхня відомість визначається внеском в історію України, впливом на розвиток української державності, культури, науки та популярністю в інформаційному просторі. Отож, починаємо з трьох найвідоміших людей в історії України родом з Житомирської області. Леся Українка – письменниця, перекладачка та культурна діячка, авторка популярної лісової пісні. З цієї області родом також Сергій Корольов – вчений та один із засновників практичної космонавтики. Саме він будував перші ракети, але до цього був безпідставно репресований радянською владою. А замикає трійку Валерій Залужний, український воєначальник, генерал. Саме він був головнокомандувачем Збройних сил України на початку широкомасштабного вторгнення. І саме його назвали «залізним генералом». Далі переходимо до Дніпропетровської області. Звідти родом Олесь Гончар, письменник, автор роману «Собор», за який був підданий нещадній критиці з боку радянської влади. А також Володимир Зеленський, шостий президент України, в минулому актор та комік. І трійку замикає Ярослава Магучих, українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Перша українська спортсменка, яка вигравала юнацькі і дорослі Олімпійські ігри. Проте поза цією трійкою, антибонусом, йде ще один уродженець Дніпропетровщини. Це Леонід Брежнєв, радянський диктатор, період правління якого увійшов в історію як «застій». На черзі Донецька область. Там народився Іван Дзюба, літературознавець, дисидент, активний учасник руху за незалежність України, а також Анатолій Солов'яненко, всесвітньо відомий український оперний співак. Також вагомий слід в історію залишив Леонід Биков, актор кіно, який у своїх фільмах показував любов до української землі. Деякі його фільми довго не пропускала цензура, а після дивної смерті Бикова його син через репресії змушений був тікати до Канади. Найвідомішими в історії українцями, які народилися в Одеській області, є Євген Чикаленко. Український меценат, найвідоміша фраза якого – «легко любити Україну до глибини душі», а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені. Також уродженцем Одещини є Петро Порошенко, п'ятий президент України, та митрополит Епіфаній, перший предстоятель Православної церкви України. Саме він отримав томос про автокефалію з рук Вселенського патріарха у 2019 році. Далі вирушаємо на Хмельниччину. Її можна назвати наймузичнішою областю, адже найвідоміші в історії України люди, народжені в цій області, є співаками. Василь Зінкевич – український естрадний співак, учасник знаменитого ансамблю «Смерічка». Олександр Пономарьов – теж співак, перший представник України на Євробаченні. Та Микола Мозговий – український естрадний співак та композитор. Наступною буде Миколаївська область. Тут народилися Микола Вінграновський, поет-шістдесятник, актор та режисер. А ще Микола Аркас, композитор, історик, засновник і незмінний голова просвіти в Миколаєві. І на завершення два брати Тобілевичі – Панас Сексаганський та Микола Садовський, які були акторами, одними з корифеїв українського побутового театру. А далі на черзі – Крим. Саме там народився Амет Хан Султан. Льотчик ГАЗ, учасник Другої світової,
незважаючи на те, що він був двічі героєм Радянського Союзу, совєти все одно депортували частину його родичів у 1944-му. Наступний – це Мустафа Джемілєв, дисидент, політв'язень, перший голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Та, звичайно, Олександр Усик, український професійний боксер і абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Львівська область. Тут було обрати надзвичайно важко. Але, напевне, найвідомішими в історії України уродженцями цієї області є Андрей Шептицький, митрополит греко-католицької церкви та відомий меценат, який рятував євреїв під час Голокосту. Звичайно, Іван Франко, поет, політик, перекладач і перший професійний літератор. А завершує трійку Роман Шухевич, генерал Хорунжий, головнокомандувач української повстанської армії і борець за волю України. Кіровоградську область представляють Марко Кропивницький, актор та фундатор українського професійного театру «Корифеїв». Саме на його честь назване місто Кропивницький. Володимир Винниченко, письменник, керівник першого українського уряду генерального секретаріату, а також перший голова директорії Української Народної Республіки. І на завершення третій – Стобілевичів, Іван Карпенко Карий. Письменник, один із корифеїв українського театру та засновник української соціальної комедії. Далі переносимось до Запорізької області. Це мала батьківщина Нестора Махна. Він був анархістом та командувачем революційної повстанської армії України у часи революції початку ХХ століття. Також ця область дала Україні Дмитра Донцова, ідеолога українського інтегрального націоналізму, який згодом буде використовувати ОУН. Під час Першої світової війни він був одним із керівників Союзу визволення України, що допомагав українцям, які опинилися у німецькому та австрійському полоні. А третім у цьому списку є Петро Григоренко, генерал-майор, правозахисник і дисидент, політв'язень та борець за права кримських татар. Радянська влада зробила з нього психічно хворого та на багато років відправила на примусове лікування. Луганська область – це край, де народився Микола Руденко, письменник, засновник і голова Української гельсінської групи. Це була організація, яка боролася за дотримання прав людини у Радянському Союзі. Іван та Надія Світличні, брат і сестра, які були шістдесятниками. Він – літературознавець, поет, вона – правозахисниця та журналістка. А більш сучасна історія знає Сергія Жадана, письменника та музиканта, найвідоміші твори якого – «Ворошиловград» та «Інтернат». А зараз Волинська область. На цій землі народилися Гатангел Кримський, сходознавець, поліглот, який знав до 60 мов. Свого часу він став жертвою сталінського терору. Також тут з'явився на світ В'ячеслав Липинський, політичний діяч, історик і теоретик українського консерватизму, який він обґрунтував у праці «Листи до братів-хліборобів». І третьою в списку є Оксана Забужко, українська письменниця, феміністка та літературознавиця і поетеса. Завершую першу частину нашої мандрівки областями України Закарпаття. Тут народилися Августин Волошин, церковний та політичний діяч, президент Карпатської України. А ще Святослав Вакарчук, український співак та композитор, лідер гурту «Океан Ельзи». І Степан Клочурак, організатор та керівник Гуцульської республіки, один з провідників Карпатської України. Ми пройшли 12 областей та автономну республіку Крим. На черзі ще 12. Якщо ви не почули про свою область, обов'язково підпишіться і чекайте другої частини.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
2: Я Марик Сіран.
1: Вітаємо вас.
2: Попри все, добрий день. Російська терористична федерація випустила по Україні 24 балістичні ракети. ППО не збила жодної. Протикорабельні ракети «Цикрон», «Онікс» росіяни запускали з Курської та Ростовської областей Російської Федерації, а балістичні ракети «Іскандер-М» і «С-400» із Брянської та Курської областей. Російська Федерація убила 17 людей, 44 поранено. Тим часом CNN повідомляє, що США вичерпали майже 80% ракет TED і половину перехоплювачів Patriot, про ситуацію навколо України. І про те, чи перестановки в уряді впливають на обороноздатність країни, запитаємо нашу гостю, виконавчого директора Незалежної антикорупційної комісії НАКО та членкиню Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Оленою Тригуб. Пані Олено, добрий день.
1: Вітаємо вас.
3: Доброго дня, вітаю вас.
1: Київ-область майже щодня під балістичними ракетами, ракет-перехоплювачів для ППО, як ми знаємо, не вистачає. Але Україна вже кілька тижнів лишається без міністра оборони, і Верховна Рада може розглянути це призначення. Але лише коли повернеться з канікули, а це фактично всередині серпня. На вашу думку, наскільки небезпечно під час війни залишати таке ключове оборонне відомство без повноцінного політичного керівництва?
3: Моя думка така, що ми зараз, вчора вночі ми не збили балістичні ракети жодну. Ну, не тому, що в нас немає міністра, а тому, що в нас немає перехоплювачів. І це проблема геополітичного характеру. Тут якби був навіть у нас, чесно кажучи, Федоров лишався, воно би не допомогло, просто тому, що Україна свою балістику ще не зробила, а партнери свою балістику вже витратили, в тому числі на Близькому Сході, війна в Ірані. І загалом наші західні партнери виробляють балістичних перехоплювачів менше, ніж Росія виробляє балістичних ракет на місяць. Тобто йдеться про дві сотні від Росії і лише десь 50 перехоплювачів від всіх західних партнерів. Це величезна проблема великого, звичайно, масштабу. А те, що в нас виконувач обов'язків міністра Хмара, то він працює насправді. І я передбачаю, що його номінує президент на затвердження Верховною Радою. Те, що президент так часто змінює міністрів оборони, звичайно, що це негативно. Тому що вони беруть певний час тільки, щоб зрозуміти, як працює міністерство і що їм робити. Але позитивно, що все-таки, наприклад, заступник міністра оборони, який займався саме міжнародними питаннями, от саме розмовами з партнерами про ті самі перехоплювачі для патріотів Сергій Боєв, він лишається зараз заступником міністра. Це добре, але все одно патріотів нема.
1: Але тим не менше, Євген Хмара буде вже п'ятим міністром оборони, якщо його призначить Верховна Рада. І як така часта ротація впливає взагалі на реформи?
3: Дивіться, я слідкую за реформами ще з 2017 року. І ці реформи, вони дуже плавно розвиваються в Україні, і вони йдуть в правильному напрямку. Це йдеться реформа оборонних закупівель, коли ми будуємо більше таку прозору, конкурентну модель, коли ми відокремили функцію закупівлі від Міноборони і перевели це під окрему спеціалізовану агенцію. Воно все тривало за всіх міністрів оборони, яких призначав Зеленський, був Загороднюк, який, власне, розпочав цю реформу. Далі був Таран, який цю реформу затримав і відкотив назад. Далі в нас був Резніков, так, який цю реформу продовжив, і саме Резніков уже запустив дві агенції вже під час повномасштабної війни. Далі був Умеров, хто цю реформу далі продовжував, хоча там зі скандалами, як ми знаємо, з усіма нюансами. Далі був у нас хто? Шмигаль, який теж тільки там кілька місяців входив в курс справ, як там все впорядкувати, але він цю реформу не чіпав, вона далі рухалась, продовжувалась. І далі був Федоров, який також мав намір цю реформу продовжувати, і він навіть вже почав по конкурентних процедурах закуповувати не лише нелетальне озброєння, там куртки, яйця і так далі. Він ще й почав уже снаряди для артилерії і дрони купувати по цій процедурі. Тобто, ну, і зараз, ну, моє передбачення таке, що зараз, ну, поки що заступником по закупівлях лишається Банік, це та людина, яку поставив Федоров. І команда Федорова, вона, ну, частково вона лишається зараз у Міноборони, і вони мають намір продовжувати далі цю реформу. Ну, побачимо, як воно буде рухатись, але, ну, цей рух насправді йде незалежно від міністра. Проте через часту зміну міністрів і через те, що багато в нас недоброчесних було епізодів, ця реформа дуже повільна, і вона би могла вже давно краще функціонувати і працювати, якби, наприклад, у нас весь цей час був, скажімо, один міністр оборони, який мав чітке бачення і хотів би реально бути реформатором.
2: А як ви прокоментуєте, пані Олено, те, що ви згадали тільки що пана Умерова, він став головою зовнішньої розвідки України. Ну, це досить така, я би сказав, дуже відповідальна роль пана Умерова, і одночасно він теж буде переговорником з нашими західними партнерами, в тому числі з американськими друзями. Ну, чи це, я би сказав так, чи тут нема конфлікту між тими двома компетенціями в одній особі?
3: Звичайно, що це призначення, воно досить таке незрозуміле, тому що на посади голови зовнішньої розвідки України зазвичай призначається людина більш така з глибинної держави, людина, яка, власне, виросла в цих інституціях, яка розуміє способи дії, яка, ну, професійна більш, а Умеров – це політична людина, і Умеров побував уже на посаді голови фонду держмайна, він був на посаді міністра оборони, це була найвища його посада, далі він почав спускатись, скажімо так, вниз по ієрархії, бо він далі отримав цю посаду в секретаря РНБО. В нас в Україні РНБО орган, який не дуже багато вирішує. І далі він зараз голова цієї служби розвідки. Ну, як це виглядає? Це виглядає просто так, що він перебуває в колі близького пулу команди президента Зеленського, і президент Зеленський шукає йому вакантні посади, які є доступні. І президент Зеленський, ми бачимо, що він дуже націлений на те, щоб тримати на посадах людей, які задіяні в переговори. Те, що Умеров був задіяний в переговори, так само там як Давида Рахамія, там Буданов, інші люди, ви зверніть увагу, що всі ці люди, Зеленський тримає їх біля себе, тому що це дуже чутлива така річ, і я думаю, що він не хоче відпускати у вільне плавання тих людей, які були реально на переговорах між Україною і Росією. Це перший. Друге – це бізнеси. Розумієте, вже за цей час Рустем Умеров, він уже виглядає так, інтегрувався і добре розуміє оці всі оборонні бізнеси в Україні. Він переговори буде вести в нас і про дрон-діл, він і переговори з Близьким Сходом веде. І, ну, власне, він в цій екосистемі. І тому, я думаю, це друга причина, чому він такий цінний для президента Зеленського. Але, звичайно, мені здається, це не для нього посада на голову зовнішньої розвідки. І те, що сказав президент, він буде робити, так це взагалі не функції голови зовнішньої розвідки. Таке враження, що просто він формально буде займати цю посаду і буде виконувати там переговори, дрони і так далі, а сама служба буде сама по собі якось працювати далі завдяки професіоналам, які там працюють. От я думаю, що така логіка президента.
2: Пані Олено, не можу запитати. В суботу я був ведучим на польському каналі TVP Info і там зустрівся з другим польським ведучим, який задав мені питання. В Україні декілька осередків, які ракетобудування. А за 4,5 роки Україна не виробила свої антибалістики ані балістики. І він мене питає, чому? Бо Україна має все в своїх руках, щоб це зробити. Дуже успішних людей в тій галузі. А чи може бути так, що Україна прискорить це виробництво антибалістичних і також балістичних ракет з хоча б європейськими партнерами, як справи не йдуть з американськими, бо ми чули, що це до зими нічого не вдасться зробити.
3: Абсолютно. Але я вам хочу нагадати, що європейські партнери, вони теж не є фахівцями такими по балістиці, тому що в Європі немає країн, там, окрім хіба що Франції, які мають свою власну там балістичну програму. Польща виробляє за програмою американською, так, і загалом ми критикували Європу за те, що Європа сама не задумалася, щоб бути гравцем на ринку балістики навіть за ці роки війни так само. Тому видно, що це не така проста технологія, і так Україна успадкувала від Радянського Союзу ці всі знання, технології, заводи Дніпропетровську і так далі. І власне Штілерман, директор компанії Firepoint, він заявив, що українська держава надала його компанії Firepoint і ще кільком компаніям інформацію, креслення про те, як правильно зробити балістичну ракету. І от лише Firepoint цим займається, і він обіцяв, що буде балістична ракета влітку. А зараз він дав нове інтерв'ю, де сказав, що вже буде восени. І я боюся, щоб він уже не сказав пізніше, що буде взимку. І тут проблема, ми задаємо як громадянське суспільство, до речі, що чи правильно було державою розподілено фінансовий ресурс на виробництво балістики, чи правильним людям Україна дала гроші, щоб вони робили цю балістичну ракету. Можливо, були інші команди в нашій країні, які би могли зробити цю балістичну ракету швидше, ніж Штілерман. І чому дали саме Штілерману? І це питання ми задаємо, зараз великий тиск є на Штілермана, і якщо дійсно він цю балістику не зробить, так як він обіцяє, це буде удар напряму по президенту Зеленському. Тому я думаю, що так, вони шукають альтернативні шляхи, в тому числі співробітництва з Європою.
1: Щиро дякуємо, пані Олено. Олена Тригуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії НАКО, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Отже, і далі говоримо про російську атаку, яка була в ніч на 5 серпня. Терористичні війська РФ, як ми знаємо, запустили по мирних містах 24 балістичні, 4 протикорабельні ракети, понад 100 безпілотників різних типів. Жодну з ракет силам ППО збити не вдалося, не вистачає ракет-перехоплювачів для цього. Найбільше постраждали область Київська, Київ постраждав. Наразі відомо, що загинуло 17 людей. Як люди оговтуються після жахливої ночі, ми запитаємо у Катерини Чалої, кореспондентки П'ятого каналу. Вона знаходиться в Оболонському районі столиці.
4: Зараз за моєю спиною ви можете побачити друге відділення нової пошти. Це вантажне відділення в Оболонському районі. Ззаду там можна побачити табличку. Тут величезна вирва від вибуху, який стався сьогодні вночі. Окрім того, що пошкоджена сама будівля, ми можемо бачити величезну дірку у фундаменті, обвал конструкції, а також дуже багато шматків металу, які відкинуло від настільки потужного вибуху. Я сама мешкаю поблизу цієї локації, на жаль, і стала свідком того, що тут відбувалося. Я бачила особисто близько 3 спалахів в цій стороні, після чого небо стало просто помаранчевим і здійнявся величезний дим. На ранок, вже приїхавши сюди, я побачила всі результати російської агресії в нашу сторону. Тут ми можемо побачити металеві конструкції, які є тут. Лист металу, він зігнувся як папірець просто, настільки сильний був вибух. А цей вже метал, він міцніший, і теж його зігнуло. Просто, напевно, шалений був вибух. Там ми можемо бачити вхід, який був. Напевно, це тут вивантажували самі посилки, а там вхід для персоналу і людей, які прийшли, власне, за цими посилками. Люди там працюють. Тобто працівники Нової пошти продовжують виконувати свою роботу. Я з ними трохи поспілкувалася. Вони сказали, що в момент удару тут не було працівників і ніхто не постраждав. Проте на офіційних джерелах Нової пошти вже зазначили, що загинули 3 людей, ще близько 8 людей постраждали. Там не вказана точна локація, зрозуміло. Сказано, що це Київ, можливо, це інша локація, а можливо, навіть і ця, і працівники просто не знають всієї повної інформації. Що ми також можемо тут побачити, що від сили цього вибуху навіть на дах будівлі відкинуло металеві листи, погнувся ось цей паркан, який просто відкинуло від сильної хвилі, і частина конструкції металевої там вигнулася, як книга відкрилася, настільки сильно це було. Також я сьогодні перебувала у Деснянському районі Києва. Там, за попередню інформацію, як нам сказав директор цього епіцентру, влучили 2 ракети у магазин цей з однієї сторони і з другої сторони. Через це майже 90% продукції знищено повністю. Він сказав, що тоді на момент удару на місці перебували охоронці, проте ніхто із них також там не постраждав, на щастя. Там зараз досі працюють ДСНСники. Тут ДСНСників я вже не бачу, тут тільки працівники Нової пошти. Також росіяни вгатили цієї ночі в Голосіївському районі. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, туди в тому районі було 2 місця пошкоджені. В одному із них людей довелося витягувати із-під завалів. Також ще влучили в Святошинському районі по складах. Тобто росіяни били саме по складах, по Новій пошті, по епіцентру. Це не були військові цілі, по яких варто було б взагалі витрачати ці 24 балістичні ракети і 4 циркони, як зазначив президент України. Також, як вже відомо, постраждала і Київщина. Там взагалі загинули люди на залізничній станції. Там, здається, 14 постраждалих, а в там 15 постраждалих, а в Києві ще 3 загиблих, тобто, перепрошую.
1: Дякую. Щиро дякуємо.
4: На цій локації це все.
1: Щиро дякуємо за цю інформацію, за цю роботу, що ви дозволили нам побачити картинку на власні очі тих жахів, які, власне, щоночі переживають кияни і взагалі українці, і те, що робить Російська Федерація. І ми закликаємо світ все-таки дати нам ракети-перехоплювачі, щоб ми могли захистити своїх людей. Дякую. Катерина Чала, кореспондентка 5 каналу, була з нами на прямому зв'язку. Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що Україна вже має стратегічну перевагу в застосуванні безпілотників, а Росія дедалі гостріше відчуває наслідки війни. Водночас головною перепоною для миру він називає небажання Кремля домовлятися. Про це колишній дипломат розповів в інтерв'ю, яке дав програмі World Talks на польському телеканалі TVP World.
5: Ми бачимо величезні черги на автозаправних станціях по всій Росії. Люди намагаються заправити свої автомобілі, відкрито скаржаться на ситуацію. Так само люди нарікають через закриття аеропортів унаслідок атак українських безпілотників. Зростає критика російського керівництва. Я не кажу, що завтра Путін втратить владу, але ще 6 чи 12 місяців тому подібного ми не спостерігали. Ми навіть бачимо, як найбільш войовничо налаштовані представники російського суспільства, так звані воєнні блогери, відкрито говорять про те, що Росія не здатна впоратися з українськими ударами безпілотників. Більше того, якщо раніше російське військове командування було переконане, що масштабна мобілізація вирішить усі проблеми, то тепер навіть ці воєнні блогери визнають, нова мобілізація лише призведе до загибелі ще десятків, якщо не сотень тисяч російських солдатів. Так, безумовно. У Росії наразі немає жодного рішення, яке дозволило б протидіяти очевидній перевазі України у використанні безпілотників на малих і середніх висотах. Але водночас, пане посол, Україна продовжує страждати від ударів крилатими ракетами та безпілотниками. Вона гостро потребує систем протиповітряної оборони. Схоже, президент Зеленський зараз краще знаходить спільну мову з президентом Трампом. Існує значний дефіцит засобів ППО. Чи можна, на вашу думку, закрити цю прогалину в короткостроковій перспективі? Адже потреба України є нагальною. Відповідь, на жаль, ні. На жаль, ще більше українських мирних жителів загине. Але це не матиме вирішального впливу на перебіг війни. Натомість здатність України знищувати російських військових ще до того, як вони займуть позиції для нового наступу, безпосередньо впливає на хід бойових дій. І знову ж таки, російське населення не переживає нічого подібного до того, через що проходять українці. Росіяни не мають справи з таким катом, як Путін, який нищить міста. Водночас українські удари мають стратегічне значення і серйозно підриває здатність Москви вести цю війну. Добре, Джаред Кушнер і Стів Віткоф найближчим часом мають відвідати Україну. Що, на вашу думку, стоїть за цим візитом? Насамперед, варто сказати, що виглядає досить дивно те, що американські переговорники вже кілька разів їздили до Москви, але жодного разу не побували в Україні. Більше того, вони навіть ускладнювали контакти з українською стороною, адже здебільшого не зустрічалися з українськими представниками в Європі, а вимагали, щоб ті прилітали до Сполучених Штатів. На жаль, такий підхід лише створює у Кремлі враження, що американські переговорники перебувають під його впливом. Я не стверджую, що це справді так, але саме таке враження складається. Тому сам факт того, що вони нарешті їдуть до України, це позитивно. Але те, що для цього знадобилося понад рік, зовсім не позитивно. Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що вони фактично їдуть до України для того, щоб просунути вперед мирні переговори. Вони є переговорниками, покликаними досягти мирної угоди. Однак Кремль уже відкинув щонайменше півдесятка, а можливо й більше мирних пропозицій Дональда Трампа, тоді як Зеленський їх прийняв. Я сподіваюся, хоча й не можу цього стверджувати напевно, що американська сторона починає розуміти, головною перешкодою на шляху до миру є Володимир Путін, а не Володимир Зеленський. Саме про це я й хотів запитати. Як ви сказали, Путін навіть не наблизився до реальних переговорів. Він постійно змінює свої вимоги навіть щодо можливого припинення вогню. Складається враження, що переговори просто впираються у глуху стіну. Вони впираються у глуху стіну, тому що Путін не хоче мирної угоди. Він прагне встановити політичний контроль над Україною. Це означає, що йому недостатньо лише 4 українських областей, які він нібито анексував разом із Кримом. Він хоче захопити значно більше територій. Він хоче бачити у Києві уряд, який орієнтуватиметься на його бачення питань національної безпеки. Очевидно, Україна ніколи на це не погодиться, тому що це означало б втрату її суверенітету. І Дональд Трамп ще до свого повернення до Білого Дому говорив, що хотів би, аби після завершення війни існувала незалежна та стабільна Україна.
2: Як виглядають відносини між Польщею та Україною? Чи Україна буде, чи українською картою будуть грати політичні сили у Польщі в виборчій кампанії до парламенту, яка незабаром набере обертів? Чи поляки надалі готові допомагати Україні в її боротьбі за незалежність? Про це запитаємо нашого гостя, голову правління фонду імені Стефана Батурія Едвіна Бендика. Пане Едвіне, добрий день, вітаю в студії Українського фокусу.
1: Добрий день. Добре.
2: Перше питання не можу не запитати. Сьогодні в нас дуже жахлива ніч по цілій Україні. Багато вбитих, 17 жертв. Як станом на зараз. Не знаємо, чи ці цифри не будуть збільшуватися. І жодна ракета не була збита. Це означає, що в Україні немає ракет. І моє питання дуже просте. Звідки їх брати? Просто Україна вже просить всіми своїми... Ну, використала майже все, що має. Що можемо зробити ми? В НАТО, в Європі, в Польщі, не знаю, в Америці, може навіть в Японії. Де тих ракет шукати?
6: Інша справа, труднощ полягає на
7: складність полягає в більш ширшому контексті, а саме в залученні і зацікавленості Америки в війні в Ірані, на що пішло дуже багато запасів цих ракет. І одночасно відбувається ця небезпечна гра Росії, оці провокації, особливо така остання, яка відбулася з російською ракетою, яка біля Любліна впала. І тут політики цих країн, це працює так, що, власне, політики мають обирати, чи допомагати Україні, чи якось своїм інтересам слугувати так само ці ракети, чи їх передавати Україні, щоб Україна збивала ці ворожі дрони, чи самим готуватися до потенційної ескалації Росії. І тут, власне, є таке ніби обґрунтування, що найкраще все зробити так, щоб оці різні там ракети, якісь предмети з Росії літальні, не перетинали цей простір повітряний союзників, але водночас треба і себе захищати. Ну і наслідки відповідні для мешканців сусідніх країн, для європейців. Але цей вибір не простий, тому що завжди оці аргументи цілий час повторюються, що ми не можемо і власний оборонний потенціал зменшувати, тому що всім бракує цих ракет, ми бачимо цей масштаб цих атак. І водночас треба збільшувати виробництво. Але цей процес відбувається дуже повільно, тому що вже п'ятий рік йде війна, і багато часу було для того, щоб збільшити власне це виробництво. І тут Україна найбільше зробила. Ось навіть говорилося тут про те, що Firepoint багато зробив, багато виробив, але якщо говорити про антибалістичну цю боротьбу і засоби ППО, і ПРО, тут багато треба співпрацювати, можливо, з Францією, яка має багато знань в цій сфері. І, власне, ці розмови, вони дискусії йдуть, переговори тривають із США щодо ракет до патріотів і щодо співпраці з європейськими країнами, але боюся, що швидко це ситуацію не змінить. Я побоююся, що така інформація якось сьогодні ми отримали, вона буде ще повторюватися. Тобто це така інформація, але інформація, яка певну надію нам дає, це те, що росіянам теж може бути, може вже бракувати ракет для атак, тому що є певні такі симптоми того, що їх запаси теж закінчуються. Але з іншого боку йде оце питання, коли оцей наслідок стратегічний виникне після оцих українських атак по російській інфраструктурі, тому що Україна вже кілька місяців показує, які наслідки має їхні атаки у відповідь на те, що робить Росія. І в якийсь момент, власне, прийде той момент, коли Путін зрозуміє, що, власне, Україна буде відповідати сильніше. І, можливо, тоді Путін змінить тактику. Але найкращою тут відповіддю буде якомога швидше посилення співпраці між Україною та європейськими країнами, щоб ми могли разом і допомагати одне одному, і оборонятися.
1: Мені цікаво, що ви думаєте з приводу, я б сказала, дискусії, яку Білий Дім веде сам з собою щодо ліцензії на Патріоти для виробництва Україною, бо спочатку Трамп на зустрічі з Зеленським говорить, так, ми дамо ці ліцензії, потім він каже, ні, ми все-таки ще не вирішили. Тобто рішення немає, і ми бачимо, що фактично щоночі Київ, область, інші українські міста просто піддаються дуже сильній атаці балістики, і нам немає чим її збивати. До нас мають приїхати представники Дональда Трампа, і це все, якщо скласти цей пазл, чи не виглядає це так, що саме ліцензії на Патріоти, ракети, які ми зараз просимо до зими, можуть стати таким елементом тиску на Київ, щоб ми пішли на якісь поступки в переговорах?
6: Звісно, такого сценарію не можна виключити.
7: Звісно, цього не можна виключати, тому що для Трампа, скоріше за все, важливо завершити цю війну якомога більше. Раніше, власне, його стратегія полягала в тому, щоб змусити Україну піти на поступки. І саме тому ці були такі оцінки, що, власне, він є таким союзником в якоюсь мірою Путіна. Зараз маємо очевидно дні зміни, коли вже Трамп президента Зеленського називає героєм і висловлює свою повагу до українців. Це важливо, але не обов'язково це змінить оцю тактику переговорну. Тому що якщо говорити, власне, про ці ракети, така політична заява навіть такого реаліста, як Трампа, вона не має достатньо технічних таких деталей щодо реалізації цієї заяви. Тобто тут ми говоримо, можемо говорити про безпеку, там різних технологій, оце все, що він говорив, про те, що Росія може якось отримати ці технології. Тобто тут, мабуть, експерти саме з цих оборонних технологій мають висловити свою думку, але можу тут сказати про польську сторону, тому що Польща, як член НАТО, може тут, власне, якось втрутитися, і Польща могла би бути таким місцем для виробництва таких ракет, звісно, за участі українських підприємств. Тобто можна було б створити такий механізм, який би і там певні такі сумніви американців якось нейтралізував би. Але як в реальності це буде, ще не знаємо. Але навіть, власне, те, про що ви говорите, так, це теж може відігравати свою роль і бути таким елементом дипломатичної гри в натиску на Київ.
2: Так, віце-міністр оборони Польщі Цезарий Томчик навіть сьогодні заявив, що Польща, якби отримала ліцензію на Патріоти, вона готова виробляти їх разом з Україною і для себе, і для України також. Тобто тут іде боротьба за

0: Мені здається, що я просто живу в країні, які всі думають, що тут поляки не думають про ніщо інше, як тільки атакувати українців. А одночасно я теж з другої сторони бачу, що після того жахливого інциденту в Вроцлаві, в Польщі, навіть середовища, про яких я би не сподівався, навіть бойцовські клуби, там всі інші представники тих бойцовських клубів, дуже жорстоко поображували тих чоловіків, які напали на цю пару. То як то, як виглядає сьогодні Польща? Розкажіть українцям, які нас дивляться.
1: Знову справа є досить зважена на
2: тут досить така розлога непроста. Це той момент, коли треба дуже обережно оцінювати, коли ми там говоримо про такі якісь бандитські напади, як ви власне говорили, коли бандити якісь просто напали на людей. А також, хоча тут власне є той факт, що власне відношення поляків стає все менш позитивним до українців, але все одно це не дає дозволу на якесь насильство, тому що власне польське суспільство не має дозволу, не має права атакувати українців. Але тут ми ще не перетнули ту межу, коли цей криміналітет міг би якось радуватися тому, що, власне, відбувалося. Не будемо забувати оцей час перед Другою світовою війною, коли були оці атаки, акти насильства і проти євреїв, і проти українців також. І, тобто, ми зараз точно не в цьому моменті, але тут просто треба тут обережно ці історичні паралелі проводити, щоб не втратити оці можливості аналізувати. Тут мене це дуже радує, що тут така рішуча позиція держави, тому що в цивілізованому світі держава має, власне, контролювати такі речі. І тут ми бачили дуже рішучі дії поліції, не лише тільки в цьому випадку, на жаль, їх було більше, але поліція дуже швидко реагувала, і, власне, для цього поліція і існує, щоб реагувати на такі атаки, особливо, якщо це стосується якихось мотивів ненависті між там національностями. І тут, власне, різне там насилля на вулицях відбувається, так, але тут ми не маємо сумнівів, що там було саме оцей національний ґрунт для цієї атаки. І тут нам лишається ще один такий елемент – це політики, тому що частина з них відчуває, що для них це паливо. І навіть якщо вони напряму не закликають до якогось насильства, але вони створюють такий контекст, який може заохочувати таких прихильників до такої своєрідної інтерпретації. Так само якось в Вроцлаві ці бандити, вони вважали, вони заявляють, що вони патріоти, що вони якусь патріотичну місію виконують.
3: Але насправді ми можемо сказати, що бачимо зараз дві Польщі. Одна – це те, про що ми зараз говоримо, про випадки ксенофобії, а друга Польща – це солідарність з українцями, це постійні збори, які набирають багато мільйонів злотих, коли потрібно допомагати українцям. І це, власне, бо я не можу не згадати випадок, буквально напередодні стало відомо про загибель польського волонтера в Харкові Марка Русика-Вольського. Було відомо, що він загинув внаслідок удару російського безпілотника, він доставляв допомогу, він часто брав участь в евакуації тіл загиблих мирних жителів. Власне, його родина звертається до всіх, хто знав Марка, щоб допомогти повернути родичам, його мамі, його речі, тому ми також звертаємося і до наших глядачів. Якщо хтось знав цього польського волонтера Марка Русика-Вольського, то, будь ласка, допоможіть його мамі забрати його речі. Ну, але, власне, ми розуміємо, що російські дрони завжди, ми маємо зараз можливість показати відео полювання, фактично полювання російського дрона на звичайну людину в Херсоні, на продавця, і слава Богу, що він залишився живим. Повертаючись до теми польсько-українських стосунків, все-таки що відбувається? Чи у нас зараз більше віддалення від України, чи все-таки зберігається ще солідарність?
1: Я мислю, що
2: вважаю, що те, що ви згадували, дуже велика частина і в польському масштабі Польщі це величезна кількість людей. Вони не мають сумнівів щодо того, що треба допомагати Україні і підтримувати Україну.

0: країну, і дуже багато людей безпосередньо беруть участь в цій допомозі. Тут, на жаль, так, пан Марек загинув, є дуже багато інших волонтерів, які беруть участь. Серед цього це такі відомі люди, журналісти, письменники, які залучаються, власне, до підтримки. І тут треба пам'ятати, що в такому великому суспільстві, як польське, неможливо так взагалі про них говорити. Є певні нюанси. Але тут дуже гарним моментом був візит Зеленського в Люблін, коли він повертався з Америки. І, власне, цей момент такого повернення, що він поділився висновками своїх розмов в Америці з прем'єром Туском. Тобто, таким чином Дональд Туск став першою людиною, яка, власне, дізналася про висновки. І, власне, оця розмова, вона стосувалася не лише тих питань, які викликають емоції.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Едвін Бендик, голова правління фонду імені Стефана Баторія, був гостем «Українського фокусу».
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває. Залишайтеся з нами, на все добре.
1: Бережіть себе.
3: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: дальніх рукавах.
1: З «Київстар» в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмет.
9: Корвалмет. Заспокой своє серце.
10: Бестселерфест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселерфест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
11: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
12: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
14: Джеджі, то кажи, не кажи, все буде джеджі, біж на їжі, все буде джеджі, крути, не крути, все буде джеджі.
15: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
16: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
15: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
17: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
15: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
18: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
19: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Ми розшукуємо 13-річного Артема Савічова. Хлопець проживав у Сватівському районі Луганщини у селищі Нижня Дуванка. Населений пункт перебуває в окупації майже від початку повномасштабної війни. І саме тоді надійшла інформація про зникнення дитини. За весь цей час жодної звістки про Артема не було. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою хлопця вдасться знайти. Я звертаюся до усіх, а особливо до жителів Луганщини. Уважно придивіться в обличчя зниклого. Зауважу, що на цьому знімку Артему приблизно 9 років, а зараз йому вже 13,5. У хлопця овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 12-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині у місті Куп'янськ ще у вересні 2022 року. Тоді Артему було 9 років. Допомогти відшукати хлопця просить його мама. Жінка вже понад 3 роки не бачила та не чула свого сина.
1: Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина Холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи чув інформацію якусь, може надати, прошу вас дуже це зробити, тому що серце матері розривається. І
0: річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже 6 місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина. І лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері.
1: Це був вересень, десь 10-13 вересня 22-го.
0: Нагадаю, що у вересні 22-го бійці ЗСУ майже повністю звільнили Харківщину від окупантів. І саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалася зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявилися марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика.
1: Він дуже активний хлопчик, світловолосий, такого худощавого тілостроєння, світлоглазий, сіро-голубі очі. Активний, добрий, хороший хлопчик.
0: Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише 2 історії зниклих дітей. Від початку ж війни ми вже отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. Переважно більшість дітей вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Іноді люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити та куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116-30 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Трагічна ніч для Київщини. Є загиблі і поранені. Які наслідки ворожого обстрілу? Наймасштабніша атака на логістичні центри. Російські терористи хочуть спровокувати продовольчу кризу в Україні. Чи вдасться їм це? Вода і каналізація – ціль окупантів. Чи можуть влаштувати нам комунальний колапс?
5: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, і ми починаємо. Власне, головна подія, напевно, дня – це, звичайно, ці нічні обстріли. Третій раз за цей тиждень Росія має масові обстріли по цивільній інфраструктурі українського тилу, зокрема і української столиці. Сьогодні випустило 28 ракет, 115 безпілотників. Більшість безпілотників вдалося перехопити або знешкодити засобами РЕБ. А ось щодо балістики в нас значно гірша ситуація. 24 були балістичні ракети типу «Іскандер-М» та 4 з С-400 з Брянської та Курської області, ймовірно, їх запускали. І, на жаль, жодну з балістичних ракет не вдалося перехопити. І тому маємо не дуже добрі наслідки. Загалом, за даними Офісу Генпрокурора та ДСНС, вже маємо дані про 17 загиблих і 44 людей є поранених. Ну і просто зараз будемо дізнаватися про поточну ситуацію на Київщині і в Києві від нашої журналістки Катерини Галко. Катю, тобі слово, вітаю. Чи можеш ти нам розповісти, яка зараз картина після нічних обстрілів?
6: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, наразі у столиці, дякувати Богу, спокійно, так само, як і в області. Втім, ця ніч була надскладною, як і багато інших ночей цього літа, на жаль. Загалом почну з того, що практично одразу після сигналу повітряної тривоги розпочалися вибухи, що означає, що мешканці міста і мешканці області практично не мали часу спуститися чи перейти до повноцінних укриттів. Зокрема, тут згадаємо і про трагедію у Квітневі. Це станція у Броварському районі. Там, на жаль, загинули 8 людей. Як пояснює місцева влада, вони чекали на станції, на платформі, чекали на свій потяг, який запізнювався, і саме ось там на платформі їх застала повітряна атака. Як повідомляють в «Укрзалізниці», що робота станції призупинялася, усі працівники «Укрзалізниці», а також люди, які були або чекали на потяги, мали спуститися до укриттів. Втім, на жаль, ці люди чекали на станції. Ми не знаємо достеменно, чи чули вони попередження про те, що варто ховатися. І, на жаль, ми всі бачили ці надзвичайно страшні кадри із цієї станції Квітневої. Фактично, тіла лежали просто на платформі або залишки тіл, і вони не встигли спуститися до укриттів. Також знаємо, що там були поранені, наразі вони перебувають у лікарнях. Співчуття родинам усіх загиблих. І ось ця платформа, на якій загинули люди, вона знаходилася достатньо поруч із логістичними центрами, які цієї ночі особливо атакувала Російська Федерація. Можна сказати, що практично росіяни борються із із взуттям, автомобілями, товарами продовольства і будівельними матеріалами. Дуже багато складів, логістичних центрів, абсолютно цивільних підприємств цієї ночі знищили росіяни. Я намагалася дібрати усі підприємства, їх насправді дуже багато. Зокрема, цієї ночі Росія, так сказати, побрула сортувальний центр Нової пошти в Києві. Там, на жаль, загинули 3 людини, 8 людей дістали поранення. Також зруйноване одне із відділень Нової пошти в Оболонському районі Києва. На щастя, воно вночі не працювало, там не було ні працівників, ні, очевидь, відвідувачів, і, на щастя, там без жертв. Також під час нічної атаки росіян, як у Києві, так і у Київській області, було знищено 2 ключові логістичні комплекси епіцентру, а також їхнє виробництво. Загинув співробітник, ще 3 отримали поранення, і ось це виробництво керамічної плитки, фактично одне з найбільших, було повністю знищено, знищено усі печі, і відновити потужності в Україні, як ми розуміємо, не вдасться. І компанія вирішила перенести це виробництво за кордон, тому що продовжувати виробляти в Україні наразі дуже складно. Також потужний вибух зруйнував виробничі розподільчі центри, точніше, краще сказати, 2 розподільчі центри Сільпо, там теж, на жаль, загинули 6 людей, ну і зруйновано логістичний хаб інтернет-ретейлеру «Розетка», склад «Тойота», логістичний склад «Новусу», логістичний комплекс із товарами «Пума», один із найбільших складів із товарами «Інтертоп», тобто цей список, на жаль, можна продовжувати. Росіяни прицільно атакують цивільні підприємства, склади цивільних підприємств, Нову пошту, епіцентр, як, до речі, сьогодні зазначив радник президента, якщо на час тривоги ви перебуваєте десь поруч із такими об'єктами, зокрема, якщо мова про епіцентр або Нову пошту, варто ховатися, і ми всі розуміємо, чому, ми бачимо статистику, ми бачимо, по чому цілять росіяни. І хочу зауважити, на щастя, на багатьох підприємствах вдалося уникнути людських жертв, тому що працівники заховалися, встигли заховатися в укриттях, і, на щастя, це вберегло їхнє життя. Вони розуміють, що відбувається і куди цілять росіяни. Тож така ситуація у столиці. Знаємо також, що на одному із підприємств у Києві була зранку інформація, що воно було пошкоджене і, можливо, було забруднене повітря. Дійсно, впродовж дня вранці особливо було відчутно запах і диму, і взагалі неприємний запах, важко було знаходитися на вулиці. Деякі люди навіть одягали респіратори і маски. Втім, на щастя, наразі ситуація покращилася. Вранці також ішов дощ. Сподіваємося, що це теж трохи покращило ситуацію. Погода сприяє, допомагає Україні, сприяє тому, щоб було простіше, напевно, гасити пожежі. От, і наразі у Києві, принаймні, все нормально. І з повітря можна дихати, відчиняти вікна. От, але, звісно, місто оговтується, і чи вдасться виспатися і взагалі вижити цієї ночі, ніхто не знає, на жаль.
5: Катю, дуже дякую тобі за те, що ти дала таку повну, насправді, картину того, що відбулося цієї ночі за цей день. Але якщо зовсім коротко, оскільки ти теж була свідком цієї атаки, чи це щось нове, чи це щось інше для тебе, як для людини, яка в Києві бачить це досить часто, на жаль?
6: Щоразу страшно. І це вже не нове, за це літо, на жаль, кияни зрозуміли ж, і де багато киян, насправді, фактично заздалегідь ідуть у метрополітен, ночують там, навіть якщо немає сповіщень про повітряну тривогу, навіть якщо це було, здавалося би, дарма, це було не дарма, так вони рятують собі життя і нервову систему. Багато людей мають на поготові речі, документи, щоб оперативно спускатися до укриттів або принаймні виходити в коридор. Втім, звісно, кожна атака, вона страшна, до них складно звикнути. І вранці сьогодні ми також застали повітряну тривогу. Вранці у Києві та області була загроза балістичної небезпеки. І от коли ми, відповідно, працювали разом із командою, знаходились поблизу одного із таких от великих підприємств і складських приміщень, і на місці там, до речі, також продовжували працювати рятувальники. Втім, коли стався сигнал повітряної тривоги, пролунала сирена, усі дуже оперативно намагаються, звісно, зібратися, спуститися в укриття або від'їхати подалі від ось таких ось центрів, тому що ми всі розуміємо, що балістика долітає літають за лічені хвилини, інколи навіть за хвилину, і дуже важливо дбати про свою безпеку, особливо цими днями. Тому усі напоготові, і рятувальники, і ми, і усі люди, що були поруч, намагалися так дуже оперативно змінити своє місце знаходження на більш безпечне, якщо так можна сказати.
5: Катю, дякую тобі за твою працю, бережи себе. Була з нами Катерина Галко, і ми розповідаємо сьогодні, продовжуємо нашу розповідь про нічний обстріл по Києву. Катерина вже казала про те, що його особливість, одна з особливостей, це те, що ворог застосовував балістику також для ударів по великих компаніях, по логістичних хабах великих компаній, по складах. Серед них дуже серйозно постраждала і Розетка, і просто з нами зараз на зв'язку співзасновник і співвласник Розетки Владислав Чечоткін. Пане Владиславе, вітаю вас. Зараз до нас вже доєднується. Я тим часом нагадаю, що сьогодні, скажу, що сьогодні ми питаємося також вашої думки, чи ви готові надати медичну, домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо би, не дай Бог, така ситуація трапилася в вашому житті, варіанти відповідей так, бо пройшов курси домедичної допомоги. Ношу завжди з собою аптечку і турнікет, і маю якісь, відповідно, теоретичні знання, але спробую. В першу чергу рятуватиму себе, або ні, залишу це лікарям, я боюся крові. Будь ласка, долучайтеся, голосуйте. Ну, а вже з нами є, як я і обіцяв, є Владислав Чечоткін, співзасновник і співвласник Розетки. Вітаю вас, пане Владиславе.
7: Здорово.
5: Розумію, що дуже непроста ніч для вас була, особливо і для вашої компанії. Я також знаю, що була ніби анонсована зустріч уряду з великими підприємствами, в тому числі склади, яких були уражені. Чи ви були, можливо, на тій зустрічі, чи вона відбулася?
7: Я на цій зустрічі не був, вона проходить майже зараз, має проходити зараз, там є наші представники, але я на неї не долучався.
5: Чи у вас є якісь очікування, власне, від цієї зустрічі?
7: Досі ця зустріч не приносила нам жодної пользи. Сподіваюся, що новий прем'єр-міністр і новий підхід, можливо, щось буде змінено.
5: Які тут підходи могли би бути для того, щоб підтримати такі компанії, як Розетка, які, очевидно, що стають мішенями для російських ударів?
7: Насправді, я думаю, що перш за все страхування. Ми багато про це говоримо, багато років, вже майже 5 років, 4,5, да? З перших тижнів повномасштабного вторгнення кажемо про страхування від військових ризиків. В Україні воно не працює або майже не працює. Вважаю, що це могло би допомогти бізнесу бути, ну, по-перше, не тонути, скажімо так, якщо відбуваються такі жахливі події, а по-друге, сильніше інвестувати або відбудовувати втрачене. По-друге, сподіваюсь, що уряд знайде нові сили і дасть якісь чи податкові пільги, чи податкові канікули для постраждалих компаній. Ну, я думаю, що це дві найголовніші теми, а далі вже багато-багато інших, можливо, менше там.
5: Якщо казати про збитки, наскільки вони великі цієї ночі?
7: Для компанії Розетка це мільярди гривень. Я не можу сказати точно скільки. Ще рахуємо, але це не 1 мільярд гривень.
5: Росіяни били балістикою. Я так, якщо це 3 ракети, приблизно порахувати, це 7-8 мільйонів доларів їм коштувало. Збитки, очевидно, в рази перебільшують. Це ось така зараз математика війни. Як з неї виходити?
7: Я не військовий експерт. На жаль, збитки величезні. Виглядає так, що держава-терорист, маючи сили та засоби для терору, може зробити дуже багато шкоди. Ми можемо порівнювати з якимись фанатиками, з пістолетом чи автоматом, чи навіть просто з ножем, який один може бути причиною великих страждань, і жодна система з ним не може впоратися, і немає відповіді, що з цим робити. З точки зору України, мені здається, що розсередження і зменшення запасів зменшить цю шкоду з одного боку, з іншого боку, бізнес так, на жаль, не працює, економіка не працює. Це буде призводити до підвищення цін. Зерці в цьому плані трохи повезло, більше, мабуть, ніж епіцентру, чи сільпо, чи деяким іншим постраждалим сьогодні. Тому що розетка – це не просто інтернет-магазин, це маркетплейс, це платформа, на якій працює більше ніж 50 тисяч підприємців. І насправді ми не зупинялися навіть цієї ночі, бо ті втрати, які понесла розетка, як ми собі її, більшість людей собі уявляє, і ті втрати, які поніс я, вони на моє місце відразу прийшли малі і середні підприємці, менші і середні підприємці, скажімо так, які відразу почали пропонувати свої товари і свої послуги нашим покупцям. Також ми пропонуємо безкоштовну підписку на безкоштовну доставку Smart, також ми пропонуємо фінансову екосистему з кредитною карткою, кредитною платіжною карткою. Тому загалом дуже сподіваюся, що наші клієнти майже не відчують тих проблем, які відчуваємо ми і з якими ми боремося. Але що робити традиційним?
5: Буквально днями, ви знаєте, я брав щось на, до речі, розетці, і воно прийшло в певний термін і так далі, все окей. От люди, які, умовно кажучи, вчора щось замовили на розетці, і, можливо, їхні товари сьогодні було знищено, чи це така можливість є, що відбудеться в такому випадку?
7: А вже ж. Ну, ми виконуємо всі зобов'язання перед клієнтами, а вже ж. Ну, принаймні, в гіршому випадку повернемо кошти, в найкращому випадку доставимо вам ваш замовлений вам товар.
5: Зрозуміло. Я ще запитаюся про таке, який настрій взагалі у ваших працівників? Ну, зрозуміло, що сьогодні вони, виходячи на роботу, ну, до певної міри ризикують життям, оскільки це тепер пріоритетна ціль.
7: Я маю сказати, що ми втратили десятки магазинів за цей час і декілька складів. Було влучання по цьому складу 3 дні поспіль. Але ми, скажімо так, навіть не знаю сказати, передбачували це дуже сильно, скажімо так, але для того, щоб зменшити можливу шкоду, ми збудували декілька бомбосховищ на наших об'єктах. Принаймні на цьому об'єкті дуже

0: модерного, скажімо так, мозкового человека, збудовано за цими правилами і здано на баланс як бомбосховище. Було на роботі сьогодні, на зміні ночній було більше, ніж 200 людей, жодного з них не постраждав. Всі звичайно були евакуйовані, евакуювалися. І, в принципі, за всі ці роки, дай Боже, щоб не злазити, як то кажуть, загинула одна людина. На жаль, нам дуже не повезло, тому що люди прямували, тільки була об'явлена повітряна тривога, люди прямували до бомбосховища, до одного бомбосховищ і прилетів реактивних ракет. Тому, а вже люди переживають, приймаються, але ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб якомога більше обезпечити їх. На жаль, війна триває. Всі люди, які перебувають в Україні під цей час, вони потенційні мишені для терористів, для ворога.
1: Пане Владислав, ну неможливо утриматися від все-таки паралелі. Ми вже довший час б'ємо по складах російського Wildberries, і тому в мене питання, чи це подібна структура логістична, якщо казати про розетку і Wildberries? Якщо так, то чи ви сказали, що неможливо зменшити, умовно кажучи, подрібнити, зробити мережу дрібніших складів? Чому?
0: По-перше, я маю сказати, що я майже не слідкую за тим, що відбувається в Росії з 22-го року і що відбувається з Wildberries'ом в частності. По-друге, Wildberries відрізняється від розетки тим, що він працює з державою на державних замовленнях чи на півдержавне замовлення. І там подекують, що голова адміністрації Путіна є співвласником і таке інше, і таке інше. І це велика різниця, бо ми частий бізнес, сімейний бізнес, який належить моїй родині, який зроблений цими ручками з нуля, і жодної копійки з держави ми не отримували і не отримуємо. Я не можу відповісти, дивіться, там є два запитання, да, чи є відповідь Росії, чи є, точніше, ті терористичні атаки Росії, чи є це відповідь за Wildberries. Я вважаю, що мабуть, що ні. Мабуть, що я простраждав як відповідь за Wildberries, але якщо подивитися на нову пошту, якщо подивитися на епіцентр, якщо подивитися на ту саму розетку, всі ми зазнавали руйнування, всі ми зазнавали свідомих ударів до того, як почалася кампанія, скажімо так, проти Wildberries і проти НПЗ в Росії. Щодо бізнесу, слухайте, ну, немає безвихідних ситуацій. Тобто бізнес має знайти якийсь шлях, і він знайде якийсь шлях, як себе поводити. Але вже ж всі ускладнення, всі зміни в нормальній течії бізнесу, в нормальній парадігмі бізнесу, вони всі будуть відбуватися на цінах і на якості обслуговування для клієнтів. Сподіваюся, що ми зможемо, майже впевнений насправді, що з підтримкою 50 тисяч, більше 50 тисяч наших B2B-партнерів, які працюють на нашій платформі, і з благосклонністю і підтримкою наших покупців, сподіваюся, що ми стоїмо і зможемо пропонувати і далі прийнятний для наших клієнтів рівень сервісу і зможемо відбудуватися, дожити до перемоги і далі рухатись вперед.
1: Останнє запитання, якщо дозволите. Співвласник нової пошти Поперечнюк ще пару років тому казав, що великий бізнес міг би пробувати захищати себе сам, тобто брати якісь, якби ви їм дозволили, купувати якісь там зенітні установки, якісь такі рішення. Що ви про це думаєте?
0: Насправді я впевнений, що шийна сила бізнесу набагато сильніша, ніж держава. Бізнес набагато швидше, ніж держава. Але зброя – це дуже тонка річ, дуже зарегульована. І якщо казати про ініціативу, яка називається «Приватне ППО», яка була анонсована більше, ніж півроку тому, я так думаю, вона наразі, на жаль, майже не працює. Не майже не працює через регуляцію. Якщо держава знайде в собі сили і сміливість теж для того, щоб ці регуляції зняти або ослабити і послабити, я впевнений, що бізнес знайде відповіді на більшість загроз. Я не знаю, не впевнений на

0: наприклад, балістики, але дивіться, те ті самі дрони, перехоплювачі і ті самі покращення для мобільних вогневих груп роблять вчорашні айтішники чи сьогоднішні айтішники. Звичайні люди, більшість з них без військового досвіду, просто на інженерному досвіді чи на інженерної освіті, з енергією, з бажанням десь заробити кошти, десь допомогти державі, захистити державу, десь захистити себе, вони роблять неймовірні речі. Тому впевнений, що це приватна, скажімо так, ініціатива, яку держава мала би дозволити, вона може змінити ситуацію. Але я не військовий експерт, і треба ставитись до мене як таки до теоретика, а не до практика.
1: Що ж, дякую, пане Владиславе, за розмову. Я лише можу висловити вам співчуття і підтримку у зв'язку з цією звичайно жахливою атакою і тішуся, що принаймні не постраждали ваші працівники. Владислав Чечоткін був з нами, співзасновник компанії «Розетка». І ми рухаємося далі. Будемо зараз говорити про екологічний також аспект насправді сьогоднішніх атак. Ми теж вже піднімали цю тему, що вдарили росіяни по резервуарах з аміаком. Напевно, що свідомо це робили. Могла би бути цілком і екологічна катастрофа. Це міг би утворитися дуже токсичний аерозоль в даному випадку. Але, на щастя, і погодні умови тут працювали на нас, сухе повітря, і тому не мали якихось серйозних проблем з цим, не було цієї концентрації, тим не менше загалом забруднення повітря було максимальне цього теж дня.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай з собою.
8: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Забруднення повітря було максимальне цього теж дня. Ми про це будемо зараз говорити. Так само пам'ятаємо, що в нас анонсував удари по системі каналізації, по водогону міському, зокрема і столичному, прем'єр, колишній прем'єр Шмигаль, теперішній міністр власне палива та енергетики. Здається, так це міністерство називається, бо їх так часто перейменовують, що я не встигаю стежити, якщо чесно, ви вже вибачте мені. Ось, і будемо зараз говорити з Олександром Сергієнком, директором аналітико-дослідницького центру Інститут міста. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я всім.
1: Як зараз повітря в Києві, якщо ви в Києві, звичайно? Чи є якісь ще відчуваються наслідки цих ударів нічних?
2: Перепрошую, голосніше можна, бо я ледь вас чую.
1: Добре, прошу. Як зараз з повітрям в Києві, до речі, після цих ударів? Чи чути, умовно кажучи, цей запах пожежі чи аміаку?
2: Ну, стан звичайний після атаки. Ну, киянам, я гадаю, вже не звикати до цих запахів. Це п'ятий рік війни, Тут ми нічого не можемо вдіяти, але багато в чому можемо.
1: Давайте поговоримо про там, де ми можемо. Що можна зробити, ну, наприклад, щоб запобігти тому катастрофічному сценарію, коли киян буде ворог намагатися позбавити води чи каналізації функціонуючої, про що казав міністр Шмигаль?
2: Я порадив слухати не лише віце-прем'єр-міністра і політологів або генералів, які малюють апокаліптичні картини, а слухати і інші сторони в цій розмові. Я вже неоднократно говорив на різних площадках, що острах щодо виведення з ладу Бортницької станції рації, ну це з одного боку сильно перебільшено, а з іншого боку я порадив би фахівцям там в політології чи у військовій справі все-таки не залазити в сферу водопостачання та каналізації. Ну, перш за все, лякають, що буде до затоплення фікаліями. Не треба гадати, думати, що в водоканалі сидять такі недолугі дядьки, які не пропрацювали багато років в цій системі і не знають, як це робиться. Перш за все, якщо раптом виходить з ладу будь-яка насосна каналізаційна станція, то відразу припиняється подача води в відповідний там мікрорайон, квартал чи територіальну одиницю. Тому такого просто бути не може, щоб каналізація була затоплена. Піднялася там в будинок з підвалу до будинку. Це такого не може бути, тому що не може бути ніколи. По-друге, ще минулого року усі каналізаційні і водонапірні насосні станції були обладнані запасними генераторами електрики. Раптом припинялася подача електрики, вони вмикалися і забезпечували безперебійну роботу і систем водопостачання, і систем водовідведення. Звісно, там бували збої, я пам'ятаю, один раз там 3 години не було води, але ну, це нормальний технічний процес. Адміністративні можуть бути неузгодження будь-які, будь-де. Що стосується самої Бортницької станції РАЦ, теж лякають, що там мулові поля, якщо їх змиє в Дніпро. Я вас запевняю, цей мул ще років 20, мабуть, тому він, з нього робили брикети і продавали сільськогосподарським підприємствам, бо це дуже цінне добриво. Потім екологи там забили на сполох, тому що там були солі важких металів, і це перестали робити. І тепер ці мули лежать мертвим грузом на бортницьких полях аерації. Щодо потужності самої станції, там фактично 3 станції, 3 блоки. Для того, щоб приймати сточні води з Києва, достатньо роботи лише 2 блоків з головою. Тому якщо 1 чи 2 будуть виведені з ладу, то може працювати 3-й або 2 інших, які будуть робити очистку. Але навіть якщо взяти найгірший варіант, що очистки не буде. В Київ зараз ну, по максимум Максиморе скидає на Бортницьку станцію близько 1 мільйон кубометрів води, каналізаційних стоків на добу. А повз Київ Дніпро несе 118 мільйонів. Тобто, якщо навіть все, перепрошую, лайно міста Києва, а ми не будемо забувати, що там, мабуть, 90% просто води, якщо їх скидати в Дніпро, то в Канівському морі буде відбуватися просто природне очищення. Це 0,9% від тієї води, яка проходить повз Київ. Ага. Тому вода буде очищатися природним чином в повільній течії Канівського моря. Ага. І навіть загрози для тих міст, які знаходяться нижче по течії Дніпра, вони сильно перебільшені, бо там теж працюють очисні споруди, і ніхто не буде ризикувати, щоб подавати неочищену воду в міську водопровідну мережу. Так що я ще раз порадив би політологам, генералам і іншим діячам суспільного фронту все-таки не залазити в ті дебрі, де вони не генерали і не політологи.
1: Бачите, зрештою, знання в каналізації теж дуже-дуже-дуже важливі, коли йдеться про такий величезний організм, як місто. Ми дуже дякуємо за те, що ви трошки тут навели нам ясність, чіткість і правильну оптику, як на це все дивитися. Та я так бачу, що все-таки місто готувалося і готується до цих загроз. Оце для мене теж важливий, мені здається, підсумок нашої розмови.
2: Це забезпечення резервними генераторами, соляркою, є ремонтні бригади, є запасне обладнання, розбити ці насосні станції, а вони, до речі, заглиблені в землі, і в них ще не так легко влучити. А відремонтувати доволі просто і доволі швидко їх можна довести до ладу. Тому давайте все-таки займатися своїми нагальними справами, а не тим, що нас хвилює, звісно, але треба до цього, до будь-якої інформації ставитися критично.
1: Пане Олександре, дякую дуже за цю розмову і за цю інформацію. Олександр Сергієнко був з нами, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», який розвінчав трошечки страшилок і міфів стосовно того, що поглине каналізації фекалії столицю після ударів по Бортницькій станції аерації. Нічого цього не буде. Що ж, панове, ну, а ми рухаємося далі. Чи в нас, ми, до речі, стежимо за судовим процесом, просто зараз суд слухає справу і обирає запобіжний захід для донедавна ще нашої посолки, посла в Сполучених Штатах, амбасадорки Стефанішини Ольги. Знаєте, що там є певні звинувачення, які НАБУ та САП її висунули, і чи сьогодні будуть якісь результати, ми не знаємо, але наш кореспондент там, будемо звітом його включати незабаром пізніше. Ну, а зараз поговоримо трошки загалом про ситуацію з повітряною цією війною і обміну ударами по інфраструктурі. Чи це є нова фаза війни, куди вона нас приведе, чи можна побачити приблизно, зазирнути, спробувати в майбутнє. Для цього будемо говорити з директором військових програм Центру Разумкова Миколою Сунгуровським. Пане Миколо, вітаю вас. Налаштовуємо просто зараз з ним камеру. Ну, а я тим часом нагадаю, що ми сьогодні також питаємося вас, чи ви готові, якщо, краще, щоб такого ніколи не було, але раптом надавати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо ви раптом будете свідком такої події, і варіанти відповіді «так, я вже пройшов курси домедичної допомоги», або, можливо, «я ношу завжди на такий випадок аптечку і турнікет», або ви все-таки такі варіанти, як рятуватиму себе, або залишу цю справу професіоналам. Голосуйте, будь ласка, беріть участь в наших опитуваннях, не забудьте, будь ласка, проходити для цього на YouTube, на наші трансляції, і там ставте обов'язково вподобайку і обов'язково підписуйтеся на нас в соцмережах, якщо ви того ще досі не зробили. Що ж, ну, а ми чекаємо зараз нашого військового експерта, яким будемо говорити про... Спробуємо зазирнути в майбутнє. Я читав, до речі, пан Микола Сунгуровський ще в 24-му... Перепрошую, році... давав прогноз, який, в принципі, виявився справедливим, про те, що нас чекають важкий дуже рік, два навіть, і так воно і сталося, але ми їх витримали, так і прогнозував, власне, директор військових програм Центру Розумкова Микола Сунгуровський, який вже в нашому етері. Вітаю вас. Пане Миколо, чи чуєте ви нас?
3: Так, чую.
1: Я чую, хотів бачу. Би, щоб...
3: Доброго дня.
1: Доброго дня. Якщо давайте спробуємо трошечки спробувати зазирнути, хоча б найближче майбутнє, на вашу думку, чи зараз ми спостерігаємо за певним поворотом в цій війні, чи змінюється її характер, у ці удари по інфраструктурі? Це нова фаза війни на виснаження, на вашу думку? Як довго вона може тривати і куди нас допровадить найближчим часом?
3: Ну, я б не назвав це якоюсь новою фазою війни. Це продовження війни на виснаження. Просто. Міняється тактика, міняється стратегія цієї війни, але її суть залишається тією ж самою. Що нас чекає? Ну, чекає нас, ну, скажімо так, не дуже прийнятні для нас варіанти. Оскільки... Ну, скажімо так, наші удари по оборонно-промисловому комплексу Росії мають свої негативи.

0: напівстандартних для неї засобів. Тобто це поставки балістичних ракет з Північної Кореї, а також перехід на виробництво, але перебудову зенітних ракет С-300, С-400 під балістичні ракети. Або напівбалістичні ракети, але які для нас, скажімо так, також дуже неприємні для нас наслідки мають, оскільки вони мають велику бойову частину, вони мають багату кількість уламків у цій бойовій частині, дуже велику швидкість польоту, отже, скажімо, дуже знижений час реакції нашої системи протиракетної протиповітряної оборони. І тому, скажімо так, вероятність їх ураження нашими ракетами низька, скажімо так. І тому тут від нас потрібно вже таке комплексне рішення, як продовження нанесення ударів по оті підприємствам російського ПК, які не лише виробляють ракети, а виробляють, скажімо, паливо, виробляють вибухівку, виробляють компоненти різні потрібні для цих ракет. Санкційна політика проти, скажімо так, запобігання постачання цих електронних компонентів до взагалі озброєння російських. Крім того, необхідно, скажімо так, санкційна політика, посилення санкційної політики проти партнерів Росії, того ж Ірану і Північної Кореї. Стосовно Китаю я мовчу, бо багато хто боїться зв'язуватися з Китаєм. Але от стосовно прямих і опосередкованих постачань через треті країни, оця політика санкційна має бути посилена і серйозно посилена. Крім того, нам необхідно, скажімо так, вдаватися до зміцнення власних спроможностей. Спроможності з радіоелектронної боротьби, спроможності з раннього попередження про удари, скажімо, посилення засобів радіолокаційного спостереження за цілями, стосовно підвищення дальності виявлення цих цілей, супроводу цих цілей. А крім того, скажімо так, власне, заходи з посилення захисту самих об'єктів тих ударів, особливо критичних інфраструктур, побудову захисних споруд для захисту цивільного населення, підвищення якості засобів сповіщення населення про повітряні загрози і так далі. Тобто це має бути системний, комплексний підхід до забезпечення, я б не казав, що стійкості, бо зараз стійкість, сам термін, він дуже переоцінений. Я б сказав, підвищення живучості. Бо сюди входить не лише, скажімо так, захист, а, скажімо, просторове розосередження цих можливих об'єктів ударів, їх захист, побудова децентралізованої системи управління цими об'єктами і так далі, так далі. Багато чого, яке ще забезпечує живучість нашої системи взагалі, системи економіки, системи енергетики, системи забезпечення життєво важливих функцій.
1: Маємо відповідь Трампа. Він сказав, що вони мають дефіцит ракет зараз до ПАК-3 для перехоплення балістики. Це означає, що в нас не так багато варіантів і не так багато можливостей, як боротися з балістикою, маючи на увазі збивати. І мали також ми інформацію від Зеленського, що ніби в середньому до 120 ракет росіяни можуть робити балістичних на місяць. Це в червні він таки так казав. Тобто це приблизно 1500 на рік. І якщо ті ракети буде важко або неможливо збити, наскільки це може стати вирішальним фактором, наприклад, в найближчі місяці, чи росіяни можуть, не знаю, там переломити ситуацію.

0: ситуацію, використовуючи от зараз.
1: Ну, це знову ж залежить не лише від спроможності Росії, а від наших спроможностей, як уже я казав. Бо будь-який сценарій, він складається з двох складових. Це дія самої загрози і наша протидія. Протидія системи захисту від загрози. Тобто необхідно збільшувати, зміцнювати спроможності системи захисту від загроз. Сюди входить і санкційна політика, сюди входить, скажімо так, прискорення розробки наших, в тому числі балістичних і противоракетних засобів, які ведуться, це такі роботи, але ведуться вони, ну, звичайно, оскільки вони переважно перебувають за кордоном України, вони відбуваються, ну, скажімо так, недостатньо швидко, недостатньо великими темпами. І дуже важко їх масштабувати. Але виробництво і застосування, удосконалення засобів радіоелектронної боротьби, засобів радіолокаційного виявлення цілі, захисних засобів, це вже наша проблема. Наша проблема, але наша проблема, вона залежить знову ж таки від допомоги наших партнерів, оскільки ми маємо дуже серйозне обмеження ресурсів. І тому будь-яке співробітництво з партнерами в цьому напрямі, ну, має привітатися.
0: Я ще спитаюся стосовно нашої цієї балістики анонсованої. Ми тут вже нагадували про те, що ще в 24-му році були якісь заяви, і тодішній прем'єр, чи тоді був міністром оборони, знову ж таки, я вже починаю плутатися в цих історіях, Шмигаль казав про те, що в нас буде 3 тисячі ракет в 25-му році власних виготовлено, і ми, здається, їх не зробили. Можливо, ми щось не знаємо, може вони десь є.
1: Можливо, щось не знаємо, але ну, точно не 3 тисячі. Бо такі заяви робляться для того, щоб виділяли гроші. А як розходуються ці гроші, це вже інша справа.
0: Ну, до речі, про гроші.
1: Я думаю, тут
0: президент Зеленський казав про 35 тут мільярдів доларів.
1: Багато чого є для...
0: Як...
1: Ще раз.
0: Добре, окей, як масштабувати це виробництво? Я не знаю, що. Ну, просто Україна була космічною державою. Балістичні технології балістичних ракет – це, в принципі, технології космічної держави, якщо я не помиляюся, якщо загальна логіка така. Чому в нас такі є проблеми з тим, щоб зробити балістичні ракети і масштабувати це?
1: Ну, сказати те, що ми були, скажімо, космічною державою, напряму пов'язати те з балістичним ракетом, це не зовсім правильно. Бо балістичні ракети – це не космічні апарати. І, скажімо, їх застосування і виробництво, вони мають дуже серйозні технологічні відмінності. В принципі, Україна, вона спеціалізувалася на виробництві, скажімо так, двигунів для космічних апаратів і систем управління для космічних апаратів. А все інше, це було зосередження в інших республіках колишнього Радянського Союзу. Де точно, я не знаю. Бо казати, що от лише от від нас залежали космічні спроможності РСФСР, казати не можна.
0: Але
1: країна була складовою у цьому комплексі. А скажімо, на основі однієї зі складової цієї системи не можна побудувати всю систему.
0: Я розумію, але двигуни – це ключова річ. Якщо їх виробляли, чому їх не виробляють зараз?
1: Ну, будь-яка складова цієї ракети, вона є ключовою. Немає системи управління, немає балістичної ракети. Немає двигуна, немає балістичної ракети. Немає там якоїсь системи гідравлічного управління, немає балістичної ракети. Тобто все, будь-яка складова, вона є критичною.
0: На вашу думку, чи
1: в нас... без неї не буде системної програми.
0: Чи ми спроможні виробляти власну балістику і великих кількостях, на вашу думку?
1: Ну, наразі ні. Наразі ні. Тобто це дуже складний процес. Він вимагає побудови специфічних технологічних ліній, ну, знову ж таки, не на території України, бо вони тут же стають, скажімо, надважливими цілями, по-перше. А по-друге, ну, скажімо, знову ж таки, обмеження ресурсів. Тобто необхідне залучення, скажімо, забезпечення захисту цього виробництва і залучення ресурсів наших партнерів. Від цього буде залежати і сам процес виробництва, і масштабування.
0: Чи може Захід бути нашим тилом в цій війні по-справжньому?
1: Може, може. Захід, ну, по ідеї, Захід має бути зацікавлений в цьому. Бо у них це виробництво також обмежене. Їм також потрібно, скажімо, і вдосконалювати, і масштабувати це виробництво, але робити це з досвідом України.
0: Дякую за розмову.
1: Вивчення цього досвіду. Ще раз.
0: Дякую за розмову. Насправді був з нами Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова. На жаль, не маємо більше часу. Я нагадаю, що ми сьогодні питалися вас, питаємося вас, чи ви готові надавати домедичну допомогу у випадку, якщо така потреба буде. Є 4 варіанти відповіді, зокрема, так, бо я пройшов вже курси, я ношу завжди з собою аптечку або турнікет, або ні, я залишу це професіоналом, або ні, я буду рятувати себе. Обирайте свій варіант, голосуйте, а ми побачимося з вами за кілька хвилин.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих і від дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 мг.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
5: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
10: Будемо рятуватись водою Рео.
9: Рео. Вода для спеціальних медичних цілей.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Джеджі, то каже, не кажи.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

Українська балістика. Від обіцянок до конкретних результатів. Коли наші ракети полетять на Росію? Гроші для війська. Чому у різних підрозділах? Різне забезпечення та можливості. Від чого це залежить? Нові маршрути експорту зерна, російські обстріли портів та обміління Дунаю змушують Україну шукати альтернативні шляхи.

0: це тепер головне, ми продовжуємо. В Києві тим часом обирають просто зараз запобіжний захід колишній посолці України в США Ользі Стефанішині. НАБУ та САП повідомили їй про підозру за 3 епізодами – незаконне збагачення та 2 епізоди недостовірного декларування, заявив прокурор САП Віталій Рибалкін. За його словами, епізод про незаконне збагачення стосується 2 квартир в київському ЖК «Файна Таун», які, за версією слідства, були придбані через близьку подругу. Сума ймовірного незаконного збагачення, за даними слідства, становить майже 14 мільйонів гривень. Також слідство заявляє про незадекларовані активи та користування майном. Ну і Рибалкін вже зазначив, що стаття за таке збагачення передбачає до 10 років позбавлення волі. Натомість Ольга Стефанішина заявила, що їй не було і немає чого приховувати, а повідомлення про підозру не означає встановлення провини. Наш кореспондент Дмитро Дідора перебуває в суді. Дмитре, я вітаю, які зараз новини з суду.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Ти майже все вже в деталях розповів, однак додам, що була перерва в судовому засіданні, як оголосив суддя, що у нього є декілька невідкладних на сьогодні справ, тому відкладали на 1 годину засідання, зараз воно продовжилося. Взагалі хотіли відкласти засідання, але Оля Стефанішина наполягла на тому, щоб продовжили, щоб була почута не тільки думка обвинувачення, тобто прокурора, а й її думка також. Як ти вже і зазначив, говорилося про квартири, які вона придбала, які, ймовірно, придбала у ЖК «Файна Таун». Прокурор зазначив, що купівлею, скоріш за все, займалася її близька подруга. Також там був ремонт, що теж є тим, що не задекларовано було у декларації. Однак із цікавих моментів, які ми почули під час того, як прокурор зачитував докази, це те, що Ольга Стефанішина могла, ймовірно, впливати на призначення керівника НАЗК, Національного агентства запобігання корупції. Він читав листування із тодішнім держсекретарем Буханевичем, з якому тодішня міністерка юстиції Ольга Стефанішина розповідала про те, як треба оформити комісію або інші деталі того, що могло бути як впливанням на призначення НАЗК. Після того, як продовжилося засідання, були розкриті ще деякі факти щодо того, на що могла впливати Ольга Стефанішина. Зокрема, це може бути, ймовірно, за версією слідства, і Бюро економічної безпеки, і Національне НАБУ. Також говорили про це прокурори, я, на жаль, не встиг почути, готувався до включення. І ще хочу, щоб ви почули те, що сказала Ольга Стефанішина нам до перерви, оскільки вона каже, що буде поступово виходити з комунікацією до медіа, і вона поважає те, що роблять правоохоронні органи, однак має право на захист. Давайте послухаємо пряму мову.
2: Я не маю питань до себе. Я абсолютно з великою повагою відношуся до того, що правоохоронні органи мають і зобов'язані моніторити і забезпечувати контроль діяльності публічних осіб, але так само звертаю вашу увагу на те, що я маю право на захист і буду це робити в судовому порядку, розраховуючи на неупереджене об'єктивне правосуддя.
1: Ну і щодо судового засідання, Андрію, хочу зазначити, що нині ще, за моєю інформацією, було слово у прокурора, він розповідав інші деталі справи. Після цього слово має взяти захист, потім вже сама Ольга Стефанішина, і тільки потім суд відправиться у нарадчу кімнату. Тобто можна, ймовірно, так сказати, що судовий процес або затягнеться сьогодні до самої ночі, до комітету, данської години, або ж перенесеться на інший день. Такі подробиці маю із Вищого антикорупційного суду. Тут сьогодні обирають запобіжний захід колишній пані посол у Сполучених Штатах Ольги Стефанішини.
0: Дмитро, тільки одне уточнення. Тобто, теоретично, сьогодні пані Стефанішина має такий шанс заночувати вже в слідчому ізоляторі. Чи це не так?
1: Скоріше за все так. Можливо, суд і розгляне, вже дорозгляне сьогодні справу. Також хочу уточнити, що прокурори просять або обрання запобіжного заходу тримання під вартою із альтернативою застави у 13 мільйонів гривень.
0: Це важливо дуже деталь. Дякую дуже за цю розповідь. До нас включався Дмитро Дідора, наш кореспондент, який в Києві зараз на суді, де зараз оголошена перерва, і буде в нас сьогодні якесь рішення, або не буде, можливо, завтра буде, але розглядає суд за, власне, підозру, яку оголосили НАБУ та САП стосовно екс-міністерки, екс-віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної і донедавна нашого посла чи амбасадорки в Сполучених Штатах, яка якраз повернулася зі Сполучених Штатів для того, щоб власне предстати перед судом, який розглядає цю справу. І тут дуже цікаві та деталі, проте я теж це вже бачив і на Центрі протидії корупції, що вона могла впливати на призначення очільника НАЗК. Якщо це справді буде доведено, будемо, напевно, лише припущу, але що, можливо, будуть додаткові в такому випадку розглядатися і звинувачення, і підозри висунуті, а також це може мати, напевно, наслідки і для теперішнього керівництва НАЗК. Я, на думку, сподіваюся, що вони завтра проведуть якийсь брифінг чи прес-конференцію і спробують відповісти на ці достатньо шокуючі деталі, які пролунали сьогодні під час судового розгляду. Ну, а ми зараз спробуємо поговорити загалом про ракети. Ракети – це зараз головна тема, насправді, для нас. Чи ми зможемо давати відсіч ворогу? Власне, найкращий захист – це, як відомо, напад. Чи можемо ми руйнувати російські спроможності виробляти балістику? Що нам робити з тими балістичними ракетами з Північної Кореї, про які сьогодні Reuters написав, буду про це говорити з Олегом Катком, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Дякую за участь в програмі. Я насамперед почну з того, що сьогодні не вдалося збити вночі, на жаль, жодної балістики. Про що це свідчить?
3: Про те, що попереджали дуже давно, зрештою сталося. Тобто кількість протибалістичних ракет, які доступні до України, вона зменшилась до нуля. У попередній атаці була збита одна балістична ракета. Тобто, виходить, останню ракету була вистріляна ще тиждень тому. І після цього, вочевидь, ніяких додаткових постачань не було. І саме страшне те, що очікувати на кардинальну зміну ситуації, тобто те, що Україну там завалять ракетами до Петріота, не варто. Об'єктивно, тому що цифри, ну, грають проти нас. І, на жаль, ці цифри також чудово відомі ворогу. І за даними, зокрема, Головного управління розвитку Міноборони України, РФ виробляє на місяць 60 ракет балістичних до «Іскандера», 40 ракет РМ-48У для комплексів С-300-400 для ударів по наземних цілях, і ще приблизно півтора десятка церковнів та кинджалів, як гіперзвукові та аеробалістичні ракети. Тобто загалом приблизно там понад 100, 110, 115 цілей, забиття яких вимагає саме Петріот. Водночас американська оборонна промисловість, мається на першу чергу на звазі, звісно, Lockheed Martin. От Lockheed Martin, він виробляє 620 ракет на рік, це за прикладом 25-го року, і це приблизно 50-60 ракет на місяць. Тобто ворог понад сотню, Lockheed Martin 50-60. Тобто, якщо навіть США і за вказівкою більш проукраїнського прецедента передавали би всі ракети, які от виробляють, нам би їх би вже не вистачало. І тому саме от, якщо є якісь додаткові джерела, про це і президент говорив, про це говорив представник США при НАТО, і от джерелами є от поточне виробництво, тобто якусь частину от з поточного виробництва США можуть передавати. Ну і ті запаси, які є в країнах-партнерах, але об'єктивно і вони вже або, ну, недоступні в силу того, що вони пусті, або ці країни просто, ну, мають свою, ну, своє бачення допомоги Україні, точніше, або не навіть не продають Україні озброєння, це як Південна Корея, або мають законодавчі обмеження, таке як у Японії, яка після Другої світової війни, після капітуляції, вона має дуже серйозні обмеження щодо експорту озброєння. І те там знаходило лазівки для того, щоб допомагати. Тайвань, яка також, наприклад, патріотом експлуатує, ну там Китай, не та безпекова ситуація, навряд чи Тайбей піде на те, щоб зменшити кількість запасів своїх ракет до Патріота. Країни Перської затоки, вони відстріляли величезну кількість через війну в Ірані, з Іраном. І, скоріше все, їхні арсенали, ну, об'єктивно вже дно показали. А європейські країни підтримували з ракетами до Патріот нас, починаючи з 23-го року. І от останні передачі, наприклад, 5 ракет від Польщі спричинили вже там у Варшаві політичний скандал. А самі США, ну вже, ну там Трамп вже нібито сказав, що не є джерелом, і об'єктивно це підтверджується цифрами, які наводять американські аналітичні структури щодо витрати, тому що вони порахували, зокрема, це ЦИС, він порахував, що у США, скоріш за все, залишилось приблизно 800 ракет МПАК-3, і для Patriot це означає приблизно по 13 на одну пуск, на один комплекс 60 наявних. Тобто це для того, щоб зарядити по дві пускових повністю на один ЗРК. І тому, коли Україна просить там 300 ракет, то це, якщо дійсно те, що там залишилось 800, це майже 40%.
0: Стосовно цих ПАК-3, цієї ліцензії, ми вже цього тижня багато говорили про те, що навіть якби цю ліцензію нам дали, виконати її було б надзвичайно складно. Навіть така технологічно просунута країна, як Японія, в них це запуск виробничого процесу зайняв кілька років. А чому такі складні ті ракети? Чи можна обійти цей поріг технологічності для того, щоб збивати балістику? От ті всі анонси про якийсь проєкт Фрея, про якісь перехоплювачі українського виробництва, антибалістику, власну. Ну, недавно це була дуже популярна тема. Що з нею взагалі сталося? Чому ми більше про це не говоримо?
3: Чого не сталося? Воно розвивається відносно Фреї, то навіть трохи посунули строки в інший бік, вони стали більш свіжіші. Зокрема, у керівництві Firepoint, вони в одному з нещодавних інтерв'ю, вони дуже волі активних продають, я вже взагалі не пам'ятаю конкретного видання, але було озвучено те, що ракета має вийти на випробування з перехопленням балістичних цілей у липні. Ну, до липня 27-го року. Тобто через рік вона вже вийде на випробування. І одразу ж треба зазначити те, що у Firepoint вони не рівняють свою ракету в FP7.X з PAC-3MCE. В одному з інтерв'ю також було пояснено, що от на першому етапі, тобто от коли от вона буде перший такий цикл, перша ітерація, умовний блок 1, то ну, вона точно буде відповідати ракеті PAC-2 GMT, та, яка може лише підбивати балістичні цілі. Там немає технології hit-to-kill. Ну і об'єктивно на ракеті, яка створена на базі 48N6 від комплексу С-300 і С-400, ще радянської, тобто ну, вона саме аеродинамічна форма, концепція, компоновка, там інші матеріали, інше тверде паливо, інша електроніка, але ну, концептуально це 48N6. То важко було очікувати технологію hit-to-kill, кінетичного знищення бойової частини у повітрі разом з балістичною ракетою. Тобто от літом 27-го от ракета Фрея, вона от піде на випробування. До цього часу треба додати, ну, цього терміну треба додати час на завершення випробувань, початок виробництва і виробництва не лише ракет, тут вже ми частково лише залежимо від постачання з європейських партнерів, тому що, наприклад, головка самонаведення, принаймні зараз вона розглядається як з кооперації з компанією «Діль». Тобто від німецької компанії «Діль Дефенс» буде залежати, скільки ракет ми зможемо виробити, скільки головок самонаведення вони поставлять, скільки ми з ракети фізично зможемо зробити. Ну і від всіх європейських партнерів буде залежати, скільки комплексів ми можемо зробити, тому що всі РЛС до цього комплексу командний пункт – це от парафія партнерів. І лише от після того, як все піде в виробництво, Тобто буде вироблений, умовно, перший комплекс. Да? Тобто ми повинні розуміти, що ну, 5 років значно більше, ніж один. І потім ще піде і питання виробництва цих ракет, які от рівні ПАК-2 GMT будуть на першому етапі, як мінімум. І тут питання кількості цих ракет. Тому і Фрея точно ніколи не може розглядатися як рішення на завтра, умовно, на цю зиму.
0: Які рішення в нас є на цю зиму? Чи ми зможемо до кінця року мати власну, можливо, балістику? У нас було багато анонсів.
3: Ну, на жаль, я дуже сподіваюся, що у тій самій компанії Fairpoint вони змінили своє бачення, але в останній, коли піднімався питання відносно FP7, вона, нагадаю, за деклараціями компанії, мала піти на кодифікацію ще зимою, яка була півроку тому. А літом цього року, 26-го, мали піти на кодифікацію FP9, але, вочевидь, строки зміщуються вправо. То от відносно FP7 там була така, ну, я, напевно, можу казати, дивна фраза відносно того, що, мовляв, ця ракета не потрібна, тому що дорога і летить на маленьку відстань. Ну, скажімо так, я думаю, що, можливо, зараз якби це буде перероблено, або ця фраза була зроблена з точки зору інформаційної безпеки, буде покаже лише практика. Але в Україні відомо, тобто, знов-таки, з публічних інтерв'ю, вже скільки було, від офіційних осіб, відносно, як мінімум, два проекти, які існують, це балістичні ракети Firepoint і відомо там від Південного, це Сапсан. Але, напевно, коли ми нарешті почуємо вже виття з боліт про те, що ці ракети активно використовуються, тоді ми можемо говорити те, що вони в нас є у достатній кількості. До цього, ну, сподіваємося, що це таки станеться.
0: Давайте поговоримо про Сапсан, про цю ракету більше трошки, мені здається, відомо, що ми зараз з останньої інформації можемо про це сказати, наскільки це перспективна розробка.
3: Вона залишається перспективною вже понад 10 років. Це багато про що говорить.
0: Зокрема, про те, що ця перспектива поки що не проглядається найближчим часом.
3: Я об'єктивно волію просто говорити про українську балістику вже на основі того, що на болотах почалося виття, що Україна використовує якісь балістичні ракети. Тому що у цьому випадку, коли ми обговорюємо, що ми мали би на озброєнні мати, вже насправді давно, ну, нічого не змінюється. Тобто балістика, насправді, знов-таки, треба розуміти, що це складна тема. Як тільки Україна розробить і почне серійне виробництво балістичних ракет, ми станемо першими у Європі. Хто виробляє оперативно-тактичні ракети балістичні? Ніхто у Європі їх не виробляє. От просто така от реальність світу. Тобто, коли ми бідкаємося, жаліємось, можливо, звинувачуємо наших там конструкторів, розробників, там неважливо кого, а де? Ну, от, насправді, просто розуміти треба, що це складно, насправді складно. І вся от Європа, от починаючи там від Португалії, от зафінчуючи там, щоб брати європейський сегмент НАТО, там Великобританія, там Польща, все те інше, ось ці країни, там немає балістичних ракет. Просто як клас. Все, що є, це міжконтинентальні балістичні ракети у кількості гомеопатичній у Франції. Але ці ракети призначені для атомних підводних човнів і мають нести ядерні бойові частини. Їх використання вже настане тоді, коли Франції не буде існувати. Тобто це не та зброя, яка от на таку війну, як зараз з Російською Федерацією. А та сама Франція, яка мала, до речі, чудовий проєкт оперативно-тактичних ракетних комплексів АІД, я, на жаль, не скажу це, як французькою читається, але приклад саме такий, то вони їх попиляли у 90-х. І нічого нового вони не розробили. І зараз лише от створюють балістичну ракету середньої дальності, ну, під ядерну бойову частину, очевидь. І це буде десь там у 30-х роках створено. Британський проєкт під назвою Nightfall, він зустрівся з тим, що немає конкурсантів. Ніхто не хоче, корейські, не може розробити навіть це.
0: Коли ми читаємо про ці корейські або іранські ракети, то ми стикаємося з тим, що це завжди там переробка якоїсь старої, достатньо совєтської чи радянської ракети. Чому ми не можемо йти таким шляхом, наприклад, не знаю, отримати просто блюпринти, умовно кажучи, тої ракети, які порізали французи, як ви кажете, на металобрухт, і просто запустити, переосмислити, відновити це виробництво. Це перше. І друге питання, звичайно, стосовно цієї корейської загрози. Ви, напевно ж, бачили публікацію Reuters про те, що можуть бути 120 ракет розгорнуто на кордоні балістики з операторами з Північної Кореї.
3: Ну, я трохи не згоден з тезою відносно старих радянських там розробок. Справа в тому, що якщо ми говоримо про ті самі КН-23, які вже використовувалися по Україні, то це «Іскандер». На технологіях, які доступні КНДР, на технологічній базі, яка доступна, яка дуже сильно відстає від того, що може робити Російська Федерація, тому і ці КН-23 значно менш точніші, і навіть пряма участь же російських фахівців не допомогла з огляду на ті дані відносно точності їх прильоту, навіть і нових вже цих ракет, нових, які от вироблені були за новим замовленням. Тому от, ну, КН-23 це точно не про радянську, це конкретно мова йде про використання технологій з Іскандера. Відносно іранських, то ну тут треба пам'ятати, що Іран це країна, яка ну трохи велика, скажімо так, м'яко кажучи, країна, яка мала як стратегічну національну програму створення балістичного озброєння і так отримувала допомогу від КНДР свого часу, а після розпаду Радянського Союзу, я впевнений, не напряму російських фахівців, які багато в чому їм допомагали, чи там на рівні там 90-х, нульових, 10-х років. А зараз навіть американці там жаліються, що їхні ракети почали частіше проривати Петріот і якось те саме було з Іскандерами. Тобто пряма участь російських фахівців у модернізації іранських ракет, ну, я б сказав, що максимально вродідна. Тому отак. Питання, чому, наприклад, в Україні немає? Ну, тому що це має бути і мала бути національна стратегічна програма, яка передбачала би вкладання величезних коштів. Вона б тривала би приблизно років 10 при максимальному сприянні. Тобто ми повинні повернутися десь там у 16-й рік, як мінімум, для того, щоб от сьогодні мати. А бажано повертатися десь у 12-й рік. От і треба розуміти, що так багато хто не хотів, щоб Україна отримала балістичні ракети. Як свого часу у Європі, чому у Європі також немає балістичних ракет? Це дуже цікаве, до речі, питання, і відповідь на якого криється у питанні, чому США забрали у німецької армії першинги, які були у складі Бундесверу у 90-х роках.
0: Дуже мало часу лишається. Наостанок, якщо можете коротко прокоментувати, я бачив, що в інтерв'ю Дмитру Гордону пан Штілерман сказав, що ця російський аналог Старлінків, цей розсвіт, система супутників, не є великою загрозою, оскільки їх досить легко збивати. Компанії Firepoint буде.
3: Якщо я певна в тому, що якщо генеральний конструктор компанії, ну, головний конструктор компанії Firepoint знає і може зробити засоби для збиття цілі, яка рухається швидкістю приблизно 7,5 кілометрів за секунду на висоті понад 500 кілометрів, то створення балістичної ракети FP-7 для знищення і контрбатарейної боротьби з Іскандером є простою задачою для нього. Будемо сподіватися.
0: Дякую за розмову і цю відповідь. Був з нами Олег Катков, головний редактор видання Defense Express. Ну, а ми продовжимо зараз військову тематику, а також як нам допомогти насправді армії військово-промислового комплексу для того, щоб все-таки отримати необхідну зброю. Зокрема, нагадаю, що ще в 24-му році були в нас обіцянки, президент Зеленський казав, президент і тодішній прем'єр Шмигаль, про те, що в нас буде до кінця протягом 25-го року вироблено 3 тисячі ракет. Ми знаємо, що цього не сталося, на жаль.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Флинт криває азійські смаки. У дальніх
1: рукавах. З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
3: Також була заява наприкінці 25-го, здається, року президента Зеленського, що ми вкладемо 35 мільярдів доларів у виробництво власних ракет і дронів у 26-му році. Ми, в принципі, вже півроку подолали, і, можливо, можна зробити проміжні підсумки, тому що, ну, знаєте, навіть якщо виходити з вартості в 3 мільйони доларів, це так в середньому оцінюється балістична російська ракета, то навіть якщо вважати, що половину лише цієї цифри, там, не знаю, 18 мільярдів витратили би на це, то це б означало би, давайте порахуємо, скільки, 6 тисяч балістичних ракет. Я думаю, що від Росії би мало би, що вже би і лишилося з такими темпами. Чому цього досі не сталося? Про це спробуємо поговорити з Іллею Несходовським, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатним експертом мережі захисту національних інтересів АНЦ. Вітаю вас, пане Ілля.
4: Добрий вечір.
3: Ну, я знову повернуся до цього питання. Як на вашу думку, чому в 25-му році не вдалося виготовити 3 тисячі ракет? І що треба зробити, які, можливо, зробити висновки для того, щоб це вдалося цього року або хоча б наступного?
4: Ну, по-перше, я скажу, що я не військовий. Я не знаю, на якій стадії знаходилися ті чи інші рази. Але, звичайно, проста логіка, вона, в принципі, дає таку відповідь, що в Україні були ракетні розробки. І ці ракетні розробки, вони були достатньо перспективні, які пройшли певні випробування. У нас був достатньо потужний конструкторський потенціал. І вклавши саме цей напрямок, бо ці люди, вони сиділи без грошей, без роботи, без державної замови. І як результат, ну і справа вона не рухалася. Але з якихось причин, хоча ми здогадуємося, з яких, ставка була зроблена на розробку ракет з нуля. І от ця розробка ракет з нуля, тобто і призвела до того, що цей процес об'єктивно триває достатньо довго. Є дуже багато заяв головного конструктора відомої компанії, якраз які обіцяє і бити по Москві, і бити там за тисячі кілометрів і все решта. Але поки що це лише тільки заяви, лише тільки декілька влучань. Ми можемо спостерігати і підтвердити дійсно, що це було здійснено ракети PowerPoint. Інший, відповідно, влучання достатньо низькі. Тобто заяви явно розходяться з фактичним результатом. Тому процес тягнеться через те, що з якихось причин ставка зроблена була на нову розробку. Те, що цей виробник робить дійсно достатньо ефективні дрони, які мають відповідні влучання, які наносять дійсно суттєву шкоду ворога, це беззаперечно. Але це зовсім різні технології. Це порівнювати ракети і порівнювати дрони, ну це я навіть не знаю, як це можна співставити. Вони мають різний клас, різну систему, різних конструкторських особистих.
3: Електрочайник і гібридний автомобіль. От, прошу.
4: Так, тому що ракети — це достатньо складне. Це ж не просто запустити, полетіти. Те, що запустити, полетіти, він в одному інтерв'ю говорив, що це було ще відомо там німця по Другу світову війну. Та, дійсно. Тобто це було відомо ще тоді. Але зараз це і питання наведення, і питання маневрування, і питання цілепокладання. Це все достатньо складні технологічні частини. І тому спідставити або перенести їх, наприклад, збройну в ракету, ну, ніяк не виходить. Тому ми, відповідно, і чекаємо, коли ці мільйони обіцянок хоч на 10% перетворюються на реальні результати вивчення. Як на мене, це і була одна з, якщо ми будемо говорити про певну політичну складову, із-за того, що міністр оборони Федоров, відповідно, який зараз у відставці, впровадив систему оцінку не за обіцянками, а за результатами, відповідно, і суттєво змінилися ті замовлення, які здійснювали Міністерство оборони. І як результат, багатьом це не сподобалось. Тобто великі гроші стали причиною цієї відставки. В чому, про що, в принципі, він і говорив в своєму інтерв'ю у «Пресі правди».
3: На вашу думку, оця корупційна маржа, яка може бути захована от на цих всіх зараз оборонних замовленнях, наскільки вона є великою, наскільки вона може впливати на обороноздатність?
4: Дивіться, я би не говорив корупційна маржа. Те, що закладають заробіток, можливий заробіток, відповідно, ви розробили щось унікальне. Унікальне і дуже ефективне. Воно дійсно не коштує там десятки тисяч доларів. Можливо, його виробництво коштує лише тільки там пару тисяч доларів. Але якщо ваш засіб ефективний, то в такому випадку його можна замовляти достатньо у великих об'ємах. І навіть при великій маржі. Але це не є корупційна маржа. Але якщо ви знаєте, що ваш засіб є не кращий за інший, тобто він показує таку саму результативність, а об'єми закупівлі, вони не через ціну, навпаки, ціна вашого виробу є вищою за виробу ваших конкурентів, то в такому випадку і ви домовляєтесь через свої особисті знайомства з міністром оборони, ви домовляєтесь з іншими керівниками відповідно структурних підрозділів, тоді виникає питання. Це є корупційна маржа, коли вибір здійснюється не на користь ефективності, а на користь іншої зацікавленості купівлі тих чи інших виробів. Який об'єм? Ще раз наголошую, це важко сказати. Людині, яка на фронті, ну, все одно, скільки коштував той засіб, який допомагає йому воювати. Йому все одно, скільки там держава, які він шляхи пройшов, хто є розробником. Саме головне, щоб він працював ефективно. І от якщо він працює ефективно, то в такому випадку воїн отримує належну відповідне забезпечення, військове забезпечення, яким він може воювати. Але коли це не стається, коли засіб, який купується, розривається у тебе в руках, який наносить шкоду здоров'ю, а можливо і забирає життя твоїх побратимів, то це якраз і є корупція. Корупція, яка платиться достатньо дорого. Тому я би хотів, щоб конкуренція була от якась більш така ринкова в межах забезпечення, а замовлення, тобто визначалося через ефективність. Чим ефективніший той чи інший виріб, тим відповідно і більше замовлення його будуть здійснювати. Які об'єми? Ну, як на мене, виходячи з певних оцінок, то треба ж розуміти, що деякі треба внести там конструктивні зміни в якийсь вироб, і вже ціна може зрости вдвічі. Тому тут дуже важко оцінити. Тобто важливо не шукати в минулому, як на мене, а зараз забезпечити закупівлю максимально ефективних засобів, які є ефективними як на фронті, як в обороні протиракетний, протидроновий захист, так і по всіх дипстрайках,
5: які здійснює Україна по ворогу. Ефективність має бути на першому місці. Хто ефективний, той отримує більше замовлень. І тоді, якщо ми почнемо розбиратися з минулим, ну ми так можемо і війну програти сильно.
3: Ви знаєте, що є приклад Сполучених Штатів, які, я не пам'ятаю, скільки, 15 років чи довше, не можуть обрати штатний пістолет для своїх офіцерів, військовослужбовців. Вони проводять щороку якісь десятки конкурсів, схиляються то до швейцарської однієї моделі, то до другої, потім ще якоїсь. І воно триває надзвичайно довго, але вони мають час. У них є зброя, яка нормально
5: так,
3: працює.
5: Так, нема часу нема.
3: А в нас нема часу. І от як тут поєднати необхідність ухвалення швидких ефективних рішень і того, що за кожним рішенням може бути якийсь умовний міндіч, бек-офіс, і оцей от відкат в якісь мільярди.
5: Що запровадив Федоров? Він запровадив систему, де ти не можеш реалізувати свій особистий інтерес. Є статистика, статистика уражень. Є, відповідно, ти знаєш хто, ти знаєш яким виробом, ти маєш документальне відео підтвердження влучання. І бачиш, яка ефективність цих лучей. Це фактично він зруйнував ту брехню, яка була присутня в армії, коли дописували і відповідь влучання, результативність, утримання позицій і так далі. Це суттєво зменшилося. І це якраз шлях до нашої перемоги.
3: Але ви зараз кажете, але ви зараз говорите про дрони. І з дронами в нас не так все і зле. Завдяки Федорову, завдяки, можливо, тим рішенням, які до нього приймалися, і зараз будуть продовжувати прийматися. Питання, як перейти на якісно новий рівень. Коли ми говоримо про балістичну програму, ми сьогодні вже другу годину про це говоримо, нам потрібно щось на зразок справжньої національної програми, коли залучені найкращі мізки цієї країни. Поєднанні з найкращими мізками, можливо, наших європейських союзників. Я не знаю, може це все насправді і відбувається. Просто я бачу тільки потім заяви Штілермана в інтерв'ю Гордону, де він, в принципі, городить щось доволі дивне. Як от ми тільки що говорили про те, що вони незабаром будуть збивати російські супутники, бо це легка ціль. Тобто навіть такому неспеціалісту, як мені, зрозуміло, що це доволі зухвалі твердження, які важко підкріпити в реальності.
5: Повністю з вами згідний, і взагалі дуже багато заяв, і якась така тактика стала, ось максимум заяв, дуже багато обіцянок і дуже багато результатів. Тому що, ну давайте спитаємо, що він говорив рік тому назад, півтора роки тому назад, коли він почав свою публічну активність. І от прогрес, ну як на мене, мінімальний. Що треба перенаправляти відповідно в інші напрями. Чи фінансуються в таких об'ємах, як фінансуються в Фламінго, інші українські розробки? Конструкторське бюро, які мають десятиріччя історії успіху, які розробляли достатньо ефективні засоби, тому вони не отримують замовлення. І ось, але чи має бути відкрита ця інформація? Ну, це, як на мене, дуже важко, тому що це якраз приведе до того, що як тільки уряд почне щось фінансувати, чи це стане відомо ворогу, то, скоріше всього, всі його розвідувальні центри будуть спрямовані на те, щоб виявити це виробництво і вдарити по ньому. Тому в цьому ключі це має змінитися процеси всередині Міністерства оборони, всередині фінансування державою. Як забезпечується фінансування те, що є ефективним. Можливо, треба вести розмови і інтегруватися, і це, в принципі, відбувається з європейськими партнерами в частині тих чи інших комплектуючих для своїх виробів. Ну, але, знову ж таки, як це змінити, це має бути лише тільки безпосередні зміни в Міністерстві оборони, коли фінансують не за заявами і хто більш медійно присутній і медійно розкручений, а фінансують за результатами. Хто більше вражає ворога, ефективніше вражає ворога за менше фінансові ресурси.
3: Я тут хочу сказати, що я прочитав коментар Михайла Подоляка, радника президента, стосовно призначення пана Умєрова головою очільником служби зовнішньої розвідки. Я не буду коментувати і вас не прошу це робити. Власне, сам факт цієї призначення я не знаю насправді. Може, це хороше призначення. Можливо, пан Омєров дуже добре впорається з тим, що від нього зараз очікують.

0: от в Збройних силах і так далі. От наскільки цей, на вашу думку, вже по той бік, умовно кажучи, вже як людина, яка є частиною війська, армії, Збройних сил, на вашу думку, чи має залишатися це якийсь політичний контроль? Який він має бути? Чи він, в принципі, необхідний під час війни? І як тут теж, можливо, якихось ризиків позбутися, там, не знаю, впливів, не знаю, Росії, ворога, наприклад, в таких випадках? Доступ до інформації якоїсь чутливої, яку мають?
1: Ну, питання, ви розумієте, політичний контроль під час війни, як на мене, неможливо. Політики думають про вибори, політики думають про свою електоральну привабливість, вони думають про майбутні вибори, переважно, а можливо, навіть всі. Як результат, вони можуть використати ту чи іншу інформацію в своїх інтересах. І це буде нам шкодити. Цивільний контроль, як на мене, він більш ефективний. Він забезпечує, і тут питання лише тільки в тому, що має бути доступно цивільному контролю. Чи повинна бути доступна якийсь зміст якихось операцій? Ні, все це має бути постфактум. Тобто вже після того, як це відбулося, якщо є запитання у суспільства, якщо щось здійснено, ну, відверто це не є результатом якихось, не те, що прорахунків, але все ж таки ворог також здійснює у відповідь певні контрзаходи. А питання в тому, наскільки те чи інше рішення було, ну, в рамках того часу, правильно, тобто треба визначати, яка інформація доступна. Не вся інформація, як на мене, має виходити за межі Міністерства оборони або Генштаба. Тобто вона має лишатися там завжди. Можливо, пройде час, закінчиться війна, буде видаватися певні мемуари і буде оцінка. Але що треба робити? Якщо ми будемо говорити про закупівлю, то пам'ятаєте, що все ж таки цей крок, який був здійснений після того, як виявилися кричущі факти закупівлі за завищеними цінами, це якраз призвело до того, що почав бути поставлена задача зробити громадський контроль спочатку, цивільний контроль за закупівлями не військовою, зараз частково військовою навіть, і це дає можливість приймати правильне рішення. Тобто вже ти не думаєш якимись особистими інтересами або політичними настановами. Ти вже розумієш, що над тобою стає ті, хто будуть в рамках своїх повноважень і в рамках доступної інформації робити висновки. Але політичний контроль, як на мене, на сьогоднішній день, він є, ну, не те, що він є ризикований. Дуже ризикований. Навіть не в рамках тому, що до сих пір в депутатах є зрадники України, які працювали на ворога. А навіть питання в тому, і у них в рамках своїх повноважень є доступ до певної інформації. А от в рамках того, що політики думають про вибори і мало думають про те, як здійснити максимальну ефективність на полі бою.
0: Дякую за розмову. Ілляни Сходовський був з нами, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНС. Підіб'ю я трошечки наші результати голосування. Питали ми, чи ви готові надати домедичну допомогу, якщо раптом виникне така ось ситуація. І 27%, цифра, яка мене трошки вразила, навіть написав, обрали варіант, що навіть пройшли вже курс домедичної допомоги. Це немало. 20% взагалі сказали, що завжди носять з собою турнікет або аптечку, і 10% чесно визнали, що будуть рятувати себе в першу чергу. Ну, а 43% найбільше залишать все-таки порятунок професіоналам, лікарям. Ось такі зараз у нас варіанти відповіді. Ну, а ми зараз, в нас лишається ще одна тема, трошки поговоримо про те, як аграрії сьогодні в суперскладних умовах. У нас неймовірна велика дуже кількість ударів по українських портах відбувається. Протягом всього липня відбувалися, здається, рекордна кількість. І, відповідно, маємо зараз серйозну проблему. Так само, як новоросійський порт, російський, фактично заблокований. Найбільше вже компанії відмовляються взагалі працювати в Чорному морі з найбільшими портами Росії. Але і в Одесі, на жаль, ситуація така сама дзеркальна.

0: І Денис Марчук з нами вже є, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денис, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Кажуть, що урожай цього року непоганий, принаймні на зернові, але питання, як його вивезти. Яка зараз ситуація?
1: Так і є. Так і є. Ситуація важка, але паралельно з тим аграрії в полях працюють. Сьогодні вже зібрано більше 17 мільйонів тонн, вже майже 18, якщо бути точнішим, і відповідно зернове-бобових культур. І головне питання, що з цим робити, тому що зазвичай в цей період часу йде активна кампанія з вивезенням портами Великої Одеси, аграрії отримують кошти, за ці кошти закуповують нові засоби для проведення своєї кампанії, тобто купують паливо, платять податки, платять заробітну плату, готуються до збирання пізніх зернових культур, готуються до посіву озимих культур, яка розпочнеться вже незабаром на півдні України, але в цих умовах констатуємо, що сьогодні те, що вони збирають, воно є збитковим. Для прикладу, продовольча пшениця зараз в європейських портах коштує порядка там до 300 доларів в Україні, то на пшениці реалізується 5 тисяч, а в північних регіонах взагалі по 3-3,5 тисячі гривень за тонну. Тобто катастрофічні збитки. І, власне, це одне з ключових питань на порядку денному, які сьогодні відбуваються в діалозі між аграріями і новим Кабміном, новим Міністерством аграрної політики. В неділю відбулася зустріч з прем'єр-міністром України, де обговорювалися, власне, що робити, як бути. І той лист, який ми, як Всеукраїнська аграрна рада, направила в конкретній пропозиції підтримки, а стосується воно саме кредитування, наголошую, що це не якихось там роздача коштів, це, власне, кредити, які будуть повернуті, і дуже важливо знайти це фінансування. Інакше ми зупинимося в дуже такі незручні, опинимося в незручній ситуації, важкій ситуації, коли багато хто змушений буде призупинити свою діяльність. І мова тут вже не йде лише про товаровиробників, тому що ланцюжок взаємно пов'язаних робіт, які можуть надаватися від сільського господарства для інших галузей, вони є теж високі. Плюс ми повинні розуміти, що за кожним обробітком поля стоїть власники цього поля, тобто аграрії, які орендують ці паї, потрібно виплатити людям кошти за паї, а кошти за паї, які виплачуються, з них сплачується податок, наприклад, ПДФО, який йде до місцевих громад. Відповідно, якщо вони не будуть сплачені, то вже виходить, що в місцевих громад виникають труднощі з забезпеченням економічної життєдіяльності свого регіону. З них ще там іде відсотковий збір на Збройні Сили України. Тому, знаєте, дуже великі наслідки від однієї проблеми під назвою Росія, яка фактично своїми ударами заблокувала можливості надходження кораблів, які відвантажували б українське зерно.
0: Чи може тут держава, наприклад, організувати зберігання зерна, якось піти от в такий спосіб зробити якісь банки, умовно кажучи, продукції?
1: На сьогоднішній день ще не стоїть так гостро питання, але восени це питання буде стояти гостро, тому що ми зайдемо в збірку кукурудзи, і в цьому сезоні показник теж має бути досить такий хороший, порядка 33 мільйонів тонн. Якщо дивитися з тими умовами, які складаються на сьогоднішній день, плюс у нас ще, окрім того, що йде кампанія, у нас ще є перехідні залишки досить таки високі минулого сезону, які не вдалося реалізувати до 10 мільйонів тонн. Відповідно, це теж дуже тиснуть і на зберігальні системи, і на ціну. Тому нам потрібно теж думати, що робити. Як варіант сьогодні говориться, можливість запровадження на підприємствах таких моментів з полімерними рукавами. Це така технологія, яка дає можливість зберігати до 200 тонн продукції в одному мішку. І бізнес, який вже сьогодні думає наперед, він почав контрактувати ці мішки, закуповувати, але ж в один період часу, знову ж таки, всіх задовольнити потреби немає можливості. Тому ми, Всеукраїнська аграрна рада, теж зараз дуже активно шукаємо через донорів, щоб ці мішки були направлені в першу чергу на прифронтові території, тому що, власне, там найгірша ситуація, бо в них вибито все, зберігальних систем небагато, і, відповідно, їм найважче в умовах, коли буде збиратися пізні там зернова група, тому так, над цим працюємо. Вдасться, буде добре, не вдасться. Нам треба буде говорити, що значна кількість тоді перехідних залишків, які не залишаться на наступний сезон, ми просто їх втратимо.
0: На сам кінець, у нас буквально там хвилинка лишається. Автомобільний транспорт може розв'язати проблему, якщо не відновиться?
1: Ні, Ні, об'єми дуже маленькі, автомобільний транспорт, це в кращому випадку. Ось ми за липень отримали статистику, там порядка до 300 тисяч тонн вигрузки, при тому, що ми маємо, можливо, потрібно відвантажувати не менше 5 мільйонів тонн. Дунай теж альтернатива, але, ну, умовно, 50% від того, що потрібно було. Тому, якщо вдасться, звичайно, всі будуть користуватися, хоч і дорожче, але будемо їхати, але це не вирішує глобальну ситуацію, і в тому контексті до нас дуже важливо міжнародний розголос для того, щоб були певні зауваження міжнародних спільнот до дій країни-агресора, адже, ну, проблема економічна буде не тільки в аграрії, проблема буде голоду для багатьох країн світу. Нагадаю, що порядка 6-7% продовольчої пшениці йшло з території України, більше 11% кукурудзи, а це великі об'єми для країн Азії, Африки, Близького Сходу.
0: Що ж, на сам кінець ще спитаюся, були якісь скарги, що минулі роки на зберіганні, коли було зерно, то потім дуже багато списувалося, ніби грузуни і так далі. І є підозри, що не завжди можна було вберегти зерно, яке було під наглядом
1: держави. Дивіться, це ми говоримо про державні структури.
0: Про державні, звичайно.
1: Є такі моменти, які так, їх. Але, ну, зараз на ринку дуже велика кількість приватних зберігальних систем, елеваторів, якими послуговуються. І переважно, ну, я не готовий коментувати того, до чого не дотичний, але, ну, так само, як і ви, читаю, бачу, що такі моменти були. Але висновки зроблені, я думаю, з такими компаніями вже не працюють.
0: Дякую, Денис Марчук був з нами, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Я підбиваю підсумки остаточні нашого голосування. Питалися ми, чи ви готові надати домедичну допомогу постраждалим від обстрілів, якщо така ситуація раптом виникне у вас. І 27%, ще раз нагадаю, вражений я цифрою, навіть пройшли спеціальні курси і готові це робити. Ще 10-20% не розстаються з турнікетами і аптечками, коли виходять з дому. Майже половина. Ну і 43%, чесно сказали, що залишиться таки цю справу порятунку професіоналам, лікарям і рятувальним службам. Я дякую всім, хто сьогодні дивився нашу програму і брав участь в опитуванні, зокрема. І насправді хочу вам побажати лише одного – спокійного вечора, спокійної ночі і бережіть себе.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ми розшукуємо 14-річну Софію Шушакову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверсько-Донецьк і зникла ще на початку повномасштабної війни. Не виключено, що Софію, як і багатьох інших дітей, могли вивезти до Росії. І я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити бодай якісь деталі про можливе місце перебування дівчинки. Одразу хочу зауважити, що на цьому знімку Софія виглядає значно молодше, ніж зараз. В листопаді цього року їй має виповнитися вже 15. В дитини овальне обличчя та пряме русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дівчинку чи знає бодай якусь інформацію про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую. Я хочу його під свою крилишком взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 2023 року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так. Да. Зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. Це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, на призволящі, на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він. Ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, таким, що десь він там в Алчевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідомо, тому я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександра Олексійович. Прохання там до когось плачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років. Він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, в неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювальних яких, там, слів, якщо є. Смисл якийсь.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову спріснилась.
1: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: У дальніх рукавах.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Джеджі, то скажи, не кажи, це буде джеджі. Десь наріжу, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
8: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
9: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
8: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
10: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
8: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
10: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
8: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
11: Українське кіно живе, воно красиве, воно
0: розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
8: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
7: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
11: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
7: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
11: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Гарні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються. Тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому, Тяно, я передаю тобі слово.
7: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
11: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього раду приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
12: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
11: Багато покупців мали, приходили?
12: Звісно. Люди до границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
13: І все було.
12: Все, що таке інтересне, рідкість, на нове, що було. У нас було все. Люди самі приносили.
11: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
7: Дякую, Наталя Стереправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
8: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
14: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
8: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
15: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
8: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
14: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
8: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
16: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
8: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
17: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
18: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, трьох людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
19: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
18: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там двоє загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулись за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
20: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
21: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
18: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
22: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
23: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію.
24: З Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
23: Чому російські художники майже не реагують?
24: Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів.
23: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі?
24: У мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей.
23: Ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти.
24: Я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
23: Чи митці відреагували так, як ви очікували?
24: Сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
23: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
24: В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне, воно не залишає байдуже.
1: Вітаю, мене звати Оксана Височанська, і в цьому проєкті я спілкуюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це громадські і політичні діячі, журналісти, політики, волонтери, люди різних професій, але усіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Старі міфи руйнуються, а нові ще не виникли. Говорить він і у своїй творчості акцентує, що світ, який ми знали досі, зникає. Тому на його картинах не живі тіла на сонячних пляжах, заквітчані танки і діти, над якими літають ракети. І це не тільки про війну Росії проти України, а загалом про нову реальність для світу. У цьому світі ми зараз живемо, і у ньому змінюється візія добробуту дедалі частіше. З'являються кліматичні катастрофи, кризи та збройні конфлікти. Втім, кінець цивілізації не означає кінця історії, каже мій сьогоднішній гість. Поляк із українським корінням, митець, творчість якого дуже багатогранна. Інсталяції, живопис, відео, перформанси, акції у публічному просторі і соціально-мистецькі проєкти. І це не мистецтво заради мистецтва. У всьому, що робить, він оголює актуальні проблеми людства. Митець із Вроцлава, Яцек Заходний, сьогодні в нашій студії. І я кажу вам, Яцку, вітаю.
2: Добрий день.
1: Вітам пана.
23: Вітаю, Яцку. Ви, серед іншого, малюєте війну в Україні. А чи не хотіли б натомість малювати гори, море, жінок?
24: Мушу сказати, що протягом останніх 20-25 років творчості мені дуже часто хотілося піти саме в такий вільний творчий простір. Але світ мені цього часто не дозволяв. Тобто, принаймні, на 50%, а то й більше моєї творчості, можна назвати заангажованим мистецтвом, яке реагує на суспільні події. Війни, революції – це моє прокляття. Я настільки чутливий до несправедливості, до міграції, до воєн, до всіх цих речей, що відразу звертаю на них увагу. Я керуюся тим, чого я боюся, що мене жахає, і я ніби приручаю це через мистецтво.
23: Тобто для вас мистецтво – це спосіб пережити те, що вас тривожить. Така своєрідна терапія.
24: Я б не назвав це терапією. Мені здається, це взагалі має бути обов'язок людей, усього людства. Якщо відбувається щось погане, недобре, щось тривожне, люди не повинні від цього відвертатися. Натомість мають це з'ясувати, осмислити, замислитися, чому це сталося, бо інакше це буде повторюватися знову і знову. Ковід і дуже багато втрат, друзів, були смерті в моїй родині, помирали сусіди. Ми всі були дуже пригнічені, Потім настала важка зима. І на все це наклалася війна, яка вибухнула в Україні. У Вроцлаві дуже швидко з'явилася велика кількість українських біженців.
2: Мігрантів з України.
24: І, чесно кажучи, щоб не збожеволіти, просто не збожеволіти, я почав працювати ночами. Воно прийшло саме. Таке трапляється рідко, але іноді певні речі самі приходять. Тобто бачиш образ і робиш, не розраховуєш, не задумуєшся, просто робиш. Так і виникла вся ця серія. Вона народжувалася разом із розвитком подій і з повідомленнями, які я отримував від друзів з України, з Києва, Львова та інших міст. Пізніше я зустрічав біженців на головному вокзалі у Вроцлаві. Там працював пункт, де одночасно могли прийняти 1500-2000 людей. Вони могли одразу після поїзда випити чогось гарячого, поїсти, перепочити, поспати. Певний час я був там волонтером, і це було для мене ще одним потрясінням. Я бачив літніх людей зі сходу України, які мали із собою лише одну поліетиленову торбинку. Вони навіть не знали, де опинилися. Смертельно виснажені діти, найрізноманітніші люди.
23: Одна з ваших робіт називається «Спеціальна операція». На ній темне тло і танки, що виїжджають на нас. Але ці танки не зелені, не чорні і не сірі. Вони різнокольорові. І не просто кольорові. На них намальовані квіти. Наче це тканина для дівочої сукні. Чому ви так намалювали?
24: Це була алюзія на брехню про так звану спеціальну операцію. Адже російська пропаганда подавала спецоперацію, операцію Z, так. Мовляв, ми несемо вам свободу, визволяємо вас від фашистського режиму, від утисків і так далі. Це була офіційна версія російської пропаганди. Тому я намалював ці танки такими гарними. Над ними навіть літає комашка. Це все було алюзією на обман російської пропаганди.
23: А що сказали глядачі на ці кольорові квітчасті танки?
3: Co powiedzieli na te kolorowe квітушкові чолги?
24: Щиро кажучи, після вернісажу, через три дні я мав таке чергування на експозиції, тому спілкувався з людьми, які прийшли на виставку. І мушу сказати, що вони відчитали, зрозуміли ці картини саме так, як я планував. Мій задум був зрозуміли глядачам, що це пропаганда. З темної ночі виїжджають ці квіткові танки і несуть свободу, що виявилося суцільною фікцією і брехнею. Тож, реакція львівської публіки, а ще я мав неймовірну зустріч. Наприклад, тут була одна дівчина з Харкова. Біля картини «Вас вітає Харків» вона реагувала дуже емоційно. Водночас я бачив багато людей, які дуже швидко проходили виставку. Одні довго розглядали роботи і обговорювали, а інші ніби завмирали. Бо хоча ці картини такі кольорові, зараз я сам бачу в них певний мартирологічний вимір. Бо це ті конкретні події. Я намагався поєднати в них різні часові пласти. Як, наприклад, той пляж Маріуполя.
23: Саме про цю картину я хотіла розпитати далі.
24: Тут пляж і люди, які відпочивають на пляжі під парасольками. Та темна смуга – це Азовсталь. А на передньому плані лежать дві постаті. Одна у військовій формі, лежача, а друга незрозуміло, чи це жертва, чи людина, яка просто засмагає. Тож я хотів у деяких картинах поєднати різні часи. Попередній, той час, який був колись, і цей страшний воєнний час.
23: Бо назва цієї картини нагадує про приємний відпочинок, а на зображенні зовсім інше. Для мене особисто це друга постать – це мертва людина.
24: Так, але якщо умовно прибрати третину картини, то залишиться море, пляж, парасолька, люди, які відпочивають, інший час.
23: Ви були колись у Маріуполі?
24: Так.
23: Тож у вас є власні спогади про це місто.
24: У 2004 році я був міжнародним спостерігачем під час помаранчевої революції. Я був неподалік Криму. Я був в комісії, яка спостерігала за перебігом виборів на одній із виборчих дільниць. Я був офіційним спостерігачем.
2: І тоді власне там той район.
24: Тоді я певний час перебував у тих краях, тому частину місць, зображених на моїх картинах, звісно, не всі, я пам'ятаю з різних своїх довоєнних подорожей Україною.
23: Що ви відчували, коли почалося повномасштабне вторгнення і коли росіяни влаштували це жахіття в Маріуполі? Коли скинули авіабомби на драмтеатр, де ховалися діти, а загалом вбили часто дуже жорстоко десятки тисяч людей?
3: Дітям в театрі змасакрували тисячу людей. Що пан відчував?
24: Важко навіть назвати те, що я тоді відчував. Навіть зараз, коли ви про це запитуєте, я знов маю ці відчуття. То був стан, який скував дуже багатьох людей. Перше, це був шок. Шок від того, що сталося. Друге, у мене є знайомі і друзі в Україні. Це було так, ніби хтось напав на найдорожчих тобі людей, найближчих людей. Важко сказати. На початку, в ті перші дні, це був якийсь стан, навіть не знаю, заціпеніння, амок, незрозуміло було. Це було щось страшне. Якщо говорити простими словами, це таке психологічне відчуття. Хтось їхав на кордон допомагати, хтось йшов волонтерити. З'являлися пункти допомоги. Це називалося ейфорією, але мені здається, це був захист. Спосіб захистити власну психіку. Бо то дуже важко просто сидіти вдома і ніяк не реагувати, коли відбувається щось подібне.
23: Ви сказали, що картини про Україну створювали протягом перших двох місяців Великої війни. Тобто завершили серію на сам Великдень. У 2022 році він припав на 24 квітня, рівно через два місяці після початку повномасштабного вторгнення. Великдень – це дуже символічне свято, день, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю, в духовному розумінні, звичайно. І тоді багато людей вірили, що з Великоднем і війна завершиться. Але так не сталося. Велика війна триває вже п'ятий рік, і ви також не припинили малювати.
24: Ні. Я завершив цю серію, але дуже важко від цього звільнитися. Ми ж сусіди. Ми дуже близько до цього конфлікту. Для француза чи іспанця Польща – це вже майже прифронтова територія, якщо подивитися на карту. До того ж, на сході Польщі дуже знизився туристичний рух. Багато туристів вже не їдуть в райони біля кордону з Білоруссю та Україною.
23: І польських,
24: і закордонних.
23: Чи іноземних?
24: Для них це територія.

0: Ми країна, яка безпосередньо знаходиться біля війни.
1: Тобто ваші сусіди, знайомі, колеги з Вроцлава справді відчувають, що війна вже майже в Польщі?
0: Пропаганда теж працює. Повідомляють, що дрони перелітали через кордон, потім диверсії на залізниці. Дивним чином почали горіти великі склади, підприємства. Частина цих випадків – це підпали. Уся ця інформація, пропаганда, формує певну картину. У Вроцлаві ми живемо за Віслою. Нам ближче до Берліна, ніж до Варшави чи Праги. І там є відчуття, що люди живуть своїм життям, планують відпустки. Хоча велика частина суспільства досі зберігає той порив допомагати, який був на початку війни. Мій колега-музикант Томек Сікора регулярно їздить із вантажами до Херсона в ту сторону. Але водночас багато людей просто відписуються від нього у Фейсбук, бо вже не хочуть на це дивитися.
1: Чому?
0: Я кажу щиру правду. Люди не хочуть слухати. Це абсолютно природна реакція. Зараз відпустки. Люди думають, куди поїхати, до Греції чи Іспанії. А тут знайомий щодня публікує дописи про те, як рятуватися, коли нас доганяє дрон, про міни з обох сторін дороги, показує фотографії спалених автомобілів. Для багатьох це руйнує їхній світ, у якому вони живуть.
1: Вони діють за принципом, якщо я цього не бачу, значить цього не існує?
0: Це не негативна оцінка. Це чиста психологія. Люди працюють, створюють сім'ї, і вони просто вже не здатні приймати таку кількість страшної інформації. Особливо щодня.
1: Чи є теж якась інна реакція, опроч окрім того, що люди вимикають телевізор, коли чують про дрони і небезпеку, або перестають їздити на схід Польщі чи до кордону з Україною та Білоруссю? Є ще якісь реакції? Можливо, люди більше готуються до потенційної оборони? Приготовані в разі чого до оборони?
0: Я би не хотів занадто заглиблюватися в політику, але з того, що кажуть на телебаченні, схоже, що ми озброюємося. Польща дуже активно озброюється. На озброєння витрачають величезні кошти. Величезні кошти. Звісно, коштом медицини, інших сфер. Це не просто так. Мільярди злотих ідуть на танки, гаубиці, дрони, усе це. Тобто країна постійно готує.
1: І що про це думають поляки? Погоджуються, що це потрібно?
0: Зараз уже майже ніхто не каже владі «не робіть цього». Тепер кажуть «робіть це з головою, робіть це розумно, передбачайте». Загалом більшість... Зараз ми перейдемо до антиукраїнських настроїв в Польщі, яких теж чимало. Бо це наслідок. Є група людей, яка допомагає і активно залучена. Є ті, хто дуже переживає і допомагає, чим може. Є ті, хто взагалі не хоче нічого знати. Мовляв, нехай там це все відбувається. Нехай це закінчиться, але я не хочу в це втягуватися.
1: А є дуже багато польських волонтерів, які вже понад 4 роки, а дехто ще з 2014 року, приїжджають в Україну, привозять допомогу. Зброю, обладнання, бронежилети, каски, зупи для Києва зрештою.
0: Продукти, генератори.
1: Ми бачимо цю допомогу.
0: Саме вони підтримують той рівень готовності до

0: допомагати, який виник у перші дні війни. Звичайно.
1: Але є і інша група.
0: Існують навіть політичні сили, досить гучні, які, згідно з результатами передвиборчих опитувань, мають близько 10% політичної підтримки. Їхня позиція фактично повністю збігається з лінією Москви. Я маю на увазі корону, конфедерацію польської корони, яка фактично займає проросійську позицію.
1: Що ви про це думаєте? Адже 10% – це не так вже і багато. Це не 40 і не 50%. Тобто більшість поляків все-таки підтримує українців.
0: Це ті люди, які декларують, що голосуватимуть за цю партію. Так що це щонайменше 3-4 мільйони людей. Тож це, мабуть, вже немало.
1: Хто ці люди?
0: Я не політик. Є, звісно, соціологічні дослідження про те, чи мають вони вищу освіту, чи не мають. Думаю, це різні люди. Така мішанина. Зрештою, таке в Польщі вже було перед війною. Був Пілсудський, який думав про конфедерацію, щоб відділитися від Росії. Щоб була та Україна, Білорусь, Литва. І був Роман Дмовський, який схилявся до співпраці з Росією в ту сторону. І певною мірою цей поділ зберігся.
1: А хіба ці люди не бачать безпілотників, літаків, не усвідомлюють загрози? Їм не страшно їздити на схід Польщі?
0: Вони часто живуть на сході Польщі. Ці речі між собою не пов'язані. Тому це не зовсім раціональне мислення. Логіка приблизно така. Ми допомагаємо Україні, тому до нас летять дрони. Якщо ми перестанемо допомагати, хай вони роблять, що хочуть в Україні, тоді ми знову будемо співпрацювати з Росією, буде дешева нафта, економічні домовленості. В нас же є традиція, тому це складно і в суспільному, і в політичному сенсі.
1: Що вас надихає, в лапках, на такі картини? Що впливає на вашу творчість?
0: Надихає загалом до мистецтва?
1: Так, до мистецтва.
0: Не знаю. Якщо чесно, я ніколи над цим не замислювався. Мистецтво – це мій спосіб спілкування зі світом. Це спосіб розмовляти зі світом. Так само, як хтось співає і так спілкується з людьми. А для мене мова мистецтва є мовою контакту. Особливо мова візуального мистецтва, адже його можуть зрозуміти представники будь-якої культури і народу. Це не книжка, яку треба перекласти на іншу мову. Це картина, скульптура, об'єкт, інсталяція. А джерело натхнення... Не хочу, щоб це звучало надто пафосно, але це просто моє життя. Світ навколо, усе, що відбувається. Цей постійний рух. Взагалі мушу сказати, що я люблю світ.
1: А як ви оцінюєте реакцію цього світу, який ви так любите, на війну в Україні? Чи митці, передусім митці, відреагували так, як ви очікували? Реакція є такою,
0: яку пан очікував. Якщо говорити про Польщу, то першими митцями, які говорили на виставках про війну, то були українські митці. Деякі з них були біженцями, а деякі в той час уже були в Польщі. Перші виставки, то була дивна ситуація. Була пандемія, і майже 2 роки всі галереї мистецтв були зачинені. 1,5 року.
1: В Україні пандемія фактично закінчилася 24 лютого 2022 року.
0: Так, я чув таке, що коли почалася війна...
1: Вже не було ковіду.
0: Через карантин у галереях на півтора року були заплановані виставки. І коли ті галереї нарешті відкрилися наприкінці 2021-го чи вже у 2022 році, ці експозиції були застарілі на два роки. Бо хтось мав заплановану експозицію, а галерея була зачинена. Я дуже дратувався на багатьох виставках. От якась смішна, жартівлива виставка. А тут руйнується світ. А виставки такі ж, як були. Милі, ми сміємося, все добре. Не бачимо нічого навколо. Я не міг цього зрозуміти. Лише пізніше усвідомив, що це був наслідок відкладених через пандемію проєктів. А тепер з'явилося багато польсько-українських мистецьких проєктів. Багато українських художників почали працювати в Польщі. Польські митці теж почали створювати сильні виставки, пов'язані з війною. Просто для цього потрібен був певний час.
1: Таке запізнення – це нормальне явище? Чому реакція запізнилася на кілька років, а не з'явилася вже в перші місяці?
0: Думаю, на початку був ще такий момент. Можливо, ми не маємо права говорити про цю війну. Нехай вони про неї говорять, українські художники. Вони можуть промовляти в наших галереях. Спершу була така позиція. Можливо, ми не маємо права про це говорити, бо ми не там. Це була досить дивна ситуація. Втім, ми запізнилися не на 4 роки. Радше на 1 чи 2. І поступово ця реакція з'явилася. Але сьогодні тема війни не є головною в художніх галереях.
1: А чому?
0: Так само, як зараз війна в Ірані теж не дуже знаходить відображення в мистецтві. Я розумію, це інша ситуація, інша відстань. Але все одно вона майже не резонує. Можливо, частина польських митців була просто психологічно паралізована тим, що відбувалося. Так само, як і багато українських художників. Я чув, що чимало українських митців у перші місяці, а дехто й упродовж першого року, взагалі не міг працювати, творити. Вони намагалися щось робити, але ситуація була настільки страшною і непередбачуваною, що людям просто потрібен був час, аби це пережити.
1: Минулого літа російський обстріл зруйнував будинок львівського художника Юрія Ямаша. Потім він опублікував 2 фотографії. До і після удару. На першому фото були його картини і роботи інших митців у його помешканні. А на другій світлині – самі руїни. Таке трапляється не лише з окремими художниками, а й з галереями. Що ми можемо зробити, щоб врятувати сучасне українське мистецтво?
0: У львівській Gem Factory була дуже цікава виставка. Вона якраз показувала, що історія українського мистецтва постійно обрубується, переривається. Щойно починається новий етап розвитку, стається чергова катастрофа, і все закінчується. Потім приходить нове покоління, яке звертається до попереднього, і знову трапляється катастрофа. Що ми можемо зробити зараз? Сьогодні українське мистецтво дуже активно представлене. Є багато виставок, наприклад, у Любліні, в галереї «Лабіринт», у Варшаві, у Вроцлаві. В Україні галереї руйнують ракети. Частина митців була змушена виїхати або переїхати в інші регіони, втративши значну частину своїх робіт. Вони продовжують творити вже в інших умовах. Коли війна закінчиться, можливо, мистецьке середовище знову зміниться.
1: Тобто мистецтво теж стало жертвою війни.
0: Так, але водночас, коли я сьогодні дивлюся виставки в Києві чи Львові, я бачу, що сучасне українське мистецтво перебуває на дуже високому рівні. Воно сильне, змістовне. І ті роботи, які сьогодні показують у Польщі, також дуже глибоко зворушують. Іноді це мистецтво безпосередньо стосується війни, іноді дуже віддалених тем, але вони теж так чи інакше пов'язані з війною. І саме в цьому велика цінність сучасного мистецтва. Воно не залишає байдужим. Адже у світі дуже багато такого мистецтва, яке викликає лише миттєву реакцію. Подобається чи не подобається, а далі залишає байдужим. І вже за 10 хвилин ти про нього навіть не згадуєш. Не хочу, щоб це прозвучало як єресь, але з власного досвіду я знаю, що травматичні події, трагедії, конфлікти, війни, революції – часто посилюють людську самосвідомість. У випадку митців це позначається і на якості мистецтва. Коли людина опиняється в такому винятковому стані, особливо це стосується митців, їхня творчість нерідко стає глибшою. З'являється сенс, значно глибший, ніж просто зробити виставку, щось продати і забути. Раптом виникає відчуття, що ми створюємо мистецтво, бо мусимо говорити про щось надзвичайно важливе. І тоді це мистецтво стає сильним.
1: Дуже багато творів мистецтва росіяни знищили, але ще просто величезну кількість вкрали з окупованих територій і вивезли в Росію. Як ви думаєте, чи можна їх повернути?
0: Я цього просто не знаю. Загалом я оптиміст, хоча багато моїх проєктів, на перший погляд, здаються песимістичними чи навіть гнітючими. Але це не я вигадую ці теми, щоб когось пригнічувати. Їх вигадують самі люди і світ. І все ж я залишаюся оптимістом. Можливо, я оптимістичний божевільний. Я досі думаю, що ситуація може змінитися настільки, що хоча б частину цих творів удасться повернути. Можливо, у Росії відбудеться революція, можливо, ще щось, бо це неможливо. Країна з такими величезними ресурсами, я кажу про Росію, з такими можливостями, золото, нафта, порівняно небагато населення, колосальний туристичний потенціал, фактично цим усім керує мафія. Висмоктує гроші, тероризує людей, займається пропагандою і просто нападає на всіх тих сусідів, на яких тільки може. Можливо, колись люди там усе ж прозріють. Це питання... Згадайте Польщу і солідарність. Раптово. Ті люди в умовах пропаганди, робота, талони на продукти, криза, комунізм. І раптом з'являється солідарність. І несподівано люди бачать: «Егей, це ж брехня, це обман». І раптом у нас рік свободи в комунізмі. Я дуже хотів би, щоб так сталося. Тоді, можливо, буде повернути твори мистецтва. Хоча з Росії мистецькі цінності майже ніколи не повертаються. Згадайте імпресіоністів. Виставка Пікассо в Санкт-Петербурзі незадовго перед революцією. Жодна з тих робіт не повернулася.
1: Як ви гадаєте, чому нам не повернули жодну із вивезених ще раніше робіт? Адже кілька десятиліть ми все ж таки жили в умовах більш-менш нормального суспільства. І чому російські художники майже не реагують?
0: Ми знаємо багатьох російських митців, які виїхали із країни раніше чи пізніше, і тепер живуть у Західній Європі. Вони вже відірвані від своєї країни, і інтегровані в європейське мистецьке середовище. Хтось реагує на війну, хтось ні. А якщо говорити про тих, хто залишився в Росії, то, мабуть, ця реакція має дуже високу ціну. Не від кожного можна вимагати, щоб він пішов до в'язниці на 2 чи 3 роки лише за протест чи висловлену позицію. Наскільки я розумію, з того, що я читаю, сьогодні російське суспільство є репресивним.
1: Ми не сподіваємося, що відреагують усі, але хоча б 1, 2, 3 людини на таку величезну країну.
0: Я пам'ятаю початок війни. Молоді люди в різних містах Росії виходили з порожніми білими аркушами. І для більшості з них це закінчилося погано. Чи ви далі протестуєте? Так. Я не знаю, що з ними відбувається. Можливо, їх просто було замало. 3-4 тисячі заарештували. Не знаю точної статистики, але це завжди меншість. Я можу судити зі свого власного досвіду. В молодості я був учасником антикомуністичної опозиції в Польщі. Це були 80-ті роки. Нас теж була меншість. Коли говорять про опозицію, здається, що це був величезний рух. Але насправді діяли приблизно 20-30 тисяч людей в Україні з населенням майже 40 мільйонів. Це були люди, які свідомо приймали ризик. Обшуки вдома, побиття, суди. Тобто це було певне рішення. Тому, мабуть, не можна вимагати від усіх бути такими. Ми були. Ми брали участь у демонстраціях, друкували сам видав. Але якщо тебе затримали, починалися реальні репресії. Тебе могли виключити зі школи, а якщо не закінчив школу і не склав випускних іспитів, тебе забирали до армії на 2 роки. Це серйозні репресії, правда? Були суди, штрафи, побиття. Тому таких людей було небагато.
1: Звідки ваш інтерес до України? Коли ви вперше сюди приїхали?
0: Уже в перший рік незалежності України. Здається, у 1991-му. Я приїхав за стипендіальною програмою Академії мистецтв.
1: Чому? 1991 рік. Україна. Все валиться. Твориться щось не усім зрозуміле. А ви приїжджаєте сюди на стипендію.
0: Вроцлавська академія мистецтв налагодила співпрацю з Львівською академією мистецтв. І ми цілою групою приїхали сюди на місяць-півтора. Це була тривала стипендія. Ми працювали на склозаводі. Адже я також займався художнім склом. Це був мій перший приїзд. Потім я приїжджав багато-багато разів. Я був і в Криму ще до його окупації, їздив на відпочинок, на канікули, до друзів. Загалом я багато разів приїжджав в Україну. Але, здається, я розумію, до чого ви ведете.
1: А тепер почалася війна. Ви не боїтеся?
0: Річ ще й у тому, що в мене є родинні зв'язки з Україною. З боку батька частина родини походить зі Львова. Після Другої світової війни понад 20 наших родичів переїхали звідси до Вроцлава. А інша частина родини, з боку мами, теж має українське коріння. Вони із колишнього села Човгани, приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Львова. Мого дідуся звали Андрій Чекаловський. Потім вони переїхали. Моя мама народилася вже біля Ковеля на Волині. Вона також була змушена тікати під час волинських подій.
1: То ви маєте українське походження?
0: Теоретично, так. Я хочу знайти родину Чекаловських у тих місцях. Можливо, після війни це вдасться зробити, і тоді ми визначимо, чи ми родичі. У мене збереглися дуже старі документи. Я ще не впевнений, що йдеться саме про наш рід. Але дідусь часто розповідав, що колись Чекаловські були дуже впливовими людьми. І коли він це казав, всі над ним сміялися. А потім я знайшов документи, які свідчать, що під час Гадяцької унії, ще у 17 столітті, Ян і Теодор Чекаловські, українські селяни, за участь у боротьбі з татарами отримали шляхетство і увійшли до складу шляхти Речі Посполитої. Це був Гадяцький договір, домовленість між гетьманом Іваном Виговським. Тож були козаки і Річчю Посполитою. Тобто це була спроба створити Річ Посполиту трьох рівноправних народів. Це був шанс, останній шанс, я вважаю, який змарнували обидві сторони. Але саме тоді я й натрапив на ці свої ймовірні корені. Тепер мені ще потрібно це остаточно підтвердити. Якби це вдалося, це було б чудово.
1: Для вас ці українські корені важливі?
0: Якщо виявиться, що це справді так, на 100%, звісно, важливо.
1: Чому?
0: Якщо чесно, я був би щасливий, якби мав якомога більше різних коренів. З різних народів, різних культур. Я взагалі сприймаю світ так, що всі ми, люди, тварини, рослини, є однією великою родиною. Саме так. Навіть якщо подивитися з точки зору генетики, усе почалося від перших одноклітинних організмів. Це ніби дерево, яке розгалужується, але наші дуже-дуже далекі пра-пра-пра були одноклітинними. Тому я сприймаю світ як одну велику родину. Як і в будь-якій родині, є жорстокі люди, є злі, є добрі, є прекрасні. Ми часто завдаємо одне одному багато болю.
1: Ваш прадід жив у Львові.
0: Так.
1: Певний час жив. Ви дізналися про це лише тепер, чи знали давно?
0: Я знав, але в сім'ях часто так буває. Ви можете отримати Нобелівську премію, а ваші родичі в той час будуть розмовляти про завтрашні іменини тітки. І ніхто не цікавиться вами. А, так, ти отримав якусь нагороду. Я про те, що в сім'ях дуже часто не цінують належно своїх членів. Так само було і з моїм прадідом. Він спроєктував, бо був майстром будівельних робіт. І разом зі своєю командою звів гарний дім Франка. Будинок, у якому Іван Франко кілька років жив, а потім помер, і де нині працює музей.
1: І тепер у цьому місці відбулася ваша виставка.
0: Це не зовсім у самому будинку Франка. Виставка проходила в музеї Івана Франка поруч із його будинком. А за музеєм Івана Франка стоїть будинок Грушевського, який теж будував мій прадід. Я припускаю, що, мабуть, коли Грушевський побачив, як будується дім Франка, то сказав: «Покличте цього Марчина Заходного, нехай мені збудує дім». Ось так було. Відверто кажучи, це було моє відкриття. Якось раніше в родині ніхто цим не займався. Можливо, просто не було нагоди. За комуністичних часів приїхати до Львова було дуже непросто.
1: Як ви про це дізналися? Ви спеціально шукали інформацію?
0: Я знайшов у старому путівнику Львовом згадку про те, що проєктантом будинку Франка був Марчин Заходний. І почав досліджувати цю тему. Переломним став 2019 рік. Я приїхав сюди зі своїм другом Володимиром Топієм, художником, який вже не живе в Україні, та його партнеркою, перформеркою Марією Гойн. Ми прийшли додому Франка, і він сказав, що я є прямим правнуком Марчина Заходного. Так почалася співпраця з музеєм Івана Франка. Я передав музею фотографію прадіда, бо вони взагалі не мали його зображень. А ще ми з братом знайшли листування мого прадіда з Іваном Франком. Фактично, їхні візитні картки з короткими записками.
1: Про що вони писали один одному?
0: Ви будете розчаровані. Про гроші. Я не знаю, що відповідав Іван Франко, бо в нашій родині збереглися лише листи прадіда, а не відповіді Франка. Мій прадід постійно писав приблизно так: «Ми вже завершили головний вхід, треба заплатити робітникам». Тобто це було звичайне робоче листування.
1: Іван Франко називав себе будівничим, який зводить золоті мости порозуміння між поляками і українцями. І тепер ви приїжджаєте до цього дому.
2: І зараз пан приїжджа в той дом, в ту містовість.
0: Так, це дуже дивне відчуття. Я й сам так почувався під час відкриття виставки.
1: І тепер уже ви будуєте мости між двома народами.
0: Але я не знаю стільки мов, скільки знав Іван Франко. Це справді було дуже зворушливо. Якось досі до кінця не можу все це усвідомити. Це було якось так. Ось дім Франка, ось мій прадід, ось моя виставка, ось війна, ось Грушевський, який сьогодні став ще важливішою постаттю, ніж був до війни, бо зараз його часто цитують. Для мене це теж було відкриттям – заново пізнавати, ким був Іван Франко, бо раніше я ним так не цікавився, ким був Михайло Грушевський. Мені здається, це взаємний процес.
1: Це частково наша спільна історія. І теж розуміння, хто є важливим для ваших сусідів.
0: Я вважаю, що загалом сусідство… Сусід має бути добрим. Кожен знає, якщо маєш поганого сусіда, це справжня мука, бо бачиш його щодня. Тому я дуже хочу добросусідських стосунків. Попри непросту історію моєї власної родини, бо, наприклад, моя мама не пам'ятала двох тижнів свого життя, часу втечі з-під Ковеля до Любліна. Моя бабуся, котра бездоганно говорила українською, ніколи не хотіла розмовляти цією мовою, хіба що співала мені українські пісні.
1: Чому?
0: Бо вона мала глибоку травму. І водночас вона була одружена з русином, моїм дідусем. Усе це настільки заплутано, що тут справді потрібно розрубати цей гордіїв вузол. Бо саме такі історичні вузли й досі живлять ті політичні сили, про які ми говорили на початку, Конфедерацію польської корони та інші подібні середовища. Тема Волині постійно повертається. Взаємні образи, претензії. Вони підживлюють націоналістичні сили, націоналістичні партії і в Україні, і в Польщі. Це їхня пожива. Натомість хвиля солідарності після початку повномасштабної війни була для них поразкою. Те, що люди об'єдналися, бо вони не хочуть, щоб так було. Я ж переконаний, що ми повинні з усіх сил прагнути до взаєморозуміння. Зрештою, я щиро вірю в Україну. Вірю, що вона буде в Європейському Союзі, що я буду приїжджати швидкісним поїздом до Львова.
1: Без тривалого стояння на кордоні.
0: А потім пересяду і поїду автобаном до Одеси. Так, так, так, саме в це я вірю. Звісно, це буде непросто. Не знаю, чи я доживу до цього дня, але мені здається, що саме таким є природний шлях розвитку. Крім того, я спостерігаю в Україні неймовірне молоде покоління. Дуже розвинене, дієве. І якби з Україною щось сталося, це була б величезна втрата. Я мушу сказати, якби Росії все ж вдалося здолати Україну, це була б колосальна культурна втрата і для Європи. Я цього собі навіть не уявляю. Але залишаємося оптимістами.
1: Як ви думаєте, після всіх цих реакцій, після всього, що ви побачили, як нам жити в цьому новому, справді глобальному світі? З одного боку, розвиваються технології, медицина творить дива. Уявіть, люди з протезами можуть грати в баскетбол. Я можу розмовляти з будь-ким, хто перебуває, скажімо, в Австралії, на іншому кінці світу. А з іншого боку, це світ, в якому люди і далі воюють за землю своїх сусідів, за воду, вбивають мільйони людей. Як нам жити далі? Як ви, як митець, це бачите?
2: Як ми маємо далі жити? Як пан, як артиста, то віді?
0: Насправді, в мене є таке спостереження. Єдиний рецепт – це постійно розширювати свій запас знань. Це рецепт для всіх людей у світі. Ми повинні переходити на нові рівні усвідомлення, щоб краще розуміти всі механізми. А щодо того, як нам жити, то подорожуючи різними країнами, а я досить багато мандрую, я помітив одну річ. Більшість людей загалом добре ставляться до інших людей. Більшість людей хоче мати роботу, сім'ю і спокійно жити. Я думаю, цього прагнуть приблизно 90% населення на світі. Проблема ж є із тою частиною людей, яка сіє ненависть, поширює пропаганду, свідомо налаштовує людей одне проти одного, протиставляє різні суспільні групи і класи. Тому, на мою думку, є лише один вихід. Ми повинні дуже швидко розвиватися. Це єдиний рецепт, і іншого немає. Бо коли ми будемо розуміти ці механізми, коли знатимемо, як усе працює, хто що говорить і чому говорить саме це, тоді ми зрозуміємо, хто на цьому заробляє, хто отримує вигоду, а хто програє. Що більше ми будемо знати, то менше будемо піддаватися на маніпуляції.
1: Дуже вам дякую. Дякую за цей рецепт. Дякую за цю розмову. І дякую вам за те, що дивилися. Нагадаю, сьогодні в нашій студії був Яцек Заходний, митець із Вроцлава, який бачить і має свій рецепт, як ми маємо далі жити в нашому великому глобальному світі, тобто вчитися, розвиватися, опановувати технології, щоб більше розуміти і не дозволяти нами маніпулювати. А ще Яцек Заходний є оптимістом і вірить, що вже незабаром можна буде проїхати швидкісним потягом з Перемишля по Україні і на південь до Одещини, до українського Чорного моря, і що ця війна вже швидко завершиться. Це був проєкт «Європейці». Дивіться нас на Ютубі, підписуйтеся, ставте вподобайки і повертайтеся. За тиждень буде в нас новий цікавий гість.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку Катерини Коваль. Зверніть увагу, це старе фото дівчинки. Зараз їй уже 16 років. Але ми дуже сподіваємося, що все ж хтось із вас упізнає Катерину та допоможе у її пошуках. Через те, що зникла дівчина в окупації, на жаль, подробиць майже немає. Знаємо, що на момент зникнення Катя мешкала у Чорнянці Херсонської області, але що з нею сталося і де вона перебуває зараз, невідомо. Друзі, будь ласка, не залишайтеся байдужими і зробіть репост цього відео. Поділіться з рідними та друзями. Можливо, хтось із них щось знає про Катерину Коваль. Повідомити нам можна на гарячу лінію за номером 116-00. А за цим QR-кодом можна перейти до чат-боту служби розшуку дітей у Телеграмі, де також є можливість залишити інформацію. І зауважу, будь-яка деталь, будь-яка дрібниця може стати вирішальною у розшуку. І ми продовжуємо пошуки 14-річних близнюків Віті та Віталіка, маленького 6-річного Яна та їхніх рідних сестер – 12-річної Каріни та 15-річної Діани Квятковських. Вони зникли безвісти у Херсонській області. Зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону, і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще взимку за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів нам, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
6: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли, вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх не через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
5: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка в Херсонській області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
6: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят, Ірина вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік, оце ось близнята. Діана і Каріна, Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
5: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож, пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
6: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
5: Востаннє пан Віталій бачився зі своїми онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах, але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-00. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі.
7: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
10: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
11: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
10: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
12: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
10: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
13: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
10: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
14: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
10: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
15: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
16: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва. Але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракети.

0: ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стереправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
2: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стереправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
0: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
1: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стереправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
0: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову у пана Миколи.
3: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
3: Звісно. людей за границей.